0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Aș fi să zicem mai vesel, dar la ce cutremur văd că a fost în Venezuela și că două cutremure peste 7 grade într-un minut.
1: Da, adică s-a oprit și a început altul, nu?
0: După ce că sunt vai mama lor, din cauza politicienilor, bineînțeles, că așa țara e bogat. Mamă, ce imagini! Doamne Dumnezeule!
1: Eu cred că e același cutremur, dar a scăzut în intensitate. Poate nu s-a simțit, că altfel...
0: Nu mă dau specialist în
1: nu, dar în două, unul după altul, așa... Așa mai fă replici, dar...
0: Ăștia zic că au fost două. Dacă ei zic că au fost două, zic și eu că au fost două. Nu vreau să mă bag în des.
1: Mamă, la 39 de secunde, unul dintre celălalt. Și fii atent, la 45 de kilometri distanță de primul, de sunt două, e clar acum. Adică nu e în același epicentru.
0: Ți-am zis să nu mai bagi în de-astea.
1: Și după aia 45 de kilograme...
0: Știi, nu e un personaj că le știe pe toate. Hai să ne transformăm în...
1: Mă gândeam doar că e unul atât.
0: Doamne ferește. Fii atent, unii se uitau la meci, uite, imagini filmate în timpul transmisiei. Nu știu ce meci era, că asta nu mai contează, știi?
1: Da. Unul din cele multe de azi noapte.
0: Nu se poate așa ceva. Deci o prima avertizare s-ar putea să se ajungă la 100.000 de morți. Doamne Dumnezeule!
1: Fii atent că era și sărbătorea și cu o zi națională Venezuela. Nu știu, era și o chestie de celebrare la ei.
0: Da, mai contează. Da. Bă, ce să... Dumnezeu să-i ajute, că mai mult de atât ce putem
1: știi să facem. Știi că cel mai mare cutremur măsurat din lume e în Chile, tot aproape acolo.
0: Da, da. Pe...
1: Ăla de 9, nu știu cât.
0: Acum, nu dau pe miștouri. Să sară să-i ajute salvatorul lor.
1: Trump.
0: Da, care azi noapte cerea 87

0: 87 de miliarde republicanilor din Congres, 87 de, încă 87 de miliarde pentru războiul cu Iran. Da. Așa ca idee, știi?
1: Și acum da. O să apară și teoria conspirației, că de fapt cu tremurul ăsta a fost făcut de Trump ca să-i mai lovesc o dată. O să vezi dacă nu o să apară chestia.
0: Bine, acolo, uite, o să... Apa e energie, energia e apă, te rog, eu lasă-mă. Nu mă supăra. Bine. Te rog, și așa sunt supărații săraci.
1: Știu, băi, dar eu spun ce o să apară.
0: S-o dăm mai pe veselie, un prieten și colegul nostru Sile schimbă prefixul. Nu vă grăbiți, nu face 60, face doar 50, știu ce o să spuneți. I-am urat la cât mai multă mișcare și educație fizică. E bine așa?
1: Educație fizică, da, sună frumos.
0: pe vremuri așa se chema, ore de educație fizică.
1: Da, am prins.
0: Ai prins, nu?
1: Da.
0: Normal că ai prins.
1: Educație fizică.
0: Da. Din Franța, cel mai matinal ascultător al nostru ne spune că la Lamballe, adică în nord, da, 42 de grade. Se pare că se va atinge recordul de alaltă ieri, adică de marți.
1: Da.
0: Da.
1: Ideea e că nu se răcorește deloc.
0: Păi eu vreau să vă introduc în ale noastre. Duminică BBC e blândă cu noi, zice 34 la București. Aplicația mea zice 37. Așa că ne îndreptăm, ne îndreptăm spre 40. Adevărul că noi am avut episoade puternice de caniculă în anii trecuți, dar să știi că n-am ajuns la chestiile astea de 42, 43, 44. La noi deja ne topeam la 37, 38, 39. Da, rar se ajungea la 40.
1: A fost cod galben și cod portocaliu, dar cod roșu de caniculă nu... Ceea ce se întâmplă zilele astea în Franța.
0: Cred că am avut odată cod roșu, am 40 de grade, ceva de genul ăsta.
1: Da, dar cred că o zi sau
0: da,
1: ceva.
0: Da,
1: nu am avut
0: aici...
1: Mai... aici e vorba de zile deja și zonele afectate sunt aceleași și nu se... răcești.
0: Da.
1: Bă, dar mai sunt alte motive astăzi, domnul...
0: Ce motive?
1: De bucurie, domnul Marice.
0: Nu doar Sile?
1: Nu doar Sile.
0: Uite și în Japonia, 6,9, că... dar la ăștia cutremurile sunt la ordinea zilei.
1: Este și ziua Rapidului și ziua lui Gigi Becali.
0: Da, și n-am venit cu tricou cu Rapid. Îmi spunea un ascultător ieri, de fapt un telespectator zicea, e foarte frumos tricoul lui Liverpool, dar mâine să veniți cu tricoul Rapidului, că e ziua Rapidului. Și nu i-am răspuns nimic. O să spun eu acum. Nu mai am tricou cu Rapid. Alea vei cu alte...
1: L-a schimbat la
0: alea
1: meci.
0: Vei cu alte, nici nu le-aș fi purtat vreodată, pentru că erau atât de nasul scris ăla... firma aia respectivă. N-am nimic cu firma, dar așa. Iar am avut un tricou de ăsta de prezentare acum de vreo 2 ani. S-a dus la primele spălaturi, ca să zic așa. Așa că să stea domnul Șucuș cu produsele lui de 2 lei pe care le scot la vânzare, pentru că trebuie să vin și ceva de calitate. Ăsta cu Liverpool, fratele meu. Super quality. Păi mai bine cer un preț, dar l-am și eu câțiva ani de zile tricou ăla, înțelegi ce vreau să spun? Nu să se ducă la prima spălare.
1: Domnul Maricescu a făcut schimb de tricouri, de-aia nu mai
0: am avut tricouri la Bayern care m-a ținut 20 de ani, băi, fratele meu.
1: Auzi, eu cred că astăzi la palat o să fie nebunie, nu?
0: La palatul cui?
1: La palatul șefului.
0: De ce?
1: Păi dacă e ziua lui. Dă și el de mâncare, de bani.
0: Care e șef, mă?
1: Gigi Becali, mă, ți-am spus mai devreme că e.
0: Mă, nu sunt atent, mă, când spui de Gigi.
1: Ești atent doar la Rapid.
0: Nu, atent la Sile și la cutremure. Mă interesează pe mine de ziua lui Becali. Pe cuvântul meu, donare, dacă mă interesează.
1: Este un eveniment epocal care va fi...
0: Da, epocal.
1: Va fi relefat în presa de profil.
0: Da, va fi... Da. Se vor scrie...
1: Tomuri.
0: Tomuri despre ziua lui Becali.
1: Nu, tomuri, nu, dar tomuri de... Cum se numesc asta? De clipuri video, de megabiți, de toate, biți și megabiți.
0: Pe cuvântul meu de onoare, că n-am fost atent când ai zis că e ziua.
1: A zis Rapid și Gigi Becali.
0: N-am fost atent. Da. Deja nu eram atent.
1: Ai luat prima parte.
0: Pentru că eram cu mintea la mesajul ascultătorului care probabil că astăzi mă va critica că sunt într-un tricou albastru.
1: Nu e ultimul și nici primul și nici singurul.
0: Stai liniștit. Nu, da. După cum ați văzut și tricou cu Liverpool nu e roșu și e turcoaz. Pentru că tricou roșu mi se părea foarte urât. Da? Adică eu am nu vreau să fiu ca alții, tată. Nu-mi place. Așa că nu-mi place cu turma.
1: Iar Sile de ziua lui va veni la muncă. La 10
0: aici, sparge ușa.
1: 10 fără un fel.
0: Dar sparge ușa în interior, nu în exterior. Auzi, știi,
1: da,
0: așa azi
1: crezi că are energie mai mare fiind ziua lui?
0: Energie mai mare.
1: Păi știi că te energizezi de ziua ta.
0: Azi, de exemplu, va fi mai cald decât ieri. Ți se pare că ar putea să aibă energie mai mare decât ieri?
1: Mai puțină, clar, că l-afectează gradele.
0: Uite, pe doamna asta, doamna aceea roșcată, așa, Morticia roșcată de la...

0: Digi, știu, ne-am întâlnit-o la concertul Caleo, când am fost acum două săptămâni.
1: Nu știu care.
0: Da, era acolo, doamnă, era dansa frumos.
1: A rămas pe Antena 1 cu meciurile aici, a rămas.
0: Nu, eu schimb. Pe ce-ți mai văd? Văd aici.
1: Observator. Am văzut o duduie.
0: Așa.
1: O duduie. O tânără duduie. Da.
0: Așa.
1: 18, ne-a dat și ea bacul și i-au prins ăștia pe camere.
0: Da.
1: A sunat-o, cred că maică sa, cine, bunică sa.
0: Așa, așa.
1: Și cred că a întrebat-o, și ce-ai făcut, dragă? A fost minunat, n-am făcut nimic. Serios, de? M-a buvnit râsul, da?
0: Da,
1: nu mai mă miră,
0: da, da, da, da, da, da.
1: Uite că mă uit pe Twitter aici, la, pe X, de fapt, la clipuri video cu Venezuela.
0: Doamne Dumnezeule.
1: Dar la ei acum este...
0: Păi, și tu, fă-s-o cu tala, cel puțin 7 ore distanță, nu? Păi, față
1: în
0: de
1: față sau fa-
0: în... Păi, în spate, evident.
1: A, deci a fost pe zi la ei cu tremur, înseamnă.
0: Da, la, gândește
1: că, dacă
0: că
1: e acum
0: nu, nu-mi dau seama dacă sunt pe aceeași oră cu coasta de est a Statelor Unite, atunci sunt 7 ore.
1: Vreo 7 ore, Brazilia 6, cred că sunt 7.
0: La, până la Rio să știi că sunt vreo 5.
1: 6 din ce
0: sau 5 sau 6, adică da, mai
1: da,
0: puțin.
1: Da,
0: de-aia,
1: da.
0: Ei sunt mai în interior și atunci sunt 7,
1: deci,
0: nu?
1: Deci dacă a fost, înseamnă că era vreo 8-9 seara, nu?
0: Probabil, Daniel.
1: Dacă asta... acum e 12 la ei...
0: Păi da, nu i-a prins în plină noapte, că se uitau și la televizor.
1: Că văd niște imagini cu niște blocuri care arată foarte rău și e zi. Deci e filmat pe timp de zi.
0: Da. Mă rog, e aseară. Probabil.
1: Seară, dar lumină.
0: Dar lumină, păi se întunecă târziu. Da, da, da, da, corect, corect.
1: Că nu înțelegeam de ce sunt, de ce e zi.
0: Da.
1: Acum înțeleg.
0: Da.
1: Da, uite și niște imagini într-un supermarket.
0: Uite, la ei acum e 12 noaptea, deci 7 ore.
1: 7 ore. Deci a fost pe la 8-9, probabil.
0: Ceva, ceva de genul ăsta, da.
1: Da, foarte nasol.
0: Foarte, foarte nasol, da. Cine dădea capacitatea, nu Bacu? Păi era fost capacitatea.
1: Cred că de ieri erau imagine, de la capacitate.
0: Capacitate,
1: posibil,
0: nu, da. Bacu nu era capacitatea.
1: Adică era o duduie și mai tânără.
0: Aha.
1: Ea da, părea da. Foarte matură, da.
0: Da, da, da, da. Ajungem și la campionatul mondial?
1: Cum?
0: Ajungem și la campionatul mondial?
1: Cine?
0: Noi, adică nu. Cu ei, cu discuția.
1: Ajungem, dar n-avem timp.
0: Mă, dar pe și ce vrei să mai vorbesc?
1: Nu știu.
0: M-a lovit asta cu tremurul. Nu poți să fii într-o stare, chiar dacă e la mii de kilometri distanță de noi. Noi n-am mai avut de mult un cutremur, știi?
1: Da.
0: Tot te gândești, Doamne
1: asta
0: ferești.
1: Te apasă, asta... un pic.
0: Cred că ultimul... Chiar ultimul lucru care m-a lipsit
1: exact, la,
0: România,
1: câte, avem noi pe
0: la
1: cap.
0: Câte avem pe cap, da. Să avem și un cutremur.
1: Da, dar mai devreme sau mai târziu va veni, că tot asta e.
0: Va veni, ce să faci. Marian, tu ce faci? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Uite așa.
1: Ci că nu există risc de tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei.
0: Da, nu există.
1: E bine.
0: Ce să mai risc de tsunami când deja spun ăștia că s-ar putea ajunge la 100.000 de morți? Mai vrei și tsunami acum? Nu ajunge? Da, bine. Păi nu e risc de tsunami pentru că n-a fost cutremur în mare. Nu? Că asta discutam mai devreme.
1: Da, a fost undeva pe pământ.
0: Pe
1: da.
0: Pământ. Și bă, atunci când e un risc de tsunami, se creează risc de tsunami când este în largul mării. Da? Așa e. Păi zi dacă nu vrei să treci la campionatul mondial.
1: Păi trece și la campionatul mondial.
0: Nu vreau să mă... Să înjur puțin.
1: Hei,
0: nu înjur, îți dai seama.
1: Pe cine vrei? Pe Vinicius? Pe
0: nu,
1: cine?
0: Vreau să... Nu, pe, dar n-am nu, văzut meciul, nu. Sunt în asentimentul total. Nu-s de fiecare dată, să nu credeți. Adică
1: cu
0: ce scrie Narcis. Dar sunt de multe ori sunt de acord. Mi-a plăcut ce a scris. De m-a sânturat de campionatul ăsta.
1: Da,
0: iar rezultatele de azi noapte ne demonstrează ce pârși de alun din punct de vedere fotbalistic este acest campionat.
1: Și dacă s-a calificat
0: Narcis
1: Africa
0: vorbea în editorial cine? Despre scorurile imense, da? Dar pe lângă scorurile astea imense, decalajul ăsta valorii, mă, cum să te bată, mă, Africa de Sud, mă?
1: Eu rămân la părerea din prima rundă. Africa de Sud e o echipă slabă, mai slabă ca România.
0: Da, nu, lasă România.
1: Bine, mai slabă ca Serbia.
0: Noi vorbim de echipele care sunt la campionatul mondial. România nu e la campionatul mondial.
1: Bine, mai slabă decât...
0: Adică, fii atent, în UE ne-au băgat de milă. La campionatul mondial nu te bagă de milă, trebuie să te califici. Cam asta este ideea.
1: Bine, din milă, dar au avut și nevoie. Nu, ea a fost o chestie
0: nu,
1: combinată.
0: Da,
1: așa,
0: da, dacă ar fi fost, nu îndeplineam jumătate din ce trebuia.
1: Da,
0: și nu îndeplineam nici acum.
1: Dar din milă pentru că au avut nevoie. Asta vreau să spun.
0: Băi, adevărat. Păi norocul nostru că au avut nevoie.
1: Da, pe asta spun.
0: Aia, da, norocul nostru că au avut nevoie. By the way, ieri s-au
1: împlinit... Da, nu, dar ăștia la FIFA n-au nevoie de noi.
0: Da, by the way, noi am sărit peste asta. Ieri s-au împlinit...

0: 10 ani de la catastrofica decizie Brexit. De consecințele economice au fost devastatoare pentru ei. Noroc că sunt puternici. Dar aru așa, ca idee, știi? Da. Da. Bun.
1: Africa de Sud.
0: Cum să te... Bă, și Coreea de Sud, adică băieți disciplinați, așa... Cum să te bată, mă, Africa? N-am văzut meciu, dar cum să te bată Africa de Sud?
1: Am stat să mă gândesc că dimineața acum, dacă era mai bine să nu mai fie 16.000 astea. Dar cum te calificai direct în optim? Ei au vrut mai multe meciuri, dar i-au pus 16.000.
0: E normal că au vrut mai multe.
1: Știi că înainte, în formatul cu mai puține echipe, te calificai direct în optim.
0: Daniel, nu-l interesează nici pe el.
1: Nu, făcute ca să fie mai multe meciuri.
0: Să fie bani, să curgă banul și așa mai departe. Nu contează calitatea, nu mai contează. Dacă este banul...
1: Tu îți dai seama că vor fi 16 meciuri eliminatorii? Zici că e Cupa României, Cupa Angliei. Știi, când sunt alea să joacă nu știu câte meciuri.
0: Da, mă, dar alea o tradiție. Și acolo trebuie să joace toate, pentru că joacă toate echipele din țara respectivă într-o cupă.
1: Da? Eu sunt de acord cu tine.
0: Aici nu e...
1: Dar eu spun că sunt prea multe partide și meciuri. Adică o echipă ca Africa de Sud s-a calificat în primele 32. Și ai pe locul 60. N-ar fi nici în primele 48.
0: Mhm.
1: Da? Da. Că e locul 60 mondial, îți repet, Africa de Sud, care s-a calificat aseară. Bine, și Cehia am văzut și pe aici, pe la noi, prin preliminarele campionatelor europene și mondiale, ce valoare are.
0: Iar Canada, care a măturat cu noi, uite ce rezultate groaznice scoate. Cu toți fotbaliștii de prin străinătate și așa mai departe.
1: Au început tare ăștia și s-au...
0: Păi au început prost, că au început egal cu Bosnia. Au început prost Canada. Ci cum? A început prost campionatul. Canada a început prost. Și știi ce? Sigur nu că vrea Canada să facă mare lucru. Dar Canada și-a pierdut avantajul terenului propriu. Că dacă ar fi terminat grupa pe primul loc, două meciuri, că nu mai treceau ei de încă un meci, asta nu știu. Dar mai aveau două meciuri pe teren propriu. În cazul în care terminau grupa pe primul loc. Deci n-au fost în stare, mă, să facă un egal cu Elveția, mă.
1: Știi cum e? Faptul că au bătut cu 6-0 pe Qatar, lor li s-a părut că e foarte tare, înțelegi? Că de acolo e entuziasmul și rezultatul ăsta prost de acum. Eu sunt convins.
0: Doamne, ce echipe.
1: Bă, 4 puncte ne-am calificat, mai și când și cu Elveția, ăștia nu mai contează.
0: Da, mă, uite că da, mă, să împlină stadioanele, să face buzunarul gros FIFA, încasează și americanii bani, Trump o să spună că e cea mai grozavă ediție din istorie, pentru că la el totul se rezumă la bani și cu asta basta.
1: Și
0: da,
1: cu Edi Iordănescu, care o să facă o postare astăzi ca să ne arate unde e Elveția. Echipa pe care l-am vins.
0: Credeam că face o postare să ne arate că e la campionatul mondial, că auzisem, deși nu prea cred.
1: Da, bă, nici eu nu cred.
0: Nici eu nu cred. Ar fi spus, mă, ceva, că nu e un secret.
1: Îi place să... E un băiat isteț așa și se vinde bine, știi?
0: Da, știe să se... Și nu era ceva...
1: Nu, și ce să... Nu, da, chiar ieșea în evidență, bă, uite, unul dintre antrenorii români care e prezent acolo.
0: Aici, mulțumesc frumos, că am vrut să pun întrebarea asta,
1: păi nu
0: cu,
1: e niciun.
0: Cu 10 secunde înainte.
1: Nu e niciun.
0: Ce antrenor român este... Asta, ai invers. Ce om de fotbal din România este la Cupa Mondială?
1: Niciun.
0: Păi tu realizezi. Cât
1: păi
0: de...
1: da, mă, dar o treabă cu Superliga, trebuie să facă transferuri. Plus că sunt mulți care sunt în activitate.
0: Băi, eu în locul lui Gigi îl trimiteam pe meme, că e și băiat deștept și priceput.
1: Să caute jucători.
0: Îl trimiteam la campionatul mondial și nu mai spuneam, uite băi, am trimis un om. Vorbesc serios, nu fac paradă deloc. Eu îl trimiteam pe meme. E priceput, înțelege ce se întâmplă acolo, îl trimiteam pe meme.
1: Știi care e chestia? Dacă era Edi Iordănescu, era și cel mai indicat, pentru că n-are echipă. Are o situație financiară bună, adică nu poți să spui că mânca hamburger de la...
0: Auzi, mă, ce că e Dioseghi la campionatul mondial.
1: Da, Dioseghi am văzut. Am văzut fotografii cu
0: deci
1: el.
0: Deci este un om din România, trebuie să am zis cine e. Uite că e.
1: Un om de fotbal.
0: Am zis un om de fotbal. Un om de fotbal. Da, bravo. Bravo.
1: Dioseghi acum, dacă fie vorba între noi, nu s-a dus cu treaba acolo, s-a dus să se distreze.
0: Eu cred că s-a dus chiar să se distreze.
1: Păi asta,
0: mai ales că el este genul de suporter.
1: Da, exact.
0: Adică el iubește fotbalul ca un suporter, nu ca un excursionist. Cam asta este ideea la Dioseghi.
1: Adică nici pe el nu l-aș băga în topul ăsta, pentru că nu s-a dus ca un specialist. S-a dus ca un suporter. Ceea ce nu-i rău, dar alții nu se duc nici suporteri, nici specialiști. Dar sunt experți toți.
0: Vezi
1: toți
0: că
1: sunt experți.
0: Cineva face deja un calcul greșit. Eu zic că înainte de a face calculele astea să te gândești un pic. Și fii atent despre ce e vorba, Daniel. Cred că le convine canadienilor, pentru că au picat cu Africa de Sud în 16-im, chiar dacă joacă în SUA. Atențion. Când a jucat tată Canada și când a jucat Africa de Sud? Știa Canada că Africa de Sud o să îi fie adversar?
2: Hai mă, lasă-mă.
0: Hai mă, nu, dar gândiți un pic înainte de a

0: Scrie ce
1: iar
0: scrieți.
1: Încercăm să facem logică unde lucrurile sunt clare.
0: Da, bine.
1: Nu avem ce să facem aici.
0: Știm, dăm două palme. Ai dreptate, de-aia dăm două palme. Trezește-mă, să nu mai mă bag în discuții de genul ăsta.
1: Cineva m-a

0: chiar 4 din 49 în semifinale. 48 de fapt.
1: Da. Aia cineva ce, ca să glumim puțin, Diose Ghinui din România. E o glumă, a glumit omul, nu, n-a vrut să spună. Dar asta așa, că ideea e că un român s-a dea, nu s-a dus la campionatul mondial. Stai că trebuie să ajungă niște comentatori, nu? Că parcă așa spune, din sferturile de final.
0: Da.
1: Aia nu e mai trimit. Nu e mai trimit. Invocă cu tremură din Venezuela, nu e mai trimit. Da. Da, vai de capul nostru. Bă, Brazilia. Începe să-mi fie teamă de Brazilia, știi de ce? Are antrenor, firar să
0: păi
1: fie.
0: Aia, eu ți-am spus.
1: Deși am fost sceptic că el era antrenor, nu selecționer. Ce, el ca selecționer până acum a fost pe undeva?
0: Dar nici n-a fost.
1: Pe asta zic, de-aia eram puțin sceptic, dar e Ancelotti, știi, vorbească cu vedetele,
0: frate. Și are câțiva jucători acolo care pot să...
1: Asigur, da. Nu e cea mai bună echipă să spui că...
0: Nu.
1: Da.
0: Da. Da. M-am uitat un pic la locurile astea 3. Văd aici pe Scoția, da, care și-a epuizat toate meciurile, și Coreea de Sud și Bosnia.
1: Așa.
0: Cele de pe locul 3 mă refer, da? Bosnia e pe primul loc în momentul ăsta. Sigur, mai sunt 9 grupe.
1: E calificată,
0: da?
1: Bosnia, mă.
0: Dar e calificată, adică e greu de crezut că toate alea de pe locul 3, 9 vor fi peste Bosnia.
1: Bosnia e calificată.
0: În schimb, Coreea e pe 4, tremură, iar Scoția e pe 7. Scoția...
1: Nu, dacă... Scoția nu se califică.
0: Păi nu se califică, că dacă vin două echipe mai bine, că ea a căzut pe 9.
1: Și mai sunt multe meciuri de jucat.
0: Păi mai sunt 9 grupe.
1: Da, nu.
0: Da? Deci... Că s-au fost 3 grupe.
1: Asta spun, Scoția e eliminată. Are și golaveraj prost, adică n-are cu 3 puncte și golaverajul ăla cum să treacă. Este 100% eliminată.
0: Gândește-te că mai sunt 9 grupe și 6 echipe sunt peste ea.
1: Nu, dar tu ai ridicat problema asta. Adică ca și cum Scoția ce? Scoția e acolo când nu s-au jucat meciurile.
0: Nu știu, mie mi se pare că Scoția este genul de echipă din Marea Britanie care a rămas cu același stil de acum 30 de ani.
1: Ce vrei să le faci?
0: Nu ți se pare? Tot cu centrări, cu nu știu ce, celălalt au schimbat. Dar Scoția a rămas acolo. Uite că s-a calificat. Are o victorie, mi se pare, la turneul ăsta final. Da, a bătut pe Haiti. În rest, 2 eșecuri.
1: Aia, gândește-te un pic la Scoția. Capul verde dacă face egal, o întrece pe golaveraj. Belgia dacă face egal, o întrece pe golaveraj.
0: Belgia joacă cu Noua Zeelandă. Adică
1: da, i-am spus să facă egal astea două și Scoția a ieșit. Ea n-are nicio șansă, nicio șansă să rămână în primele
0: și 8. Și îți mai spun un meci, ăștia care sunt pe ultimul loc, Senegal, acum cu 0 puncte, joacă împotriva Irakului.
1: Da, stai puțin, să ne lămurim. Tu vezi situația de aici, dar există posibilitatea ca
0: să
1: o echipă de pe locul 2, care s-a acum pe locul 2,
0: da,
1: să ajungă e pe locul 3 și atunci faci calculele altfel. Da. Așa
0: nu, că... n-are nicio șansă. Scoția e eliminată, după părerea mea. Eu zic că mai poate să stea noaptea asta, că o să ajungă pe 9 noaptea asta. După încă două.
1: Vreau să mă uit din nou la clasamente, nu la ăsta de locul 3, și să mai numărăm. Deci Cehia este echipa europeană eliminată. Scoția, echipa europeană eliminată, 2. Turcia, echipa europeană eliminată, 3. Suedia, cred că se califică. Hai să vedem Suedia.
0: No, se califică Suedia.
1: Probabil că se califică. Are 3 puncte, gol averaj 0. Austria. Ar mai fi o discuție. Și la croați, să știi, croații încă nu știi ce se întâmplă cu ei. Pentru că au 3 puncte și gol averaj. Croația joacă cu...
0: Panama. Nu cu Panama.
1: Nu joacă cu Ghana. Uite, Croația poate fi eliminată. Dacă pierde meciul ăsta și se duce la minus 2 la golaveraj cu 3 puncte, poate fi eliminat. Da.
0: Da. Stai să ne uităm pe ce loc sunt ei la locurile...
1: Deocamdată sunt pe 3.
0: Pe 3.
1: Da, ți-am spus.
0: Sunt destul de sus totuși.
1: Da, mă, sunt destul de sus, dar sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 echipe cu 3 puncte. Da? Și sunt alte 2 cu 2 puncte. Croația nu e sigură.
0: Nu e sigură, dar să știi că se poate califica și pe înfrângere.
1: Știu și asta. Da.
0: Da. Da. Îți dai seama că nu o să joace la înfrângere, o să joace să adune puncte cu gol.
1: Până la urmă, doar s-ar putea să fie doar... Noi am crezut că vor fi 4 europene eliminate, dar s-ar putea să fie doar 3. Alea pe care le-am amintit până acum. Adică să nu mai pice celelalte. Bosnia s-a salvat, adică...
0: Dar tu gândește-te că între faza grupelor și faza 16-milor, 16 echipe pleacă acasă. Dacă pleacă 3 sau 4, e exact procentul cu care s-a prezentat Europa la competiție.
1: Așa, și n-avem
0: în medie.
1: Nu merităm să cerem mai multe locuri. Da? Încă o dată. Dacă eram bun, ne calificam cu toate. Că spuneam, doamne, ce jmecheri sunt europeni.
0: După rezultatele astea, ai dreptate. Totuși așa, eu cred că ar merita mai multe.
1: Lasă că am văzut ce echipă are Cehia. E o nenorocire de echipă.
0: E adevărat.
1: Groaznică e.

0: echipă. Ci Bosnia, la Bosnia știi ce a fost? Grupa a fost una suntem, din aia de putem scoate orice din ea, știi?
1: Suntem de acord că sunt unele slabe și din Europa, dar sunt unele slabe și din aia. Deci e un campionat umflat.
0: Bineînțeles
1: da?
0: Că este.
1: Asta e concluzia. Că da. Nu găsim echipe slabe numai în Europa. Mai sunt și prin Asia, și prin Africa, și prin Haiti și așa.
0: Bineînțeles
1: mai departe.
0: Bineînțeles că sunt.
1: Da? Da. Adică dacă le scoți pe astea 16... Deja pare un campionat interesant.
0: Mă, băi, nefericitule, Maroc a fost ținută în șah bine de tot de Haiti, bă. Ai văzut ce a fost și condus Haiti. Lasă, că... Bine, a pierdut 4-2 până la urmă, dar spune câte goluri a dat Turcia până la la campionatul mondial.
1: Zero. Nu spun eu, cu 32 dacă rămânea, cred că era altceva.
0: Da.
1: Bă, dar eu aș face altceva. Bun, vrea la multe meciuri, Infantino. Fă un alt sistem cu 32 de echipe. Să joace mai mult.
0: Nu știu.
1: Fă grupe de 5 ca la rugby, nu știu, fă altceva, ca să ai 4 meciuri în grupă, nu știu. Adică
0: da,
1: încearcă știu. Altceva, știi?
0: Da.
1: Decât să aduci echipe slabe, care să se facă de râs, mai bine pui pe alea mai puține să joace mai multe meciuri, nu știu. Și atunci vorbim de calitate, zici, dom'le, au fost meciuri mai bune. Da.
0: Vă informez că diseară, după ce că-s meciuri neinteresante, mai sunt și la ora 23, măcar aseară a fost la 22. Adică avem Curaçao, Coasta de Filde și Ecuador, Germania. Zău, dacă...
1: Las că prindem pe turci dimineață.
0: Așa, păi da, adevărul. Așa, la ora 2, singurul meci interesant, Japonia-Suedia, deci nu-l vedem. Atunci joacă și Tunisia cu Netherlands. Iar la ora 5, Turcia, Statele Unite și Paraguay, Australia. Moartea pasiunii. Abia mâine seară, la ora 22, Norvegia-Franța. Adică putem să luăm o pauză de fotbal zilele astea.
1: Oricum o iau la noapte, stai liniștit.
0: Nu, dar ca chiar diseară nu mă uit la nimic. Altceva, un film, o șmecherie, o trestie.
1: Să așteptăm Curaçao cu ăsta de Filde și pentru fanii Curaçao din
0: da,
1: România.
0: Da, fanii Curaçao.
1: Sunt foarte mulți fani Curaçao.
0: Da.
1: Bine, sunt fani Curaçao pentru exotismul ăsta, pentru că iubesc fotbalul sau țara respectivă, înțelegi?
0: Nu știm cum a fost comentariul de aseară. Dintr-un motiv foarte simplu. Ne-a cam luat somnul.
1: Spuneți-ne dumneavoastră dacă ați urmărit.
0: Da, nu. Este un succes financiar excepțional, trebuie să admitem chestia asta, la câte bilete s-au vândut, dar fotbalistii până acum este în general o mare chiflă. Sigur că ne-au mai bucurat un Capul Verde cu două rezultate de egalitate, mai sunt și puncte de astea luminoase, dar majoritatea sunt într-un gri teribil. Hai să vedem când o începe eliminatoriile. Dar nici pe alea nu putem să le vedem.
1: Dar mă, chiar alea la ce ori sunt, tot așa?
0: Daniel,
1: avem undeva
0: știu.
1: Programul, ia stai un pic să... 16... Fii atent!
0: Ziorele! Duminică, seară începe.
1: Da, 22, Africa de Sud, Canada. Deja avem primul meci.
0: Meciul e prost, dar măcar e la ora 22.
1: Luni la ora 20, Brazilia cu locul 2 din grupa F.
0: Deci, hai, ăla-l vezi, o vezi pe Brazilia, da?
1: Luni la 23:30, Germania cu locul 3, grupa A, B, C, D, F. Nu știu care va fi.
0: Vom vedea care. Da. Hai să spunem că dacă vrei, poți să-l vezi și pe la 23:30.
1: Marți pe 30 iunie la ora 4 noaptea, grupa 1 F cu Maroc.
0: La revedere!
1: Marți 30...
0: Dacă una e dimineață și după aia te muți seara.
1: Da, da.
0: Așa e.
1: Marți 30 a 6 ora 20, 2 E cu 2
0: Bun.
1: I.
0: Bun, aia e de văzut. Și la următoarea oră?
1: 0-0.
0: Pa, la revedere!
1: E locul 1 din grupa I. Cine grupa I? Franța.
0: Cam... 35-40% maxim sunt la ore accesibile.
1: Uite, Argentina e sâmbătă 4 iulie la 1 noapte.
0: Perfect, nu ne uităm. Deci nu-l putem vedea pe Mesica.
1: Da.
0: Da.
1: Apropo de asta, meciul Iordania-Argentina, ultimul din grupă, e arbitrat de Ivan Kovac.
0: Da. Cineva spune că sunt ore bune pentru Sile. Pe pentru Sile toate orele sunt bune, dacă el se uită la tot. Bine, nu știu cât înțelege el că doar că... pălea somnul și pe el în timpul meciurilor.
1: Poate
0: adică
1: mai
0: nu
1: doarme
0: poasă.
1: Ziua când ajunge acasă, n-ai de unde să știi.
0: Acum la 10 când vine la radio.
1: Nu, când se întoarce la 1, la 2. Nu.
0: Poate doarme, da. E și-a schimbat, campionatul ăsta i-a schimbat bioritmul. Domnule Marian, cu îngăduința dumneavoastră.
1: Fii atent că după pauză vreau să discutăm despre un succes al emisiunii, o dezbatere a emisiunii care a intrat în atenția Comitetului Executiv al Federației de Fotbal. Vorbesc serios, nu e glumă. Nu râde.
0: Bine, bine.
1: Am discutat noi și i-au luat în calcul.
0: Da, da. Bine. Minte-te frumos.
1: Nu mă mint.
0: Hai că mergem la publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: În cinstea calificării Africii de Sud am difuzat de data asta imnul din 2010. O să revenim la Shakira 2026 fără niciun fel de probleme. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Dacă știți ce ne-am încărcat bateriile în pauză și cum o să începem să discutăm acum și vin și ascultătorii și rupem tot. Ia zi, domnul Nazare, ce s-a întâmplat?
3: Deci, ieri a fost un comitet executiv destul de lung. S-au aprobat meciurile astea cu Norvegia, cu Suedia, cu Polonia, Liga Națiunilor, bugete.
2: Cum adică s-au aprobat?
3: S-au aprobat banii.
2: Așa, credeam că e nevoie să le aprobăm noi.
3: Ai nevoie să ajungi, să vii, să așa. Și bineînțeles că domnul Burleanu, care e un tip democrat, știi foarte bine.
2: Toată lumea știe.
3: A rugat pe cei prezenți, dacă sunt anumite probleme care să fie supuse la vot data viitoare în Comitetul Executiv, să fie discutate acum,
2: dezbătute democratic.
3: Una dintre dezbateri, să spunem așa, a pornit de la o idee pe care noi am susținut-o mereu aici, de vreo 3 ani, sper că nu greșesc, când tot am bătut toacă așa, și am spus, domne, nu este normal ca echipele care au drept de, care nu au drept de promovare, din diverse motive,
2: da,
3: să fie primite în play-off. Poate să rămână cu
2: platele. Domnule, dar cum e cu meritul sportiv, domnul Nazare?
3: Da, adică să nu ne mai gândim la meritul sportiv. Poftim, o luăm invers dacă vrei, da? Cazul din sezonul trecut pentru CSEA Steaua, care n-are dreptul de a promova din motive de statut și așa mai departe. Nu mai intrăm în detalii. Și FC Bihor Oradea, care avea o problemă de licență. Sau nu mai știu ce, o echipă, n-avea o echipă de fete.
2: Nu mai contează.
3: Nu avea
2: drept de da? Promovare.
3: Am avut un campionat, un play-off în care, indiferent ce făceai, ajungeai cel puțin la baraj. Da, locurile 3-4 la baraj, 1-2 promovau. Și s-a discutat acum, cineva de la Liga a doua a propus că sunt două persoane și au susținut amândouă, faptul că din sezonul următor, echipele care se califică în play-off și nu au drept de promovare, să nu mai fie prinse, să fie lăsate în play-out, iar locurile 7, 8, 9 să meargă în play-off.
2: Eu salut această propunere.
3: Păi, și noi salutăm.
2: Și 10% șanse îi dau ca să treacă.
3: Păi nu, că sunt vreo 16 voturi acolo, 2 sunt de la Liga a doua, deci o să fie de acord, că e o chestie normală. Deci 2 din 16, cam 10% deja le avem. Acum să vedem dacă se mai... Știi cum sunt deciziile astea în Comitetul Executiv? Dacă Burleanu spune că e bine așa...
2: Așa va fi.
3: Vin și ei toți și votează.
2: Dar Burleanu a spus că e bine?
3: Bă, n-a spus nimic, nici da, nici nu.
2: Ai văzut? Ai văzut? Așteaptă telefoanele politicienilor, probabil.
3: Știi că după ce i-a supărat pe ăștia de la CSEA Steaua cu FIFA, UEFA și așa mai departe, îți dai seama că acum el vrea să... Dacă le mai dă și pasta la Steaua, o să zică, domne, groparul clubului sportiv al Armatei Steaua. Știi ce o să spună toată lumea?
2: Groparul clubului sportiv al Armatei Steaua este clubul sportiv al Armatei Steaua. Adică hai să nu...
3: Știu, nu, dar
2: că e vorba de oamenii care au lucrat acolo.
3: Mie mi se pare o decizie cu

0: corect. Adică, și la fel în play-off-ul Superligii. Nu s-a întâmplat. Dar gândește-te, Gabi, că va ajunge o echipă, ai ce să, nu mai știu ce, că o retrogradat acum Slobozia, care ajunge în insolvență în Superligă. Ți se pare normal? Care n-are dreptul să se lupte la o cupă european.
1: În momentul de față, echipa aflată în insolvență în Liga a doua are drept de promovare?
0: Nu are, dar nu... Concordat preventiv are voie. În insolvență, nu știu dacă...
1: Păi nu, că Slobozia intră în insolvență. Deci Slobozia nu poate promova sezonul următor, anul
0: chiar
1: viitor.
0: Chiar nu știu la asta aici, nu știu.
1: Cum. Păi nu. Dar, dar poate intra în play-off.
0: Dacă nu mă înșel eu, Hermannstein nu era în insolvență când a promovat?
1: Ba, nici nu mai știu de... Hermannstein e în insolvență ca și televiziunea aia, da, de ani de zile, dar nu mai iese niciodată.
0: Și precum clubul ăla.
1: Adică, încă o dată.
0: Nu știu, lucrurile astea cu insolvență, cu așa... Acum eu nu știu... Tu gândește-te că toate astea 5 echipe care au promovat în Liga a doua, cu excepția Timișoarei, care are alt statut, toate celelalte 4 n-au drept de promovare. Să zicem că nu vor să promoveze. Da? Că poate nu vrea Ștefănești sau Popești sau Vâlcea să promoveze. Dar de ce să nu fie? Adică poate merge Vâlcea, bine. Înțelegi? Adică chestia asta cu... N-avem voie să promovăm, n-avem licență, n-avem aia, până când mergem? Pe de o parte e bine că Federația Română de Fotbal menține ștacheta și nu-i lasă, dar nu le mai dă nici dreptul ăsta să poată să obțină rezultate dacă ei nu au toate lucrurile în regulă.
1: Da, da. Discutam noi în pauză, Săream de la una la alta apropo de bani, fotbal, interes financiar, sportiv și toate celelalte. Nu suntem de acord sub nicio formă, da, cu numărul de echipe pe care Infantino le-a băgat în față la Cupa Mondială, 48. În schimb, pe partea cealaltă, lui a ieșit încasări extraordinare, stadioane pline și așa mai departe. Pe principiu, domne, nu mai contează calitatea, contează cantitatea care să ne aducă bani. Federația Română de Fotbal a instituit în urmă cu câțiva ani acest sistem de desfășurare absolut grotesc, penibil și îngrozitor din Cupa României. Au zis așa, domne, e bine, vin alte echipe, se joacă mai multe meciuri și alea de la ligile inferioare, vin spectatorii. Stadioanele la Cupa României au fost din ce în ce mai goale de la an la an și cred că în sezonul precedent s-a atins un minim istoric. Adică
0: dar nu s-a mai făcut calculele acum.
1: Da, pentru că, domne, dacă spunea, ați văzut, am avut dreptate, ați văzut ce de lume a fost la meciurile din Cupa României cu sistemul ăsta pe grupe? Și noi am fi spus atunci, băi, n-ai ce să-i faci, i-a ieșit pasența. Ei, lui nu i-a ieșit pasența, lui Infantino i-a ieșit. Dar el a distrus și competiția, pentru că nu mai e competiția knockout, a distrus și încasările, pentru că sunt încasări mai mici decât erau atunci când se juca eliminatoriu. Eu rămân la principiu că putem juca așa cum o fac germanii sau cum o fac englezii. Un meci pe terenul echipei trase la sorți și asta este. Facem încasări, împărțim încasările și toate celelalte. Aici eu nu vreau tur-retur. Nu vreau tur-retur, tata. Doar la semifinale tur-retur.
0: Aici tot FRF vine și dă cu Barda. Zice, domne, nu e omologat terenul de la Dumbrăvița. Nu e omologat terenul.
1: Hai, zi. Păi nu, dar spune că...
0: Tu crezi că ea de la Dumbrăvița nu vreau să joace cu Rapid acasă, după părerea ta? Pentru oraș, pentru bani, pentru atmosferă?
1: Păi din moment ce tu faci competiția pentru acest, așa zici, am modificat competiția ca să dăm o șansă altor echipe și tu de fapt pe acele echipe le trimiți să joace în deplasare atunci când ar trebui să joace pe teren propriu.
0: Mie nu-mi plac chestiile astea cu să vină să joci în altă parte când... Deci nu-mi plac chestii. Și când se mai întâmpla la handbal pe vremuri când n-aveau bani de deplasare și tu ce și jucai și turul și returul în deplasare.
1: Da.
0: Era situația aia din handbal. Nici acum nu prea se mai practică în handbal. Dar la fotbal, Dumbrăvița cu Rapid a jucat de două ori. Bine, putea să fie Dumbrăvița cu altă echipă, nu contează.
1: Nu, dar s-a nimerit să fie cu Rapid,
0: da,
1: de două ori.
0: Să fie cu Rapid, asta da, e. Da. Da. Normal că Rapidul îi convine, bă, decât să mă duc până la Dumbrăvița, mai bine vin aici, le plătesc hotelul, le dau
1: păi,
0: o masă la
1: aici
0: și echipa e odihnită. Dacă, că tot mă duceam până acolo și cheltuiam niște bani. Da, e vorba de principiu.
1: Da. Da.
0: Dar Burleanu are aceeași filozofie ca Infantino. Ai văzut și la
1: adunările generale. Dar nu poți să o aplici, ăla are mijloace.
0: Nu.
1: Ai,

0: are posibilități, are expunere. Ăsta, Burleanu, n-are toată expunere să vină cu aceleași principii.
1: Mai, la altceva mă refer, la argumentul financiar. El când vine, face ca Infantino, zice, am avut venituri de nu știu câte, ăla de miliarde, ăsta de zeci de milioane de euro. Dar meciurile cum sunt? Adică păi, ei se laudă cu veniturile lor și atâta.
0: Hai să explicăm domnului Burleanu ceea ce nu înțelege. Sigur că el o să zică, domnule, eu am făcut un fond de premiere, am găsit un sponsor care e prost din punctul meu de vedere. Că dacă eu eram sponsorul ăla, condiționam sponsorizarea.
1: Păi nu e prost, că ăla dă cel mai mulți bani.
0: Păi nu e prost că dă bani ăia.
1: A, e altceva.
0: Da, ce înțeleg. Faci mai de sus competiția și vrei bani în continuare? Mă rog, și acolo ce CEO o fi, vai de capul lui. Dar hai să o luăm pe partea asta la altă. Că zice cineva, domne, nu trece punerea asta în comitetul executiv, pentru că scopul principal unei competiții este întrecerea sportivă. Promovarea sau calificarea în cupele europene e un beneficiu secundar condiționat de alte aspecte. Ce faci tu aici, frate, că deja mai lovit, mă doare capul. Ce condiționat, mă? Păi în celelalte țări, în primul rând, se pune condiția financiară și după aia poți să faci performanță. La noi, nu, domne, dacă sunt bun sportiv, nu contează că sunt rupt în fund. Ce vorbești, mă? De aia suntem unde suntem. Că niciodată n-a contat că suntem rupți în fund. Și ne-am dat leoparzi.
1: Păi da. Păi da.
0: Da, ne-am dat leoparzi. Înțelegi? Da. Mă rog.
1: Da, ți-am spus la Răzvan Burleanu, nu-l interesează de brandul respectiv, de nu știu ce. Bă, care a dat mai mulți bani? Ăla. Ăla ce vrea? Păi ăla vrea mai multe meciuri. Gata, face mai multe meciuri. Crezi că dacă ăla de la firma respectivă, că nu-i dăm numele, venea și spunea, bă, e mai frumos, bă, să fie ca în Anglia, joacă ăia de la Gillingham.
0: Păi joacă, mă, da, ăia joacă un singur meci.
1: Nu putem, domnul Burleanu, să jucăm și noi un singur meci când o să cadă la Dumbrăvița, la Sân Nicolau Mare, la Fălticeni, la Bârlad.
0: Păi să spun eu cum e în Anglia, dacă nu știe lumea, și mai ales ăștia care ne vorbesc de performanța sportivă, în Cupa Angliei nu există cap de serie. Nu există favoriți. De-aia găsești în turul 5, când, nu știu când dintre echipele din prima ligă, găsești meciul Manchester United cu Liverpool în primul tur în care intră echipele din prima ligă sau al doilea. La noi nu, trebuie să cocoloșim pe ăștia. Păi dă-le, mă, ocazie lor să joace Vedița Colonești cu FCSB.
1: Da.
0: Dă-i șansa să joace încă din, nu știu, din... zic și eu, din septembrie.
1: Da, da, tu nu înțelegi că Burleanu nu se gândește la asta. Burleanu se gândește câți bani să ia lui ăla, cât mai mulți, și să termine repede cu meciurile. Da. Dacă poate. A, le-am făcut grupe, jucăm așa. Problema este că această competiție, ăsta ar trebui să fie un subiect de discuție de la ei, de dezbatere. Băi, cum facem ca această cupă României să crească în audiență? Hai, zi tu. Să facă o... Pentru că este... Nu că s-a prăbușit audiența. Păi sunt semifinale cu 2000 de spectatori.
0: Păi sunt echipe care joacă pe teren propriu, cu stadioane bune, dar care plătesc chirie pe acele stadioane. Că noi nu avem stadioane. Poate la nivel local, undeva prin țară, au înțelegeri de nu plătesc chirie. Dar în București, FCSB plătește chirie, Dinamo plătește chirie, Rapid plătește chirie. Tu plătești chiria... Iar stadionul ți este gol la meciurile respective. Din start, tu îmi provoci o pierdere mie clubului federație prin modalitatea de a organiza această competiție. Chiar nu... Și mai dau, m-a pornit ascultătorul care a spus, domne, cu perceptele sportive. Păi să-ți dau eu cum încalcă perceptele sportive Federația Română de Fotbal. Este posibil ca, pe lângă faptul că ți-a jumătate din puncte și a încărcat perceptele sportive, la Liga 1, este posibil ca într-un an să joace baraj pentru cupele europene echipa de pe locul 3 cu echipa de pe locul 10. Care sunt, mă, meritele sportive aici? Că tu îmi vorbești mie că, domne, e perceptul sportiv. Nu e, mă, nimica. Este după cum îi se năzare lui... scuzați-mă, domnul Nazare.
1: Da,
0: îi se năzare lui Burleanu și se pare lui că face lucrurile bine. Dar numai lui, numai lui este, din punctul ăsta de vedere, un dictator mai mare decât Mircea Sandu.
1: Da. Aici sunt două, cum să spun, două atribute ale Federației Române de Fotbal. Partea sportivă, da, și partea financiară. Domnul Burleanu este foarte bun la partea financiară, preluând modelul Infantino și așa. Adică
0: da, dar distruge cluburile, bani, îmi pare rău.
1: Dar pe partea sportivă nu înțelege absolut nimic. Sau nu vrea să înțeleagă, nu știu. care este cum, adică tu trebuie să ai și o competiție sportivă foarte bună, adică foarte bună. Nu, să genereze audiență, că nu neapărat da. E foarte bună, să genereze audiență.

0: și tu să faci și bani. Tu dacă faci bani și nu generezi audiență...
1: Cluburile pierd. El exact. Asta nu înțelege. Exact. Că banii face federația. Și nu face atât de mulți încât să împartă și să compenseze cluburile. Federația câștigă bani puțini din organizarea Cupei României ca să își permită după aia să spună tu ce, pe sistemul ăsta știu că ați avut stadioanele goale, uite vă compensez eu. Nu are de unde. Nu are de unde. Pentru că sponsorul competiției nu dă 10-15 milioane de euro. Sunt vreo 2 milioane cu tot.
2: Aproape.
1: Aproape 2 milioane. Și atunci ce să compenseze? Trebuie să păsteze și federația banii și după aia ce să dea? Să dea niște firfirei? Niște mărunțiști?
0: În mod normal împarte la cluburi, dar își păstrește și federația un procent. Ceea ce e normal. Nu e...
1: Da. Nu, e incredibil. Și eu zic că nu trece pentru că sunt alte interese.
0: Bă, știi ce invocă? Îi spun, dom'le, nu putem să dăm drumul la meci la Dumbrăvița sau la Nicolae Mare. Băi, dar la meciul ăla iei niște măsuri în așa fel, obligi clubul, încât să poată să se desfășoare această partidă.
1: Da, da, da, da.
0: Pentru că dacă FCSB, Rapid, Craiova, Dinamo, vor merge pe la Sân Nicolae Mare, la Fălticen, la Bârlad, la Cuși, nu știu unde, este spre binele fotbalului și al competiției.
1: Da.
0: Da, adică o să fie o sărbătoare într-un oraș. De ce ducea Mircea Lucescu echipa națională prin toate orașele? Că îi plăcea lui să se plimbe prin toate orașele.
1: Avea o idee, avea un concept despre cum
0: avea
1: să...
0: Avea o strategie.
1: Sigur că da.
0: Da, pentru că echipa națională nu-i numai la București, că vin suporteri și în țară. Și de-aia ducea peste tot ca să se creeze o emulație și să toată lumea să iubească echipa națională. Pe eu dacă stau la Sighetul Marmației, vreau să-l văd și odată pe...
1: E, nu poți să duc echipa națională
0: nu,
1: la Sighetul.
0: Nu, am dat un exemplu, dar trebuie prin să... apropiere.
1: Asta este. Da. Majoritatea oamenilor dintr-o țară nu beneficiază de
0: știu,
1: echipa națională.
0: Dar uite-te la echipa națională a Spaniei, sigur, are și o infrastructură bună Spania. Dar nu e un meci în același oraș de două ori.
1: Da.
0: Joacă la Coruña, după aceea la Sevilla, după aceea la Malaga, după aceea ce...
1: Bine, în România nu poți să pretinzi chestia asta, nu, că n-ai unde să joci.
0: Da, da, deja ai din ce mai multe stadioane. Poți să joci și la Cluj. Poți să joci și la Craiova.
1: La Sibiu ai mai jucat.
0: La Sibiu ai mai jucat.
1: La Ploiești ai jucat.
0: Da, da.
1: La Craiova ai jucat.
0: Nu, vreau să spun că s-a mers pe stadion, dar iar ne-am oprit la București.
1: Păi da, trebuie să ne oprim la București. Da. Ca să-i fie ușor domnului Burleanu, se miște de la federație.
0: Uite, o să facă stadion la Pitești, du și la Pitești, să-și face stadion la Constanța.
1: Bine, lasă, cum se facă, alea, uite că la Dinamo nu se știe când se termină, hai să mai așteptăm.
0: A intrat buldozerul un lucru.
1: Nu, bă, s-a oprit buldozerul.
0: Nu mai are cherosen.
1: Păi dacă Burleanu nu are contradictori, mă rog, adversari în comisie, el crede că tot ce spune e bine. Asta cu sicofanții, păi oricum și a pus ca să fie sicofanți și să nu-l contrazică nimeni. Asta este partea a doua. Uite, m-am văzut și eu un gol. A dat golul că... Qatarului, am văzut și eu golul Qatarului.
0: Știi cum e exact comitetul ăsta executiv? E ca pe vremea lui Mircea Sandu. Bă, vrea Mircea Sandu pe X nu știu unde, da. Toți, da, domnul președinte, supune la vot, da, da, da. Așa e și aici. Este la fel. Dacă trei vor ceva și Burleanu nu vrea, ăia 10 care au rămas votează împotriva la aia 3. Asta este... Ori tu ca președinte trebuie să stimulezi chestia asta, că dacă lumea dezbate lucrurile alea și vrea un anumit lucru, lasă-i mă să își dorească. Își doresc, pun în practică, da? Liga a doua este așa astăzi pentru că este slabă, dar și pentru că federația impune niște aberații. Un campionat cum nu există în Europa. Dacă mi-ar arătați o țară în Europa în care se joacă doar turul fără retur, eu plec de la emisiune. De
1: bă, ce am greșit, că n-a jucat la Craiova. Nu o fi jucat la Craiova.
0: Cine, Națională?
1: Națională. Da, nu o fi jucat, asta e.
0: O să joace.
1: Am zis, o să joace. Dar nu, problema la noi nu este, nu e asta că nu duce Națională. Da.
0: Dacă nu-i meci decisiv, nu-i plin arena națională. Gata, terminăm discuția asta.
1: Băi, dacă mă luați pe de astea cu sponsorizări, auzi, cu suportericeală, n-avem sens discutăm. Ci că pentru domnul Maricescu, n-aveți dreptate. Steaua trebuia să promoveze de mult, alții cu bani nu. Steaua nu trebuia să promoveze deloc. Steaua nu trebuia să fie în play-off atâta vreme cât nu avea drept de promovare. Nu înțelegeți că n-are drept de promovare? Nu are! Nu are.
0: Auziți după principiul ăsta că Steaua trebuia și Unirea Slobozia trebuia să aibă licență de Superliga. Bine, așa le luăm pe toate.
1: Nu.
0: Nu?
1: Da. Trebuia Steaua. Nu trebuia mă să promoveze, că n-avea drept de promovare. Nu înțelegeți?
0: Da, mă, dar lumea nu înțelege ce înseamnă drept de promovare. Crede că dacă joacă fotbal și e mai bună decât alte echipe, trebuie să promoveze.
1: Dar să fie sănătoasă,
0: mă. Asta e principiul după care gândesc majoritate.
1: Da, iar o luăm de la capăt. Iar o luăm de la capăt cu discuțiile astea infantile. Armata NATO, armata NATO trebuie să aibă fotbal profesionist. Bă, dacă vrei să ai fotbal profesionist, găsește-ți, mă, investitor privat. Nu pune guvernul României să dea bani Ministerului Apărării, care produce prea puțin bani, ca să dea bani după aia fotbaliștilor să fie profesioniști. Și mai aduc și străini după aia. Bă, voi nu vă dați seama că o ține dintr-o contradicție, într-o contradicție cu ce se întâmplă în sportul românesc? Da. Cred că este cea mai slabă federație de jocuri sportive din punctul ăsta de vedere. La Federația Română de Fotbal. La sistemele de desfășurare.
0: Păi da, sunt diferite toate. La Liga 1 e un sistem, la Liga 2 e altul, la Liga 3 e altul.
1: Da.
0: Dacă, să zicem că aveam vreo ca în Anglia 23 de ligi, cred că în fiecare campionat era diferit. Nu există totuși ceva unitar. Bă, uitați-vă în Anglia. Au sistem fiecare cu fiecare, la Liga 2 la fel, da? În Spania au la Liga 1 tureturi, au și la ala tureturi. Nu, la noi
1: avem... adică sunt consecvenți.
0: Exact.
1: Nu schimbă...
0: Au un sistem al lor.
1: Normal.
0: Uite, serie B cu Italia, bare chestia aia cu două promovate și alte șase care merg la baraj pentru un loc, de nu știu câți ani.
1: Da, acolo nu se înjumătățesc punctele, nu sunt baraje de Europa între locurile 3 și 10 și este o grămadă de chestii. Plus cu insolvențele nu merge acolo. Să te retragi, vii cu niște garanții la început. Italia și când era mai mafioată decât toți mafioții și tot avea niște garanții, punea acolo. Negri, pe ciurile ar fi pus, dar le puneau.
0: Și Germania are același sistem, da? Cu baraj la locul 16, cu locul 3 din Liga a doua, e de foarte mult timp.
1: Da.
0: Eu nu compar Steaua cu Slobozia, n-are nicio legătură, eu vorbeam fotbalul, că legile sunt pentru toți. Îmi spuneți că eu compar Steaua cu Slobozia pentru că, și de ce fac lucrul ăsta? Pentru că Steaua are tradiție. Ce legătură are tradiția cu legalitate?
1: Nu, dar și chestia asta, iar pui, scuză-mă, dar spui o enormitate. Compara Steaua cu Slobozia, băi, dacă vrei să mergem pe discuții, nu poți să ai o tradiție care se întrerupe, mă, 20 de ani și după aia să vrei să o ai din nou. Voi nu înțelegeți că în țara asta lucrurile sunt făcute aiurea? Așa cum poate s-a făcut aiurea privatizarea clubului sportiv al armatei, echipei de fotbal Steaua. Poate s-a făcut aiurea. Dar s-a făcut. După aia o întoarcem că nu-i bine. După aia vrem să ne aducem. Unde-i, mă, tradiția? Băi, trebuie să trăim în prezent cu fotbalul nostru. Noi n-am avut nici Manchester United, nici Liverpool, nici Aston Villa. Noi le-am avut pe alea, au fost vreo 2-3 înainte de război și alea alte importante făcute după război. Ei, nu știu, le amestecați atât de mult de m-ați zăpăcit. Mai zice cineva că Burleanu zice vrea să facă ce face Infantino. Păi stai, mă, puțin. Burleanu tot face și tot nu iese. Și în loc să revină la chestii normale, el persistă în greșeală. Mai văzut că nu merge cu Cupa României după două sezoane, trei sezoane? Gata, mă întorc. Crezi că dacă la campionatul ăsta mondial ar fi fost un eșec de public, Infantino nu schimba ceva? Vă garantez eu că schimba. Dar așa este încurajat de prezența oamenilor. La noi oamenii nu sunt pe stadioane. Ce nu înțelegem, Doamne?
0: De-o vor să fie pe stadioane.
1: Dar nu mă interesează. Nu sunt. Nu sunt. Pentru că Infantino pe asta mizează. Pe prezența oamenilor, că de la oameni își trage banul, nu? De-aia are sponsori grei și așa mai departe. La noi, dacă sunt stadioanele goale...
0: Nu, la noi vin dacă e o performanță deosebită, dacă e un meci al naționalei tare, dacă FCSB joacă în cupele europene, așa, cam așa vin oameni.
1: Da.
0: Dar să vedem și la Craiova, dacă nu mai a titlul, o să mai fie 30.000 de spectatori? Eu mă îndoiesc. O să fie 15, 12, 10, dar nu o să mai fie 30.000. Că asta e suporterul, ce vrei să faci? Nu ai ce să faci.
1: Aia căci că nu lăsa să joace echipe cu probleme deloc, nu doar în play-off. Mă, nu înțelegi că dreptul de promovare este obținut prin licențiere.
0: Nu mai crede că dacă tu joci fotbal, l-ai promovat. Nu mai trebuie să ai niciun an, nimic.
1: Da, bun. Vrea să spun ascultătorul așa. Dom'le, dacă n-ai drept de promovare, nu te lasă să te înscrii în campionat. Mă, nu cred că e așa.
0: La noi te lasă.
1: Dar nu, e mai greu. Dar nu te lasă să te bagi în... Și știi ceva? Nu-ți iau punctele. CSA Steaua n-ai drept de promovare, da, cât ai strâns? 47 de puncte în sezonul regular. Cu 47 te retrogradezi în play-out. Nu o să retrogradezi în...
0: Rămâi cu punctele.
1: Rămâi cu punctele, nu-ți iau punctele.
0: Asta a fost discuția, da.
1: Nu-ți iau punctele, da. Adică tu poți să fii lider cu

0: 60 de puncte, dar un aberant, așa zic și eu, nu-ți iau puncte. Și termin pe locul 7. Nicio problemă, nici nu retrogradezi. Dacă îți convine să joci fără drept de promovare. Dacă nu îți convine să joci fără drept de promovare, nu mai joci deloc. Aia trebuie să fie opțiunea clubului. Da, păi nu, pe bune, ne ducem la copii juniori, că e nevoie de copii și juniori în țara asta.
1: Bine, da. O să vină Oprița sau nu știu cine la Bihor, Lincar, și o să spună: dom'le, da, da, eu vroiam ca în CV-ul meu să scrie că eu am terminat pe locul 2. Da, și nu-l primește în primele 6 și termină pe 7 și pe 8.
0: Păi și eu ce el să fac? A acceptat să fie antrenor, exact, la o echipă fără drept de promovare. Nu i-a pus nimeni pistolul la cap, chiar dacă suntem în armată. A? Deci, în rest... Zic, Daniel, eu zic că nu trece. Tu zici că trece?
1: Nici eu zic că nu.
0: Și tu zici la... Ți-e greu să spui că da. Ți-e greu.
1: Deși oamenii ar trebui să conștientizeze că la Liga a doua nu se mai uită nimeni dacă va fi... Păi de ce să te... Uite, fii atent, suntem din afară, da?
0: Da.
1: N-avem treabă.
0: Da.
1: Bă, din 22 de echipe, 11 nu au drept de promovare.
0: Să zicem. Să teoretic, zicem. Da?
1: Bă, ce campionat e ăla? Fără să știm toată nebunia asta.
0: Da.
1: Te atrage ceva acolo?
0: Păi, tocmai asta e. Ei, dacă vor să câștige bani, trebuie să facă aceste întreceri atractive. Și nu le face atractive prin chestii contra naturii. Așa cum e dreptul de promovare și te las, deși n-ai drept de promovare, ți-ai intre... Și încă o dată, nu mai lua jumătate din puncte, lasă punctele echipelor din Liga 1 și desfințează prostia aia de baraj pentru Europa. Anul ăsta am avut noroc că n-a fost locul 3 și a fost locul 4. Dar i-am zis lui Daniel, într-un an poate să fie locul 3 la baraj și poate să ajungă echipă de pe locul 10. Este firesc, este normal ca o echipă care a mers atât de prost tot sezonul și a terminat pe 10 să aibă dreptul, șansa să meargă în preliminariile cupelor europene? Măi, e să spun, e de gâgă. E de gâgă.
1: Și să înțeleagă lumea dezbaterea asta și modul cum a fost pus, n-are legătură cu Steaua. Să spunem că Steaua primește
0: așa
1: mâine
0: să fie
1: dreptul de promovare. Nu, dar mâine Steaua primește dreptul de promovare.
0: Bun, să-mi intre.
1: Regula trebuie să rămână oricum.
0: Bineînțeles.
1: N-are legătură cu Steaua, cu Bihorul, cu Slobozia sau
0: evident, cu altcineva. Regula nu ține de Steaua, ține Bihorul. De... Și stai puțin, am avut în alți ani și o altă echipă care a fost.
1: Cred că au mai Unirea fost. Deci, dacă nu mă înșel.
0: Păi când cu Metaloglobus n-au fost o două,
1: da, de ajuns.
0: Păi, și atunci ce mai vrei? Deci nu e doar Steaua, mai sunt și altele.
1: Bine. Dar o să vedem ce se întâmplă. Viitorul comitet executiv e luna viitoare.
0: Da.
1: Dacă se supune la vot și dacă se ia o decizie aici, pentru că va trebui să se ia luna viitoare, că de la 1 august începe campionatul.
0: Și nu mai poți să...
1: Nu poți să iei decizie.
0: Dar poți să o iei înainte de 1 august.
1: Da, bineînțeles.
0: Bine. Sub, cu imaginile astea groaznice din Venezuela, mergi și noi la publicitate, vedem la televizor. Marian, te rugăm frumos.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Bună dimineața la noi, la Metropola.
1: La noi e bună dimineața de vreme.
0: La Radio Sport Total FM și pe aplicații. Noi e bună în Pacific, ce am văzut. Da. Da. Groaznic.
1: Dar știi cum e, dacă făceam o emisiune din aia de noapte, ziceam, ce ziceam? Noapte bună. Sau da. Bună dimineața.
0: Da, da, da. Da, da, da, da.
1: Mă, vreau să știu și eu dacă există vreo persoană, antrenor, fotbalist, jurnalist, da, liber cugetător, da,

0: fanatic, spuneți-i cum vreți, da, care a văzut toate meciurile de la turneul final.
1: Ar fi probabil.
0: Mă, e cineva dintre ascultători?
1: Nu știu. Poate, vă dau test poate după sunt, să poate vede. Sunt, mă. Nu, serios acum. Mă, poate sunt.
0: Poate cineva din ambiție, da, dar să aibă și timpul disponibil, că dacă te duci la muncă 8 ore, 10 ore, nu cred că poți să faci lucrul ăsta, da? Să ai ambiția asta să vezi toate meciurile. Vorbesc serios.
1: Da, dar și ce câștigi?
0: Dar nu, dacă e o ambiție, că nu câștigi
1: poate
0: nimeni.
1: Poate pui pariu
0: nu.
1: Cu cineva.
0: Poate pui, băi, eu văd toate meciurile, sau mă trezesc și fac nu știu ce, sau... N-am văzut. Adică nu am văzut antrenori, sigur, e unul care a zis că n-a văzut niciun meci, ceea ce nu mai intrăm în discuție, dar am văzut antrenori care au spus, domnule, am văzut 3, 4, 5, 7 meciuri din cele 30 sau câte au fost, 40. Adică îi cred, știi? Dar să zic că, domnule, am văzut toate meciuri. Eu sunt.
1: Da. Nu știu, o să vedem, o să vedem. Cert e că uite, n-am mai urmărit audiențele TV, au mai apărut ceva.
0: Îți dai seama că sunt mai mici decât la început, când entuziasmul la mare.
1: Era curiozitatea la început, nu? Și poate să crească audiențele atunci când ajunge la fazele finale. Adică nu poate, sigur, sigur, sigur. Da, da. Da. Da. Ok. Ok. Ok. Bun.
0: Nu mi-ai zis nimic de Vinicius.
1: Nu, mai mă uitam pe știrile astea cu cutremurul, pentru că discutam și noi în pauză. De unde e stimarea aia totuși de 100.000, care, mă rog, s-ar putea ajunge la 100.000? Și mie mi se pare cam ciudat.
0: Și de ce mi se pare ciudat? Că acolo se spune niște știri, zice, mai multe clădiri s-au prăbușit în Caracas. Bă, dacă s-au prăbușit mai multe, înseamnă 4, 5, 7. Dacă ziceai că s-au prăbușit 10 de clădiri, atunci te gândeai, într-adevăr, știi? Dar dacă s-au prăbușit, într-adevăr, din imagini am văzut niște blocuri foarte avariate, dar nu prăbușite, să știi.
1: Hai că încă nu, uite, nu, eu văd prăbușite, eu sunt pe CNN aici și am blocuri căzute de-a binelea, cum să spun, în adevăratul sens al cuvântului, prăbușite, știi? Făcute terci.
0: Și că la ora 18, ora locală a fost cu tremur.
1: Ora 18, deci mai devreme decât am crezut noi. Da.
0: Ora 0004, ora României. Deci sunt 6 ore, uite că e aici, 18.00.
1: Dar nu știu, bă, de unde sunt scoase totuși din burtă? Unii zic 10.000, alții zic 100.000.
0: Ăștia USA Geological, asta de la Institutul de Geologie Americană, indică o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000, potrivit BBC.
1: Deci au schimbat-o. Era mai devreme 100.000, acum a ajuns la peste 10.000. Oricum e mult.
0: E enorm.
1: Nu știu cât de nouă e știrea asta de aici, dar the latest pe CNN era că peste 30 de persoane au fost ucise și mai multe sute rănite. Nu pot să cred că doar așa puțin, dar nici la 10.000 deja. Să sperăm că nu-i de 10.000, că ar fi bine să fie contrazise toate, da. Okay.
0: Hai să dăm pe El País, că ăsta e de...
1: limba spaniolă.
0: Auzi cum ar zice Mihai Rusu, de limbă hispanică, știi?
1: Da.
0: Dos potentes terremotos, da. Așa. Primera cifra, 32 de morți și 700
1: aia
0: de
1: aia ce ți-am spus și eu de pe CNN, cu 30 de morți, dar...
0: Nu știu, probabil... Bine, astea sunt cifre oficiale.
1: Știi ce? Oamenii aflați sub dărâmături nu poți să estimezi. Cei care, ăștia de la institutul ăla, institutul ce ai zis tu din Statele Unite, au aruncat probabil o primă privire pe câte clădiri au căzut, au făcut niște estimări cât s-ar afla sub dărâmături și așa cred că au ajuns la 10.000. Altfel nu văd cum. Eu sper să fie departe, adică în sensul să fie super exagerată cifra asta prorocită de specialiștii americani, da? Mai mult de atât, ce să facem? Urmărim și noi desfășurarea evenimentelor. Bine, ok, avansăm. Vezi că ai primit un mesaj mai demult, dar nu ți l-am spus. Zic ceva de Dinamo.
0: De ce să zic? N-am ce să zic. Oamenii sunt în cantonament.
1: Da.
0: Și așa mai departe.
1: Uite că ne-a dat cineva audiențe din nou de la... Dar de când sunt? Stai să ne uităm un pic. De când stau audiența
0: asta? Să nu fie mai vechi asta.
1: Păi nu știu, dar apăs și eu aici să văd, dar nu mi se deschide pagina. Ție ți s-a deschis? Stau cu pagina de media. Acum se... Mamă, dar ce greu merge.
0: Da, dar asta cred că sunt...
1: Păi să vedem de când. 24 iunie.
0: A, uite, 4-6, Anglia-Ghana, e ultimul meci.
1: Aha.
0: Portugalia-Uzbekistan a avut 1.100.000.
1: Deci Anglia-Ghana a fost la o oră rezonabilă 23 și a avut pe național 744.000. Portugalia

0: care a fost mai devreme,
1: da,
0: că a fost la ora 20, sigur că a avut aproape 1.200.000.
2: Uite, Argentina, Austria 1,3 milioane.
0: Tot așa, ora bună.
2: 20 a fost.
0: Ora bună, da. Iordania, Algeria, care a fost la ora 6, 200.000.
2: Da, cea mai bună Argentina văd din toate astea.
0: Norvegia, Senegal la ora 4, 175.000.
2: Bă,
0: bă, totuși sunt 175.000 care s-au trezit să vadă meciul ăsta.
2: Uite, Ecuador, Curaçao, 168.000. E mult.
0: Da, este mult. Franța, Irak, ora 24. A fost la miezul nopții ăsta. 400.000. Ce ai mai găsit pe acolo? La ora 22, Belgia, Iran, 930.000.
2: Și Spania până într-un milion am văzut, care a fost o la oră rezonabilă.
0: Tunisia, Japonia, 7 dimineața, 445.000. Asta a fost duminică la arbitrar de Kovaci.
2: Da, da, da.
0: Apropo, Kovaci a primit încă un meci.
2: Da, Iordania-Argentina.
0: Exact.
2: Iordania-Argentina. Nu e un meci mare, dar e un meci important.
0: Da, am văzut un titlu prin presa noastră, zice cadou de lux pentru...
2: Da,
0: de ce zice de că lux? Arbitrează pe Messi, probabil, că asta e cadou de lux. E campionat mondial, știi? O chestie de genul ăsta. Da. Germania cu asta de fil de aici, la ora 23, 845.000, sâmbătă. Puțin. Să știi, mă așteptam la mai mult. Ora 23 sâmbătă, da. Oricum, cea mai mică audiență, Mexic-Corea de Sud, ora 4, într-o zi, 174.000 de spectatori. Asta a fost cea mai mică? Da, asta e cea mai mică audiență pe care am găsit-o pe acest tabel. Ok, bun, ne-am mulțumim ascultătorului nostru pentru... Probabil că dacă urmărim și noi, găsim, fac update-ul pe pagina de media în permanență. Da, avem fundaș central de la Mirandes, ne spune un dinamovist. Știi că au făcut un transfer, da. Da, mă, le-am zis la mulți ani Rapidului, nu pot să zic în fiecare moment. I-am zis la
2: toată
0: mulți ani.
2: Ziua trebuie să spun.
0: Și lui Sile, nu pot să zic la mulți ani în fiecare moment. Deci, Sile și Dinamo s-au născut în aceea zi. Sigur, am diferit, dar în aceea zi. Tu realizezi chestia asta? Iar Sile s-a născut la o zi după Messi, sigur. Nu în același an, că ieri a fost ziua lui Messi și astăzi este ziua lui Sile. Vezi cum e cu chestia asta? Da, iar facem transferuri multe prin Superliga.
2: Ne rupem în două.
0: Ne rupem în 14.
2: Nu mai știu ce-s deja în cale că meciurile de la mondiale câte transferuri se fac. Uh-huh. Hai de capul nostru.
0: Să-ți dau și un titlu, hai că trecem și la titlu.
2: Superliga titluri. Sărăcii.
0: Aia da, merge, nu, dar ăla e un titlu mișto, Superliga Sărăcii.
2: Păi
0: dar nu l-ai văzut pe nicăieri, l-ai dat tu acum.
2: Da, da.
0: Breaking news. Epic. Nu, stai să e cu semnul. Epic. Deznodământ de neînchipuit în grupa A. De neînchipuit, mă. Da, de parcă ar fi câștigat Congo un război cu Statele Unite. Nuclear. Despre Neymar nu ne-ai spus nimic.
2: Pe ce să spun?
0: A plâns.
2: Marketing.
0: Crezi?
2: Eu cred că domnul Ancelotti a primit și lecții de marketing acolo la Federația Braziliană.
0: Da?
2: Hai mă că nu-l băga nimeni, ce naibă.
0: Și că a intrat în minutul 75 și? În locul lui Mateusz Cunha.
2: Și câte atingeri de balon.
0: Și în acele 20 de minute a dat dovadă de multă implicare.
2: Așa.
0: A distribuit nenumărate cum adică nenumărate? Nu poți să le numeri?
2: Păi nu sunt atât de multe că nu poți.
0: Așa. A creat pericol la fazele a creat pericol la fazele fixe. A participat și la sarcinile defensive și a reușit chiar și un șut pe poartă parat de Angus Gunn. Imediat după florul final, emoțiile l-au copleșit, a izbucnit în plâns pe teren. După ce și-a salutat colegii de echipă, Neymar a celebrat momentul special alături de fiii săi, pe care a chemat pe gazon, scriu jurnaliștii de la Abola. Uite și noi, ci că revenire după aproape 1000 de zile, mă.
2: Bam.
0: Da. Da. Ok.
2: Ce să faci? Brazilia, 7 puncte.
0: Crezi că îl bagă și titular?
2: Nu. No.
0: Nu?
2: Niciun meci.
0: Niciun meci? Serios, nu, acum eu întreb serios. Nu,
2: și eu răspund tot la fel de serios.
0: Da?
2: Păi nu, da, tu l-ai băga?
0: Eu nu, dar nici nu știu cum joacă. El îl vede la antrenamente, Ancelotti, adică eu de unde să știu
2: el
0: cum
2: e
0: să...
2: E bun și la asta, dacă ai un 2-0, 3-0, să-l bagi, mai face circ un pic pe acolo, mai se bucură
0: vai,
2: lumea.
0: Ce urât. N-ai auzit că s-a implicat, tu zici de circ și el s-a implicat.
2: Frumos. Păi s-a implicat, da.
0: Mm-hmm. Ce i-a transmis Ancelotti, mă? Ia să vedem, mă, ce i-a transmis Ancelotti. Așa, așa, așa. Cred că a meritat oportunitatea de a juca, de aceea i-am dat-o. Este o traducere aproximativă de pe... N-am tradus eu, citesc deja traducerea. S-a pregătit bine, a fost foarte serios, poftim, vezi? Și datorită calității sale, cred că poate juca și poate ajuta echipa. Cred că s-a descurcat bine, chiar dacă a jucat doar câteva minute, a

0: declarat Carlo Ancelotti, citat de Associated Press. Da, probabil că a fost o declarație la conferința de presă, da. Coechiperul Bruno Guimaraes a avut numai cuvinte mari la adresa lui Neymar la finalul jocului cu Scoția. Vedetă, geniu și model.
1: Adică a scris cu majuscule, dar are cuvinte mari?
0: Nu știu.

0: Gillingham, în care Gillingham a pus
1: Bellingham,
0: pardon.
1: Nu știam Gillingham.
0: A rămas cu Gillingham de la Liga engleză,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da.
0: Bellingham a pus mâna la gură și a vorbit cu ăla. Și nu a primit cartonașul roșu. Dar IFAB, organismul care stabilește regulile fotbalului, a aprobat înaintea Cupei Mondiale modificarea asta, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar. Dacă nu e situație conflictuală, nu se mai sancționează cu cartonașul.
1: Bun, dar aia de la jucătorul paraguayan era conflictuală?
0: Da, acolo a fost că a fost o fază cu offside, cu nu știu ce, cu varul. Și uite, spune, în cazul lui Bellingham, imaginele publicate după meci le arată vorbind cu ganezul, dar nu indică limpede că dialogul dintre cei doi ar fi fost unul
1: tensionat. E bună precizarea asta, să știi. Că, uite, apropo,
0: adică dacă adversarul reacționează, se enervează sau
1: atunci
0: așa,
1: e altceva.
0: Atunci e cartonaș roșu.
1: Da. Bine, dar adversarul cu care a vorbit paraguayanul a reacționat?
0: Mi se pare că da, erau nervi acolo. Erau nervoși.
1: Da, știu, nu mai țin minte, Daniel, recunosc.
0: Era la un offside, s-a verificat un VAR ceva, un offside. Și acolo au fost niște discuții contradictorii și ăla cu mâna la gură i-a zis ceva ăluilalt, știi?
1: Da, da, da.
0: Că ăștia acum l-ar fi luat, păi, domnule, de ce nu i-a dat și lui Bellingham roșu? Și au explicat cei de la FIFA.
1: Da, am înțeles. Iar va...
0: Deci dacă vorbim
1: cred
0: la...
1: că nu rămâne. Cred că asta este singura decizie din astea cu secunde, cu nu știu ce, care nu rămâne după campionatul mondial.
0: Dacă noi vorbim să aranjăm meciul și tu nu ești nervos, nu-mi dă cartonul de roșu.
1: Vezi? Vezi, deja ai pus în discuție.
0: Păi,
1: deci noi am făcut o porcărie. Dar pare că...
0: Dar eu nu știu că noi am făcut o porcărie, înțelegi?
1: Da, da, da. Da, n-am văzut Africa de Sud, Coreea de Sud și ne întrebăm încă o dată și încă o dată cum poate să te bată Africa de Sud. Înseamnă că ești foarte slab. Altfel, Africa de Sud la ce jucători are, cel puțin în meciul cu Mexic, zicei că sunt niște oameni adunați așa de pe Maidan.
0: Cine joacă ăștia Africa de Sud? Că deja mi se pare că i-a pus...
1: Cu Canada joacă, măcică. Nu spunea un ascultător că le-a ieșit bine canadienilor, chiar dacă nu joacă acasă, au o șansă. Bă, da, imaginează-ți.
0: E primul meci din 16.
1: Imaginează-ți că Africa de Sud bate și Canada.
0: Nu cred.
1: Trotineta asta de echipă să ajungă în optimile de final.
0: Nu cred.
1: Da, bine, nu că ar fi Canada extraordinară,
0: dar... Nu, dar e mai bună, are
1: tot pare că e mai bună, are niște fotbaliști mai buni, da.
0: Eu zic că n-au nicio șansă sud-africani și așa au ajuns până aici să danseze până la meci, când e meciul duminică. Mama, au niște, trag niște hore acum până duminică. Bă, dar tu gândește că eu jucat astăzi.
1: Da.
0: Azi noapte, da? Ce?
1: Da.
0: Miercuri spre joi.
1: Da.
0: Și duminică joacă iar.
1: Păi,
0: tu îți dai seama ce ritm este?
1: Hai mă că...
0: Și, adică e perioada dintre grupe și 16.
1: Cine ai văzut și în campionate jucându-se duminică, da, da. Miercuri, duminică?
0: Eu sunt un pic nostalgic. Mi-aduc aminte între meciul din grupa României cu SUA din 94 și până la meciul cu Argentina a trecut o săptămână.
1: Da, da.
0: Ții minte?
1: E altceva.
0: Da?
1: E altceva.
0: Apoi când ajungeai spre sferturi erau la 4-5 zile. Dar a fost o pauză atunci. Zicea, bă, au jucat în grupe, lasă-i să un pic să se odine. Acum nu, ce bă, când aveți meci? Păi mine, dați-i drumul.
1: Da.
0: Uite, duminică la ora 20, deci au avut 3 zile de pauză.
1: Mm.
0: Și probabil că toate, dacă joacă luni, marți, miercuri, tot după principiul ăsta la 3 zile. Bravo, domnule Infantino, dă repede să plecăm acasă, că mai avem și treabă.
1: Băi, fii atent ce aniversare sinistră. Scrie cineva.
0: Gigi Becali?
1: Nu, mă, Gigi Becali e om, lasă, la mulți ani. Pe 25 iunie 84 a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție a Casei Republicii și Bulevardul Victoria Socialismului.
0: Auzi, când a băgat el chestia aia, se zidea o chestie la
1: fundația acolo. Da, mă, da, da, da.
0: Sunt niște imagini.
1: Da, e într-un tub de exact. Așa, era o chestie, da, semnată. Da, încă o dată, fraților. Era un moment trist, să știți. Pentru că s-au cheltuit energie,
0: miliarde
1: bani cheltuiți, au murit oameni, exact. Poate nu știați chestia asta. Nu cât au murit la canal, dar au murit destui și acolo. Și etăcă. Și ce? Ne-am ales cu un mamut care ne costă îngrozitor de mult și care nu ne aduce bani. Bă, că știi cum era? Dacă era ca Louvre, să geamă de turist străin, zice, mamă, asta este. Ne-am ales, își scoate banii de întreținere și așa mai departe. Este un mâncător de fonduri din ăsta, așa. Știi că se spune că elefanții nu știu câte zeci de kilograme de mâncare, de paie de alea bagă în ei. Așa și ăsta. Bagă în el și tot de pomană. Așa că e o zi tristă asta cu 25 iunie 84.
0: Da. Vreau să te anunț că domnul Vasara

0: s-a mai făcut, a mai dus arbitrajul românesc pe culmi nebănuite.
1: În ce sens?
0: La meciurile importante nu va mai fi brigade de 4 arbitri, inclusiv la Supercupa României acum primul meci, va fi brigadă formată din 5 arbitri.
1: Bravo, mă!
0: Da? Bravo, deci lângă arbitru de rezervă, mai e un al doilea arbitru de rezervă, după modelul de la mondiale. Dar domnul Burleanu, pentru că e noua tendință, a aprobat
1: cu două mâini,
0: că una lipsea. Vasaras lipsea și l-a votat cu două mâini.
1: Da, da, da.
0: Știi că Vasaras n-a fost, bă, s-ar putea Vasaras să fie la mondiale, să știi. Nu e exclus.
1: Că adică n-a fost la comitetul, fie acolo?
0: Da, că n-a fost la comitetul executiv.
1: Da.
0: Bine, poate să fie pe o plajă la Saloniki sau, da, cred că mai degrabă în America.
1: Să mai dau un titlu.
0: Te rog.
1: Bosnia lui Jovo Lukić. Victorie imensă. De ce neapărat Bosnia lui Jovo Lukić?
0: Păi,
1: de ce nu Bosnia lui Dzeko? Nu e mai corect așa?
0: Pentru că Lukić este mai cunoscut în România decât Dzeko.
1: Pe cuvântul tău de onoare.
0: Pe cuvântul meu de
1: fac pariu
0: pe
1: cu
0: cuvântul
1: tine.
0: Meu de clujean.
1: Fac pariu cu
0: și
1: tine.
0: Craioven.
1: Că iubitorii de fotbal din România îl știu mai bine pe Dzeko,
0: da,
1: decât
0: mă,
1: pe
0: glumit.
1: Nu vreau să nu vreau să te cred. Mă păcălești uneori.
0: Eu sunt clujeano-craioven și am stat mult. Ai văzut cum arată gazonul de la Arena Națională? A fost făcut praf. Dacă vede Justin Ștefan chestia asta...
1: Da, știu, să vadă. Să vadă, da. Pleacă, mă, Florin Tănase sau nu pleacă?
0: În China.
1: Păi fii atent aici.
0: Bă, la ce bani sunt pe acolo?
1: Da. Da, mă rog. Nu știu dacă pleacă sau nu. E, și asta e o discuție așa... Și că toți oamenii sunt cu gândul la bani... Măi, majoritatea fotbaliștilor cred că sunt cu gândul la bani. De exemplu, Cristiano Ronaldo e cu gândul la recorduri, dar și cu gândul la bani. Că dacă nu era cu gândul la bani, nu se ducea la Arabia Saudită. Ce, nu putea să joace în Europa în continuare? Crezi că nu-și găsea echipă să joace în Europa? Da, e la casă, se ducea la Sporting. Nu l-a lansat Sporting pe el?
0: Bani.
1: Juca ultimii ani din carieră la Sporting. Era așa, acasă. Dar cine îi dădea 100 de milioane pan sau cât îi dăm? 100, nu? 200 pe 2 ani sau
0: nu,
1: ceva de genul ăsta.
0: Ai pierdut.
1: Uite, Messi, eu n-am spus că e prost plătit la Inter Miami, dar Messi și lui îi plac banii, că și... dar nu s-a dus, deși semnase contract de ambasador cu... a renunțat la contractul ăla de ambasador al Arabiei Saudite, de ăsta, toată lumea, s-a dus la hispanicii lui, cum zice domnul Rusu, da? Într-o țară în care se vorbește o limbă spaniolă.
0: Așa?
1: Da? S-a dus cu familia, i-a spus și nevasta, hai acolo, și sigur nu câștigă 100 de milioane, o câștiga, nu știu, 30, 40, 50 de milioane. Dar e mai bine, să știi. E mai bine. Și se simte mai bine și el. Și el și suporterul. Eu, de exemplu, fan Messi, dacă ducea în Arabia Saudită, eu mă oftică. Spun sincer. Așa la Inter Miami am înțeles. Și mai e o chestie, la Inter Miami știi cine plătește salariul? Niște sponsori. Da. Că acolo știi că e cu buget, cu plafon salarial, nu poți să depășești cu nu știu cât, și a găsit domnul Beckham niște sponsori și au zis, da, dăm noi banii, îi dăm noi lui Messi, îl plătim prin contracte de publicitate și alte chestii de genul ăsta. Foarte simplu. Și aici e superior Messi. S-a dus într-o țară unde drepturile omului sunt respectate. Zi, domnul Nazar.
0: Ce să mai zic, domnul?
1: Hai, te rog, e frumos.
0: Ce să mai
1: zic? Ceva.
0: Aș vrea să zic ceva de Superliga, dar nu prea se întâmplă nimic.
1: Zi-mă ceva.
0: Ce să zic? Mă, a luat Rapid unul de la Genoa?
1: Da, dar ăla e preparator fizic. Deci te rog frumos.
0: Aici vreau să te
1: aduc. Frumos.
0: Aici vreau să te aduc.
1: Și un preparator fizic tânăr. 30 de ani are, mă.
0: Eu când am auzit că de la Genoa, zic, mamă, să vezi ce fotbalist o să...
1: Am înțeles că e specializat și ăsta la Coverciano, pe partea de pregătire fizică. Știi? Da, mă rog. Acum, jucătorii să vină, să curgă jucătorii, cum e, să plouă cu jucătorii în Giulești. Ai văzut, FCSB a renunțat, la FCSB se face economie la greu, ai văzut de ce? Deci au renunțat la 4 jucători,
0: da.
1: Și nici măcar n-au consumat energie pentru fiecare în parte. I-au pus pe toți 4 și a zis mulțumim și a înșirat pe toți. Ai văzut?
0: Da.
1: Adică știi că de obicei mulțumim Vasile Popescu, mulțumim... Pe toți 4 i-a pus pe poza acolo și le-a mulțumit în grup și puteți pleca. Cu Baba Al-Hasan în frunte, să știi. Cu Baba Al-Hasan în frunte.
0: Da, asta de mult timp trebuia să plece, dar tot l-a mai ținut că nu,
1: da.
0: Nu erau suficienți în lot. Da?
1: Da, deci Baba, Kiki, Etim și Grauvaț. Mă, Grauvaț nu era favoritul lui Meme? Parcă tot îl lăuda pe Grauvaț.
0: Era, da.
1: Nu, parcă așa era.
0: Da, dar acum îl iubește mult pe Duarte ăsta și...
1: Asta
0: e titular Duarte acum.
1: Acum e clar că e titular,
0: păi
1: da. Bună dimineața, am văzut Brazilia cu Scoția și

0: și n-am văzut un dribling. Brazilienii au devenit nemți, Pacheta scapă balonul, n-au de zici că joacă la Chiajna. Aici cu nemții aș vrea totuși să revenim un pic. Nemții au niște jucători care driblează, să știi. Musiala nu face dribling, Musiala driblează de multe ori în meci. Chiar și golanul ăla de Leroy Sané driblează. Așa că nu mai zine că nemții de altă dată nu mai sunt nemți, că Sané neamț iar ia în pur sânge, Musiala iar ia în pur sânge. Da. Asta apropo de nemți. Da.
1: Băi, cel mai tare transfer din Superliga e Haralambos la Levadiakos, pe bune.
0: Da, dar nu mai era în Superliga, forțez nota, nu
1: păi
0: te supăra.
1: De anul ăsta nu s-a transferat din Superliga?
0: Păi nu, că era liber de contract. Era liber de contract.
1: S-a transferat de la reprezentanta României în Conference League.
0: Vrei să-i arogi ligii profesioniste, exact, drepturi mai mari decât are, sau merite mai mari decât are.
1: L-a propulsat pe Haralambos la Levadiakos.
0: Bine, ok.
1: Și că s-ar duce și Pintili cu el, am înțeles. Foarte bine.
0: Păi am înțeles că s-ar duce cu el, da.
1: Păi nu, dar ce să fac aici?
0: Hai să luăm o pauză, că îți propun eu subiecte de Superliga, din asta de cancan după, nu? Dar de unde
1: avem.
0: Vrei serioase?
1: Asta avem.
0: Dar trebuie să luăm pauză, mergem la
1: și
0: prietenul
1: și
0: Marian.
1: Și vorbim și despre retragerea domnului Sebi Colțescu, la birou.
0: Asta nu știam, da. Pe asta nu știam. Am altele să-ți spun, dar pe asta nu știam.
1: A intrat în CC.
0: Da?
1: Da.
0: Bun așa. Dar să nu-i dea birou la etaj, atâta te rog.
1: E bun asta.
0: Bine, Marian, te rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cristiano, Ronaldo, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Din nou la Metropola și Sport Total FM. Înainte de a plonja din nou în tenebrele fotbalului românesc și internațional, ieri în turneul de 500 de puncte de tenis de la Bad Homburg, am asistat la o victorie frumoasă, domnule Nazare, o victorie frumoasă obținută de Elena Gabriela Ruse, o victorie frumoasă în fața frumoasei Kalinskaya, jucătoare de top 20, 7-5, 6-2, în timp ce Irina Begu n-a avut

0: N-a prea mirosit mingea cu Muhova, 6-1, 6-1 pentru jucătoarea din Cehia. În următorul meci, Gabi Russo va întâlni pe americanca Emma Navarro, cea care a învins-o în 3 seturi pe Iga Świątek. Vreau să rețin atenția celor 30 de iubitori de tenis pe care îi avem cu povestea Emmei Navarro. Emma Navarro este o jucătoare extraordinar de talentată, cu niște apariții nemaipomenite pe teren. A dispărut o perioadă și a revenit turneul de la Strasbourg, l-a și câștigat, acum a făcut finală la Nottingham. Are o fizionomie total schimbată, de unde era o domnișoară extraordinar de fit, dintr-o dată foarte multe kilograme în plus. Și am început să citesc despre ea. Are niște probleme de sănătate teribile din cauza glandei tiroide. Să ai seama, să ai problemele astea în sport, mai e și femeie și o chestie mentală, și cu toate astea să fii atât de puternică și să revii, ea fizic nu stă bine deloc, da? Victorie la Strasbourg, finală la Nottingham și iată acum învingându-o și pe Iga Świątek. Bă, toată stima și respectul, dar e de nerecunoscut. Cine știe pe Emma Navarro și a văzut-o, de exemplu, acum un an și a văzut-o în primăvara asta, va avea un șoc. Și normal trebuie să te informezi ce s-a întâmplat cu ea. E, și așa am aflat și eu. E o poveste, e cumplit după părerea mea să faci sport în condițiile astea, dar e cu atât mai de lăudat pentru ea. E la un nivel, e locul 25 mondial. Reușește în condițiile astea. Bravo ei. Da.
1: Informații din tenis, vă dau o informație și din handbal. Naționala de tineret a României feminină a debutat cu o victorie lejeră la campionatul mondial Under 20 din China. Sigur, un adversar modest, Canada, a fost 40-15 pentru România. În primul meci al grupei al zilei din grupa C, Germania-Brazilia 39-22. Tricolorele mici vor juca următoare, mici, la 20 de ani nu prea mai sunt mici, vor juca următoarea partidă joi cu Brazilia, respectiv sâmbătă cu Germania.
0: Ok. Ai zis, vei pronunța cuvântul mici, tricolorii mici.
1: Da.
0: Un ascultător ne scrie că Daniel Sandu a fost la Rapid și care n-a ajuns încă la Toulouse, joacă mini-fotbal la Victory Cup. Nu, sigur ajunge la Toulouse, pentru că l-au anunțat și cei de la Toulouse. Adică era o chestie nu apărută pe la noi așa din neant. Chiar îl angajaseră ăștia. Om vedea. Da, știi că Chivu este pe val. Cât? Adică în ce sens pe val? 90.000 de vizualizări la interviul ăla dat de celor de la Corriere dello Sport.
1: Da.
0: Este pe val. Cum să nu gândește că suportarea are Inter în primul rând.
1: Da.
0: Cum să nu fie pe val?
1: De mâine până duminică are loc turneul internațional de natație Sete Coli din Roma, unde va fi și David Popovici. Revine chiar în bazinul în care a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber. Știrea este că această competiție este transmisă în direct de TVR Sport.
0: Da.
1: De la 19:30 în fiecare seară, știți, complexul Foro Italico din Roma, comentariu Emil Hosolongin.
0: Da, el se pregătește pentru campionatul european care va avea loc în Franța.
1: 31,
0: în Franța?
1: La Paris. 31 iulie, 16 august.
0: Da, și am văzut o declarație de făcută de el pe... uite că... Nu, e cam micuță, vreau să vedem... E micuță, nu, da. Am văzut o declarație a lui și a spus, nu știu când... la europeni, dar anul ăsta bat recordul mondial. Așa a spus, pe cuvântul meu.
1: Foarte bine.
0: Da, sigur, cam riscantă declarația, știi? Da. Să spui, sigur bat recordul mondial. Nu că vreau să-l bat, mi-am propus să-l bat, sigur îl bat. Să-i urăm să aibă dreptate. Da, dacă e așa de sigur, da. Uitați ce zice Zoltan Sândi despre Ciara. Copilul avea o problemă la genunchi pe care încă în Brazilia au vindecat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului. Copilul, adică 28. Aia, s-a exprimat așa, a zis copilul. Acum, ce? Eu dacă vorbesc despre fiul și are aceeași vârstă, nu pot să-i zic copilul?
1: Da.
0: Tot copilul îi zic. Da. A vrut să fie mai prietenul.
1: Am înțeles că au fost probleme și de bani aici, nu numai chestii medicale.
0: Ar fi fost
1: și dacă nu s-au înțeles, asta e. Ce să facem acum?
0: Da, e adevărat. Vezi că Silet spune că se schimbă banii în România.
1: Banii?
0: Mm-hmm. Punem circulație noi bagnote de la un leu la 500 de lei. Bagnote de un leu?
1: Un leu? Păi, ce, păi nu există bagnote de un leu? Există aia verde.
0: Păi da, ce o schimbă? Nu știu ce vrea să...
1: Ce mai faci
0: mă, lasă să dea el informația completă.
1: Păi nu mă, să facă monedă de un leu.

0: ar fi interesant.
1: Da, nu, pe bune.
2: V-am promis înainte de pauză că vă dau tot felul de știri neimportante din Superliga și trebuie să mă țin de cuvânt. De exemplu, una din știrile care mi s-au părut neimportante era că Daniel Pancu a băgat frica în jucători.
1: Fai de că i-a bătut ce le-a făcut.
2: Îți place, voi, chestia asta? Deci hai să vedem, mă, cum a băgat el frica în jucători. Pancu este exigent, a venit cu dorință foarte multă, știe ce înseamnă acest club, e un avantaj și pentru noi, își dorește foarte mult și în anumite momente e mai dur, dar e foarte bine pentru că trebuie să ne motiveze. Cunoaște foarte bine acest club, ne dă o energie foarte bună. În fiecare zi încearcă să ne explice că suntem la un club mare și trebuie să demonstrăm că suntem aici. Trebuie să demonstrăm de ce suntem aici, măi, Petrila, nu că acolo sunteți, da. Despre sezonul trecut, e un pic frustrant după un sezon întreg pe primul loc sau pe 2 și după ce în play-off termin pe 5. E important să începem și să terminăm cu dreptul. Ți-a plăcut asta? E important să începem și să terminăm cu dreptul. Bă, încep cu dreptul, dar de terminat termin cu ambele picioare, după câte știu eu. Nu
1: pot termin, tot cu dreptul, că la armată. Păi... Stâng drept.
2: Păi nu. Nu! Dacă n-ai fost în armată, nu termin cu piciorul drept, termin cu ambele picioare, pentru că în momentul în care te-ai oprit din pasul de defilare, nu rămâi așa.
1: El termină cum a început. Bine. Asta e. Asta a vrut să spun.
2: Bine, titlul că a băgat frica aparține celor de la Golațu. N-a zis Petrila că a băgat frica în noi. El a făcut declarația asta și sigur că... Spune-mi ce părere ai despre poziția domnului primar Emil Boc.
1: Ce a zis?
2: Nu, serios, nu știi?
1: Cu, nu, cu la ce te referi?
2: Cu rușii?
1: Nu știu, nu știu.
2: Mi s-a părut foarte tare, da, chestia asta. Deci la Cluj va avea loc Cupa Mondială la gimnastică ritmică. Și după cum probabil ți-aduce aminte, rușii au fost readmiși de...
1: în anumite discipline sportive.
2: Exact. Imnul României nu va fi, Rusiei nu va fi intonat în cazul unui succes al acestora, dar mai mult, Emil Boc a spus că rușii nu trebuie să participe. Serios, și a zis așa. Mă aflu la Londra, la Forum Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice și aș vrea pe scurt să exprim punctul meu de vedere cu privire la informații din țară pe care am primit-o recent. Urmează ca în weekendul 26, adică de mâine, 26-28 iunie este desfășoară la Cluj-Napoca o Cupă Mondială de gimnastică ritmică, probabil că e vreo etapă sau ceva de genul ăsta, cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei astfel de competiții în sala polivalentă BT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federația Mondială, așa se cheamă Federația Mondială, așa a declarat el.
1: Da.
2: Mă rog, mondial, o fi internațional. De gimnastică ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj. Aș vrea să fie foarte clar și respicat și fără echivoc. În sala polivalentă de la Cluj nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu e o formă de protest față de sportivi, nu au nimic cu sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene. În consecință, cer Federației Mondiale să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție. În egală măsură, solicit Federației Române și autorităților statului român să clarifice această situație. Vrei să spun ceva?
1: Da.
2: Eu sunt de partea lui.
1: Știu unde am văzut sportivi ruși și am luat noi și vicecampion mondial la scrimă.
2: Da.
1: Acum o săptămână trecută.
2: Da, da, da.
1: Dacă te uiți pe listă în sferturi, am jucat cu Rusia.
2: Da?
1: Da, da, da, da, da,
2: da.
1: Franța,
2: da,
1: și în ultimul an cu Ungaria, ne-a bătut Ungaria.
2: Am înțeles.
1: Asta spun, la scrimă există și mai sunt câteva sporturi.
2: Ok,
1: unde, într-adevăr,
2: Ce?
1: Este Rusia.
2: Da. Dar cine este Boc ăsta? Este buricul pământului?
1: Este Billy Boc. Vezi că e și un Billy Boc și
2: contează,
1: Boc.
2: Nu contează. Buricul pământului, sunt România e buricul pământului. Asta dacă vrei să o luăm așa, buricul pământului. Dar cu ce a greșit Boc înainte de a-i spune că e buricul pământului? Adică în situația asta critica altceva, nu știu, vorbește de metrou, de în Cluj, de ce o-i vrea tu pe acolo. Dar spune cu ce a greșit în situația asta, în momentul ăsta. Da, atât. În rest putem discuta ce vrei.
1: În rest,
2: da,
1: e restul. În rest e restul.

0: Deci avem natație la TVR Sport în weekend, fotbal și fetele noastre au mai mers mai departe? Ai spus mai devreme, nu?
1: Da, ți-am zis.
0: Da.
1: Dar mers o fată. Adică îi vad de Elena Gabriela, care o întâlnește pe Emma Navarro, dar nu știu dacă astăzi o să mai mult.
0: Cred
1: înseamnă că o să știu că astăzi, da. Păi vine Wimbledonul, trebuie să...
0: Da, pe asta spun. Azi cred că îi trage la sport, nu?
1: Azi sau mâine, nu știu exact. Da. Azi sau mâine, da. Stai că spun și ora dacă e... E foarte lung ceea ce a fost al meciurilor de calificare de la Wimbledon și de asta trebuie să cobor mult, mult de tot. La 16:30, da. Cu aproximație Navarro cu Ruse. Da. Așa. Ok. Bien. Din Superliga, ce să vă mai dau eu din Superliga?
0: Superliga, nimic.
1: Nu vreți nimic?
0: Nimic.
1: Bă, să vorbim despre cutremurul din FRF, că tu ai vorbit doar despre propunerea aia cu Liga a doua. Cu omologarea rezultatelor de la...
0: Conflictul ăsta de la Burleanu Bodescu a mai fost acum câțiva ani și s-au împăcat taberele. S-au mai fi certat acum, dar nu prea văd eu o ruptură așa, dacă mă întreb pe mine. Mm. Pe termen lung, așa că se ceartă, da, probabil că sunt certați.
1: Da.
0: Dar o să vedem. Da, au fost prezenți amândoi la Comitetul Executiv de ieri. Să știi.
1: Da. Nu... Primesc, domne, zice, e greșit cum gândește Boc, adică un sportiv rus a muncit o viață și dacă câștigă să nu-i se intoneze imnul din cauza dictatorilor. Frate, asta este. Chestia asta, ce spui tu, e ca și cum politica n-are legătură cu sportul. V-am mai spus să nu mai trăiți în iluzii. Este o iluzie. Sportul și politica, nu știu de când, dar cel puțin de când m-am născut eu, sportul și politica au fost, uite așa,
0: și eu zic
1: strâns
0: că
1: legate.
0: Și eu zic că sunt în continuare și mai strâns legate.
1: Da.
0: Asta
1: da. E problema, că sunt și mai...
0: Păi uite-te la mondiale, niciodată n-a fost atât de față, atât pe față, să spunem, legătura asta între politic și campionatul mondial.
1: Da.
0: Nici când era Putin nu era atât de... N-a fost în 2018, n-a fost de atât pe față cât este acum.
1: Și Israelul de ce este peste tot în sporturi? Asta e o altă discuție. Pot să fiu de acord cu tine aici și să dezbatem. Da, de ce nu este, de exemplu, și Israelul considerat stat agresor? Mă depășește, nu mă depășește. Nu iau eu decizia. Dacă ar fi să o iau eu, ar fi aceeași ca și în cazul Rusiei. Nu te pot contrazice. Dar să vii să spui că sportul n-are legătură cu politica sau să-mi spună cineva, domne, că e în eroare Boc, zicea cineva că imnul și steagul și nu sunt simboluri politice. Sunt și simboluri politice. Sunt și, sigur, sunt simboluri naționale în primul rând, dar în momentul în care țara intră pe mâna cui intră și sunt folosite ca simbol politic, chiar dacă ele sunt simbol național, da, avem imnul nostru, dar și imnul Danil, și ăla e un simbol politic. Aveam un imn înainte de 90, modificat, că nu era, dar nu era trei culori, cunosc pe lume ăla, de l-am învățat la început, era modificat cu tentă comunistă. Și l-am scos și am băgat un alt imn. Totul e politic, frate, pe lumea asta. Îmi pare rău. Aș vrea să nu fie așa. Dar dacă tu îmi spui
0: vrea,
1: că...
0: dar nu se mai poate.
1: O să mai poate.
0: Sigur.
1: Da.
0: Înainte ziceai, bă, se poate. Acum nu se mai poate. Că până și alegerile astea de gazdele campionatelor mondial, credeți că nu e nimic politic?
1: Hai.
0: Uitați-vă la ultimile ediții. Rusia, Qatar, SUA... Urmează Arabia Saudită peste 8 ani.
1: Da.
0: Vi se pare că nu e politic?
1: La asta cu Maroc, Spania și Portugalia.
0: Aici trebuie să mai bage ceva.
1: Întotdeauna trebuie să mai dai și ceva altora, știi? Cam asta este ideea.
0: Da. Pentru că tu acolo acum dai fotbal. Totul Spania, Portugalia, Maroc sunt țări cu o cultură fotbalistică, da? Că nu e... Celelalte de până acum n-au avut atât de mare. Adică Qatarul și Arabia Saudită n-au cultură. Dar au bani.
1: Păi măi, Focume, care ne scrii, tu singur, de fapt, susții ce spunem și noi. Că tu ne spuneai că e greșit cum gândește Boc, dar tu, de fapt, spui ce spunem și noi. Că sportul, politica e peste tot. Că ne dai exemplu cu Trump, că ne dai cu arabii, dar noi, exact asta e discuția. Exact asta este discuția. Și atâta vreme cât sportul este infestat de politică, dăm voie să avem și noi opinii când vorbim strict de un agresor, da? De unul care... ne-a nenorocit viața tuturor de câțiva ani de zile. Că ăsta este adevărul. Ăsta e adevărul. Da, cheltuim bani în toate părțile pentru că e agresor în parte.

0: Da, ok. Hai, zi, domnul Nazar.
1: Ce să mai zic?
0: Nu, că nu mai... Da.
1: Am înțeles că s-a mai discutat cu regula asta Under 21 să fie premiate echipele care folosesc cei mai mulți Under 21 și să nu mai... adică să nu mai fie obligat. Și da, înțeleg că și asta s-a dezbătut în Comitetul Executiv. Nu s-a luat nicio decizie, dar s-a discutat foarte mult.
0: Da, da.
1: Da? Adică da. Da, poate ai 3 Under 21, bagă-i și o să primești niște bani. Nu știu dacă banii ăia vin din drepturile TV sau vin de la Federația Română de Fotbal, că regula e 5+6, știi că s-a terminat cu, cu ea că a fost atacată la TAS de Rapid și de Craiova.
0: Da.
1: Să vedem ce o să se întâmple, dar este un pic mai permisiv așa, știi? Adică, bă, vrei bani? Bagă-mă jucători tineri. Și mai este că dacă sunt administrația Federației Române a propus un proiect inedit, concret, dacă două cluburi ajung la un acord, un fotbalist eligibil pentru regula Under 21 ar putea evolua în același sezon atât în Superliga cât și în Liga a doua. Adică să aibă dublă legitimare.
0: Da, da, da. Da, da, da. Da. E adevărat, e adevărat. Nu știu. E un pas înainte, domnul Nazar.
1: Păi da, pentru că îi pui pe jucătorii tineri să joace multe meciuri. Și la Liga 1 și la Liga 2.
0: Da.
1: O să vedem dacă se pune în practică și asta e o dezbatere, este o dezbatere la care se va vota în viitorul Comitet Executiv.
0: Așa e, așa e. De Dinamo nu mai zice nimic, domnul Nazare?
1: Păi ce să mai zice? Liniște totală.
0: Pai că zic eu ceva de Dinamo, dar nu la modul... Voi așteptați ca domnul Nazare să măture cu Dinamo. Nu, asta vorbi, mă, de la tine, mă. Să mături cu Dinamo, să... Da, n-am... Dar să știți că el nu mătură cu Dinamo. El pur și simplu constată niște lucruri. Asta e singura chestie.
1: Ca doctorul mă doare.
0: Hai să spun cum e cu Club Deportivo Mirandes. Te interesează?
1: Mirandes?
0: Da.
1: Păi știam un fotbalist Miranda de a veni la Dinamo.
0: E altceva. Dinamo București ar fi ajuns la un acord cu Martin Pascual, 26 de ani, fundaș central spaniol care a jucat în Liga Secundă din Spania la Club Deportivo Mirandes. Ci că stoperul ar fi ajuns deja în cantonamentul câinilor din Polonia, unde va face vizita medicală. Acum, ce să-ți spun? Cine este Pascual ăsta? În primul rând are 1,90 m, dacă te interesează. Cum spuneam, 26 de ani. A trecut așa pe la Raio Vallecano, la echipa secundă a celor de la Atletico Madrid. El și-a început cariera la echipa secundă a lui Raio. A jucat 30 de meciuri, a fost promovat la prima echipă, unde a avut 25 de meciuri. Continuăm cu prezentarea acestui jucător înalt. Ulterior, în 2021, a fost împrumutat la Villarreal B, echipă în tricoul căreia a jucat 24 de meciuri. În sezonul următor a fost din nou împrumutat, de data aceasta Welcome to Ibiza, da? Unde a fost folosit în 35 de partide. Sezonul 24-25 l-a petrecut la Atletico de Madrid B, în Liga a 3-a spaniolă, unde a jucat 34 de meciuri și un asist. În stadiunea precedentă a jucat tot în Spania la CD Mirandes, grupare cu care ce a făcut a retrogradat la finalul sezonului, a jucat 24 de meciuri și a oferit 2 pase de gol. Într-o informație văzută ieri, dom'le, dar de ce nu i-au mai prelungit ăștia contractul? Și acolo se spunea, nu, zice, n-a mai vrut, de ce nu l-au mai folosit el pe final de sezon? N-a vrut să-și prelungească contractul. Și uite așa a sărit Dinamo și l-a suflat tuturor pe băiatul ăsta. Ești pregătit pentru el? Deci reține acest nume. Martin Pascual.
1: Da.
0: Și un alt site scria ieri, încep lucrurile serioase la Dinamo, apropo de transferuri. A venit un jucător din Spania și asta era informația de ieri. Poftiți, n-a vrut domnul Nazar să vorbească despre Dinamo, am vorbit eu 2-3 minute,
1: da,
0: ca să nu mai spuneți lucruri.
1: Mă uitam
0: lucruri
1: pe niște informații vis-a-vis de Venezuela, cifrele astea sunt, dar ce interesant, cutremur a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1000 de kilometri în linie, dreaptă. Deci îți dai seama cum ar fi un cutremur la București și să se simtă pe la Kiev, știi? Cam așa.
0: Da.
1: Bine, cifrele revizuite, 7,2 primul cutremur, 7,5 cel de-al doilea.
0: Da. Da, bine, ok. Marian, să ne mai răcorim și noi un pic.
2: Acum ne răcorim,
0: publicitate și vom reveni.
3: Ima Residence, acolo unde

Arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Care mai e viața voastră?
2: Viața noastră e la fel ca aia de acum.
1: Ia uite ce zice și ea. Zice și ea la fel ca tine.
2: Viața noastră...
1: Da.
2: O iubim pe voluntari cu
1: Vreți să întrebăm pe...
2: Neagică?
1: Pe Neagică, da?
2: Neagică.
1: Da, îl întrebăm pe Neagică.
2: Domnul Maricescu, nu prea avem știri azi, dar știri mondene avem.
1: Păi cum, e plin de știri.
2: Ce? Dă-mi știri mondene.
1: Politice.
2: Politice,
1: da.
2: Nu, sunt serios?
1: Da.
2: Ale sunt serios.
1: Păi, acum știri mondene...
2: Hai că-ți dai una.
1: Da. Ai tu așa ceva?
2: Au fost la cuțite în Dominicană, dar împăcarea s-a produs în Pipera. Gabi Tamaș a supraviețuit la un suc cu Larisa Uță. Nu știu cine e Larisa Uță. Scuză-mi ignoranța. Loviți cu pietre. Nu știu,
1: știu cine e Larisa Uță, mă. Nu
2: cred că a fost la Survivor.
1: Păi fi fost la Survivor, dacă ai zis Republica Dominicană. Oi fost la Survivor.
2: S-au întâlnit și ei la un suc.
1: Da, așa e. Dacă așa scrie acolo, așa o fi fost. Ce să zic? Mai mult de atât.
2: Larisa Uță, nu m-am culturalizat foarte tare.
1: Foarte rău, îmi pare rău să nu se mai repete această,
2: vezi, această situație. Egalează pe tabela de marcare.
1: Lăsați, da. Nu știu. Apreciem pauza de hidratare. Bine, și noi apreciem, să știi.
2: Auzi, dar noi observat că toate știrile din ultimile două săptămâni au legătură cu Dan Alexa. De când e la televizor cu meciurile astea,
1: așa,
2: apare peste tot că s-a întâlnit cu nu știu cine, că a plecat de nu știu unde, că s-a dus în cotro. Tot la fel.
1: Da, nu știu, ce să zic. Păi ce, cu lovitură pentru echipele din Liga 2 și a 3-a, ne zice domnul Marian aici.
2: Ce ne zice?
1: Nu știu, stai să...
2: Ce, că încă nu s-au omologat...
1: Noile bareme.
2: S-au mărit cu 1.200.000 de lei, 100 de lei, 200 de lei. Ce? De ce? De lei, nu de euro, stai liniștit.
1: Zice aici așa. Costurile sunt mai mari cu 100, 200 sau chiar 300 de lei per persoană care face parte din delegații.
2: Da, mă, deci în acord cu inflația, Federația Română de Fotbal s-a gândit la arbitri. Foarte frumos.
1: Interesant.
2: Ce vrei să fac? Asta este.
1: Da.
2: Dar știi că nu au omologat încă rezultatele de la Liga 3, Liga 2, cu barajul ăsta în care au ajuns ea la TAS, cu Ștefănești.
1: Uh-huh.
2: Înțelegi? Și încă nu, trebuie să vină decizia de la TAS și după ce vine decizia de la TAS, se termină cu clasamentul.
1: Da,
2: Liga
1: da.
2: 2, Liga 3 cu promovat. Asta stăm la TAS, deși nu ne gândeam că se va întâmpla lucrul ăsta, iată că am ajuns tot la TAS pentru Liga 2.
1: Da. Păi, ne-am obișnuit, adică da, nu trebuie să... Vrei să ne pierdem antrenamentul?
2: Nu, am crezut că anul ăsta scăpăm, asta a fost singura chestie.
1: Da. Ok. Așa am crezut de pomană, iată că...
2: Nu, și Tănase merge azi la Palat, la ziua lui Neagigi, ca să vadă dacă rămâne sau nu la echipă.
1: Așa e chestia.
2: Uite, a spus memea seară despre Tănase. Mâine cred că va fi discuția decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puțin mai complicat. Abia s-a întors în țară. Cine s-a întors în țară? Tănase. Este ziua de naștere a lui Gigi. Mâine este în acte.
1: Aha.
2: Adică de ziua lui hotărăște cu Tănase. Dai seama că Tănase mai așteaptă să-i mai bage ceva la contract ca să nu plece în China.
1: Așa crezi că să fac lucrurile?
2: Păi tu de ce crezi că se întâlnesc?
1: Se întâlnesc pentru că, în primul rând, era un confidant.
2: Și ziua lui
1: să... Pe ea e. Adică, nu mă gândesc.
2: Gigi plec în China sau nu?

0: Și le-a zis, stai mă, câți bani îți dau aia? 3 milioane. Băi, eu pot să-ți dau 1 milion, rămâi aici.
1: Și acum 9 milion nu-i dă, că a zis că nu dă 1 milion. I-a zis și în cazul lui Coman că nu dă milionul, pe cuvânt. Păi și deci nu se bagă atât de mulți bani.
0: Și ăla dacă dă 3 acolo, ce vrei? Se duce.
1: Păi, s-o duce, eu nu
0: vorba
1: zic,
0: ta, mai face 2 ansambluri rezidențiale. Păi bune.
1: Da. Acum, nu știu chiar dacă... Da, face vreo 20 de apartamente, da? Dacă se duce vreo 2 ani în China, nu face. Nu faci niciodată, că s-au scumpit mâna de lucru, s-a scumpit, da, nu mai.
0: Poate bagă 2 milioane și scoate 3.
1: A, așa, nu? Am înțeles, da. Da, domnul Nazare, da. Bine, ok. Tot ne întoarcem la Cupa Mondială, deși e așa o stare de asta de... Lumea ne și scrie că nu reușește să trăiască evenimentul ăsta așa cum o făcea altă dată. Sigur că orice turneu final a avut meciurile lui proaste. Și când erau, poate și când erau 16 echipe erau meciuri proaste, nu zic nu. Gândește-te că în 1974, de exemplu, era Zaire acolo, care era o echipă vai de mama ei. Și erau mult mai puține participante. Cât erau? 16, nu?
0: Da.
1: Bun. Întotdeauna am avut echipe slabe la turneile finale, dar acum pentru că a băgat atât de multe, senzația sigur că este amplificată și de orele proaste și de meciurile nasoale. Gândiți-vă numai în seara asta, meciuri de care păcare chipurile și nu avem la ce să ne uităm.
0: Știu, dar atunci erau puține echipe și echipe slabe pentru că fotbalul era așa dezvoltat.
1: Acum e dezvoltat, e adevărat.
0: Acum sunt echipe care atunci erau slabe și acum sunt bune.
1: Da, e adevărat și chestia asta, da. Da. Da.
0: Eu zic că totuși rămâne un ecart
1: așa.
0: Și se vede între Asia, Africa și Europa și America de Sud. Asta e părerea mea. Sigur, sunt echipe bunicele, dar e o diferență între continente. Adică fotbalul ăsta nu este împărțit, diluat pe toată planeta, înțelegi? Sunt zone unde fotbalul e mai dezvoltat. Asta este.
1: Da, sunt. Dar numai decalajul, cum spuneai tu, s-a micșorat teribil.
0: S-a micșorat de la bani, să știi.
1: Dacă am fi avut, de exemplu, un turneu final fără Curaçao, fără Haiti, fără...
0: Africa de Sud.
1: Da, dar uite că Africa de Sud a trecut. Vezi că aici e șmecheria. Noi am considerat că Africa de Sud e una din ciuca bătăilor, iar Coreea de Sud e o echipă decentă, sigur nu de nivelul Japoniei. Și Coreea de Sud să înclină în fața Africii de Sud. Asta înseamnă că amândouă sunt la un nivel jos. Deci nu poate Coreea de Sud să emită pretenții că are o echipă decentă dacă e bătută de Africa de Sud. Echipa de azi.
0: Mai gândește-te că acum 30-40 de ani aveai Uniunea Sovietică. Astăzi sunt 10 țări. Aveai Ceoslovacia. A sunt 2 țări. Aveai Iugoslavia. A sunt 6 țări. Da, uite, Bosnia e la turneul final, Serbia
1: da, nu e.
0: Da, dau un exemplu. Slovenia a fost, altcine, Croația e la turneul final, deci are de fapt 2 echipe sunt acum, Croația și Bosnia din Iugoslavia. Aici din zona asta a Uniunii Sovietice Uzbekistan, nu? N-a fost Republică...
1: Ba da, bineînțeles că a fost Republică Sovietică. Nu, stăteam și mă gândeam la Iugoslavia, că ai zis, și bineînțeles că e așa cum spui tu, dar Iugoslavia unită, ca să zic așa, dar unită, da, Iugoslavia mare, a avut întotdeauna o echipă fenomenală ca individualități.
0: Da.
1: Dar performanțele lor de la turneele finale au fost întotdeauna dezamăgitoare. Acum, nu știu dacă avea neapărat legătură cu faptul că de fapt nu avea legătură, că unii erau croați, că alții erau sârbi, alții erau...
0: Da, era o echipă bună.
1: Fără rezultate. Da. Acum Croația, spre exemplu, o țară mult mai mică, nu, decât fosta Iugoslavie, a înregistrat de-a lungul anilor performanțe pe care fotbalul iugoslav la nivel de echipă națională nu le-a pupat. Și e o chestie foarte interesantă.
0: Pentru că era un conglomerat de culturi și de, cum să spun, moduri de comportament, de civilizație. Toți erau împreună acolo. Ei, acum fiecare are propria identitate. Și poate că de aici, că și-au urmat propriul drum. Acolo erau amestecați, asta e clar. Ei nu erau la fel. Ideea asta de sârbi. Bă, nu erau toți sârbi.
1: Ci că Germania e cu Adorno un meci bun.

0: Păi ia spune-ne ce a făcut Ecuador meciul trecut. Nu, te rog eu frumos, spune-ne ce a făcut Ecuador meciul trecut.
1: Cele mai slabe din cele 10 din America de Sud.
0: Da, dar dacă te uiți pe lot, o să vezi niște nume importante în echipa Ecuadorului. Da. Dar, băi, importante, nu așa doar pentru că ne aflăm în treabă, știi? Dar să spun că Germania-Ecuador e un meci bun, de ce e bun? Ecuador a făcut egal cu cine? N-a făcut egal cu Curaçao?
1: Curaçao, da.
0: Păi, și atunci ce mai...
1: E la același nivel.
0: Păi, bine, poate nu e la același nivel, dar poate a doua oară sau din 10 meciuri eu bat Ecuadorul 7, dar pentru mine deja e un etalon nasol și nu mă face să mă uit la meciul Ecuadorului. Deși, repet, dacă te uiți, au 3 sau 4 jucători foarte, foarte buni. Da, mă rog.
1: Știi care e ideea? Și FIFA când a făcut împărțirea asta a zis, bă, America de Sud, America de Nord, America Centrală. Dacă băga America de Sud, toate America de Sud cu America Centrală și cu America de Nord și se calificau la turneul final, ieșeau mai multe din America de Sud. Dar vezi că împărțirea asta pe confederații aduce și echipe slabe. Asta e, n-ai ce să faci. Că fotbalul e dezvoltat peste tot, n-ai cum.
0: Ne spune Florin așa, zice, nu știu dacă părerea mea ar conta, dar am senzația că echipele de la mondiale, zicem noi așa, la mondial, n-au identitate fotbalistică. Parcă văd același fotbal, dar cu denumiri diferite ale echipelor. Eu cred că înțeleg ce vrea să spună.
1: Ce, că e același fotbal?
0: Păi, cred că senzația asta o avem mai mulți. Nu vorbesc chiar la toate echipele. Acum exagerăm un pic, dar fotbalul ăsta organizat. Asta e, de fapt, ideea. În afară de echipele mari care încearcă să joace cum pot? Spania, de exemplu, nu s-a descurcat în primul meci. Dar Germania s-a descurcat, Anglia s-a descurcat. Dar toate celelalte se bazează pe organizare. Pentru că au constatat, exact, da, de-a lungul anilor, că organizarea, disciplina, poate surmonta diferența valorică.
1: De-aia și aduși antrenori foarte cunoscuți.
0: Exact.
1: Adică, gen avocat și...
0: Și am aceeași senzație ca Florin, dar o explic prin chestia asta. Da? Adică echipe care sunt foarte prudente, care fug mult, care bagă piciorul. Sigur, unele nu bagă piciorul și atunci n-au rezultate, știi?
1: Sau bagă piciorul până la un punct.
0: Da.
1: Și am, mai pot.
0: Și am aceeași
1: senzație. Știu, dar care ar fi fost alternativa, să spunem așa? Ce să faci? Să te arunci în atac? Să iei 15 goluri la turneul final?
0: Da, e logic ce spui. Nu? Da. Sigur, uite, Ghana, de exemplu, o fază sau o fază jumate a avut Anglia. Dar Ghana nu mi-a dat niciodată senzația că gâfâie în fața Angliei. A fost o organizare atât de serioasă încât nu mi se părea că e sufocată echipa.
1: Ghana totuși are un pedigree.
0: Te are jucători în primul, care, la fel, jucători ca și Ecuador, are câțiva jucători foarte buni.
1: Noi ne referim la Curaçao, Haiti, Africa de Sud, genul ăsta de echipe, care unele dintre ele au reușit niște performanțe cu organizare. Asta e. Ce ai zis, bă, cum facem să... Hai să luăm un antrenor, avem o filozofie, ne ținem de ea și nu ne facem de râs la mondiale. Că despre asta e vorba.
0: Da.
1: Uite, Curaçao a luat 7-1 cu Germania. Dar au și jucat, au avut momente în care au jucat.
0: Bine, că
1: au
0: reușit să egaleze.
1: Exact,
0: și, adică,
1: da,
0: au fost poeți, așa vrei tu să spui.
1: Dacă
0: știi?
1: Era 7-0 era mai urât, știi? La un 7-1, bă, au dat și gol.
0: Dacă e 7-1, a luat și Brazilia 7-1 de la nemții cu asta. Știu, și în Brazilia? Adică meciul a fost, nu, să nu uite lumea niciodată că Brazilia, Germania 1-7 a fost în Brazilia, n-a fost în altă țară.
1: Eu cred că la echipele astea marea performanță e să dai gol. Dar dacă te duci și nu dai niciun gol la mondiale, e o rușine.
0: Oare Turcia o să dea vreun gol până la urmă?
1: Păi nu, dar e rușine mare de tot. Adică, bă, te duci acolo, bii, bătai, dai și tu gol, dai și tu, dai și ăla, știi cum e. Dar când nu, câte echipe sunt fără gol la turneul final? E vreuna? Hai să ne uităm. Panama are 0 goluri.
0: Da.
1: Da? Are 2 înfrângeri cu 1-0, bă, dar n-a dat gol.
0: Bă, Haiti ți-a dat 2 goluri aseară?
1: Haiti, da, și Braziliei totuși.
0: Nu Braziliei, Marocului.
1: Marocului, pardon. Da, da, semifinalistă.
0: Păi
1: de...
0: bineînțeles, nu.
1: Adică e performanță.
0: Da. Da, da, da.
1: Și Ecuador, nici Ecuadorul n-a dat niciun gol. Fii atent ce înseamnă. Ecuador e pe locul 3 și n-a dat gol. Curaçao e pe 4, dar a dat gol.
0: E, da, dar a luat 7, două încolo de treabă.
1: Și ăștia au luat 1.
0: Da.
1: Deci cu 0 goluri Ecuador și Panama.
0: Măi, Dane, mă...
1: Și ce... Turcia 0 goluri.
0: Scrie Dan așa, zice... Tocmai ce am spus mai devreme, n-ai fost atent? Că dacă Iugoslavia n-ar fi fost ciopărțită de americani, asta în primul rând asta este o mare minciună, dar trec peste minciuna asta, ar fi avut o națională care ar fi ieșit an la rând campioană mondială și europeană. Mă, ce ți-am spus mai de

0: vreme, că Iugoslavia n-a performat niciodată la nivel de echipă națională, cu excepția, culmea, când era un pragul dezmembrării, în 90, în, măcar dacă uitați-vă la documentar, de-a murit Ivica Osim era,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Și cum povestește ce situație grea era atunci, și atunci au avut singura participare

0: bătute a sonat Danemarca. În 90 a bătut de a sonat Germania, cu Mateus, de mai țin minte, pe San Siro, mai țin minte, da? Ei întotdeauna n-ar fi ajuns niciodată niciun fel de campioni. Tocmai asta îți spun.
1: Se înțeleg între ei, erau
0: deci, și asta că americanii au fracturat, asta este cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată.
1: Trebuie să-i lase să se bată.
0: Americanii au bombardat.
1: Se omoare, de fapt.
0: Dar ei se omorau între ei, nu americanii. Tito, când a plecat, a zis așa, o să... prin rotație, că eu v-am ținut în frâu, dar prin rotație la conducerea Consiliului ăsta comun sau cum se numea
1: de confederație,
0: așa venea în fiecare an, deci odată la un an se schimba, venea din Bosnia, venea de... El a crezut că dacă face chestia asta reușește cumva să îi păstreze uniți, numai că fiecare vrea să plece de acolo, iar Milošević vrea să-i distrugă pe toți. Așa că lasă-mă, asta cu americanii. Americanii au bombardat atunci, e adevărat, dar...
1: Oricum, Tito a fost cel mai șmecher dintre
0: Tito
1: ei,
0: a fost
1: care șmecher. A reușit să-i țină
0: un dictator șmecher.
1: Și a fost și din ăsta, a fost luminat, adică...
0: Permitea... Un dictator luminat. I-a lăsat să meargă în străinătate, exact, să muncească, fotbaliștii lor mergeau în străinătate și toate celelalte.
1: Da, adică n-a fost dictator din ăla de a strâns cu...
0: N-a fost tip Ceaușescu, deși era un dictator sotul, adică...
1: Fii atent, trebuia să țină sub control, că nu putea.
0: Da, da, da.
1: Adică era sistem opresiv, dar cetățenii nu erau subjugați. Aveau drepturi.
0: Băi, Iosif Broz Tito, bă, tu auzi ce vorbim noi?
1: N-aude.
0: Chiar crezi că suntem chiar așa de fraieri? Că mai spunea un ascultător că să lăsăm politică. Noi nu vorbim politică, dar vă garantez că știm mai multe decât despre sport în politică.
1: Tito, cum i-a ținut uniți, auzi întrebarea.
0: Păi tocmai asta spunea mai devreme.
1: Tocmai că e un merit foarte mare.
0: Tocmai asta spunea că mai devreme, cum i-a ținut uniți Tito. Că dacă nu era Tito, ei de mult să păruiau. Asta este ideea. Da, Iosif Broz Tito.
1: A fost și pe la tovarășul Nicolae Ceaușescu.
0: Păi stai puțin, palate, chestii, șmecherii. Ceaușescu nu fuma trabucă, ăsta era mare amator de trabucă.
1: Ăsta era un fel de maurer, așa, mai...
0: Exact, ăla era, să știi, spre maurer.
1: Burghez roșu, cum
0: burghez roșu, da, burghez roșu, exact, ăsta era Tito. Cu vopseaua aia pe cap, cu ochelarii aia de soare, cu trabucul în gură, cu scociu alături, în halat, deci nu se ferea, se poza la piscină în halat, adică avea o imagine așa foarte, știi? Da, mă rog, tot dictatorii era de încolo și pe ăsta. Domnul Marian, avem telefon la și jumate, așa că o să ieșim.
1: Imediat.
0: Acum ieșim, gata.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Let's go, let's go, alerte de caniculă, 35 de grade la umbră, domnule Nazare. Zonele din România cu temperaturi de foc. Păi la noi dacă-i de foc ăștia la 44 de grade, cum au fost și sunt în continuare 43-44.
2: Prăjim, prăjim.
1: Mai ții minte cum strigau galeriile?
2: Sărim, sărim și vă măcelărim.
1: Bravo, domne. Dar să știi că asta era una dintre puținele lucruri dure dinainte de 90. Adică măcelăritul ăla te-ai fi gândit că vine miliția și îi ridică, dar încă se striga și chestia aia pe vremea respectivă. Mergem la telefon, am format, să știi.
2: Vedem unde mergem. La Craiova, București sau...
1: Craiova, cred.
2: Hai, Craiova.
1: Da.
2: S-o fi uitat, mă, Eugen, e un tip așa.
1: Da, care... este.
2: Analizează, să știi.
1: Știu. Tocmai de-aia pasta mizăm și noi.
2: Să vedem ce spune, nu?
1: Da.
3: Alo.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Neagoie. Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem. Așa întrebăm pe toți când îi sunăm la ora asta în timpul campionatului mondial. V-ați trezit? Sau v-ați trezit azi noapte?
3: Da, destul de greu, complicat cu programul. Programul ăsta nocturn.
1: Așa.
3: Da.
1: Și cum faceți?
3: Vorbeam cu niște prieteni acum la cafea și discutam că foarte, foarte obositor acest campionat mondial.
1: Este. Și când mai dai și peste niște meciuri rele și mai ieși somnoros, atunci chiar că e nasol.
3: Este foarte adevărat și frustrarea este și mai mare.
1: Exact.
3: Dezamăgirea că nu suntem și noi la acest campionat mondial, pentru că eu cred că puteam să ne prezentăm mult mai bine decât se prezintă unele echipe care sunt în acest moment la campionatul mondial.
2: Da, dar asta nu mai contează acum.
3: Nu contează, sigur, dar da, continuare și dezamăgire. Că ne doream cu toții ca și noi să fim în America.
2: Dacă joacă Brazilia sau nu știu, dacă aveți o echipă favorită, reușiți să stați până la 1-2 noapte?
3: Da, sigur. Mă și trezesc, dacă cumva adorm, mă trezesc dimineața la 5, urmăresc jocurile, sigur, cum au fost acum în grupe, jocurile, așa, este importante, echipe apropiate valorii, pentru că sunt și jocuri pe care le-am pierdut.
1: Da, e clar.
3: Am
1: că...
3: Am putut să rămân toată noaptea și stau, fiind destul de obositor.
1: Sigur că...
3: Dar cum, cu mare drag, abia aștept jocurile, sigur, le văd. Da, Brazilia este o echipă pe care eu am simpatizat-o dintotdeauna, dar cred că acest campionat mondial, Franța este cea mai puternică echipă din punctul meu de vedere. Asta am spus-o înainte să înceapă campionatul mondial și rămân în continuare consecvent și cred că ei sunt, din punctul meu de vedere, cea mai puternică, cea mai solidă echipă.
2: Și pe locul 2, după Franța?
3: Nu știu, este posibil Portugalia, care a alternat, a avut și momente foarte bune și momente mai puțin bune. Și Argentina este o echipă valoroasă, dar nu cred că vor mai reuși performanța pe care au reușit cu Qatar.
1: Da,
3: toate că beneficiază de geniului Messi, pentru că într-adevăr este un jucător uriaș, fantastic, dar nu cred că este de ajuns.
1: Da, cred că dacă ar fi să o luăm pe forța lotului, dar nu joacă doar forța lotului, că fotbalul e fotbal, Franța n-ar trebui să nu câștige titlul, adică are niște, să ai atâția jucători fenomenali de atac. Nu știu, nu, e... Stau și mă întreb și în istorie dacă au existat naționale cu asemenea jucători toți odată, adică toți odată să fie acolo. Tripleta aia din atac, nici nu știi pe cine să ții prima dată și cum să... Deci e ceva extraordinar.
3: Dacă ești permit un jucător care joacă constant și o face foarte bine la Real Madrid, mă refer la Camavinga, să nu facă parte din lot, putem să discutăm despre valoarea jucătorilor franceză. Franța are jucători foarte, foarte valoroși. Este singura țară care dă jucători la toate țările europene sau în primele 5, să spunem, campionate. Și echipele, toate echipele de top au jucători francezi în componența lor.

0: Cu pauzele de hidratare, cum vă împăcați?
1: O, dacă asta este regulamentul...
0: Nu vi se pare cam mult?
1: Este destul de cald, sunt ore, nu știu dacă nepotrivite, nu pot să le spun, dar se joacă la ora 12 și atunci, sigur, este destul de cald. Dar sunt și orașe unde se dispută jocurile și nu cred că ar fi neapărat nevoie de această pauză. Dar este bine și cred eu că antrenorii pot în acele minute să mai discute cu jucătorii, să sunt situații în care trebuie să schimb ceva, inclusiv tactic, pot să mai vii cu sfaturi în acele momente și sfaturi importante pe care nu ai putea să le transmiți echipei dacă nu s-ar întrerupe jocul. Da, cred că este un avantajul în primul rând al echipelor, al antrenorilor, staffurilor.
0: Mi se pare că la antrenori sunt primii
2: lor care... Cred că lor le convine în majoritate, dar fotbaliștilor nu știu dacă neapărat pauzele așa de lungi le convin.
1: Că... Sigur, ieși puțin din ritm, sunt minute care pierd și concentrarea.
2: Da, mă rog. E, până la urmă totul e publicitar, că suntem în America... Și știți foarte bine că în America pauzele de publicitate la meciurile lor de sporturi profesioniste sunt foarte lungi. Oare la fotbal nu există așa ceva? Cred că este doar, adică nu cred, sunt sigur că este doar o măsură care se aplică acum în America. Când ne întoarcem în Europa, vor fi pauze de hidratare de un minut și dacă e cazul. La San Francisco a fost 15 grade și am avut pauză de hidratare, așa că ce mai vreți?
0: Când mergeți pe jos sau faceți... Sau când face...
1: în orașe unde temperatura este chiar perfectă pentru fotbal și sunt aceste pauze de hidratare.
0: Da, ideea e, știi, că și dumneavoastră mergeți pe jos sau eu merg pe jos, dar nu bem apă 3 minute, ne oprim, bem 30 de secunde, 40 de secunde și mergem mai departe. Totuși 3 minute la fotbal și vor veni și meciuri, dacă se va aplica regula, pe la Botoșan sau pe la Craiova, adică în toamnă. Totuși e cam mult.
2: Nu o să aplicăm. Americanii...
1: Dacă vor fi și minus 10 grade...
0: Bem ceai atunci, ceai cald.
1: În decembrie la minus 10 grade, dacă mai stai și...
2: Faci țurțuri.
0: Atunci nu e bine să stai, corect.
2: Nu, da. Îți îngheață apa în sticlă.
0: Ați fost pe la Botoșani, știți cum e pe acolo, nu? Când e frig.
2: Da, bine, e frig peste tot.
1: Destul de rece, da.
2: Da. Domnule Neagoie, noi avem în perioada asta chiar o campanie în care întrebăm diverse personalități din sport, din diverse sporturi. Avem o întrebare, de ce nu mai fac românii sport? Astăzi sunteți de acord cu sintagma asta că românii nu mai fac sport în general?
1: Da, fac sport, dar nu, mă rog, așa multe persoane, cum se întâmpla cu mulți ani în urmă. Și aici, dacă ne referim inclusiv la copii, este, da, o situație care nu știu dacă este neapărat benefică, în primul rând, sănătății, după aceea sportului. Este foarte bine cum se întâmpla generațiile, nu știu, cel puțin a mea, când aproape toți copiii făceau sport. Nu neapărat fotbal, dar în mare eram și pauzele la școală, imediat aveam echipele pregătite și jucam fotbal până se auzea soneria. În momentul când auzeam soneria, fugeam rapid în clasă. Adică, da, este o situație care nu ne confruntăm doar noi, dar trebuie făcut ceva, cumva ajutat, mă rog, și sportul, dar, am spus, și sănătatea este foarte importantă.
0: Cum ați ajuns la fotbal, domnul Neagoie?
1: Sincer, întâmplător.
2: Întâmplător?
1: Foarte rapid, așa, secunde, că nu vreau să devenim plictisitori. Eram la școală generală, numărul 2, și acum este în Craiova, lângă hotelul Ramada, fostul Jiu, pentru că știți, dar în centru, la 200 de metri de hotel, este școala.

0: generală și începusem clasa 7-a și au venit profesor de la atletism chiar la ora de sport să, mă rog, descopere așa cele talente sau, mă rog, tineri, copii cu calități fizice foarte bune. Și la ora de sport, făcând acele teste de viteză, de dare, m-au selectat și pe mine la atletism. Uh-huh. Cu toate că nu eram un fan. Și am mers la atletism la un antrenament, chiar pe stadionul Ion Oblenecu, postul central, cum se numea la acea vreme. Asta se întâmpla în 79. Și a doua zi la fel, la antrenament, atletismul știți foarte bine ce înseamnă un antrenament. Alergări, descări de coordonare, încălzit și așa mai departe. Am terminat cel de-al doilea antrenament, a doua zi, și când am ieșit din incinta stadionului, vis-a-vis, lângă stadion, unde era și parcarea, unde este acum parcarea la stadionul, sau s-a făcut și acel stadion de atletism de 5.000 de locuri pe care îl știți, în Craiova, era un teren de zgură. Uh-huh. Acolo se antrenau copiii de la Clubul Sportiv Școlar Craiova, antrenor Petre Petulescu, dumneavoastră Lodicneasă. M-am văzut, m-am așezat eu acolo lângă, mă uitam la ei cum joacă fotbal, mi-am dat seama imediat cine este conducătorul, antrenorul. M-am dus așa ușor lângă el, am stat câteva minute, m-a observat, m-a lăsat în pace. Până la urmă m-am dus și l-am întrebat dacă pot să joc și eu cu copiii respectivi. S-a uitat așa la mine, curios. Mi-a dat un maieu, am intrat și eu cu acei băieți, am jucat câteva minute, 15-20 de minute cu ei, după aceea când s-a terminat antrenamentul, pentru că a fost spre final, m-a chemat a doua zi la o grupă mai mare cu 2 ani și din acel moment a rămas la fotbal.
1: V-a cerut și două poze să vă facă legitimație, nu?
0: Asta a întâmplat destul de repede, da.
2: Așa am înțeles, da.
0: Așa am ajuns la școala sportivă, iar după școala sportivă am ajuns la tineret la Universitatea Craiova.
1: Dar în echipa aia, prima echipă în care ați jucat atunci la ce ați spus și era vreun jucător care ulterior a confirmat?
0: Păi unul dintre ei, ne aduc aminte foarte bine, este Marian Calafeteanu, care a jucat foarte mulți ani la Electroputere. Mm-hmm. La scurt timp după mine a venit și Ștefan Stoica la Clubul Sportiv.
1: Ștefan Stoica,
0: da, da, da. Da, au fost jucători, eram aceeași generație cu Pavel Badea, dar el era la Universitatea Craiova, nu era în grupa aceea la Clubul Sportiv. Petre Petulescu, un antrenor foarte, foarte valoros, cunoscut în zona noastră, printre alții a avut și pe Sorin Cârțu, pe Nicolae Ungureanu, a avut jucători importanți ai Craiovei mari.
2: Pe vremuri că am trăit și eu chestiile astea, că suntem de aceeași vârstă, veneau prin școli diversi antrenori din sporturi diverse să se uite la copii, să vadă care vrea să facă aia, care vrea să facă aia. Și ce-am mai vorbit cu oamenii de sport care se ocupă cu chestii de genul ăsta în ziua de azi, mai merg și astăzi. Nu știu, probabil că nu mai merg la fel de mult cum se întâmpla, să zicem, acum 40 de ani. Dar întrebarea mea e, sau 50 de ani, întrebarea mea e, au și găsesc și mușterii? Adică, nu știu, se duce cum era Mariana Lucescu la rugby, se duce într-un liceu, într-o școală, se uită la copii și le spune, știți, uite, tu arăți așa, tu ai vrea să faci rugby? Cum credeți că răspund copiii din ziua de azi față de cei de acum 40-50 de ani? Că bănuiesc că și răspunsurile sunt diferite astăzi, nu? Adică față de cum ar fi reacționat atunci.
0: Cu siguranță și răspunsurile sunt diferite. Noi, în acea perioadă, nu aveam condiții cum sunt astăzi. Beneficiază de condiții bune, în general, pentru că s-au construit, în afară de stadioane, s-au construit și anumite baze sportive. În Craiova sunt câteva baze sportive foarte, foarte bune. În București, în multe orașe sunt construite. Și acum, sigur că

0: peste tot ne-am dori condiții ca, nu știu, ca în Germania, ca în Franța, așa. Dar deocamdată nu putem să fim la nivelul lor. Dar oricum, cred că în ziua de astăzi copiii beneficiază de anumite condiții. Ar trebui să fim și mai atenți, să-i ajutăm să vină...
1: Nu, dar știți ceva? Dar ei sunt, am înțeles, dar ei sunt la fel de interesați cum ar fi fost, pentru că viața s-a schimbat, sunt alte lucruri pe care noi nu le aveam atunci.
0: Alte priorități.
1: Alte priorități, dar, adică asta
0: dar,
1: spun.
0: Dar dacă condițiile se vor îmbunătăți, dar sunt echipe, și știți dumneavoastră foarte bine, nu vreau să dau nume, care nu beneficiază de condiții absolut deloc și sunt inclusiv cluburi de Liga 1 care nu au condiții. Unele au, dar unele nu au. Efectiv, nu au baze de antrenament. Atunci nu poți să atragi copiii talentați la cluburile respective neavând baze, mă rog, așa cum ne-am dorit. Nu știu, nu?
2: Da.
0: Asta este situația. Eu cred că aici trebuie, în primul rând, ajutat sportul în general, noi nu vorbim doar de fotbal.
2: Da.
0: Dacă condițiile se vor îmbunătăți, atunci cu siguranță foarte mulți părinți își vor îndruma copiii să meargă la...
2: Cea mai mare problemă acum nu sunt copiii, ci părinții, după părerea mea. Pentru că dacă părinții într-adevăr și-ar dori ca odrazlele să facă sport, poate să facă sport. Dar foarte mulți nu sunt interesați, iar cei mai mulți sunt interesați să-i facă Messi și Ronaldo mâine, dacă se poate.
1: Dacă pot să prindă un contract.
2: Exact,
1: da.
2: Să prindă un contract să fie mai bun ca... Și atunci...
0: Asta este mai greu.
2: Da, da, ăsta e nivelul de educație al celor mai mulți dintre părinți.
0: La Ronaldo vă referiți.
1: Da, bine, la oricare vreți, că
2: ăsta de aici.
1: Oricare ar fi bun.
2: Ăsta care a dat două goluri acum.
0: Da, e adevărat, dar eu, mă rog, simpatizez.
1: Știu, am înțeles, da.
0: Pe Cristiano, dar celălalt Ronaldo.
1: Știu, adevăratul, cum îi spun unii dintre noi, da. Adevărat. Problema cu părinții, de fapt, ca spunea și Daniel, știți care e, nu ca să-i facă neapărat Ronaldo, să împuște părintele un ban. Da. Că se gândește, doar dacă îl fac fotbalist, poate prinde un contract bun și mă scot și eu pe cuvânt. Asta
2: da,
1: este...
2: da, trebuie să fie și talentat, trebuie să și muncesc, sunt multe lucruri.
0: Copilul se duce în ceartă și pe antrenor.
1: Da. Normal.
2: Dar apropo de Messi, Ronaldo, cu cine sunteți la turneul ăsta final? Cu Messi sau cu Cristiano?
0: Da, îi respect foarte mult pe ambii. Din punctul meu de vedere, ambii sunt jucători fantastici. Diferiți, dar...
2: Care vă place mai mult, așa?
0: Mie îmi place mai mult Messi.
2: Da, bun, asta vreau să știu.
1: Da, bine. Da, nu știu cum ne nimerim, că numai așa suntem. Noi aici avem un singur coleg care e cu Cristiano Ronaldo, restul... așa că... Nu știu cum... Da, cam așa e situația, deși Ronaldo are fan mulți.
0: Jucătorul uriaș și Cristiano Ronaldo,
1: este.
0: Mie, personal, îmi place mult mai mult Messi.
1: Domnule Neagoi, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune.
2: Fost o plăcere.
1: O vară liniștită și sănătate vă dorim. Numai bine, numai bine.
2: Toate bune. Eugen Neagoi, în direct la Metropola TV, o bună parte din interviu și integral la Radio Sport Total FM.
1: Nu că să sar de la una la alta, dar se termină emisiunea și n-am dat știrea dimineții.
2: Care e știrea dimineții?
1: Vai de mine, domnule Nazare.
2: Aia nasoală sau care?
1: Nu e nasoală.
2: Nu e nasoală.
1: Nu e nasoală. De Ravenna, Mata, ai auzit?
2: Ravenna?
1: De Ravenna, ai auzit?
2: De Ravenna, am auzit, un oraș în Italia.
1: Bravo! Dar ai auzit ce are Ravenna?
2: Ce are Ravenna?
1: O echipă de serie C.
2: Unde s-a dus, stai că spun imediat.
1: Hai, te rog frumos!
2: Nu Balotelli.
1: Ce Balotelli? Ronaldinho!
2: Ronaldinho, așa am citit.
1: Mă, fratele meu, cât de scăpătat poate să fie? Vorbesc serios
2: cred
1: acum.
2: Cred că e vreun club de fițe prin Ravenna pe acolo.
1: Nu, eu cred că are nevoie de bani. Auzisem că și-a tocat toată averea, pe de-aia nu știu cum a ajuns la Iași, mai țin minte că am mai vorbit noi de chestia asta. Ci că a semnat cu Ravenna 4-6 de ani. În comunicat oficial de prezentare, gruparea italiană a scris că este principalul obiectiv, care este principalul obiectiv al brazilianului. Care este, mă? Ronaldinho este alături echipei Ravenna FC ca jucător și este una dintre cele mai semnificative achiziții din istoria clubului și un moment destinat să propulseze Ravenna în prim planul fotbalului mondial. Mai mult decât o mișcare simbolică, Ronaldinho și-a stabilit un obiectiv specific, să marcheze ultimul său gol profesionist pentru Ravenna, adăugând un capitol profund personal uneia dintre cele mai celebrate cariere din istoria fotbalului. Doamne Dumnezeule, de ce face chestia asta? Mă, la tenis când se duc și eu au un wild card, doamnele Williams, nu, aia Williams duce de bani, că femeile alea au bani mulți. Alea vor să mai fie pe acolo.
2: Și exact, să fie în prim plan.
1: Bun, și pierd meciuri. Dar aici e un sport de echipă, nu e sport individual. Ce o să facă Ronaldinho? Asta te întreb. Poate? Da. Chiar? Mă, totuși, Serie C nu o fi cel mai slab campionat de pe planeta asta.
2: Nu cred.
1: Ba, e chiar destul de dur din ce am înțeles.
2: Se promovează foarte greu în Serie B.
1: Da, așa
2: e
1: că...
2: E foarte, mă rog, dificil.
1: Hai că asta este... Bă, dacă se ducea la o echipă în India, cum s-a dus Mutu, nu m-aș fi...
2: Mutu s-a dus pentru bani, e clar acolo. Nu s-a dus că îi plăcea lui de...
1: Crezi că nu s-a dus pentru bani? Tot pentru bani s-a dus.
2: Dar câți bani să-i dea lui? Adică asta mi se pare la Ravenna la Serie C.
1: Auzi la ce nevoie are el? Orice bani e binevenit. Cine știe, poate venind aici, nu știu ce companie sportivă îi dă un contract. Vorbesc serios,
2: mai
1: de publicitate.
2: Mai bine face contract cu o companie să-l plimbe prin toată lumea. Să-l ducă la tot felul de șușe din asta. Mai dă cu capul, mai face braziliana, mai nu știu ce și trece timp.
1: Da.
2: Domnul Maricescu, în seara asta la ora 23 ești treaz? Sau doi?
1: Măi, nu dorm, dar cred că să mă uit la un film.
2: Te invit la Curaçao cu asta de filde și Ecuador Germania. Mamă, mâine ne spune Mihai Rusu cu panzărul german care a strivit naționala Ecuadorului.
1: Tu știi cine joacă, da? La cine-i fundaș stânga la ăștia?
2: La cine?
1: La ecuadorieni. Este Hincapie. Aha. Campion în Anglia cu Arsenal. De unde vine Hincapie? De la ce echipă a venit la
2: Din
1: Arsenal?
2: Din Germania.
1: Bravo, de la Bayer Leverkusen.
2: Da, da, da.
1: Deci îți va spune fostul jucător al lui Bayer Leverkusen, campion cu Xavi Alonso și așa mai departe. Așa e să
2: Pentru
1: vezi.
2: Sile și domnul Neagoe, la ora 2, Japonia, Suedia și Tunisia, țările de jos. Iar la ora 5, prindem finalul aici, Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite. Mi-aș ruga ca Turcia să nu dea niciun gol.
1: Uite, uite așa, să nu dea. Da. Auzi, sărbătoritul zilei a venit?
2: Da.
1: Este aici.
2: La mulți ani, domnul Sile. Da.
1: La mulți ani, domnul Sile.
2: Dar n-a venit nimic în sacoșe, n-are nimic.
1: Lasă, nu, lasă că trebuie să nu... Fără nimic, Sile. Apă, apă, apă.
2: Da.
1: Lenin spunea învățați, învățați, învățați, tu spui apă, apă, apă.
2: Și altcineva spunea antrenamente, antrenamente, antrenamente. Pase, pase,
1: stai
2: pase.
1: Stai puțin că sunt aniversații zilei.
2: Exact.
1: El și cu Gigi.
2: Siamezii
1: Sile
2: football.
1: Și Gigi. Gigi și Sile. Îți dai seama?
2: Dorinel Munteanu.
1: Lasă, băi, voi sunteți... Dorinel Munteanu e recordman la națională. Vă, tu și Gigi.
2: Dorinel Munteanu și Rapid sunt chestiile pozitive. Tu și cu Gigi sunteți alea
1: negative. Negative.
2: Cum? Moartea lui Michael Jackson. Nu, aia nu e naștere.
1: Mama,
2: aia e moarte.
1: Băi, am uitat. Am povestit că am fost live pe emisiune. Doamne, ce emisiune. Așa e Sile, 25 iunie 2009, nu?
2: 2009 Sile?
1: 2009, da. Vezi că și el e fan Michael Jackson, așa că...
2: Așa că aveți
1: ca
2: grijă.
1: Ca și mine, da.
2: 17 ani. Când faceți 20 de ani, emisiune specială Michael Jackson cu Sile Liber Constantin și Gabi Maricescu.
1: Oh, ce, uite, atunci să terminăm emisiunea cu Michael Jackson.
2: Da, foarte
1: chiar
2: bine.
1: Așa. Era în... Îl băgasem eu aici în playlist, n-ajunsesem la el. O să urmez un Michael Jackson înainte de Sile. Iar noi, nu uitați și de meciul de tenis, dacă vreți să o vedeți pe Elena Gabriela Ruse cu Emma Navarro. Și, încă o dată, cafele multe dacă vreți să vă uitați la fotbal. Eu, sincer, nu găsesc niciun meci la ora accesibilă la care să mă uit, sincer. Abia așteptam Japonia cu Suedia, dar, scuză-mă, la ce oră ai zis că e la două?
2: Două, da.
1: Vai de capul nostru, adică să mă ierte Dumnezeu.
2: Urmează Sile Liber Constantin în ziua aniversară, să spunem așa. Multe mesaje pentru Sile după ora 10.
1: Așa să fie. Mulțumim și lui Marian.
2: Toate bune.
1: Toate bune și să fiți fericiți. Gata.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună dimineața, bine v-am regăsit la bârfe și sport, la Sport Total FM, dragilor, din nou alături de voi pentru următoarele două ore. Astăzi o să încep prin a vă mulțumi din suflet tuturor celor care mi-ați trimis urări de bine, la nivel de rău deocamdată, măcar de ziua mea n-am primit. Nu o să vă pot mulțumi fiecăruia în parte, prin urmare o să profit și eu de faptul că am un microfon în față pentru a vă mulțumi tuturor la pachet așa, pentru că v-am mai spus eu, la Sport Total FM suntem o familie care vă include pe voi și prin urmare nu pot să fiu decât bucuros atunci când sărbătorim în familie, cum ar veni. Evident, vă aștept ca de obicei cu cât mai multe mesaje.

scrise la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773-301-058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773-301-059 și 0773-301-058 pentru a discuta împreună despre meciurile de la Mondial, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, despre ce se mai întâmplă și prin fotbalul nostru, că deși sunt chestiuni puține care se mișcă măcar așa, despre cantonamentele echipelor în bucățica asta mică ce a mai rămas până la reluarea competiției interne Superligii, prima scenă a fotbalului românesc. De asemenea, despre ceea ce se mai întâmplă și prin alte sporturi, pentru că se mai întâmplă câte ceva. Adică nu e sec, nu există doar fotbal pe lumea asta. Din păcate n-am putut să încep așa cu o glumă emisiune, n-am putut să mă sărbătorez eu așa cum aș fi vrut, pentru că n-am mai găsit, ca să folosesc un termen foarte la mod acum, n-am mai găsit locație pentru petrecere, pentru cheful de diseară, pentru că a vândut urmașii lui Berlusconi până la urmă, celebra vilă Bunga Bunga. Nu știu dacă v-au spus băieții dimineață, dar am văzut și eu știrea că l-o trimisese. Mi-adun știri de obicei, ce selectez așa înainte de a pleca la muncă, le trimit pe o adresă de WhatsApp de pe care scriu de obicei mesaje și care se vede aici printre cele postate de voi, ca să nu le pierd, să rămână titlurile și probabil lor fi sărit în ochi. Villa Certosa din Sardinia, care a aparținut fostului premier italian și finanțator al lui AC Milan, dacă mai țineți minte, și Monza, de altfel, a fost cumpărată de un miliardar din Qatar și l-a costat până la urmă 350 de milioane de euro. Asta este suma pe care a lăsat-o cu limbă de moarte, ca să zic așa, a fost un prim-ministru italian și magnat media, multimiliardarul italian, înainte de a-și da obstesc cu sfârșit, să nu se vândă celebra vilă, fără, adică dacă cineva nu plătește suma asta cerută, să rămână în proprietatea urmașilor. Până la urmă s-a găsit un cumpărător, fostul demnitar catarez Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, care a ocupat și el la un moment dat funcția de prim-ministru, a fost și ministru de externe al Qatarului, este cel care a plătit enorma sumă pentru proprietatea lui Berlusconi, care a decedat în 2023, după cum știți, anunță cotidianul La Republica. Fusese scoasă la vânzare în urmă cu un an. Reședința din Sardinia are vedere spre Golful Marinela și a devenit cunoscută în urma așa numitelor petreceri Bunga Bunga, așa le poreclise, le deduse numele Berlusconi, la care Don Silvio a invitat diverse mari personalități, șefi de state. Bine, a fost cam scandalos ce s-a întâmplat acolo. Seratele respective au dus și la procese până la urmă în justiție, pentru că s-a deschis un dosar de prostituție cu minore, în fine. Berlusconi n-a mai apucat să mai răspundă penal pentru că a dat colțul. În schimb, a ajuns în fața tribunalului fosta vedetă de televiziune Nicole Minetiu, apropiată a lui Berlusconi, care a fost și condamnată până la urmă. Ea era cea care făcea rost de marfă pentru celebrele Bunga Bunga. A făcut parte și din cabinetul actualului premier, Giorgia Meloni. În fine, cert este că tranzacția asta pentru celebra vilă a fost așteptată de toată familia lui Berlusconi, care mai moșteniseră și o grămadă de bani, dar nimic lichidități care să atingă valoarea asta a celebrei. Ce e? Un palat acolo, în pădure, pe marul mării, e ceva senzațional, cu piscine, cu jale. Banii cașcaval lichid l-a mai lăsat Don Silvio decât vreo 100 și ceva de milioane de euro. Doar vreo 100 și ceva de milioane de euro, pe care a împărțit între ultima dintre amantele dumnealui și frate-so. Te glumește

ascultător, ci cu unchiul ăla, că toți suntem o familie, dă-mi și mie 100 de lei, probă până la salariu. Dacă aș mai avea un 100 de lei acum, m-aș însura a doua oară. Tot până la următorul salariu. Da, nu mai conteniți cu urările, vă mulțumesc. Uite, măcar eu la, ca urs la figurață am sănătate, pentru că urșilor apropriu vedeam acum o altă știre pe, în presă, la jurnale. Știți că vă fac așa o scurtă revistă a presei cu ce se mai întâmplă în lumea largă și în România înainte de a începe discuții, de a începe o discuție serioasă despre Cupa Mondială. S-a dat drumul în sfârșit la împușcat urși. Oameni buni, am văzut știrea. Curtea Constituțională a respins sesizarea lui Nicușor Dan față de legea ce permite împușcarea peste 900 de urși. CCR a decis că legea care permite recoltarea, așa numesc ei între ghilimele, a celor peste 900 de urși bruni între 2026 și 2027, ca măsură de prevenție și intervenție, respectă Constituția, potrivit site-ului news.ro. Am văzut, judecătorii au respins obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan, conform comunicatului Curții Constituționale a României, CCR-ului. Au hotărât că este constituțională și, prin urmare, curat constituțional, dar umflați-l. Deci, cota până la anul va fi de cel puțin 859 de urși bruni pe an pentru a echilibra ecosistemul. Și un supliment eventual de vreo 110 exemplare pentru intervenție în cazul în care atacurile asupra oamenilor și bunurilor vor continua în forma de până acum. Au devenit o adevărată pacoste povară, zăzută și în orașele mari și în cele mai mici, în zona secuiască, Harghita, Covazna, Mureș și nenorocire fiecare zi și câteva atacuri. În orașe nici nu mai zic. Brașov cel puțin a ajuns să la un moment dat și la 20 ceva de alerte pe zi. E ceva înfiorător. Asta e, om vedea cum vor sta lucrurile. Cert este că dacă ne văităm de ceva, ne vede Dumnezeu, pentru că trebuie să vă declarați, ciuda că adincului necazurilor, trebuie să vă declarați fericiți față de ce se întâmplă în alte, prin alte părți. Jale, oameni buni, dezastru, catastrofă în Venezuela. După cele două cutremure de azi noapte, de 7,2 și 7,5 grade Celsius, de grade pe scara Richter, pardon, Celsius, m-am obișnuit cu, mă enervează căldura asta și am rămas cu domnul Celsius în cap. Chiar la venezueleni, fi cu Celsius sau cu Fahrenheit. În fine, la interval de doar un minut a fost cu tremur și replica. Este dezastru conform tuturor agențiilor. Am văzut că a apărut și președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a arăta sprijinul, pentru a comunica informații. Peste 100.000 de morți, oameni buni, și de asemenea 10.000 de decese. E ceva înfiorător ce s-a întâmplat în Venezuela. Mă uitam la știri acum și pur și simplu nu vrea să cred. E, nu știu, e absolut de necomentat. Am văzut apariția lui Donald Trump și discursul și nu știu, în fine, probabil vor avea de suferit și americani, pentru că după ce au intrat în Venezuela și au pus mâna pe resursele de acolo, vă dați seama că dezastrul ăsta implică și niște pagube materiale care vor însemna enorm pentru exploatările de petrol acolo. S-ar fi dărâmat și, vă dați seama, și instalații de exploatare și rafinării și s-ar fi provocat incendii. Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă două cutremure, unul după altul, ambele la fel de puternice precum cel care a lovit România în 1977. Așa că
Uite, ne zice domnul Dan Ciupe că la dânsul în Lamban, în Franța, e dezastru cu mistreții, nu cu urși. Și când vine toamna, ăștia fac prăpăd prin lanurile de post. Stați liniștit că și la noi, deși la cât de mulți urși în ultima vreme iau ca în hal.

erbivore mari care se hrăneau cu vegetație. De asemenea, a scăzut sau a stagnat și numărul lupilor, care și ei la rândul lor prădătorii de erbivore mari. Nu prea mai au loc de urși ca să le mai rămână câte ceva. Și distrugând foarte mult păscătoarele, ca să zic așa, din păduri, s-a extins vegetația. Vă vine sau nu să credeți, suprafața împădurită a României a crescut în ultimii ani. Sunt rapoarte independente făcute de specialiști și n-au nicio legătură nici cu politica la noi, nici cu exploatările clandestine. Adică nu se fură pe cât ritmul în care se reușește reîmpădurire, de foarte multe ori natural. Și automat le crește și arealul urșilor. Deci au unde să stea. Mărindu-se pădurea, crește și numărul lor. Că ați văzut că toți aia care ies la marginea străzii să cerșească, m-a zis tursoaice cu câte 3-4 pui, rar se vede așa ceva, și cu mici excepții lor, în afara lor care sunt bătrâni și slăbănuți, în rest toți sunt barosani, bine crescuți, hrăniți, se vede pe ei că sunt sătui, deci n-au, e o discuție lungă. Nu o să intru în ea pentru că e foarte stufoasă și atrage multe patimi. Am mai discutat de-a lungul timpului cu diversi probleme. Asta, ba chiar am făcut și interviuri prin alte părți cu specialiști, ursologi în anii trecuți și degeaba am încercat să explic. De asemenea, ce ar mai fi important de spus, că pe urmă, dacă le înghesoi la final, nu mai am timp să discutăm despre... Se schimbă banii în România, nu știu dacă ați aflat, că printre noi mai sunt și oameni care, ați văzut, recunosc că nu urmăresc știrile la TV, ascult așa sporadic, a zis domnul Mititelu, cum îi zic eu, de câte ori sună, spune că dânsul se uită doar la rezumatele meciurilor și nu mai are televizor de nu știu câți ani. Sunt oameni care nu sunt neapărat informați în direcția asta. Se uită doar la politică, la sport. BNR va pune în circulație noi bancnote în România. Banca Națională a României a anunțat oficial punerea în circuit a unei noi emisiuni de bancnote. Schimbarea vizează doar limbajul lor. Mi se pare că sună foarte, foarte nasol, urât așa pentru limba uzuală. În limbaj financiar, cupiurile actuale, nu știu cum se citește corect, cum se pune accentul, de la cele de 1 leu și până la cele de 500 de lei. De nu se schimba aspectul, dimensiunea sau ceva, doar mici amănunte grafice. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legale privind statutul Băncii Naționale. Conform BNR, noua emisiune de bancnote păstrează în totalitate aproape designul cu care publicul s-a obișnuit deja. Există doar două modificări esențiale pe care le vom observa pe aversul elementelor monetare, adică pe fața banilor, pe chipul vedetei de pe bancnota respectivă. Toate vor avea înscrise data de 1 februarie 2026 și va apărea o a doua semnătură lângă cea obișnuită a guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, Highlanderul, nemuritorul Muguri Sărescu, cel care semnează absolut toate bancnotele emise după Revoluție, de 36 de ani încoace, doar semnătura lui este The Immortal Muguri Sărescu. E bine, lângă el va apărea și semnătura noului casier central, tot Mugur îl cheamă, cum naiba dă Muguri toată Banca Națională, Mugur Tolici. Deci va fi și semnătura lui Mugur Tolici. Noua măsură, v-am zis, se aplică pentru toate bancnotele de la 1 până la toate bancnotele, valoarea de la 1 leu până la 500 de lei. Nu știu, n-am avut niciodată o hârtie de aia de 500. A subliniat că procesul, a mai spus guvernatorul Băncii Naționale, că procesul nu va genera confuzie pe piață și nu necesită deplasarea cetățenilor la bănci pentru schimburi monetare. Se va face treptat pe măsură ce banii vor trece de la comercianți, vor ajunge la Banca Națională, banotele vor fi înlocuite, probabil începând cu cele mai uzate, în fine. Ia uite, spune un ascultător care se pricepe la dăstă, că locuințele din Venezuela erau expuse la astfel de seisme. Dacă cutremurul ar fi avut loc în mare, acesta ar fi provocat un tsunami. Pagubele și victimele ar fi fost mult mai mari. Da, acum nu știu dacă e o consolare. La japonezi a fost și acolo, dar ați văzut, aia sunt obișnuiți cu așa ceva. A fost și la japonezi de 6,4, parcă nu mai știu, 6,4.

0: medicin, ceva de genul ăsta. Dar la ei e o dulce legănare. Sunt învățați. Au crăpat câteva drumuri, dar le fac la loc în 24 de ore. Știți cum e în Japonia. Hai să luăm un prim telefon și cu ocazia asta poate atacăm și subiectele din sport. Dacă până din ori sunau toate liniile. Acum, gata. Bună ziua! Alo!
1: La mulți ani, domnul Sile!
0: Mulțumesc, maestre! Am auzit adineaur că ți-am pomenit.
1: Și sincer, sunt între emisiunile pe care le faci singuri, dacă înțeleg.
0: Mulțumesc, înțeleg, dar să știți că e greu.
1: O rectificare. Am 3 televizoare.
0: Dar nu le folosiți.
1: Nu, nu sunt sărac, am 3 televizoare, dar aștept să vină băsul de noi, de când o vin să le dea drumul.
0: Eu n-am zis că stă sărac, știu, dar... nu vreți să vă uitați, ăsta e adevărul, că altfel chemați pe cineva și pornea dacă nu vă pricepeați, nu e asta problema.
1: Nu vreau să ne dau.
0: Păi asta e, că nu vreți, am zis.
1: Trebuie tot poți, arăt cum sunt ca mobil. Da? Cine vrea să uite la televizor, să-i bage în funcțiune, să uite, eu nu mă uit.
0: Da.
1: Mă uit la el când mă uit pe lângă el, până casă, dar restul nu.
0: Asta e.
1: Consumă curent.
0: Da. V-ați uitat la meciurile de azi noapte, de aseară? La rezumate, mă rog.
1: Și că nu mă uitam meciuri.
0: Mm-hmm. Da, și? Ce părere aveți? Rămâne...
1: Am și prostia asta pe YouTube.
0: Aha.
1: Un scris mare de nu se mai vede nimic.
0: Se poate regla.
1: Un comentariu care și la el de o prostie de multe ori crasă, ce nu mai vede nimic.
0: Asta e și după gustul. Sunt niște reglaje se pot face acolo. Dar...
1: Și după pădurea Sirea, asta e o hală, de pe când o să ne bucurăm noi de pădure? Acum sunt puieți, nu mă că planta puieți. Dar
0: da, nu, sunt foarte multe zone care să știți că s-a... Să știți că sunt foarte multe care s-au reîmpădurit singure. Mă uitam și la mine, la Găiești, pe malul Argeșului.
1: Că
0: Da, știu, dar știi ce se întâmplă? Sunt foarte... au fost multe care au fost puse de-a lungul râurilor. Uite cum e la mine, v-am zis. Între Găiești și Petrești trece râul Argeș, paralel cu autostrada, așa, pe o bucată destul de mare. Și mă uitam așa că sunt crângurile alea care la un moment dat fuseseră tăiate când ajunseseră la maturitate, așa, după Revoluție, că nu mai era lege, nu mai era nimic, vreo 10-15 ani după Revoluție. Și acum au reapărut pentru că au fost puse la vremea aia cu salcâmi. Aia silvicultorii care au pus pe vremea lui Ceaușescu nu erau proști. După inundația din 75, atunci când s-a umflat Argeșul, a inundat nu știu câte zone, sate din jur, au consolidat marurile cu puiezi de salcâm, că salcâmul are rădăcină pivotantă, ca morcov așa intră. Și ține, crește și repede, să și împrăștie repede că polenizarea aia de la frunzele alea, florile alea de salcâm, o să ne explice domnul Păduraru când o intra vreodată, se face repede. Și fiind lăstari și copași tineri, nu s-au băgat să-i taie, pentru că salcâmul e ațos, a zăzut, te chinui, îți rup toporul în el până... Și nu merită, că e verde, nu arde. Așa că nu au avut ce să facă și l-au lăsat să crească.
1: Nu fie pe care au cerit, l-au împădurit și pe aia?
0: Păi da, știți ce se întâmplă? Sunt multe zone, s-a chelit dintr-o parte și a apărut în alte părți. Pentru că sunt zone care sunt inaccesibile, sunt nepotrivite pentru furat, înțelegeți? Înainte se făcea... Da, înainte se făcea... Da, sunt din alea care sunt la marginea satelor, unde sunt curățate așa marginile natural de sătenii din jur, oamenii mai sărași, care iau și ei la iarna cât să le ajungă să facă focul. Ăia nu fac mare pagubă, că oricum în general iau uscături. Că nu poate să taie barii, taie stejarii. Iar din zonele unde se fura tradițional, oricum se fură în continuare și acum. Adică nord mai ales, Bucovina, Suceava, în partea aia n-ai ce să le faci. În mijlocul pădurii, pe munte, propriu zis, nu prea se fură de acolo, că n-au cum să urce, să le exploateze, să înțelegeți, n-avem utilaje, nu se poate fura cu... Trebuie de la aia speciale ca să urce acolo. Noi, la hoții n-au, nu, e complicat. Înțelegeți?
1: Cel mai mult nu au furat, au furat bandiți ăștia care au explodat afară. Ăștia au furat cel mai tare, nu hoți.
0: Da, dar au furat până la un punct, să știți. A fost o cotă care s-a terminat acum vreo 2 ani. Da, nu, vă spun și eu care, ce știu și eu de la specialiști. Au fost niște cote care au fost vândute dinainte și care s-au epuizat, s-au terminat acum vreo 2 ani, de vreo 2 ani încoace. Nu mai există exploatări de afară. Numai ce furăm noi și vin fără știrea statului. A, drujba lui Dumnezeu, cum îi zicea, era poreclit.
1: Bine,
0: maestre, sănătate, numai bine. Da, simpatică de obicei, nu mi-a. Da, când era Chereștoi de la Cherestea, Vereștoi, de fapt, care era poreclit Chereștoi. Așa, mulțumesc chiar pentru că un val de urări, nici n-apuc să mai intru așa pe știri, că pac, imediat mai apar câte 4-5, mă bucură chestia asta, înseamnă că nu mă strofoc degeaba pe aici, apreciați cât de cât. Da, așa, mai sunt știri, o să mai vorbim la sfârșitul emisiunii despre ele, din astea din lumea largă. Atacăm subiectele legate de... începem cu Cupa Mondială, evident. Dar haideți să mai răspundem la un telefon și pe urmă. Bună ziua!
2: Pădurar!
0: Să trăiți, domn Pădurar! Am mințit cu ceva când am zis că Salcâmul se răspundește repede.
2: Da, că Salcâmul a apărut în Europa odată când a murit Mihai Viteazul în 1601. El se cheamă Rodinia Pseudoca, ce a dus din America, are rădăcina pivotantă.
0: V-am zis că e cam oricum.
2: Foarte repede se formează litiera, adică frunzele, care cad, bineînțeles, soana, și când ai o pădure de salcă sau difoioase, până la 40-50% să rămâne apa în litiera asta. Și-i veni și salcâmul ăsta cu ghimpii mari, să mai spune salcâm băiereu sau glădiția triacantus, care-i venit din Florida.
0: A, deci a adus de la americani.
2: Din America, da. Ăsta rezistă, noi ar trebui să schimbăm acum în țară, să-mi punem niște pomi, arbori, care au pe frunză mai multă ceară ca să reziste la secetă. Cum e salcâmul ăsta?
0: Da.
2: Ăsta salcâmul Robinia Pseudocacea, știți cât salcâm a murit la noi la pădurea de la anul Conachii?
0: Abon, din cauza inundației sau secetei?
2: Nu, din cauza secetei, pentru că el se întâmplă. Când îl plantezi, să spunem, faci o groapă acolo, ca cum o faci în pământ, și când s-a făcut stratul ăla pe la 40-50 de centimetri, stâncă, nu mai intră pivotul.
0: Da, nu mai intră rădăcina ascuțită.
2: Se formează o rădăcină la suprafață, orizontală, și se usucă repede.
0: Am înțeles. Deci are cam ca bradul rădăcina salcâmul, tot așa crește înspre pe verticală, mult în jos. Dar bradul are unde să duce.
2: Ce vreau să vă spun, ați vorbit de urs.
0: Da.
2: Știți că în seara la noi nu prea mai avem vrăbii?
0: Nu am auzit treaba asta. Îmi spunea și mie un prieten care e foarte pasionat de ornitologie, lucrează la agențiile astea din zona din București, se ocupa în special de Delta Văcărești. Nu știu de ce, dar am auzit că au dispărut.
2: Au dispărut caii din România, domn.
0: Cai? Păi și ce legătură au vrăbiile cu cai?
2: Păi să vă spun eu, taurinile, capra, oaia, vaca, așa mai departe,
0: da,
2: au niște bacterii metanogene. Îl dau pe nas metan. Bun, lăsăm vacile și calul, și el e erbivor.
0: Dar nu e rumegător.
2: Când îi dai mâncare și orzi, el nu se produce ca să fie baliga cum e la vacă. Deci rămân fibrile în baligă, mai rămân sferturi de bob, de orz, de ovăz, așa mai departe, și vrăbilii adună de acolo așa mâncarea asta care e aproape semidigerată și când, și de unii știu treaba asta. Când au plecat europenii, mă auziți?
0: Da, vă ascult.
2: Când au plecat europenii în America, s-au dus cu cai, bineînțeles.
0: Da, păi ea n-aveau cai acolo.
2: Le-au, tăticule, iau și eu niște vrăbi în niște cutiuții și le-au dus în America, domnule.
0: Mm-hmm.
2: Ei, unde erau caii, se mulțau așa de mult vrăbiile, că aveau baliga asta și cu apă, da, era mai departe.
0: Vedeți?
2: Caii, deci pe drumuri unde erau asta baligă de cal și ele aveau o semi-mâncare, să spunem.
0: Da.
2: n-au mai avut ce mânca, s-au dispărut, domnule. Eu aici la mine, în 2003, am pus

0: 3 hectare ceva de păduri. Și domnule, la 4-5 ani când a început să înflorească salcămii, aici aveam vreo 3-4 mii de vrăbi. Cred că era un zgomot aici prima dată. Ce se întâmplă, domnule? După aceea, când n-au mai cântat, mi-au părut foarte rău. Că au dispărut, domnule, nu mai sunt cai. Eu atunci aici aveam lângă mine vreo 500 cai.
1: Ce producea calul era vital pentru vrăbi. Vedeți că... cum e lumea asta, se completează proverbul până la urmă. Să zici că nu tot cine te bagă, nu toți cei care te bagă în rahat îți vor rău până la urmă.
0: Da, cu șoricelul, nu?
1: Da, exact. Șoricel.
0: Așa iar că... la noi în țară aici, domnul, există ăsta, eretile dunărean. Mai erau vreo 7-8 mii de perechi. Aha. Iar la noi în comuna Ivești, cineva a dat că a adus la Galați vreo mașină, două de câini vagabond, se mâncau și într-o seară mi-a mâncat vreo 23 de găini. Domnule, primăria au dat o travă pe străz, nu știu cine, și au murit așa de mulți câini, dar nu îmi părea rău de câini vagabondi ăștia. Domnule, am văzut agbile, ce-o fi fost, domnule, niște păsări răpitoare. Le-am găsit moarte, domnule, lângă calea ferată.
1: Au mâncat, domnule, din cadavrele alea, probabil, și au...
0: Au mâncat din șunca aceea otrăvită, domnule. Domnule,
1: asta-i,
0: n-am văzut
1: păsări
0: frumoase, domnule, și extraordinar.
1: Aveam și când eram mic, vedeam și eu... Când eram mic...
0: În București, acolo, au o casă. Domnule, cum se cheamă? Păcat, domnule, că uneori sunt politicieni ăștia, parcă sunt redus mental.
1: Nu mai sunt oameni care să pricep, nu mai sunt băgați în seamă, nu vedeți. Mi-amintesc că pe vremuri erau ingineri agronomi, păi era o personalitate în fiecare sat, în fiecare comună, erau respectați, erau răspândiți peste tot. Acum, ciuciu, nu mai s-a ales praf. Îi mai angajează decât asociațiile mari de agricultori.
0: Da, un agronom în Franța sau un inginer, cred că nu știu cum se cheamă la comunile pe acolo, arondisment,
1: da, în general, la regiuni.
0: Da. Și, domnule, are câte 4-5 comune în primire, un inginer agronom, și are până pe calculator în caie sau eu știu cum, și spune, băi, tu câte hectare de roșii? Un 10 ar, 15 ar, 5 hectare? Și ăla îi face, domnule, rețeta cu ce să stropească.
1: Păi, vedeți, sunt important să știți. Da,
0: iar la noi, vă spun cinstit, dacă să presupunem că un pepene are un centimetru pătrat, o chestie abstractă, și când îi dai o travă pe pepini, are pe un pepene, suprafața lui de pepene are un centimetru pătrat. Dar, matale, când ai o căpșună care are tot un centimetru pătrat, la prima vedere. Dar cum sunt bucățile alea cu semințe mici în căpșună, se dublează și se triplează, domnule, suprafața.
1: Deci,
0: la pepini, suprafața e lisă, să presupunem că tot o unitate de substanță chimică rămâne pe pepini, iar când mănânci, matale, căpșuni, să știți că se triplează suprafața de la un centimetru pătrat la 3 centimetri. Și când dai matale o travă asta, de leu ăsta 50, deci ai de 3 ori mai multă substanță chimică pe care o dai la copii și o mănâncă. Și apucă...
1: Băi, știi, n-ați văzut că ții din piață și crăp, n-ați văzut ce a pățit și Narcisa cu vreo 2-3 săptămâni.
0: Da, domnule, da.
1: Bine, Metre, mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie cu explicații de-astea. Bun, haideți să atacăm Cupa Mondială. Mă uitam așa că sunt în paralel cu rezultatele. Rezultatele nu se le reiau decât foarte pe scurt, așa, pentru cei care n-au urmărit absolut deloc ce s-a întâmplat. Stați că mă uitam pe mesaje așa pe care bine au mai trimis ascultătorii între timp, în afara celor de urări. Și că cum de aratat, l-a ratat Becali pe Ronaldinho în detrimentul echipei elea din serie C pe Ravenna. Păi dacă credeți că Ronaldinho venea așa că avea el chef de fotbal oriunde și ori, acolo avea el o șpârlă, avea el o dorință, o chestie, nu? Așa putea să se ducă în Brazilia să joace la o echipă de aia de Maidan și era mai fericit de 1000 de ori. Sau la foștii colegi din pușcărie din Paraguay cu care a participat atunci și în campionatul închisorilor, cât a fost închis și a învățat carte, l-au alfabetizat ăia. Ci că locuiam în satul Lunca, județul Tulcea. Periodic venea o dubă cu maidanezi din Tulcea și le dădea drumul pe câmp și în satul Lunca. Da, domne, fac mulți, mulți de norociți care fac chestia asta. Și până la urmă afectează, v-am zis, și fauna de acolo, pentru că aia formează haite, intră în pădure, sunt pe urmă la mare luptă pentru mâncare cu șacalii, cu lupii, cu... răspândesc tot felul de boli, mai ales turbarea, e o nenorocire ce fac ăștia cu organ, adică, mă rog, ce nu reușesc să combată organizațiile de mediu. Da, și că în Franța sunt arondisment doar în orașe. Clarificare, dar arondisment ăștia așa, dacă am fost doar în orașe, na. Nu știam cu ecu, știam de regiunile mari, cu departamentele, m-ați pierdut pe drum. Așa, în Franța nu există maidanezi, ci că de când stai aici am văzut niciodată maidanezi, sunt doar câini însoțiți de stăpânilor. Păi, na, e o țară unde funcționează legea până la urmă altfel. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
2: Salut, domnul Sire Mario,
1: vă prânzăm. Salut, Mario!
2: Vreau să salut și pe domnul Mititelu.
1: A fost mai devreme, na. Salută de la distanță.
2: Și vreau să zic că dânsul se uită numai la meciurile Rapidulețului și a FCSB-ului la televizor.
1: Probabil, dar cred că nici la alea 100%, dacă zice că nu sunt neporniți. Se uită la rezumate sau se uită pe internet, n-ai auzit? Pe YouTube.
2: Se uită că l-am prins. În primăvară, când zicea că s-a uitat la FCSB, juca slab și nu știu ce, și nu știu cum. Aha. Și că echipă și forma critica și Rapidulețul dânsului.
1: Da, am înțeles.
2: Dar aștept acum la nou sezon să vedem.
1: Pe nou sezon nu știu la cum să avem mare lucru de discutat despre nou sezon, că după cum a început am impresia că va fi, cred că, cel mai slab sezon din istoria ultimelor 3 decenii în fotbalul românesc. Nu vezi că toate echipele, de la absolut toate echipele cu pretenții au plecat fotbaliști de valoare și nu vine nimic în schimb? Poate cu excepția Craiovei, să zicem, da. În rest, se merge la Bulan, poate.
2: Da, merg numai pe anonimi, pe jucători care și antrenori.
1: Da. Mă bucur că, pe de altă parte, de foame au fost nevoiți să dea credit tinerilor. Ai văzut că au venit mulți tineri pe la majoritatea echipelor. Dinamo a adus mulți tineri. Da, să vedem cum se mișcă ăștia, că acum or să facă și conducătorii de club ceva ca să ne închidă gura, că tot le reproșam până acum că aduc străini bătrâni și cu lipsă de valoare, mari lipsuri, nu doar de valoare, și că nu dau șanse tinerilor. Dar uite, acum o să înceapă sezonul ăsta cu mulți tineri. Să vedem dacă o fi ceva de capul lor.
2: Aveți dreptate, dar mie tare mi-e frică că după 2-3-4 etape, la echipele cu pretenții, da, primele 6, să zicem 7, dacă lucrurile nu se mișcă cu tinerii așa cum își imaginează ei sau cred ei, cred că iar o să ne umplem de portughești, de coreeni, de africani, de...
1: Mă, asta nu e n-ar fi o nenorocire, că și Italia e plină, ai văzut, dar până în momentul în care se reflectă la echipa națională, atunci e nasol.
2: Asta zic, că degeaba vin jucători din alte țări și de altă naționalitate, dacă noi la echipa națională stăm numai în Denis Mann și încă în 1, 2, 3 leșinați, scuzați-mi expresia, dar asta e adevărul.
1: Păi cam asta e, dar vezi că pleacă și ăștia care mai erau cu experiență și cât de cât cu valoare, pleacă și dintre cei mai tineri, că nu-i poți opri. Asta e, financiar și stăm prosti, nu ne putem permite.
2: Am fost fan Hagi, sunt în continuare, dar cu jucătorii care îi vedem acum, nu văd nimic să vină nimic nou din spate. Dar nimic.
1: Atunci nu o să avem ce să-i reproșăm. Sau o să ne certăm tot așa pe chestii de-astea mărunte. Că de ce l-a luat pe Cutărescu și nu l-a luat pe altul, că așa se întâmplă de obicei. Și e vorba numai de non-valori din ăștia. Adică ce că îl ia, orică îl ia, orică nu-l ia, când valorile sunt mici la toți jucătorii pe care are la dispoziție, ce să-i mai... Cred că o să avem suficientă luciditate astfel încât să nu să mai spargă toate în capul lui Hagi, pentru că n-are de ce.
2: Și să dea drumul la naturalizare un pic, că știu că...
1: Asta e o problemă mai veche. Până acum, da. Noi întotdeauna am pierdut trenurile, am rămas în urmă așa.
2: Poate mai ales la fotbal. 2-3 străini, poate mai prindem vreo 2-3 străini, să-i naturalizăm, că din câte vedem la nivel mondial, și avem Franța ca cel mai bun exemplu, la francezi

0: scuzați-mă că zic, nu sunt rasist sau asta, dar e un singur alb între atâția negri.
1: Da, adică, ce să zic, dar, na, mă rog, chestiile astea au variat de-a lungul timpului.
0: Da, din 22 de jucători sunt 2 albi și restul sud-americani, afro-americani sau cum...
1: Da, contează și baza de selecție. Ai văzut că am mai discutat noi zilele trecute și despre chestia aia cu Argentina, care era mai complicată, despre țările care au bază de selecție mare din țările din fostele colonii. Sunt o grămadă. Plus de asta sunt foarte mulți care de-a lungul timpului, adică au atât de vechi populații venite de peste mări și țări, dar sunt stabilite deja de multă vreme sau deja s-au bătut. Adică sunt cetățeni francezi deja de 2-3 generații, chiar dacă au altă culoare a pielii. Și acolo nu mai intră în calcul, adică hai să fim serioși, pe uite, gândește-te la Pelé, că tot se vorbea, tot e la mod acum dezgruparea fostelor mari vedete, de când cu comparația asta între Messi și Ronaldo, care a atins iar un nou vârf, acum cu ocazia mondialului, a atins aproape apogeu. Și ai văzut că tot apar comparații cu Eusebio, cu Pelé. Păi uite, deci Pelé a câștigat prima cupă mondială când avea 18 ani în 58, nu? El e clar afroamerican, adică n-avea nicio treabă cu populația nativă din Brazilia, că indienii sud-americani erau cu totul altfel. Pelé în 1958 era tot din părinți afroamericani, care oricum nici aia, nici bunicii lui deja nu mai știau nicio limbă africană. Tu îți dai seama de cât timp sunt ăia acolo? Deci ce să mai... La fel Muhammad Ali, care tot așa, afroamerican. Păi poți să-i spui vreunui american că ăia nu sunt americani? Cum le facem noi acum francezilor, că ăștia nu sunt francezi? Cum nu să nu fie francezi dacă sunt acolo din secolul XIX? Mai mult de 3 sferturi de 3.
0: Dar ei au mers pe diversitate. Noi, ca și români, ca și
1: națiuni. Da, a fost o nație de cuceritori de secole și e normal să fie o populație. Păi uite-te la englez, n-ai văzut că te duci în Londra și vezi, cred că a mai rămas caucazian 1 din 7. În rest, e plin de indieni, de asiatici, de... Na, nicio treabă.
0: Acolo, da, așa e. Bine, domnul,
1: o vede. Bine, mai sănătate, numai bine. Gata cu telefoanele pe ora asta, mai luăm și ora viitoare. Hai să mai discutăm un pic și despre... Da, de cu rezultatele v-am zis, n-avem ce să... Mare brânză, ce să... Că bănuiesc că la Maroc, Haiti, Scoția, Brazilia... Eu am încercat să mă uit la Scoția, Brazilia, dar n-am rezistat. Până la urmă am înfipt cornul în pernă, chiar îmi pare rău că am văzut doar rezumatele, cu atât mai puțin pe urmă Africa de Sud cu Coreea de Sud și Cehia cu Mexic. Au fost câteva chestiuni mai interesante, așa, mai... Adică dacă ar fi să comparăm rezultatele de aseară și echipele care au mers mai departe cu față de ce ne așteptam la începutul competiției, am putea să bifăm câteva nu neapărat surprize. Rezultate în afara spectrului așteptărilor. Adică să meargă Africa de Sud mai departe și să nu meargă de exemplu Cehia, nu așteptam la începutul competiției, sincer. De asemenea, Bosnia-Herțegovina să iasă din grupe. La Elveția cu Canada, ce s-a mai jucat aseară, na, e... Oarecum a fost un meci echilibrat și de așteptat. Canadienii merg și ei, oricum, mai departe, cel mai probabil. Brazilia era normal să bată Scoția, ba chiar m-am bucurat pentru meciul de aseară, că măcar mi-a ieșit și mie o previziune, că mă mai contraziceam cu diversi prieteni, amici, chiar și noi aici, între grupul de la radio, apropo de evoluția vedetelor din lotul Braziliei. Am fost circumspect la început și v-am zis, nu îi luați așa la mișto pe brazilieni, că nu se știe cum vă treziți cu ei prin semifinale. Au mai făcut chestii din astea. Atunci când au venit cu superstaruri și toată lumea îi vedea favoriți, au făcut rahatul praf și atunci când nu străluceau foarte tare, dar au fost bine organizați, atunci au produs.

surprize. Plus de asta, am făcut imprudența, cum fac eu mereu dacă, când vreau să mă ia toată lumea în tăbarcă, i-am ținut partea lui Vinicius. Am zis că în ciuda scandalurilor pe care le provoacă pe la club, peste tot pe unde se duce, pentru că e un tip conflictual și are mai multe antipatii, trezește mult mai multe antipatii decât simpatii, nu pot să omiți faptul că e totuși un fotbalist de mare valoare. Și a arătat chestia asta și aseară, pe teren. Adică dubla aia, să fim serioși. Omul știe fotbal, ce să mă, dacă reușești să-l motivezi, să-l stăpânești și să-l ții frâu și să-l direcționezi, să-și canalizeze energia spre în folosul echipei, spre binele echipei, atunci ai câștigat un fotbalist de foarte mare valoare. Și o să vedeți și meciurile care urmează. Cu Neymar, nu știu, sunt încă sceptic. Pe urmă, na, au ieșit echipele care chiar... mi-a părut rău, de exemplu, pentru Coreea de Sud, pentru că începuse bine turneul ăsta final, mi-a plăcut efortul, dar asta e, unde nu e... Adică, oricât ai avea tu bunăvoință, organizare, te-ai lupta, efort fizic, dacă n-ai sclipirile alea care să facă diferența, până la urmă n-au avut suficient de multă substanță. Spre deosebire de japonezi, care... reprezintă cu totul altceva. E o forță net superioară ce le-a arătat de Coreea de Sud. Africa de Sud, într-adevăr, surpriză. Adică, sincer, chiar nu mă gândeam, mai ales la cât de prafau i-am văzut. Eu îi aliniasem la un moment dat printre primele 5 din coadă, cele mai slabe echipe care s-au prezentat la turneul ăsta final. Da, ca să nu mai zic de alelalte cu capul verde și pleacă Uruguaiul, aici da, asta chiar e comparație mult mai adâncă. Acum să vedem, nu știu, că au confruntare directă când urmează, au meciuri următoare și nu m-am uitat cu cine joacă, o să mă uit pe listă la un moment dat. În fine, au început să apară surprizele chiar înaintea fazelor eliminatorii, mă rog, terminării ultimei etape a grupelor. O să vedem ce o să urmeze. Mai avem trecute în cursul zilei de astăzi, două partide am văzut diseară. Tot de la ora, încep câte două, în paralel, de la ora 23. Coasta de Fildeș, Curaçao, Coasta de Fildeș, de fapt, și Ecuador-Germania. O să încerc să mă uit măcar la Ecuador cu nemții, deși cred că nici Coasta de Fildeș cu Curaçao nu e de aruncat. Japonia-Suedia, asta ar fi de văzut dacă n-ar începe la 2. Ai, urâtă, ai, de la 1 mai era cum mai era, dar de la 2 e nasol. Deci Japonia-Suedia în paralel cu Tunisia versus țările de jos, două meciuri de urmărit ambele, dar puse de la ore din astea, nasol. De la 5 dimineața, ce să mai zic, Paraguay cu Australia și Turcia cu Statele Unite. Uite, la asta parcă aș vedea măcar finalul, dacă voi reuși să mă trezesc mâine dimineață. Și în fine, mâine seară, Norvegia cu Franța, ăsta e meci de urmărit al capul al finei, Senegal cu Irak, mai subțirea, nu, că irachienii sunt chiar slabi. Adică sunt, din punctul meu de vedere, sunt favoriți, clar, senegalezii. În fine, cam asta ar fi de văzut așa. Da, Neymarul Gagicaru. Da, Neymarul Gagicaru și ăla, nu poți să zici că nu e fotbalist. N-a fost, mă rog, mai mult decât mai e în prezent. Da, nu știu, poate să intre să facă diferența la un moment dat, dacă va putea. Ia, ce comentarii ați mai pus pe aici. Vă salut, toate echipele au jucat bine, s-au bătut în fiecare meci și ne-a dat impresia că pot scoate rezultate în afară de Uzbekistan, care probabil cea mai zla. Da, mă rog, Uzbekistanul la bătaie cu Haiti, cu altele, da, asta e, da, nici nu le ceream, adică nici nu-și închipuia cineva că vor reuși să facă. Bun, deci capul verde o să joace cu Arabia Saudită, bun, așa, și Uruguaiul cu Spania, bun. Sunt partide de bine, da, Uruguai cu ăla, capul verde cu Arabia Saudită, poate așa pentru fanii pe care și-a câștigat de la începutul competiției până acum.

cap și au câștigat cap verdezi. Și că marketingul ăsta lasă mult de dorit la o echipă de talia FCSB. Ce vorbeam mai devreme. Da, nu știu, e ce marketing. Acolo totul hotărăște un singur om. Nu există departamente, nu. Alea sunt de formă, pentru că trebuie să figureze la, să iasă la numărătoare, sunt obligatorii, după regulamentele federației și ligii profesioniste. Altfel, ci că Tunisia părea echipă bună, dar nu mișcă nimic. Da, nu, sunt mai multe, v-am zis, care au dezamăgit. Și în general, astea din Africa, acum cu vreo două excepții, poate subțire. Adică uitați-vă că lipsesc de la Cupa Mondială două echipe de super tradiție care până acum reușeau să facă meciuri tari, să provoace mari surprize la competițiile mondiale. Lipsesc Nigeria și Camerunul, de exemplu. Iar celelalte care se ridicau la nivelul lor din când în când, evoluții subțireanu. Ghana, nu vedeți, nici cu asta de Fildeș nu mai e ce era odată, a avut jucători mai valoroși la un moment dat. Deci și acum au așa din ăștia care nu sunt superstaruri de nivelul, nu știu, era Drogba, de exemplu, dar sunt joacă pe la echipe bune, se descurcă. Oricum, dintre reprezentantele Africii de la mondialul ăsta, mie cel puțin ce mi-a plăcut până acum, cum s-au mișcat, evident Marocul mă așteptam. Și cu asta de Fildeș. Sunt mai multe care au jucat binișor, dar astea două mi-au plăcut mie. Au arătat cât de cât ceva pe teren, că mai au și un pic de calitate, adică jucători care știu să scoată adversari din joc, mai știu un dribbling, mai dau o pasă, mai așa, mai cu, cum zice lui Stan, mai dintr-o parte, mai cu colțul, mai cu coada ochiului, mai așa, mai după colț, mai de boala copiilor. Și la FCSB nu vrea să mai vină nimeni. Au dat 4 apei, n-ați văzut cum i-au dat afară la snop, la buchet, ca pe garoafele cu care te duci la mort cu soț, 4 la număr. Au pus un buchet din ăla de fotbaliști într-o singură, înghesuiți într-o singură fotografie. Și da, știu că și Congo și Capul Verde și-au câștigat grupele și că reprezintă tot Africa, dar nu mi-au plăcut mie. Bine, recunosc că am văzut doar rezumatul la ultimul meci al celor a congolezilor. Acum, dar iar Capul Verde pentru că și-au depășit condiția, e adevărat. Dar nu mi s-au părut echipe care să meargă mai departe de, adică după 16-mea, acum or să iasă. Astelalte au arătat un pic de substanță, astea care mi-au plăcut mie mai mult. Vom vedea cum se mișcă mai departe. Asta că mi-ați dat o idee, dacă tot vorbeam de Capul Verde. Acum aveam de gând să încep pauza muzicală tot cu răposatul Michael Jackson, că de la moartea căruia se împlinesc astăzi 17 ani, dar mai bine ca să mergem un pic mai pe optimist, cum îmi sugerați voi. Și mai bine prima piesă băgăm ceva mai pe veselie așa și care are legătură cu Capul Verde. Gata. S-a bifat aici. La Coasta de Fildeș, uite, chiar curios diseară de la ora 23 la meciul ăsta cu Curaçao. Bine, nu o să aibă un adversar pe măsură, dar o să vedeți și voi că se mișcă altfel. Și m-am zis și fotbaliștii din lot și nu știu, mi s-a părut că s-a păstrat talentul ăsta nativ al ivorienilor, demonstrat în ultimele decenii în fotbal. Plus și poziția pe care o ocupă în ierarhia mondială, adică în clasamentul FIFA cu asta de Fildeș și pe locul 33. Ce să mai zic, că noi suntem cât? 50, aproape 60, 57, cât naiba eram ultima oară, că nici nu mai țin minte. Ia că încercam să vedem dacă găsesc pe undeva așa lotul. Mamă, dacă nu trebuie să bifez, dezvine acru până reușesc să vezi amănunte despre... Da, nu, renunț la idee. Eram curios, vreau să văd, să mă uit așa cam pe la ce echipe joacă băieții ăștia din Coasta de Fildeș. Da, las că mă ocup în pauză. Da, discutând un pic despre amănuntele astea care merg în paralel cu meciurile de la Cupa Mondială.

mondială. Am rămas cu capul verde în cap. Sunt interesante și poveștile astea, pentru că până la urmă ăsta e farmecul unui campionat mondial. Și poveștile astea care se nasc în măsură ce se desfășoară meciurile, se derulează. Recordurile stabilite, fotbaliști de vârsta 3-a, 4-a, mă rog, fotbalistică, nu biologică, care și-au adio, alții care își fac intrarea de la vârste foarte fragede, s-au bifat destule până acum, de la începutul competiției, chiar dacă poate multe au fost trecute cu vederea, pentru că au acaparat aproape toată atenția snopul ăsta de noi recorduri pe care le stabilesc de fiecare dată când intră pe teren cei doi uriași, Cristiano Ronaldo și Messi, sau mă rog, invers în ordine, Messi, Cristiano Ronaldo, ca să nu să vă dau satisfacție. De câte ori intră ăștia, gata, acaparează toate recordurile, alelalte le trec pe lângă urechi, nici nu ne mai concentrăm în jurul lor. Noroc că mai avem statisticieni care ne atrag atenția din când în când, când mai apare câte ceva interesant și demn de menționat. Da, mă, am văzut și eu pe rezumatele TV atmosfera din tribune la meciul Columbiei. Băi, sunt senzaționali. Eu văzuse mai de mult. Acum vreun an, un an jumate, am o prietenă foarte bună care este globtroteriță. Mă rog, e de meserie globtroteriță, pentru că asta este, asta face. În paralel cu cititul, când îi se mai dezlipesc degetele de o carte, se plimbă pe toată planeta. Și a ajuns la un moment dat în America de Sud, a văzut aproape toate țările de acolo. La un meci din ăsta super șmecher, tare, n-a ajuns decât în Columbia momentan. Nu știu, parcă în Argentina n-a apucat încă. Dar mi-a trimis imagini, filmulețe de acolo, de la un derby din Columbia. Nu mai știu cine juca independent. Nu, erau ăștia de la... unul din orașele astea, Bogota, parcă, și cu nu mai știu care, o altă zonă din asta celebră, din păcate, mai mult pentru cartelurile de droguri. Și, într-adevăr, ceva impresionant. Nu văzusem niciodată imagini din astea, în afara televizorului, de astea filmate cu telefonul live de pe la meciuri, cu excepția celor pe care le vezi pe YouTube, da. Te uiți cu altă atenție când vezi că sunt filmate de cineva apropiat. Și într-adevăr, fotbalul e religie, inclusiv în Columbia. Nu au reușit ei să facă super mari performanțe de-a lungul timpului columbienii, dar au avut generații de fotbaliști mari, au avut și încă mai au fotbaliști de mare valoare pe la echipe de top prin întreaga lume, mai ales în Europa, că asta contează cel mai mult. Deci au de unde. Și apropo de recorduri, mă uitam, de exemplu, moment emoționant, iar la despărțirea de poveste pentru, uite, e un titlu, un flash score, îl citesc ca atare, ca să nu mă mai bâlbâie, să ezit. Despărțire de poveste pentru legendarul Guillermo Ochoa, portarul care și-a încheiat povestea la Mexic sub aplauzele fanilor. Dacă meciul de miercuri de la Cupa Mondială a fost ultima apariție a lui Guillermo Ochoa în tricoul naționalei Mexicului, portarul în vârstă de 40 de ani nu și-ar fi putut dori o despărțire mai frumoasă. Introdus în ultimele 12 minute cu echipa sa conducând cu 2-0 în fața Cehiei și calificată deja fără emoții în fazele eliminatorii, ca lider al grupei A, Ochoa s-a bucurat de ovațiile fanilor de la stadionul Azteca, de pe stadionul Azteca, locul unde și-a făcut debutul la nivel de seniori pentru Club America în 2004, deci în urmă cu 22 de ani. Aflat la a șasea și ultima sa prezență la Cupa Mondială, Ochoa a păstrat poarta intactă după ce Raul Rangel a început meciul fără gol primit. Mexicul a mai înscris odată pe final, impunându-se până la urmă cu 3-0, știți deja. Da, ci s-a fost un mare goalkeeper, Ochoa, la egalitate cu mulți ani. America de Sud întotdeauna da portari din ăștia legendari. Pe brazilienilor nici n-are rost să-i mai pronunț. Tafarel, Dida, ce a avut de-a lungul timpului. Ăla, cum îl cheamă, cel mai mare portar goalgetter din istorie. Ta, ce lapsus am acum.

mă, stați așa, că de obicei știți că mie nu-mi place să, să caut pe pe YouTube în timp, mai ales în timpul emisiunii, dar acum am un lapsus și nu voi avea pace dacă intru în pauză fără să-mi... și nici nu vreau să-mi aduceți voi aminte, că voi știți sigur că sunteți băieți deștepți. Dar am vorbit despre el de atâtea ori încât chiar mi-e rușine acum pentru lapsusul ăsta. Da, mă, Rogerio Seni, mă, da, mă, nu-mi venea, nu rămăsese așa pe limbă. Rogerio Seni, cel mai mare goalgetter din istoria posturii de portar de când există el în fotbalul ăsta pe planetă. 131 de goluri marcate în întreaga carieră a avut brazilianul Rogerio Seni, care a evoluat cel mai mult pentru São Paulo FC și a petrecut cea mai mare parte a carierei. Și atenție, nu doar din penaltiuri sau Rogerio Seni, deci din astea 131 de goluri marcate în întreaga carieră, 69 au fost din penalti, într-adevăr cele mai multe, dar la distanță mică, 61 marcate din lovitură liberă, din lovituri libere din afara careului. Deci omul era, știți, el și cu Laver, dacă îl mai țineți minte, pe paraguianul și Laver, tot așa, un portar care executa foarte bine loviturile libere și el avea o grămadă de goluri marcate din lovituri libere. A marcat chiar și din acțiune, dacă vreți să știți, Rogerio Seni, gol. Nu era în offside cum a fost Rică Răducanu, pentru că altfel nu i s-ar mai fi contorizat golul. Omul a apărat până la 40 și nu știu cât de ani, are record pentru cele mai multe meciuri jucate la un singur club. 1200 de apariții a avut pentru São Paulo. L-a depășit și pe legendarul Pelé, și a fost fără doar și poate și un portar de valoare, pentru că altfel n-ar fi fost atât de longeviv. Adică nu s-a remarcat doar prin faptul că marca goluri și apăra foarte bine. Ar mai fi columbianul René Higuita, mexicanul Campos, ce, sudamericanii întotdeauna au avut super, da, mă, din Medellin, mă, că nu-mi venea în minte. Bravo, mulțumesc. A fost atunci duelul cartelurilor la meciul ăla de care vă spuneam eu în Columbia. Jucat Medellin cu ăștia alții, cu Bogota. În fine, da, și la Ver, am pomenit de și la Ver. Pe și la Ver, mamă, țin minte că am plâns de necaz, deși era mărișor ca vârstă, la Mundialul din 98. Mamă, deci de ciudă, că mă avea și pe cineva în jurul meu care știu că sunt ofticos, știa că sunt ofticos și îmi făceam necaz, la meciul cu Franța, din optimile, parcă, Mundialul din 98, când a câștigat Franța titlul mondial cu Brazilia atunci, 3-0 în finală, și au jucat, s-au întâlnit atunci în optimi Franța cu Paraguayul, băi, și au ținut în șah până în prelungiri, când a marcat, cine credeți, golul de aur. Era atunci cu gol de aur și a eliminat pe paraguaieni, actualul selecționer al francezilor, Laurent Blanc. Mamă, îmi venea să mă dau cu capul de... Și ce îmi plăcea, cum se agita, urla pe acolo și era verde, degaja mingile, amenința pe ăștia, bum, ieșea cu mingea la picior, ca acum, cum e mort acum, cu portarul libero. Da, mai spune cineva că portar mare a fost și Hilmar sau Gilmar, nu știu, eram prea mic. Julio Cesar, da, corect, Rogerio Seni, au fost, mă, a fost o grămadă, ce să mai... da, nu, da, a zis inițial că era Paramesh și Laver, nu, Paraguay. Asta o știam 100%. Bun, haideți să luăm... Deci asta a fost unul dintre momentele emoționante. Era retragerea lui Guillermo Ochoa în meci oficial, la un mondial, așa cum și-a dorit. Și v-am zis, intră în panoplia marilor portari din istoria fotbalului, fără doar și poate. La capitolul debuturi a fost un record doborât după 72 de ani la tinerețe, unde Mexicul, în meciul în care Mexicul a pulverizat Cehia și a eliminat-o 3-0 pe stadionul Azteca, vă spuneam, în aceeași partidă practic, puștiul Gilberto Mora

A fost trimis ca titular pe teren de către Javier Aguirre, la vârsta de doar 17 ani. Mijlocașul ofensiv a devenit cel mai tânăr jucător mexican care a jucat la o ediție a Cupei Mondiale, bătând astfel un record ce data de 72 de ani. Da, uite, Guillermo Mora la 17 ani și 253 de zile a devenit cel mai tânăr jucător care reprezintă Mexicul și a evoluat, l-a depășit cu această ocazie, a depășit un record care data din 1954, spun cei de la statisticienii de la OPTA. De asemenea, Mora a fost cel mai tânăr titular la campionatul mondial de la Femi Opabunmi în Coace. Ăla debutase la 17 ani și 101 zile la meciul Nigeria-Anglia din 2002. Este originar din Tijuana, deci din Mexicul aproape americanizat, aproape de graniță. Tatăl lui a fost de asemenea fotbalist pentru Mexic și este al șaselea cel mai tânăr jucător din istorie la Cupa Mondială ca vârstă. Este depășit de Norman Whiteside, Samuel Eto'o, Opabunmi, v-am zis mai devreme, nigerianul, Salomon Olembe și de asemenea Marele Pele. Era mai tânăr decât el când a jucat la Mondialul din 58. Tot el mai avea un record și în campionatul intern al Mexicului. În 2024 a devenit cel mai tânăr titular și marcator în prima divizie mexicană la doar 15 ani. Și de asemenea, la 16 ani a fost cel mai tânăr debutant pentru echipa națională de seniori a Mexicului. Bun, bine, acum o să sări și o să-mi spuneți că la noi a fost Gicu Dobrin, care era mai tânăr când a debutat. E foarte adevărat, dar erau alte vremuri. Da, mă, i-am luat locul lui Deschamps, săracu, fără să mulțumesc pentru corectură. Este Blanc, e fost selecționez, corect. Și acum este Didier Deschamps. Săracul, am văzut, deși nu o să aibă ce să-i reproșeze, probabil că se va retrage de la națională cu super primă. Dacă francezii își respectă statutul și îmi respectă și mie pronosticul verbal, și anume să câștige Cupa Mondială, atunci va anunța că va pleca oricum Didier Deschamps, dar va pleca din postura de selecționer care câștigă două ediții ale Cupei Mondiale, a jucat și o finală și va pleca cel mai probabil cu o primă extrem de grasă în spate. Toată lumea îl așteaptă, după cum știți, pe Zizou, pe Zinedine Zidane, să ia locul la naționala Franței. Da, corect, aveți dreptate și mulțumesc pentru îndreptare. Rămăsesem cu Blanc în cap, dar v-am zis circumstanțele, că m-a ofticat foarte tare atunci. Era o mare mizerie asta cu golul de aur. Atunci au fost multe meciuri care s-au terminat complet aiurea, fluierat sfârșitul meciului cu golul de aur, cine reușea. Bine că au scos-o. Regula asta era o mare prostie. Bun, revenim peste câteva minute de publicitate și muzică. Dar m-am spus deja, gata, m-am corectat mai că Blanc a fost și nu mai e. Da, mișto jobenul ăsta cu bentiță mov. Chapeau, cum zic francezii, adică jos pălăria. Așteptați și voi să treacă un calup de publicitate, 2-3 piese interesante și pe urmă vom reveni în direct și vom discuta și despre alte chestiuni legate de fotbal. Și cu Cupa Mondială și din fotbalul intern, cine mai vine, cine mai pleacă și din alte sporturi, pentru că aș vrea să vorbim un pic despre basket, pentru că s-a înregistrat o mare surpriză în basketul spaniol, unul dintre cele mai puternice din lume, nu neapărat din Europa, unde la băieți, la masculin, s-a încoronat o nouă campioană. După multă vreme, o altă echipă decât giganții Real Madrid și FC Barcelona reușește să câștige titlul

0: de campioana a Spaniei. Și vom vorbi un pic și despre rugby, pentru că selecționerul naționalei României, David Gerard, vorbește un pic despre lotul pe care l-a convocat pentru meciurile următoare cu Chile, Uruguay și Samoa din World Rugby Nations Cup. După ce am bifat niște înfrângeri usturătoare în turneul amical desfășurat tot în America de Sud. Da, despre asta, dar dacă păstrați frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Direct la bârfe și sport, m-am ținut de cuvânt din punct de vedere muzical. Prima piesă după publicitate a fost Cezaria Evora, diva de Capul Verde, diva de sculță, cum mi se spunea, mare cântăreață de fado și alte genuri muzicale, cunoscută și la noi, a cântat de mai multe ori în România. Pe urmă a mai fost un pic și de Michael Jackson, o să mai tot dăm pe parcursul zilei, pentru că se împlinesc 17 ani de când a trecut în neființă megastarul care ne-a încântat și cu două concerte la București. Bun, revenim la ale noastre, la sport. Vă spuneam despre mișcări de trupe prin Superliga. Dinamo este aproape să transfere un portar din Portugalia, ne spun cei de la Flashscore. Sărisem de la un site la altul, mi-a apărut publicitate și nu știam dacă mă înșel sau nu. Îl cheamă Ala Bela Aruci, portar marocan în vârstă de 24 de ani, pe care Sporting Club Braga l-a transferat de la Strasbourg acum un an și acum este aproape de o sosire la Dinamo București, club pregătit de conaționalul său, portughezul Nuno Campos. Ala Bela Aruci, deci chiar așa se pronunță, Ala, pentru că are doi A, se scrie A-L-A-A și pe urmă B-E-L-L-A-A-R-O.

Uci, deci Bela Aruci, ceva de genul ăsta, la Bela Aruci. A jucat doar două meciuri pentru cei de la Braga, unul în Cupa Portugalii și altul în preliminariile Europa League. Transferat de la Strasbourg și având contract până în 2030, Bela Aruci ar urma să ajungă la Dinamo sub formă, tot sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare de jumătate de milion de euro, conform jurnalistului italian Luca Bendoni. Dacă Dinamo va activa opțiunea, Strasbourg va primi jumătate din acea sumă. Zic mersi francezii că îl țin în priză. Va fi folosit. Acum să vedem. Oricum, fiind un fotbalist tânăr și care vine din... a evoluat în două campionate puternice din Europa, în Franța și în Portugalia, teoretic ar trebui să fie o veste bună. Acum să-l vedem și la lucru. Să sperăm că nu e vreun gafer. După fotografie arată ok. Talie suficient. E... ar trebui să fie ce trebuie, nu știu, vom vedea. Nu le mai pronunțăm, că ne-am ars de atâtea și atâtea ori. Tot în legătură cu transferurile și cu fotbalul din România, unde văzusem eu la un moment dat cu... unde a sărit, mă? Era despre pregătirea din despre cantonamentul de dinaintea începerii competiției al celor de la Universitatea Craiova. Hai, mă, unde am pierdut știrea, în fine. Lasă, o lăsăm așa cum a căzut. Unde pusesem eu? Ia stați așa. Că trăsesem altceva deoparte. Așa, ia. Scandal, un pic de scandal, de fapt, cu un început așa de scandal, nu știu dacă se va dezvolta mai mult de atât sau nu, ori să discute probabil colegii de la Traffic Sport mai pe larg despre chestia asta, dar o să pomenim și noi un picuț, pentru că e un material prosport semnat de colegul Daniel Nazare împreună cu Florentin Dincă. La gimnastică ritmică, Irina Deleanu, șefa Federației de Gimnastică Ritmică, reacționează în forță după anunțul lui Emil Boc ca imnul și steagul Rusiei vor fi interzise la campionatul mondial organizat în România, și zice Irina Deleanu că din titlu riscăm sancțiuni mari și chiar să pierdem organizarea competiției. Ia să vedem. Irina Deleanu a reacționat în exclusivitate pentru ProSport după afirmațiile controversate ale primarului clujean legate de faptul că imnul și steagul Rusiei vor fi interzise la Mondialul de Gimnastică Ritmică organizat de Mândria Ardealului, de metropola, orașul din Transilvania. Președinta Federației de Profil este de părere că sportul nu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica și avertizează că o astfel de decizie ar putea duce la repercusiuni grave din partea Federației Internaționale de Gimnastică. Irina Deleanu a replicat a doua zi, rapid după ce Emil Boc, primarul municipiului Cluj, a interzis imnul și steagul în toate competițiile sportive organizate în orașul pe care îl păstorește, deci implicit și la mondialul ăsta de gimnastică ritmică ce va avea loc la sala Transilvania pe malul Someșului începând de mâine. Până în acest weekend, de fapt, va avea loc mondialul, 26-28 iunie, și la care au fost invitați deja și sportivi ruși. Da, e cam contratimp. Părerea mea că cred că va face o excepție Emil Boc la această competiție, mai ales că nu o să vrea mult sigur să dea peste cap chestia asta, și cred că hotărârea pe care a luat-o ieri
Aș vrea să cred, mi-ar plăcea plăcere să cred că n-are legătură

nu a plecat tocmai de la ideea asta că nu vrea să-i primească pe ruși ce pun de mâine. Mi se pare că e cam târziu, ar trebui să plătească niște despăgubiri, ar da peste cap foarte multe chestii. Nu intru în amănunte pentru că e un subiect foarte sensibil. Sunt mai multe sporturi, ați văzut, care nu primesc ruși în competițiile internaționale. Asta cu acordul tacit sau dezacordul în anumite cazuri al Comitetului Olimpic și Sportiv Internațional și Comitetului Olimpic Internațional, mă rog, CIO, unde avem și un român la cel mai înalt nivel, în Consiliul Permanent al Comitetului Olimpic, membru permanent în Consiliul, mă rog, unul dintre personajele cu mare putere de decizie. L-avem acolo pe Octavian Murariu, fostul șef al ANS și al Federației Române de Rugby. E complicat. Zice așa Irina Deleanu: am văzut decizia autorităților locale. Noi suntem acum între ciocan și nicovală. Suntem prea mici pentru a ne putea lupta cu doi coloși atât de mari. Totuși trebuie spus faptul că în această competiție vorbim de niște copii, iar sportul nu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica. Prin această decizie putem risca organizarea campionatului mondial de anul viitor și chiar sancțiuni din partea Federației Internaționale de Gimnastică, sancțiuni ce ar putea veni chiar direct către Federația Română, afiliată la Forul Internațional. Eu sper să nu se ajungă atât de departe, a declarat Irina Deleanu pentru ProSport. Da, e complicat. Emil Boca anunțase ieri: steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca, respectăm poziția României și a Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică. Deci știa Emil Boca când a luat hotărârea asta. Am mai adăugat: susțin sportul și competițiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene. Acum nu știu dacă are legătură și cu chestia asta, dar am văzut mai devreme un titlu în deschiderea jurnalelor, conform căreia ambasadorul României la Moscova a fost chemat la Kremlin pentru o discuție. Nu știu dacă are, printre altele, va fi întrebat și despre treaba asta cu Cupa Mondială la gimnastică, dar în orice caz nu e de bine, ca să zic așa. Deci acum va avea loc Cupa Mondială și la anul campionatul mondial, sau cum, n-am înțeles foarte tare, pentru că sunt ambigui în termeni. Irina Deleanu se referă la mondialul de anul viitor, iar Emil Boc vorbește despre Cupa Mondială. Probabil face o confuzie Emil Boc, mă îndoiesc că Irina Deleanu nu știe despre ce este vorba. În fine, cred că pe undeva cumva s-a strecurat o eroare. Bun, ia să vedem ce mai bifaz. Bine, foarte multe mesaje și articole legate de aniversarea Rapidului, pentru că astăzi este și ziua Rapidului, știți și voi, împlinește 103 ani, la 25 iunie, de asemenea e ziua tot legat de sport, ziua lui Gigi Becali, dar, mă rog, nu mă intru la amănunte, pentru că și așa e un subiect sensibil. Deși la noi, cred că suntem publicația din audio, că tot publicații le putem numi și noi, chiar dacă funcționăm în audiovizual, din sportul românesc, unde e cel mai puțin băgat în seamă finanțatorul FCSB-ului. Și de asemenea este ziua de naștere a lui Dorinel Munteanu, un personaj cu mare rezonanță în fotbalul românesc, deținător al recordului de selecții la echipa națională a României. Mă uit în continuare, încep tot curg știrile cu titlul din Instagram pe Breaking News după nenorocirea din Venezuela. Deja numărul morților raportați cu deceselor confirmate până la această oră de

depășește 110.000. Doamne ferește! Coastele Venezuelei, insulele Bonaire și câteva zeci de mii de dispăruți. Deocamdată. Spitalele arhipline, curțile spitalelor pline, clădiri dărâmate, multe ale spitalelor. E jale. Chemate echipe de intervenție și medicale din țările din jur. Am văzut intervenția lui Donald Trump, care anunță un sprijin puternic din partea Statelor Unite pentru Venezuela, că a trimis la fața locului avioane, elicoptere cu ajutoare umanitare, precum și cu medici specializați în traumatologie. Doamne, păzește de așa ceva, asemenea tragedii. Astea sunt adevărate drame pentru omenire. Cel mai important este că, da, vă mulțumesc pentru urări, ci că Sir, ambasadorul nostru nu putea fi convocat la linie, l-a fost convocat la Vestita Smolenskaya, sediul MAE al Rusiei. Da, așa o fi, nu vă contrazic, așa am văzut mai devreme, spunea că a fost chemat ambasadorul României la Moscova la raport. Și mi-am închipuit că la Kremlin, nu mă pricep la politică externă. Mulțumesc pentru precizări. Deci la Smolensk, adică sediul Ministerului de Afacerilor Externe al Rusiei. Bun, așa o fi, nu vă contrazic. Și că mare veselie la palat, astăzi face Gigi. Așa o fi și la palat, o fi veselie, o fi făcând. Deși nu prea cred eu că e mare de lui Gigi de astea. La mulți ani, da, și lui Dorinel Munteanu, și că acum trebuie să-și asume Trump situația din Venezuela. Păi acum nu să aibă de ales. Că na, dacă i-a adoptat precum pe copiii lui, da, ca să beneficieze de alocație, vorba aia, e un fel de tată vitreg, așa, trebuie să aibă grijă de ei și cu bune și cu rele, dacă tot îi suge de petrol, nu? Mă uitam pe meciurile care ar fi de urmărit la Cupa Mondială în această seară. Uite, aș vrea să mă uit între toate, în afară de Ecuador, Germania, dar nu cred tocmai de-aia, pentru că nu mă trezesc măcar, uite, despre asta așa, să vedem ce ar fi de spus despre Japonia-Suedia, că e meciul care m-ar atrage cel mai tare, dar având în vedere că începe la ora 2 la noapte, nu știu ce să zic, probabil nu mă voi trezi să-l văd. Dar asta mă atrage pentru faptul că mi-a plăcut cum joacă ambele echipe, și Japonia și Suedia. Ambele au depășit așteptările. Sau mă rog, hai să zicem, în cazul Japoniei, pentru mulți cunoscători ai fotbalului, l-a confirmat. Suedezii au jucat mai bine, în schimb, decât mă așteptam. Este un meci în care există șanse să se califice amândouă echipele, dar va conta mult de pe ce loc vor merge mai departe. Deci partida va fi una disputată. Va fi important ce se întâmplă și în partida care se joacă în paralel, Tunisia cu Olanda, acolo unde dejosezii pornesc favoriți în fața unei echipe deja eliminate. Tunisienii n-au șanse să meargă mai departe, dar dejosezilor le trebuie neapărat o victorie. E mai complicat un pic. Pentru primele trei locuri, evidența ne arată că este o grupă deschisă oricărui rezultat. Japonezii au câștigat fără drept de apel meciul cu Tunisia, știți și voi, 4-0. Se pot mândri cu faptul că formează prima echipă din Asia care a marcat 4 goluri într-un meci de la mondiale. S-au prezentat în mare formă, unde au ajuns cu 9 meciuri fără înfrângere, chiar dacă printre adversarele lor în amicale s-a aflat și Brazilia, de care a trecut cu 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0, i-au bătut pe englezi cu 1-0 japonezii. În fine, sunt aflați pe locul al doilea în grupa F, niponii, și au șanse să termine primii dacă vor obține un rezultat mai bun decât olandezii. Adică, mă rog, dacă obțin victoria amândouă, oricum merg. Dar contează și golaverajul, am impresia. S-ar putea spune că este greu să se întâmple așa ceva, dar cu ăștia nu te joci niciodată. Cu urmașii samurailor. Despre japonezi ce s-ar putea spune...
Suedia.

Na, mă rog, nu mai adaug nimic. Suedezii, care au în istorie o finală de Cupa Mondială, cea din 1958, despre care v-am tot vorbit, la care a debutat pe tânărul puștan adolescent pe atunci, au cedat în fața brazilienilor cu 2-5 în finala acelui mondial, pe care l-au și găzduit, dacă mi-am amintesc eu bine. Japonezii în meciul de la noapte nu se putea baza pe Kubo, care s-a accidentat în meciul cu Olanda, dar îl vor putea folosi pe Makino. Deci, pentru confruntarea de diseară, japonezii vor juca așa, cu Suzuki în poartă, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano și Tanaka, Nakamura, un alt Ito, Kamada și Ueda. Ito, Kamada și Ueda formează un trident ofensiv, trimis pe teren de selecționerul Hojime Moriyasu. Dar despre Japonia o să vă vorbească în mod clar mult mai mult diseară. Narcis, pentru că este și un înrăit fan al niponilor. În momentul ăsta, deci, Olanda conduce grupa cu 4 puncte, golaveraj 7-3. Japonezii au și ei tot 4 puncte, golaveraj 6-2. De-aia am spus că o să conteze foarte mult diferența la care se vor impune, dacă se vor impune din seară. Pe locul al treilea, Suedia, golaveraj 6-6, 6 goluri marcate, 6 încasate. Ultimii tunisienii, vaste a lor, 0 puncte, 9 goluri primite, 1 singur marcat. I-au rupt toți, le-a dat pe coajă tunisienilor ca la bâlci. Deci, suedezii și de pe poziția a treia s-ar număra printre favoriții echipelor calificate de pe treapta a treia. La mulți ani, domnul Sina, mulțumesc, da, tot bifez încă la astea cu urări, ci că se facă un remix la campionatul de gimnastică între imnul Rusiei și o piesă de a lui Adrian Copilul Minune sau Țancă Uraganul. Nu-și dă nimeni seama și îl face în ceva dansant. Da. Sau poate să, dacă nu le bagă im, să le bage o piesă, ceva de asta cunoscută, rusească. Un Kazacioc, o Kalinka, din lacul lebedelor, spărgătorul de nuci, frumoasa din pădure, niște Tchaikovsky, ceva, zic și eu. Ia să vedem, că vă salut, domnul Sile, România, de ce ai exemplu de la Spania, Italia, Anglia, ne trimitem mereu antrenori acolo, dar de ce nu trimitem în Croația? Odată cu înfrângerea lui U Cluj în fața celor de la echipa sub 19 ani, naționala sub 19 ani a croaților. Ei sunt la mondiale și europene nelipsiți. Poate aveți dreptate, să știți. Poate ar trebui să ne îndreptăm atenția mai degrabă spre vecinii noștri, mai aproape de noi. Deci mai aproape de piele, mai eu decât cămașa. Să luăm exemple de la cei mai apropiați de lângă noi, de la vecini, decât peste 7 garduri. Poate aveți dreptate, într-un fel. Da, am văzut frăsuirile de la federație, le las în seama colegilor de la Traffic Sport să vă vorbească despre disputele de la vârful conducerii forului fotbalistic de la noi. Nu mai intru la munte, nici nu mai am timp să termină emisiunea. On japoneză Sile s-ar pronunța așa: Arikitaku. Da, nu știu de unde care e treaba cu numele meu japoneză, dar fiind un nume propriu, care e treaba. O să-l întreb pe Fimiu, că a făcut niște cursuri de japoneză la un moment dat, până acum vreo 2 ani, dacă se traduc numele proprii în limba japoneză. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, dragilor, bârfe și sport. Dacă nu mă răzbește începutul ăsta de răceală, o să bag niște doctorii definitiv până mâine, mă cam înțeapă așa plămânii în capul pieptului, dar sper că e ceva trecător. Ne reauzim mâine de la ora 12. Mâine revine Viorel Grigoroiu, care o să fie de la 10 la 12 și eu ar trebui să fiu de la 12 la 14. Până atunci, să fiți sănătoși, numai bine, rămâneți pe frecvența Sport Total FM, pentru că până la ora 14 urmează difuzări în reluare.

0: Are unor interviuri foarte interesante făcute de colegii mei în aceste zile. Ieri, chiar și azi dimineață, au fost lucruri pe care merită să le reauziți dacă nu le-ați prins în direct. Până mâine, să fiți sănătoși, numai bine, vizionare plăcută la meciurile din această seară și de la noapte. Mulțumesc încă o dată pentru urări. Să fim cu toții sănătoși. Acum zicea Caragiale, toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii

0: de la Pick Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine în această emisiune care durează 180 de minute, regizorul Dragoș Cotigă. Astăzi sunt singur în studio, Răzvan este în concediu și deschidem emisiunea contra obișnuințelor noastre vorbind despre alte discipline sportive. De data aceasta deschidem cu fotbalul. În timp ce toată lumea fierbe sau nu doarme noaptea urmărind campionatele mondiale de fotbal, la noi în țară sunt foarte multe lucruri nerezolvate și este un prilej pentru noi de a intra în legătură directă cu ziaristul Dan Hănegar de la Alba Iulia. Te salut, Dane!
1: Toate cele bune, sănătate și respect, oraciu.
0: Respect și din partea mea pentru o echipă frumoasă la care am ținut pe vremuri când era într-adevăr o echipă de Liga 1. Ce s-a mai întâmplat? Recunoști, am fost plecat și vreo 10 zile, nu mai sunt la curent cu scandalurile legate de promovare, de baraje.
1: De cotidian. Bravo, da. Ție. Să mai mergi la recenzile. Ce s-a întâmplat la fotbalul din Alba, te referi?
0: Da, fotbalul din Alba, dar în același timp și implicarea, cum să spun, cu Baraciu, dacă se mai joacă, dacă nu se mai joacă.
1: Nu, cu Baraciu e capitolul încheiat. La da. Ultimele decizii luate de Comisia de Disciplină și Etică a Federației, se înțelege în mod clar că nu mai există nicio posibilitate să se joace vreun baraj. Au fost 3 termene ale Comisiei de Disciplină în ultima săptămână, parcă în 17, 19, în 22 și la ultimul dintre termene s-a lămurit conform regulamentelor, tot acel fierbinte subiect cu CFL Ștefănești și jucătorul de Năilă. Adică s-a respins cererea de intervenție formulată de Popești Leoden, nefiind taxată, asta fac o paranteză, Popești Leoden nu mai avea niciun motiv să-și facă cererea, întrucât se știe că i-au promovat pe teren în urma barajului cu Unirea Alba Iulia, și de asemenea care a respins ca inadmisibilă cererea de intervenție a Unirii Alba Iulia pentru că nu era parte din dosarul respectiv.
0: Simplu și la obiect. Problema este, Dane, dacă voi, cei din Alba Iulia, v-ați ținut de promisiunea inițială, da, cu vechea conducere...
1: Da, categorii da. Chiar astăzi am stat de vorbă cu domnul director al Zimului Radu Mircea Urcan și mi-a confirmat că sunt pe rol acele șefizări din Elveică la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, plus o plângere penală pentru fals și urme fals la acea poveste telenovelă cu banii primiți de băiatul acela David Andrei de Năilă, care a fost plătit după termenul regulamentar. Oricum, n-am încheiat ideea vis-a-vis de decizia FRP. Băiatul respectiv, fotbalistul în cauză, a fost amendat cu 2500 de lei de pentru de fotbal, dar nu pentru implicarea în acel caz, ci pentru că nu s-a prezentat la 2 termene în care a fost citat de Comisia de Disciplină.
0: Adică e cazul Anei Maria Bărbosu la TAS, la testele antidoping. A găsit-o și a amendat-o. Mă rog, ăsta e alt subiect. Dar asta înseamnă că ce se va judeca la Lozan rămâne pe rol.
1: Rămâne categorie pe roșii, spunea domnul Urcan că au făcut și plângere penală împotriva celor care s-au ocupat de acea tranzacție de încasare, primire, alte datare a documentelor cu restanțele către Dănăilă.
0: Ai fals în acte publice.
1: O fi, dar nu ne putem rezolva și un proces. Lucrurile sunt foarte limpe, cred că și-au luat toată lumea gândul și la Alba Iulia și în alte zone ale țării de o eventuală posibilitate de rejucare a barajului. Deci, categoric, în momentul de față, lucrurile converg că fiecare își vede de drumul lui. Ștefăneștii promovați n-au nicio treabă, Popești Leoden promovați, Alba Iulia o ia de la capăt, tot în Liga 3-a, cu amendamentul că mai așteaptă ceva de făcut de la TAS și de la pe partea cealaltă din instanță, doar că la TAS e interesant ce documentație vor studia domnii de acolo, judecătorii de acolo, pentru că nu cred că Alba Iulia poate să trimite documentație nu fiind parte în procesul, în cazul de la FRP. Probabil că cei de la TAS vor studia exact documentele care le-au analizat cei de la FRP.
0: Știi, Dane, noi discutăm acum un subiect care, practic, să zic că

0: nu ar mai interesa echipa voastră, dar interesează publicul. Interesează publicul nu legat de va juca echipa cu tare în Liga a doua sau va promova la baraj altă echipă în locul lor. Problema este că se poate. Presupunem, discutăm, pentru că și tu ai 1000 de ani în spate ca ziarist și te-ai întâlnit cu destule cazuri, eu la fel. Presupunem că peste o lună de zile, bine răspuns de la TAS, că tot demersul întreprins de vechea conducerea voastră este unul corect.
1: Păi nu vechea conducerea noastră. Să specificăm, din conducerea veche a plecat doar o persoană. Mihai Nescălescu, președintele secției de fotbal. În rest, pe partea administrativă, au rămas aceiași.
0: Da, bine, ăsta era subiectul pe care îl abordam după meciurile cu baraj. Dar presupunând că vine de la TAS, până absurd, sigur că da, o hotărâre favorabilă în sensul că ați avut dreptate când ați reclamat, că v-a dat dreptate Bou sau altora, asta are mai puțin important. Ce te faci atunci? Vorbesc de federație, vorbesc de competiții de la federație.
1: Nu aș putea să mă pronunț, pentru că dacă ar veni un răspuns de la ta, să spunem peste o lună, hai că fim generoși.
0: Da, chiar te rog.
1: Da, gândește-te că peste o lună nu mai sunt aceleași echipe, nu mai sunt aceleași antrenori. Poate peste o lună începută Liga a doua. Adică mai mult ca sigur că pe final de iulie se începe Liga
0: da,
1: a doua.
0: Până în prima săptămână din august ar cam trebui să înceapă.
1: Gândește, de nu pot, e peste puterea mea de a înțelege ce s-a întâmplat în cazul în care scenariul ar fi TAS-ul dă un verdict favorabil
0: reclamației
1: de mersul Unirii Alba Iulia.
0: Așa.
1: Da, dar gândește simplu și la obiect. Am pomenit în precedenta discuție care am avut-o acum două săptămâni, cred că astea sunt două săptămâni, de celebrul caz Rapid Chiajna. Campionatele începute și în Liga 1 și în Liga 2 cu Rapid aruncat afară și Chiajna mutată după câteva etape în Liga 1. Sper că nu se mai ajungă la asemenea anomalii.
0: Și dacă nu mă înșală memoria, mi-aduc aminte de parcă un caz similar, dar într-adevăr cu mulți ani în urmă, între Sportul Studențesc și FC Argeș, în care hotărârea s-a luat după ce se publicase și comunicatul oficial al federației, cine e campioană, cine a retrogradat, și mai era un meci de jucat, s-a jucat și ăla. Îți mai aduci aminte?
1: Mi-amintesc obiectul. Da. Un pic în cea, dar mi-amintesc.
0: Da. Adică nu ne-ar mira să se întâmple și acum. Chiar sunt curios, pentru că ce se întâmplă? Sunt lucruri care ar trebui să fie prinse în regulamentele federației și care nu ar trebui să se întâmple.
1: Păi dacă ar fi să judecăm după regulamente, atunci lucrurile astea exact invers decât le pui tu acum. Lasă să discutăm de acest caz. Pentru că toată telenovela, toată chestiunea, tot subiectul delicat a plecat de la faptul că a apărut o depunctare de 2 puncte pentru Ștefănești, o anumită perioadă pe site-ul Federației, în care ulterior a dispărut acea depunctare, acea decizie. Și de aici a plecat și demersul Popeștilor, care erau în rivalitate directă cu Ștefănești pentru câștigarea locului întâi, care asigura promovarea sigură în Liga a doua. Acolo e o chestie delicată, nu pot să spun de ce a dispărut, de ce a fost publicată. Eu am văzut acea hotărâre într-un facsimile în respectivul articol publicat de Gazeta Sportului. Știu modelul, știu sintagma, că am urmărit de foarte multă vreme acel site al PRF, sper că în Comisia de Disciplină Jerică, pentru că am avut ani trecut punctele de memorii la Unirea Alba Iulia, când Unirea Alba Iulia încă nu era plătată de primărie. A dispărut. De ce a dispărut, nu pot să spun, dar acum vă mai spun ceva. Federația Română, închizând cazul, recunoaște indirect că acei bani care a primit Dănăil au fost primiți normal. Și fotbalistic, sportiv, gata.
0: Bun, am lăsat în coadă de pește, că așa este. Ce se va întâmpla sau cum va fi verdictul de la TAS?
1: Scuze-mă că te întrerup din nou.
0: Te rog.
1: În obicei prost al meu. S-a spus și precedent, am primit discuție că se bucure cei din federație că au promovat pe teren domnii de la Popești.

0: din.
1: Da. Așa e.
0: Altfel, chiar era...
1: Era jale.
0: Era cu strigături.
1: Da. Bine, îi lăsăm deoparte. Hai să mergem la voi. Ai spus că de când s-a terminat campionatul, a plecat doar Mihăiță Dăscălescu. Care mai e situația acum? Conducere, jucători, pregătiri?
0: Acum o săptămână, noi vorbim în partea la 3 zile după ratarea barajului. Momentele respective nu era clare situația, dar cele din urmă, primăria, singurul, principalul funcționător în propoziția negociatoare din punct de vedere financiar al echipei, a luat o hotărâre și a cam făcut un pic de ordine, adică s-a renunțat la președintele Sfântului de Fotbal Mihai Dăscălescu, care era de 15 ani, cel mai longeviv conducător al Unirii Alba Iulere după Revoluție, de 15 ani a fost lângă echipă, din 2011, era Unirea în Liga a doua, prima dată vicepreședinte și ulterior a devenit șef plin și a trecut cu Unirea prin, în afară de Liga 1, de atunci nu a mai fost în Liga 1, prin toate eșalonele posibile, Liga 2, Liga 5, Liga 4, Liga 3. S-a renunțat la el, deși, paranteză, destul de importantă, nu a fost principalul om vinovat în această campanie de promovare eșuată, întrucât domnia sa, în sezonul recent încheiat, a avut rol mai mult la echipa feminină de fotbal, care s-a și desfințat acum. Deci de strategie, gândire și alte chestii s-au ocupat alte persoane care nu vreau să pomenesc numele.
1: Are două litere, A și B.
0: Da, B, A, e mai simplu, ca la pușcărie, ca la așa. Da.
1: Să zic eu? Băi, să zic eu ca să te scoți în...
0: Da, eu s-a spus ce fac eu, tu faci și dorești.
1: Aurelian Babuțan.
0: Așa, bun. Corect. Răspuns corect, bingo. Ei, Mihai Dăscălescu a fost sacrificat. Am scris de câteva ori articole pe tema asta. În perioada asta nu trebuia acum. Dacă o făceai acum, trebuia să trece și cealaltă persoană direct implicată în strategia fotbalistică a clubului. Dacă vrei să renunți la Mihai Dăscălescu, membru în comitetul executiv prin 2017, puteai să faci anii trecut, când atunci chiar a avut frâiele echipei și nu s-a dus campania de promovare la bun sfârșit. Deci, Dăscălescu a plecat, cum a plecat pe ideea unei colaborări cu firma de management a agentului de jucători Bogdan Apostol, cel cunoscut pentru succesele recente, cu Corvinu Hunedoara, cu Uta Arad, cu Gloria Bistrică. Deci asta e în partea administrativă. Iar la banca tehnică din nou s-a mutat și acolo din temelii radicale, un singur supraviețător a rămas pe banca tehnică din ultimele stagiuni, Mircea Oprea, a fost un atacant al Politehnicii Timișoara și a echipei local București, la Poli Iași, strâmbul, cum spun cei din lumea fotbalului, el a rămas în continuare secund, el fiind secund și de pe perioada Gherma și Alexandru Peli și Dragoș Militaru și acum va fi secundul lui Cristi Pustai.
1: Bun, dar tot nu mai lămuri, cine e președintele clubului? Că Babuța nu e.
0: Nu cred că vom avea președinte de secție de fotbal sau dacă vom avea, va fi o persoană de asta așa onorifică.
1: De la primărie?
0: De la primărie, din cadrul clubului, mai avem cine pe acolo vreo doi director sportiv, vreo doi team manager, cine știe cine. Dar acel de Bogdan Apostol nu poate să ocupe punctul oficial în cadrul clubului și așa felicita calitatea de impresar. Și în momentul de fapt că nu știu să fie un nume vehiculat ca să substituie pe Mihai Dăscălescu. Dar probabil că atribuțiunile respective pe partea sportivă le va preda Bogdan Apostol, iar chiar pe hârcogăreală, pe acte, pe comunicare cu SRF-ul, cu Fotbal Connect-ul, cu astea, cineva recomandat de Bogdan Apostol, agreat de Bogdan Apostol, va face treaba asta. Bogdan Apostol are mână liberă, chiar îmi spunea domnul Urcan astăzi că am fost că discutăm alte chestii legate de sportul din Alba, că mâine avem o gala sportului Alba Iulia, unde primăria va premia toți performerii din municipiul Alba Iulia. Din păcate în 2026, pentru ce s-a întâmplat în 2025, că avem nebuneala cu bugetul. Știi foarte bine
1: da.
0: Ce s-a întâmplat în România în acest an. Și discutam și de chestia asta și am povestit și de echipa de fotbal și spunea că de fotbal se vor ocupa Bogdan Apostol cu Cristian Pustai în limitele unui buget de salarii lunar, care nu trebuie să-l depășească. Bugetul salariilor lunar nu va fi mai decât anul trecut și

0: venit la bancă, atenție că v-a spus că a rămas nici oprea și a venit Cristi Pustai, fost jucător la Alba Iulia acum vreo 30 de ani, 1995-1998. Voi vieți în vremuri când Iulia era în Liga a doua cu Apul în Sporco și cu Ioan Măginean Limoniu președinte, știi foarte bine perioada.
1: Da.
0: Și Cristi Pustai și-a adus trei colaboratori de la cea

0: mancă numai, da, da, Valentina Vădane a fost acolo la Piatra Neam, Florin Anton antrenor cu portare la Piatra Neam și mai vine un preparator fizic care a lipsit-o de 6 luni, Lucian Rusu, dacă se amintesc, fost fundat prin la sportul cu legeste Liga 1 și el activat la Ceașelor Piatra Neam.
1: Da, bine,
0: pregătirea va, reunirea va fi undeva în jurul datei de 13 iulie, că e lunea 13, că e marța 14, acum depinde cât de subvenționos este Pustai. Și iar mai e o noutate a verii, după foarte, foarte multă vreme, adică după vreo 3 ani și vreo 5 cantonamente în străinătate, pregătirea se va face în România.
1: Bun, având în vedere faptul că voi sunteți în Liga 3-a, este normal să nu fie schimbări majore la buget și așa mai departe, pentru că e una să te deplasezi de la Alba Iulia la Teiuș sau la, eu știu unde, pe rază de 100 de kilometri, alta să te deplasezi la Constanța sau la Baia Mare. Îți trebuie alte fonduri. Se fixează un obiectiv, se dorește din start să pună promovarea în Liga 2 pe tapet?
0: Da. Acum sunt două aspecte. În săptămâna premergătoare, săptămâna anterioară, am discutat cu domnul Gavie Creșa, primarul municipiului, și mi-a spus textual va fi același buget al echipei de fotbal ca și din sezonul precedent, undeva la 6 milioane de lei, 1.200.000 plus minus de euro. Multă lume s-a așteptat după ratarea promovării al doilea an la rând, administrația publică să facă până pas, că reducă bugetul, că taie din fondurile de pe echipa de fotbal. E, omul acesta vrea, își vrea visul că promoveze Unirea Alba Iulia în Liga a doua cu dânsul ca edila municipiului. Deci bugetul va fi de 1,2 milioane euro de la primărie, ce să mai ajunge la sponsor, asta e cu totul altă așa, și doi la mână, Cristian Pustai a semnat un contract valabil pe un an cu obiectiv promovare în Liga a doua. Dacă se promovează, se mai prelungește cu 2 ani, dacă nu, la revedere, sănătate la neamuri.
1: Da, e important.
0: Deci se vrea promovare, se vrea promovare. S-a spus și data trecută că se vrea și s-a vrut. Din păcate nu s-a reușit.
1: Știu și nu s-a reușit în mod ciudat. Ciudat între ghilimele. Că este impardonabil să ai un parcurs remarcabil în campionat atâta etape, să te înneci exact la ultimul meci în care n-ai jucat nimica, practic. Dar asta e viața, și cu bune și cu rele. Ce sporturi mai aveți, Dan Hănegar, la voi? Că am înțeles echipa de fotbal feminin s-a desfințat. Mai aveți polo campioană?
0: Mai avem polo campioană și event.
1: Bun.
0: Doi ani, Alba Iulia a devenit centrul poloului feminin din România. Cam strâng aici, cam cele mai bune jucătoare. Fiind o figuranță financiară, fiind o liniște, domnul Urcan a știut cum să-și clădească strategia vis-a-vis de performanță, a avut un buget asigurat și a încercat să adune cam tot ce a fost mai bun în polo feminin. Sunt vreo 2-3 jucătoare crescute de aici, cu plan local, de la junioare, dar marea majoritate sunt venite de pe la Crișoara, de pe la Steaua, de pe la Rapid. Bine, acum sunt 4 echipe de polo senioare mașilate în toată România. Adică...
1: Dar ce te miri, Dan Hănegar, că avem 4 echipe de polo feminin în toată România, că avem la rugby masculin 6 echipe în prima ligă în toată România și când ieșim afară primim cât 100 de puncte, eseuri, transformări, n-are importanță. Nu mai existăm. Și știi ce scandaluri au fost să fie stadionul de la Arcul de Triunf,
0: da,
1: numai pentru rugby,
0: da.
1: În condițiile în care n-avem performanță, n-avem jucători, ce să mai discutăm?
0: M-ai întrebat de sporturi.
1: Da.
0: La nivel de echipe, la sporturi, echipe, în Alba, nu, decât acel fotbal, Unirea Liga a 3-a, aceste universitare, Alba, la echipa Universității 1 decembrie, tot Liga a 3-a.
1: Da.
0: Dacă se dorește, printr-un parteneriat interesant, adică până la urmă cam asta fi normalitatea, că așa s-a făcut și la Blaj, un parteneriat cu Filul Județean Alba să reînfințeze echipa de basket feminin, care a dispărut în 2018 din postura de vice-campioană națională, dar la un nivel de Liga a doua. Acum nu sunt foarte familiarizat cum se numește acum eșalonul 1 la basket și eșalonul 2, dar e clar că în Liga a doua va începe și se va merge eminamente, în proporție de 80-90%,

0: un filon asigurat de jucătoare crescute de liceul Bogdan Sportiv Sebe și cu antrenori locali. Da. Se vrea basket de la toamnă. Acum, de la vrut și până la făcut, mai e o mică mare diferență, dar sunt semnale că se va renoda. Și în rest, sportul pe echipe în Alba Iulia nu mai e doar acel volei de performanță europeană la Vlaj, și am foarte mult pe individual, pe atletism și pe judo și pe orientare. Avem performe de prim planul național. Avem.
1: Box aveți?
0: Bine, ce nu mai avem? Că noi am trecut fără prin 2004 ne lăudam cu mășăluitoare prezente la Jocurile Olimpice.
1: Da.
0: Florica Câmpian, Ana Maria Groza, Ana Rodian. Astea le-am avut. Au fost la Olimpiade, au reprezentat Alba Iulia. De la Sydney începând. Nu le mai avem.
1: Da.
0: Dar pentru ce e în România, ce e în Alba Iulia, e bine. E bine.
1: Vă mulțumiți cu puțin pentru că atâta se poate. Dacă nu vin copii, da, copiii la sport, la cluburile astea de juniori, să duc să facă sport, mișcare, nu performanță, că aici e una din marile racile ale sportului nostru. Toată lumea se laudă că are 13 sau 15 sau 30 de medalii la campionatele naționale under 13. Și dacă îl cauți pe sportivul respectiv peste 2, 3, 4 ani la under 15, under 17, vezi că nu mai există. Dar se raportează ca un titlu de campion.
0: Adică... Îmi dau un exemplu. Am un amic foarte bun, o persoană extraordinară, domnul Alin Hancăș. Este doctor în fotbal, referent, zonal, PRP, are doctoratul în fotbal, prezent la Universitatea 1 decembrie. Domnul are o catedră, da, de... A jucat fotbal la Inter Blaj, Cil Blaj, e de loc de pe Limita Romă. Domnul are o catedră de fotbal la Clubul Sportiv Școlar Blaj. Și povesteam pe tema asta, a crizei, a reculului, a penuriei de talente, a lipsei de performanță. Zice, Dane, ne tutuim. Acum vreo 15 ani primeam undeva 70-80 de copii la selecție pentru constituirea clasei. Cu care începeam, da? Luam 30, că poate vreo 4-5 se lăcau pe parcurs din diverse motive. Nu făceau parte, probleme fizice, dificile antrenamente. Zice, acum de vreo 3-4 ani, zice, mai ales după pandemie, că s-a ratat vreo două generații, am 24-25. Nu, trebuie să iau pe tot. Îi iau, că n-am ce face. Și ai toate explicațiile posibile în frazele astea.
1: Da, și este ce se întâmplă la Blajie, e generalizat la nivelul întregii țări.
0: Da.
1: Bine, omule, ce să zic, vă țin pumnii să aveți un an...
0: Ne auzim anul viitor, pare baraj de promovare.
1: Păi, stai că acum, chiar că m-ai supărat rău de tot. Păi, oameni buni, aveți postul de radio la voi în fiecare săptămână, de două ori pe lună, trebuie să... Furnizați marpă, ne spuneți de una, de alta, călărie, ciclism, tot ce aveți voi acolo, să vă asculte lumea.
0: Îți recomand altceva. Uite, dacă tot ai provocat și mi-ai ridicat mingea la tine, uite, avocatul care se ocupă de cazul Unirii la Tași este Paul Micu din București, cel care a avut grijă de lotul acelor jucători de la Astra prins dopat, dacă îți amintești.
1: Da,
0: ai putea vă da să spună clar cu chestii juridice cei cu subiectul în cauză, cred că știe mai bine de întâmpinări, de termene, de răspunsuri, de conversații, de corespondență și doi la mână. Așa cum ai vorbit cu mine, pot să vorbesc și cu colegul meu de la radio care lucrează tot la Unirea, Lucian de Rămuș.
1: Cred că și da, cum să nu știu? Cum să nu știu? Da, vorbește cu el, întreabă-l dacă vrea, pentru că...
0: Acum vrei să-l întreb, vrei să-l spun în direct?
1: Nu, ulterior. Ce se întâmplă? Am mai pățit treaba asta cu colegi de-ai noștri de la radio, care sunt pe posturile teritoriale de radio, de România Actualități, cum ar fi Radio Târgu Mureș și...
0: Uite că te salută Luci.
1: Salut, Luci, aștept.
2: Salut, Horatiu, Doamne ajută.
1: Băi, cu mare plăcere... aștept să colaborăm, să vorbim, să ne povestiți la radio. Alba Iulia are un loc special în sufletul meu și vreau să aduceți în atenția radioascultătorilor postului nostru de radio, care se recepționează foarte bine și la voi, povești știute, neștiute, pentru că

0: e, așa este normal. Dacă n-aveați postul de radio, mai ziceam. Dar acum l-aveți și microfonul va aparține amândurora.
1: Mulțumesc frumos!
0: Ai fost la izborul Mureșului, Luci?
1: Da, am fost.
0: Cât ați rămas? 5 și unul mai bătând ca altul, a?
1: corect analiză, da.
0: Da, vă salut cu deosebit respect pe fiecare dintre voi. N-am mai putut să mai ajung, e distanța mare. Aurel Grațiu este același om admirabil, dar mai ținem cont și de vârstă. Asta e. Mai bine vorbim la radio decât să ne chinuim pe șosele.
1: Așa este.
0: Îmi face, bine, îmi face mare plăcere. O să facem schimb de telefoane cu ajutorul lui Dan și oricând aveți povești, vă stau la dispoziție. Sau opinii despre campionatul mondial de fotbal, despre lucrurile care se întâmplă în neregulă. La noi la fotbal sau la alte discipline, voi le știți mai bine. Și știi cu cine mai colaborez foarte, foarte tare pe o disciplină plină de scandaluri? La gimnastică cu prietenul nostru, cu Nicu Gabrea.
2: Domnul de la Deva.
0: Da, Nicu Gabrea, cel puțin o dată pe lună, dacă nu de două ori, și astăzi după ce se termină aproape, când se termine emisiunea, vorbesc cu el, că au fost campionatele de juniori. La Deva e o catastrofă totală. Deci înainte aveam gimnaste de să băteau între ele să ajungă în primele șase, să se ducă la concursuri, și acum n-avem șase să plece la un concurs. Foarte, foarte urâtă treabă în gimnastică.
2: Da, foarte urâtă treabă peste tot în România, că dacă stau să analizez sincer, acum că iarăși discutăm chestii din astea așa mai de amintiri și de comparații, în afară de handbalul feminin, la nivel de sporturi pe echipe, handbalul feminin care e o ramură, de fapt și masculinul, care e o ramură super bine plătită, cred că în primul, în top 3 din Europa, în momentul de față, nu prea sunt sporturi ok finanțate în România, doar la limita cu Pistencu.
0: Da, iată păcat și ce vrei să faci, că stau de vorbă sări de la una la alta, apropo de Lucian care este lângă tine. Poate abordăm și problemele care sunt la fel de grave în întreg sportul de la Târgu Mureș, că vorbim cu oamenii de acolo, dar în general, fiind daicasii, se feresc. Dom'le, Târgu Mureșul avea la un moment dat 18 discipline sportive, dintre care vreo 10-12 erau campioane. Că erau la basket, că erau la volei, la popice sau la altceva, la fotbal aveau echipă. Acum nu mai au nimic.
2: Cum
0: nimic.
2: Echipa? Au echipă în Liga 2-a.
0: Hai, lasă-mă în pace. Echipa aia din Liga 2-a e a lor sau au făcut o găinărie cu altă echipă?
2: Echipa Poli Timișoara, venită pe filiera Rocard, București și Polia, e ca cui a fost.
0: Tot la
2: fel. Și-a iubit-o Timișoara întreagă. Să mergeau 40.000 de oameni la meci.
0: Da?
2: Hai, da, sunt de acord cu tine. Cu drag, povestim, ne reglăm, ne organizăm.
0: Mulțumesc frumos. Aștept de la voi când aveți ceva. Sunați-mă și intrăm în direct. Îmi face mare plăcere.
2: Apropo că ai pomenit de Târgu Mureș, Alba are campioană la Liga 4 pe viitorul Fântimbru, unde este o familie extraordinară, tatăl și fiul Ovidiu și Adrian Hulea, care din banii lor țin echipa aia. Acum au ajuns să bată pentru prima dată în existență la poziție de Liga 3 și joacă cu campioana din Mureș. Campioana din Mureș, Academica Transilvania, Târgu Mureș, tot echipă privată. N-are legătură cu primăria, n-are legătură, niciuna dintre ele n-are legătură cu nicio primărie. Dar revenind la chestia asta ce mi-ai spus, ca să-mi dai seama la ce nivel mediocru este totuși fotbalul din Alba. În ultimele 15 sezoane, 13 promovări în Liga a 3-a. 13. Din 15 campioane, 13 au promovat.
0: Da.
2: Dar n-am promovat deloc în Liga a 2-a.
0: Păi n-ați promovat că n-ați avut valoare de Liga a 2-a. Asta e realitatea.
2: Nu, ai văzut? Deci noi, în fiecare an, artificii, confeti, șampanii, mai avem o echipă promovată. Mediocritate.
0: Da, este.
2: Așa este.
0: Mă bucur că v-am auzit cu tine, vorbesc mereu, că am intrat în direct cu Luci și...
2: Acum ai apăcat responsabilitatea și următoarea intervenție de la Alba Iulia o vei avea.
0: Să-i dai telefonul meu și spune-i că rog să mă sune, să luăm legătura și să stabilim, da? Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez și...
2: Nu uiți, dacă nu mai spui, transmis salutări la domnul Măginean Ioan Limoniu. Nu uiți.
0: Păi chiar nu mai știe lumea de el de niciun fel. Cred că bate 100 de kg acum.
2: Mai omule, nu pot să spun. Ne vede lumea, ne aude, nu pot să spun.
0: Adică a luat-o pe urmele lui Marcel Coraș?
2: Nu chiar așa.
0: A, nu.
2: Nu?
0: Nu.
2: Da, e, se luptă cu kilogramele.
0: Se luptă.
2: Ca pe vremă cu atacanții adversi, se luptă cu kilogramele.
0: Dar băga material și nu se vedea. Dar cu da. Țărnar, ce mai faci?
2: El a București de până la tine.
0: Este, dar nu vrea să vorbească cu presa, cu nimic. Nu vrea să vorbească cu nimic cu presa. Tot timpul se ascunde. L-am văzut și pe ele, rotopei și el. Bine.
2: Da.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Toate cele
2: bine, domnul Sima, că ne auzim sănătoși.
0: Să fim sănătoși, să ne auzim cu mare plăcere. Salut, Luci, salut, Dane. Toate cele bune, la revedere.
2: La revedere, respect, sănătate.
0: Mergi la fel. Doi ziariști din Alba Iulia, în dialog cu postul nostru de radio, care începând din această lună se aude foarte, foarte bine în această zonă, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Petroșani, Simeria. Așteptăm cât mai multe informații din zonă, pentru că este interesant să știe oamenii pe ce post să asculte sportul.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem în nord-estul țării, la Gura Humorului, în direct cu noi, managerul echipei de rugby din Gura Humorului, Ștepăniță Rusu. Bună ziua, bine v-am regăsit!
3: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
2: Stimați ascultători, în urmă cu 2-3 luni descopeream pe Ștepăniță Rusu în postura de jucător la vârsta de 49 de ani, la ultimul meci din carieră, și descopeream și echipa de rugby, care atunci era pe locul întâi în Liga 2 sau Liga A, cum este denumită, și am avut un dialog extrem de interesant cu dânsul. Ce vor face acești oameni din Gura Humorului atunci când vor onora locul întâi din Liga 2, vor promova în prima ligă, dacă vor avea ce le trebuie la deplasările lungi, la pretențiile Ligii 1? Iată că a trecut destul timp în care conducerea clubului s-a confruntat cu legea dură de la rugby, și este motiv pentru care v-am căutat să ne spuneți cum vă descurcați cu finanțele, cum vă descurcați cu jucătorii, cum vă descurcați cu lotul pe care trebuie să-l formați cât mai competitiv, pentru că dacă aveți jucători buni, precis vor zbura de la Gura Humorului la echipele mai mari. Microfonul vă aparține, vă ascultăm.
3: Da, am decis împreună cu colegii din echipa de management și bineînțeles cu jucătorii, pentru că o decizie de genul ăsta nu se poate lua doar la nivelul managementului, să onorăm câștigarea titlului în DNS și să facem pasul către prima ligă cu unele, să le zicem, promisiuni din partea, în primul rând, Consiliul Județean, care și-a arătat intenția de a ne susține, și cu speranța că sponsorizările care le aveam pe parcurs, că până anul trecut, cum am mai zis și în trecut și anterior când ne-am întâlnit, am fost o echipă susținută din fonduri private 100%. Anul trecut ne-au susținut pentru prima dată Consiliul Județean cu sumă de 100.000 de lei. Din fericire am reușit să ne înscriem în Superliga, am reușit să participăm la toate meciurile de până acum. Rezultatele, din păcate, sunt cele care probabil s-a aștepta majoritatea lumii, pentru că discutăm aici de o competiție dură, puțin inegală din punct de vedere al bugetelor și al jucătorilor. Suportul financiar a întârziat foarte mult și decizia de a promova în Superliga a venit târziu, și atunci, în ceea ce privește lotul, nu am putut să facem îmbunătățiri semnificative și mergem înainte cu jucători. 86% din jucători sunt crescuți în județul nostru și avem și câțiva sportivi care sunt veniți, vreo 4-5 jucători străini. Da, cam asta este situația. Deocamdată avem numai înfrângeri.
2: Bine, vă așteptați la ele, că diferența...
3: Da, este singurul adversar mai apropiat de valoarea noastră până acum a fost... Este o echipă din Cluj, care este la fel ca și noi, o echipă foarte tânără, care se bazează pe jucători tineri și nu este la fel de profesionistă ca celelalte echipe. Am avut un meci la ei, am avut o repriză foarte bună, repriza a doua, în care am terminat la egalitate, dar din păcate prima repriză a făcut diferența. E clar că există mult de lucru. Am început deja pregătirea pentru partea a doua campionatului cu jucătorii care își doresc să meargă mai departe și sperăm să găsim resursele financiare și, de ce nu, să găsim și jucători care să poată să completeze echipa în perioada care urmează pentru a termina sezonul în creștere, ca să zicem așa.
2: Domnul Ștepăniță, spuneți-mă un lucru. Astăzi noi când stăm de vorbă, dumneavoastră aveți un lot în proporție de 90-95% cu care ați jucat în Liga a doua, în divizia secundă, și ați promovat. Acum vreți să îmbunătățiți lotul, este firesc, pentru că ați văzut diferența la contactul direct cu prima ligă, cu primele patru formații, că vă mai trebuie oameni. De unde îi luați?
3: Da, este foarte greu. Noi ne dorim, eu personal și colegii mei sunt în asentimentul meu, că cel mai bine ar fi să putem promova jucători români,
2: da,
3: că atâta cât se poate. Din, ideal ar fi din zona județului Suceava. Sunt, știm că la Suceava este o școală bună de rugby,

0: Gura Humorului acum câțiva ani de zile a fost campion națională și LPS Suceava a fost campion național anii anteriori. Deci, teoretic, ceva jucători ar fi. Acum, totul trebuie făcut, trebuie să vedem și jucătorii care-și doresc și care n-au trac de prima ligă, pentru că noi am fost la niște discuții cu echipa din Suceava, prin care le-am prezentat proiectul și o posibilă colaborare. Din păcate, până în momentul de față, la nivel de sportiv, s-au făcut doar... Există o prevedere prin care noi putem să folosim un număr de 9 sportivi la ambele cluburi, cu condiția să
1: dublă legitimare, cum ar veni.
0: Dar până în momentul de față, doar 2 sportivi, unul de la Humor a jucat la Suceava și unul de la Suceava la Humor. Noi ne-am pus la dispoziție echipei din Suceava mai mulți sportivi, 5 sportivi, dar nu a fost nevoie în momentul în care noi am putut să le dăm drumul, pentru că există și o suprapunere a campionatului și noi am avut parte din partea echipei sucevene de un sportiv care ne-a ajutat pe parcurs. Acum urmează o perioadă de pauză, sper eu că vom relua legăturile și vom vedea dacă se vor mai găsi sportivi de la Suceava care vor dori să vină alături de noi, de ce nu vom mai căuta și vom mai merge în zona Moldovei și mai la sud, poate la Iași sau la Brlad, să mai încercăm să discutăm, tot în principiul colaborării, nu să luăm jucători de toți, să-i luăm...
1: Am înțeles. Să-i creșteți.
0: Nu să-i creștem, să putem să-i folosim și în DNS și în Superliga, conform prevederilor federației, astfel încât acești jucători să aibă cât mai multe meciuri în picioare și să poată crește cât mai bine.
1: Păi la asta...
0: Trebuie să recunoaștem că și în Liga a doua și în Liga a treia, numărul de meciuri este destul de redus.
1: Foarte mic, da, așa e.
0: În România.
1: Eu mă referam la faptul că dumneavoastră luați, dacă ajungeți la un acord, luați de la Bârlați, pe exemplu, 3-4 jucători, care sunt jucători de Liga Secundă la Bârlat, odată ce vin la dumneavoastră, vor fi jucători de Liga 2 care vor juca în primul campionat și vor crește valorii. La asta m-am referit.
0: Da, ne gândim pentru jucători de perspectivă care, sau poate de ce nu, urmează să luăm legătura și cu, pentru că tot vorbeam de Bârlat, Bârlatul într-un parteneriat cu Rapidul a câștigat titlul la Junior Under 20. Din ce știu eu acolo la echipa campioană, este un jucător care a început ruibă la Gura Humorului, este plecat pe bază de protocol la Bârlat și dacă acel sportiv va pleca la Rapid, pentru că Rapid are potențial financiar mai bun, atunci asta este, dar dacă nu, încercăm să-l aducem acasă. Este jucător din zona de la noi, din zona Berchișeștiului și de ce nu? Și poate din discuțiile cu antrenorii, poate vom mai identifica jucători care își doresc să facă pasul către Superliga, care au curaj să joace și atunci dacă ei iau decizia să vină să joace la noi, vor avea avantajul că la noi vor prinde probabil mult mai ușor minute.
1: Sigur că da. Și vor crește valorii.
0: Atunci pot să crească mai repede. Și dacă noi pe viitor putem să îmbunătățim condițiile financiare, ceea ce ne propunem și să-i păstrăm acasă, dacă nu, ei își creează oportunități să fie văzut de mai mare din România.
1: Mai ales că și echipele, cele 4 echipe care sunt
0: acum deja 5.
1: 5, mă rog.
0: Că a intrat și Rapid în ora asta.
1: Bine, să fie 5. Se aprovizionează tot după la Moldova, marea majoritate, sau din Banat în zona Timișoarei, plus Tranieri.
0: Nu, din Banat nu. Banatul se aprovizionează de Moldova. Deci acum

0: Acum au început și ei să crească la nivel de copii și juniori.
1: Da.
0: Chiar anul ăsta am văzut că au luat locul 2 la Under 14, dar până acum nu au reprezentat-o, cel puțin în ultimii ani, la nivel de copii. Ei s-au bazat mai mult pe jucătorii din zona Moldovei. Dacă vorbim, echipa din Timișoara are câțiva jucători în componență care au jucat la Gura Humorului, la seniori, înainte să plece la Timișoara.
1: Da. Bun, am o rugăminte. În zona la dumneavoastră acolo, Gura Humorului la Ruibii și Suceava la Ruibii, să înțeleg, dar nu să înțeleg. Gura Humorului la fotbal și Suceava la fotbal, să înțeleg, dar nu să înțeleg. De ce?
0: Acum n-am să zic, de fotbal nu pot să vorbesc, nu cunosc fenomenul, urmăresc de pe margine, dar
1: păi ca și eu
0: un
1: tot
0: om
1: așa.
0: Implicat în sfera, orgolii probabil, în schimb la Ruibi, e clar că există un orgoliu local pentru fiecare. Suceava este o echipă cu tradiții, peste 65 de ani de tradiții în Ruibi și este foarte greu de acceptat faptul că o echipă care are doar 8 ani de la înființare reușește să fie mai bună acum.
1: Am înțeles, Asta e calitatea.
0: A fost, da. Dar la ultimele discuții pe care le-am purtat cu clubul, cu CSM Suceava, eu consider că ne-am înțeles. Problema n-a fost la nivel de antrenor sau de conducere sau de alt, așa, pur și simplu jucătorii suceveni, echipa din Suceava în momentul de față este compusă în mare majoritate din jucătorii care activează și la nivel de junior la LPS Suceava.
1: Da.
0: Vreo 70-80% din jucători sunt cu statut de junior senior și atunci ei fiind implicați în două competiții, era foarte greu ca să participe și la seniori în Superliga. Acum, odată terminat campionatul de Under 20, vom încerca să reluăm legăturile și cu antrenorul de la junior și cu antrenorul de la senior, pentru că la nivel de management există un parteneriat între noi, deci nu putem zice că nu există înțelegere. Da, atâta timp cât am fost în același eșalon, a existat o competiție reală, orgolii, normal, sportivii au orgolii, dar asta au ținut doar pe teren. În afara terenului, eu consider că
1: totul a fost ok.
0: Mai ales că antrenorul de la Suceava, eu am jucat la Suceava 18 ani de zile, din care o perioadă foarte lungă am fost coleg cu Marcel Crețuleac și foarte des discutăm, nu există.
1: E perfect.
0: Da, nu cred că se pune problema în felul ăsta. Da, e clar că există oameni care văd lucrurile diferit, nu o să fie toată lumea pe aceeași lungime de undă, dar în principiu eu nu văd ca pe o... ca o ruptură așa de mare, cum s-ar părea.
1: Da, la prima vedere.
0: La prima vedere, da.
1: Când se reia campionatul?
0: Campionatul noi îl reluăm în 1 august cu un meci la Steaua. În mod normal se relua pe 8 august, dar meciul nostru cu Steaua a fost programat în același loc și acea zi cu un meci internațional de junior și atunci
1: pe stadionul
0: de Steaua și atunci meciul nostru a fost amânat, pentru că dacă ar fi trebuit să jucăm atunci, era în timpul săptămânii, ar fi fost foarte dificil în perioada Paștelui și atunci am preferat să-l amânăm pe 1 august, o perioadă destul de dificilă din cauza căldurii și...
1: Da.
0: Dar asta este. Am început deja pregătirea, pentru că 1 august, mâine, poi mâine, între zi.
1: Păi ce, intrăm în iulie.
0: Campionatul la ușă, da? Da, adversar greu, cu Steaua vom avea două meciuri la rând, practic 1 și pe 8 august.

0: începem în luna august, avem 4 meciuri grele.
1: Da. Cum vă descurcați cu transportul? Aveți autocar? Cum?
0: Am reușit să facem... nu știu dacă este voie să zic nume.
1: Dar
0: sau...
1: spuneți că vă ajută sportul.
0: Da.
1: Nu-i fac reclamă la unul
0: cu
1: care
0: tarțin, bea. Da, cu Tarțin am reușit să facem un protocol și avem niște prețe speciale și reușim să facem față deplasărilor.
1: Veniți,
0: acum sunt cu ceva întârziere din cauza contextului politic. Am reușit să depunem și proiectul de la Consiliul Județean și da. Dacă acesta se finalizează, va fi o gură de aer ca să putem continua campionatul. De fapt, chiar când ne-am înscris în campionat, ne-am bazat foarte mult pe această intenții de susținere din partea Consiliului Județean și suntem dependenți foarte tare de finalizarea acestui proiect. Dacă reușim să semnăm contractul până la începutul campionatului și să începem să primim ceva bănuți și de acolo, o să
1: da,
0: putem să
1: spuneți-mi,
0: zicem că suntem salvați.
1: Spuneți-mi până acum... V-ați descurcat, n-aveți datorii față de nimeni, că e important lucrul ăsta. Dacă vă vine și ajutorul financiar, totul va fi în regulă.
0: Până acum ne-am descurcat. Pe partea de datorii, avem datorii față de noi. Clubul are datorii față de noi care suntem membri fondatori. Am reușit să facem niște eforturi. Colega mea, Gabriela și eu și...
1: Da.
0: Alții de oameni de pe lângă sport care au putut au ajutat, au împrumutat clubul cu niște bani ca să putem funcționa. Din păcate n-am reușit să atragem 100% din sponsorizări sumele necesare de până acum, dar ne-am descurcat cu oameni de bine din jurul nostru. Mergem înainte.
1: Domnul Ștefăniță.
0: Cum am zis, clubul nostru s-a bazat până acum doar pe fonduri private și atunci suntem obișnuiți să căutăm sponsor, să ne zbatem, să supraviețuim.
1: Da, este un lucru, una să te descurci pentru tine personal, alta să ai în spate încă 30 sau 40 cărora trebuie să le asiguri tot ce trebuie.
0: Da, este...
1: Sunt alte valori, la asta mă repeream.
0: Da, din fericire, chiar astăzi vorbeam cu colegii mei că de cheltuiel că să fac niște... Noi dăm niște rapoarte către sponsori, către oamenii care ne susțin și vorbeam de anul 2022.
1: Da.
0: Așa că o paralelă, un an în care sportivii noștri au înțeles situația clubului și n-au fost plătiți deloc. Și zicea, băi, anul ăla am cheltuit într-un an de zile sub 100.000 de lei într-un an întreg. Și zicea, băi, e ceva... Dar între timp lucrurile au evoluat, suntem la nivel și nu mai putem să le cerem sportivilor, cu toate că ei ne înțeleg, ne-au înțeles. Sunt sportivi care... au fost plătiți cu întârziere, poate chiar, și dar totuși vin la antrenament în continuare, își doresc să facă, să ducă echipa mai departe, pentru că, așa cum am zis la început, această decizie n-am luat-o noi singuri, am luat-o împreună cu sportivii și ne-am asumat participarea și greutățile acestei competiții. Acum, cum ziceam, sperăm ca perioada următoare să ne asigure stabilitatea atâta de necesară pentru perioada următoare a campionatului.
1: Da, sunt lucruri interesante de urmărit, adică nu de urmărit, de realizat, de urmărit și de realizat, bifat ca realizate.
0: Da, este și un context național dificil.
1: Absolut
0: că,
1: corect, și, așa
0: da,
1: e.
0: Da, în mod normal, oamenii care ne susțin, sponsorii, anii trecuți, de la an la an, am văzut o creștere. Și na, noi când ne-am făcut simulările, ne-am bazat pe sumele, nu am luat în calcul creșteri, dar am luat în calcul niște sume cu care ne-au susținut anul trecut și din păcate în primul trimestru

0: Sumele au scăzut și a fost o perioadă dificilă. Sperăm că acum în semestrul 2 să se redreseze și să vedem până săptămâna asta, că nu mai este timp, să spună cei care ne sponsorizează, să vedem dacă s-au redresat și dacă sumele care vor veni din sponsorizări sunt suficiente pentru...
1: Oameni buni, eu vă țin pumnii în întreprinderea asta, dar în același timp îmi aduc aminte că după ce te-am descoperit cu Ruibiu Ștepăniță Rusu, am descoperit și fotbalul. Și am descoperit fotbalul Gura Humorului, care, mă rog, are un primar interesant. E vorba de Eduard Bendling. Am dialogat despre fotbalul de la Gura Humorului, care nu este în Gura Humorului, ci în Păltinoasa, parcă. Și ne spunea...
0: Fotbalul a funcționat la Gura Humorului. Domnul Wendlich este om de afaceri în Gura Humorului, dar este primar în Păltinoasa. Și am avut niște discuții cu dumnealui. Fotbalul, faptul că s-a reînființat fotbalul la Gura Humorului a fost un lucru bun pentru sportul humorean în general și chiar și pentru Ruibiu, pentru că s-au adus niște îmbunătățiri în infrastructură de când s-a înființat fotbalul, pentru că numărul de antrenamente a crescut foarte mult și stadionul se deteriora foarte repede. A fost nevoie să mai facă un al doilea stadion. Avem acum un teren de antrenament, un teren foarte bun. Adică condiții din punct de vedere, condițiile s-au îmbunătățit și datorită faptului că a apărut fotbalul în Gura Humorului. Na, acum mi-aș fi dorit probabil ca autoritățile locale, dacă autoritățile județene și-au exprimat și ne-au susținut și pe noi și pe cei de la fotbal, din ce știu eu, mi-aș fi dorit poate o leacă mai multă implicare și din partea autorităților locale, care nu pot să zic că nu au participat cu nimic, cum am spus, au construit un nou teren, un așa, dar din punct de vedere financiar ajutorul a fost...
1: Mic. Eu mi-aduc aminte, deci după ce am discutat noi doi și am avut această discuție cu primarul din Păltinoasa, am tot repetat cu mare satisfacție la radio, ori de câte ori aveam prilejul pe această temă, să-l felicit pe acest om și să-i spun că efectiv m-a uimit atunci când am dialogat despre echipa de fotbal care era la bătaie cu Cetatea Suceava pentru promovarea în Liga a doua. L-am întrebat, domnule, ce faceți dacă ajungeți în Liga a doua? Aveți ce vă trebuie? Și, domnule, avem tot ce ne trebuie. Nu vă face griji financiar. La ora actuală, echipa de fotbal din Gura Humorului are 30 de sponsori și în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, am mai venit un sponsor din Austria sau din Australia care are ceva pe acolo și mi-a dat 25.000 de euro pentru echipă. Păi, dacă țineți aproape de dânsul, echipa va avea de câștigat, că sunteți în prima ligă, nu sunteți Liga 3.
0: Aici sunt două entități separate, total separate. Ne întâlnim, stăm de vorbă, dar din păcate la nivel din păcate la nivel financiar nu există o colaborare între cele două entități. Sunt două cluburi separate, susținute majoritar din fonduri private. Asta e, până aici merg asemănările și colaborarea, împărțim același teren, dar mai departe consiliul de administrații, sursele de finanțare
1: sunt separate.
0: Sunt diferite, da. Îmi pare bine pentru ei că au reușit să supraviețuiască. Acum, din păcate, n-au reușit calificarea, au pierdut, chiar dacă au terminat pe primul loc, după aceea în play-off,
1: da,
0: lucrurile n-au mai funcționat cum și-au dorit ei și îmi pare rău pentru...
1: Apoi și schimbarea de antrenor, adică s-au întâmplat și acolo niște lucruri care nu trebuiau să întâmple. La fel s-a întâmplat și la Alba Iulie.
0: A venit după ce au pierdut prima poziție și lucrurile i-au mers bine. După aceea, chiar după ce au pierdut prima poziție, au rămas tot timpul acel punct care l-au pierdut la un moment dat sau două puncte, i-a costat
1: promovare. E în regulă. Da.

0: Ștepăniță Rusu, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești în dialog cu noi și ne prezinți sportul din acea parte a țării. E greu să știi să prezentăm noi aici de la București sportul, indiferent că e Liga 3, Liga 2, că e prima ligă, dacă n-ai cu cine să vorbești. Spre exemplu, nu mă chinui de câteva luni de zile să prezint noua sala sporturilor din Suceava, care am auzit că e teribil de frumoasă și de dotată cu ce trebuie. N-am cu cine să vorbesc. Toată lumea fuge când
1: da,
0: aud.
1: Știu, mi-a zis și mie, dar nu cunosc. Din păcate nu cunosc acolo, nu știu cum să vă ajut. Noi la Gura Humorului, ce să zic, cel puțin pe partea de rugby, ne mândrim cu deschiderea noastră și pe paginile de social media. Chiar am văzut zilele trecute la cineva că, cum am zis și la început, din nefericire, sezonul ăsta am avut multe înfrângeri, unele chiar la scor, pentru că rugby este un sport mai atipic, da? Pentru cunoscători, un scor destul de mare nu trebuie să sperie, pentru că dacă luăm acum semifinala campionatului francez, unde se bat profesioniști între ei, am avut un scor de 71-17, deci diferențe de 50 de puncte în rugby modern.
0: Da, e mare.
1: Se întâmplă și între profesioniști și atunci. Dar am văzut din partea suporterilor apreciere că nu băgăm, câștigăm, pierdem, orice ar fi.
0: Mergem mai departe. Vine lumea la stadion, da, la meciuri?
1: Nu. Poftim?
0: Vine lumea la stadion la meciuri?
1: Din fericire, ăsta este aspectul cu care Gura Humorului se mândește cel mai tare. Nu cred să zic o minciună dacă declar în momentul de față că din rugby românesc, la nivel de Superliga, avem cei mai mulți spectatori la meciuri.
0: Bravo, omule, felicitări! Țineți-o tot așa, oricând aveți nevoie de noi la radio, căutați-ne!
1: Am debutat în Superliga cu Dinamo și am avut undeva peste 6 de spectatori, ceea ce pentru
0: mult,
1: un sport așa
0: da,
1: vitregic ca rugby, cred că este o cifră bună de...
0: Așa.
1: Da.
0: Bine, mulțumesc foarte mult, Ștepăniță Rusu. Toate cele bune, succes în continuare.
1: Mulțumesc. O zi bună.
0: Și la fel, și toate cele bune. Mersi. A fost în dialog cu noi de la Gura Humorului Ștepăniță Rusu, managerul echipei de rugby de prima ligă din Gura Humorului, cu informații legate de prima parte a campionatului, echipă nou promovată din divizia secundă, un contact destul de sever între valoarea de Liga 2 și Prima Ligă, problemele financiare cunoscute. Interesant ce va urma în această lună, dacă mai bine financiară, situația financiară devine mai bună. Luăm pauză și revenim.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul

0: Radio de Sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: În direct cu noi și mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, Marina Zanfir, organizator de competiții de tenis la Târgu Mureș. Să rămână!
3: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație!
2: Bună ziua și noi vă mulțumim mult pentru ce faceți, întrucât nu știu multe decât câteva lucruri. Vă las pe dumneavoastră să detaliați pentru ascultătorii noștri cât mai mult în ce faceți acolo la Târgu Mureș pentru tenisul de câmp, o disciplină zguduită de 253 de procese de atâția ani, care nu și-a găsit încă liniștea pe care ar trebui să o aibă. Vă ascultăm. Ce ați făcut la Târgu Mureș?
3: La Târgu Mureș, în momentul de față, și o spun nu pentru a părea lipsită de modestie, ci pentru că mi s-a transmis, bineînțeles, din alte părți, am dezvoltat poate una dintre cele mai moderne baze de tenis, chiar dacă nu are o dimensiune foarte mare, doar 5 terenuri, dar 3 dintre acestea sunt terenuri de nivel ATP Tour Event, cu o nocturnă unică în România de 1000 de lux și se poate juca până la ora 12 noaptea, ca și cum ar fi lumina afară, cu o clădire modernizată în care avem atât un gym, un locker room, cât și un gym extern pentru a putea ține competiții de tip ATP și WTA, care au anumite pretenții pe care turneele mai mici nu le au. Avem și o academie și avem și un club sportiv cu vreo 20 de tenismeni legitimați, printre care Ștefan Haită, Gabriel Ghețu, care sunt în momentul de față unele dintre cele mai cunoscute nume în tenisul românesc, care au făcut 18 ani și acum intră într-adevăr în circuitul profesionist.
2: Da, sunt niște lucruri extraordinare. Eu aș zice să o luăm de la talpa țării, de la club. Să începem și după aceea să vorbim în continuare, să repetați, pentru că sunt lucruri extraordinar de interesante. La ora actuală, toată lumea fuge de investiții, toată lumea fuge de a crea o bază sportivă pentru o disciplină.

0: sportivă, indiferent care este ea. Și mai mult de atât, acolo unde sunt întrunite condițiile pentru ca disciplina sportivă să performeze, sunt săli, spre exemplu, de sport închise de 2, 3, 4, 5, 6 ani, patinoare, exact la voi, la Târgu Mureș, aveți patinoarul care, nu știu, cât are și el vreo 10 ani de când este nedat în folosință, bazinul de not de la de la Brăila, unde au notat și au făcut performanță cele două campioane olimpice ale notului românesc, Diana Mocanu și Camelia Potec, nu sunt încă, sunt în proporție de 98%, nu sunt încă date în folosință de ani buni. Vă felicit că ați făcut lucrurile astea și vă rog să le repetați, meritați ca lumea să știe ce ați făcut acolo și mai ales dacă investiția e particulară, dacă vă ajută cineva.
1: Da, mulțumim mult de tot. Proiectul nostru a început undeva pe la finalul anului 2024, atunci când am fondat Asociația Club Sportiv Intaro și ne-am dorit foarte mult să putem să oferim un sprijin sportivilor, atât local cât și național, pentru că în momentul în care îți dezvolți o bază și un club sportiv, tu poți, chiar dacă sunt sportivi din alte orașe, poți totuși să le oferi wildcard-uri la competițiile ce ți sunt oferite, poți totuși să le oferi niște terenuri de antrenament, niște cantonamente. Ne-am dat seama că e nevoie să intrăm în această zonă doar ca privați, pentru că din punctul meu de vedere și al partenerilor mei, sunt anumite discipline sportive, sunt anumite lucruri pe care poți să le faci în sport, mai ales din zona privată. Din punctul meu de vedere, sportul ar trebui încurajat la nivel național, dar noi nu avem o strategie națională de sport. Din păcate, noi nu avem un minister al sportului. Ne uităm la țări ca Spania și ca Italia și râvnim la medaliile și la rezultatele lor, dar nu ne uităm că ei de 30 de ani au investit constant, au avut un minister dedicat unor astfel de activități și și-au dat seama că sportul nu este un domeniu în care astăzi bagi bani și mâine îți vin rezultatele, ci astăzi bagi bani și în 10-15 ani încep să apară rezultatele, dar și atunci când apar sunt extraordinare și poți rula din acele rezultate și poți să-ți întărești chiar dacă ai niște momente mai grele. Și nu sunt eu neapărat cu fotbalul, dar știu, de exemplu, că echipa Barcelonei a avut juniorii din spate care a ajutat-o acum când a avut niște probleme financiare. Deci este foarte important, dacă mă întrebați pe mine, să ne dăm seama că disciplinele sportive nu sunt de pe o zi pe alta. Noi ne-am dat seama că, dincolo de ce poate să facă statul, și în sportul de performanță putem și noi, ca particulari, ca business privat, ca oameni de afaceri, să ajutăm, pentru că ne ajută inclusiv pe noi. Nu este doar, nu știu cum să spun, o chestie caritabilă. La finalul zilei, noi avem și alte business-uri în afară de sport. Sportul este o pasiune. Dar când eu am sediile de companii într-un oraș ca Târgu Mureș și vreau să-mi invit partenerii externi în Târgu Mureș și mie îmi convine să-i aduc la o bază sportivă, să le prezint niște turnee de nivel internațional în care, de exemplu, acum am jucători care au câștigat la junior Wimbledon-ul și Roland Garros-ul, care sunt aici la Târgu Mureș, unul chiar pentru a doua oară, unul pentru prima oară, chiar a bătut astăzi McDonald's, este numele lui. Ne-am dat seama că poate putem și noi, prin acest proiect, să oferim un exemplu și altor orașe și altor oameni de afaceri, că pot și ei să intervină în promovarea atât a orașului cât și a disciplinei sportive. Acum că se pot fi alte discipline sportive, se pot rula discipline sportive, nu neapărat tenisul. Noi am avut noroc că atât Mihai cât și Andrei au jucat tenis. Andrei Mlendea fiind până la urmă și fost antrenor al Simonei Halep și al Cupei Davis. Noi ne-am axat pe tenis pentru că asta a fost șansa noastră, dar se poate în orice disciplină. Trebuie doar să ne dăm seama că nu e ceva de o investiție pe care o scoți într-un termen scurt, ci este o investiție de termen lung și nu este doar o investiție bănoasă, ci mai ales este o investiție în comunitate. Iar din punctul nostru de vedere, asta este cel mai important lucru.
0: Păi, stai nițel, că mai zăpățit de cap. Să o luăm de la bun început cu ce ați făcut acolo. Ați făcut o investiție. Voi ați venit cu banul și ați cumpărat terenurile alea, că nu vi le-a dat nimeni 5 terenuri sau locul pentru 5 terenuri. Ați făcut o investiție.
1: Da, momentan sunt închiriate, nu sunt cumpărate.

0: Avem chiriașul, cel care ne-a închiriat nouă, suntem foarte buni prieteni, sunt terenurile lui, aceste terenuri sunt de peste 30 de ani în Târgu Mureș. Pur și simplu persoana respectivă nu a mai putut să se mai ocupe de terenuri pentru că s-a mutat din oraș și într-adevăr, da, noi am venit, am investit, ne-am dorit foarte mult în primul rând să investim, să creăm o academie de tenis. Ne-am dat seama că pentru Târgu Mureș cel puțin este foarte greu ca sportiv tenismen de performanță să treci un pic mai departe de nivelul de 12 ani în ceea ce privește atât condițiile de antrenament, cât și antrenorii de care ai nevoie, pentru că nu putem să comparăm un antrenor de copii de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani cu un antrenor de copii care vor să facă tenis de performanță.
1: Categoric,
0: atunci sigur. Am investit atât în dezvoltarea terenurilor, cât și în cumpărarea a două baloane ca să putem tot anul să jucăm, pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme atunci când joci tenis și ai nevoie
1: acolo
0: să te antrenezi, să ai tot anul, nu doar în timpul verii.
1: Zic, mai ales la voi, la Târgu Mureș, unde e prig, mai prig oricum decât în București când e iarnă. Bun, cu ea mănene terenurile și bine a făcut omul că v-a ajutat în acest sens. Cu clădirile, le-ați făcut, le-ați pregătit, le-ați găsit acolo?
0: Da, clădirea principală despre care vă spuneam că am renovat-o era aici, era clădirea administrativă, însă în momentul în care tu vrei să organizezi turnee din circuitul ATP și VTA, ai nevoie ca în cadrul acelei clădiri să ai anumite facilități.
1: Categorii.
0: Cum ar fi un vestiar dedicat, o sală de forță dedicată cu aparatură specială, pentru că noi primim niște liste înainte de la ATP și VTA ce ar trebui să găsească jucătorii în sala de lucru, cu niște birouri dedicate pentru oficialii care vin din partea ATP-ului și VTA-ului. Clădirea exista, însă noi anul trecut, într-o lună, pentru că am avut doar o lună și jumătate la dispoziție ca să organizăm primul nostru eveniment, de fapt primele noastre două evenimente din circuitul ATP, am renovat întreaga clădire astfel încât să putem să îndeplinim standardele de conformitate.
1: Foarte tare! Din dialogul nostru am reținut trei nume. Este vorba de cei doi jucători de la juniori care au participat la Wimbledon și vin și la Târgu Mureș, dar în același timp și de postul antrenor al Simonei. Dă-ne mai multe amănunte și în acest sens, te rog.
0: Andrei Menda, care este și directorul nostru de turneu și este vicepreședinte în cadrul Asociației Club Sportiv Intaro, a fost antrenorul atât al Simonei Halep cât și al lui Marius Copil și a fost și antrenor de Cupa Davis. L-am curat, ca să spun așa, din federație și l-am adus în acest proiect extraordinar. El se ocupă atât de gestionarea Academiei de Tenis de la Târgu Mureș, cât și de formarea echipelor cu care vrem să mergem să participăm și să câștigăm competiții naționale și internaționale. El este cel care vine cu tot inputul și cu toate informațiile din lumea tenisului, cu toate legăturile și toate dedesubturile, pentru că fiind și fost jucător, s-a retras mai repede decât s-a fi dorit, dar a avut o accidentare, dar după aia fiind antrenor și mergând peste tot cu Marius Copil, cu Simona Halep, mai ales la începuturile lor de carieră, știe foarte bine cu ce se mănâncă astfel de turnee. Cei doi jucători de care vorbeam, unul dintre ei a fost și finalistul nostru de anul trecut, Mili Poljicac, ieri a fost eliminat, dar el este fost junior la Wimbledon 2024, iar astăzi Niels McDonald a confirmat victoria de ieri și s-a calificat mai departe. Niels McDonald este de altfel juniorul care a câștigat anul trecut Roland Garrosul.
1: Foarte tare, bravo! S-a dus asemenea, cum să zic, valori, într-adevăr, la nivel de juniori, reprezintă o carte de vizită frumoasă pentru întregul oraș și pentru voi și mai ales o recunoaștere a faptului că sunteți la nivel internațional din punct de vedere al dotărilor. Felicitări pentru asta!
0: Vă mulțumim! Da, chiar fostul nostru supervisor de anul trecut, Christian Knabe din Germania, apropo, noi avem în momentul de față sportivi din 45 de țări, chiar avem o echipă la dublu formată din cineva din Thailanda cu cineva din Ecuador. Mă uitam și mă gândeam cu ce interesantă combinație.
1: Da, da, da.
0: Și chiar ne-a trimis un mesaj înainte să înceapă turneul în care ne-a dorit succes și mi s-a părut extraordinar. Chiar nu este o

0: practică obișnuită, dar chiar s-a simțit foarte bine la noi. Actualul nostru supervisor, Carl Baldwin, unul dintre cele mai cunoscute nume din circuitul ATP, toți jucătorii îl știu și nu numai cei noi, ci și antrenorii lor care au fost jucători, pentru că este de peste 30 de ani în ATP, a venit și ne-a întrebat de ce nu aveți un ATP 125, la ce condiții oferiți, cu siguranță ați fi putut să aveți un ATP 125. I-am zis că noi că nu ne dorim, dar să o luăm încet. Întâi să învățăm să le pacem, să le organizăm corespunzător și după aia ne vom încăma și la o astfel de competiție, dar ne vom încăma în mai puțin de o lună sau mai mult de o lună, că de fapt la finalul lunii iulie, la prima noastră competiție din circuitul VTA, care va fi de 125 de puncte. Este prima oară când se întâmplă o astfel de competiție în Târgu Mureș și suntem printre cele 20, mai puțin de 20 de orașe din Europa care găzduiesc în același an o competiție ATP și încă una de VTA.
1: Foarte tare, felicitări! În țară mai avem orașe cu turnee așa de puternice?
0: Iașiul este orașul care mai are două competiții de acest nivel, un VTA și un ATP. În rest, Bucureștiul și Clujul și Brașovul sunt cele care au competiții, fie din circuitul VTA, fiind din circuitul ATP, dar atât Clujul cât și Iașiul au două competiții foarte mari de 250 de puncte pentru fete, iar Bucureștiul, bineînțeles, are competiția ATP de 250 de puncte, unde știm că câștigătorul de anul trecut a ajuns anul ăsta și a fost finalist la Roland Garros, deci acolo chiar vorbim de nume foarte mari, dar sunt mult surprinzător să știți că Coboli a plecat din circuite de genul pe care noi le facem și a fost la un moment dat la Sibiu, deci el acum 3 ani de zile a putut să fie văzut la Sibiu înainte să ajungă în top 10 mondial. De asta sunt atât de importante aceste turnee, chiar dacă nouă ni se pare că numele pe care le vedem pe tablou nu sunt din top cât de multe, niciodată nu știi cum acei juniori sau acei sportivi tineri vor ajunge peste un an, doi, după ce au plecat de la Târgu Mureș, să câștige sau să fie cel puțin în finală de Grand Slam-uri.
1: Spune-mi un lucru, la voi astăzi când stăm de vorba, aeroportul ăla mai funcționează?
0: Da, chiar la începutul lunii martie a fost redeschis și ne-a ajutat foarte mult, pentru că anul trecut a trebuit să ducem toată povara transportului între Târgu Mureș și Cluj. Avem noroc și de autostradă, nu pot să mint că distanța este mică și în mai puțin de o oră sau chiar și o oră putem să facem transportul jucătorilor, dar anul acesta chiar s-a modernizat și s-a deschis acest aeroport și a fost extrem de apreciat atât de jucători cât și de noi. Toată lumea s-a bucurat că există. Chiar dacă nu sunt foarte multe zboruri, totuși sunt niște zboruri de legătură care le face și jucătorilor viața mai ușoară, pentru că distanța între aeroport și baza noastră este de 20 de minute, la fel și față de hotel. Ori pentru ei fiecare minut pe care pot să-l petreacă la hotel sau pe terenurile de joc
1: contează,
0: este extrem de valoros.
1: Deci mai repetăm încă o dată, Marina, te rog frumos, câți oameni sunt la turneu?
0: Ultima dată când verificasem pe statisticile ATP erau din 43 de țări.
1: Wow.
0: Veniți, da, din Filipine, Japonia, Ecuador, India, foarte mult din Europa. Am avut o săptămână în care pot să spun că am făcut foarte mult turism la Târgu Mureș din acest punct de vedere. Bineînțeles, tabloul nostru de simplu și cel de dublu a avut și calificările sau alternaturile și atunci au venit mai mulți oameni decât cei care joacă. Cu siguranță avem în jur de 60 de jucători care au venit la Târgu Mureș și au jucat la Târgu Mureș și au fost foarte plăcut impresionați de ceea ce au găsit la Târgu Mureș. Unii dintre ei știau, alții doar auziseră și mulți au zis că abia așteaptă să revină anul care urmează, iar cei pe care îi avem în competiție abia așteptăm să-i vedem în meciuri, pentru că cel puțin ieri am avut un meci în care a jucat Radu Albotă de 3 ore și 17 minute. M-am simțit ca la Roland Garros, ca la un Grand Slam, pentru că inclusiv tie-break-ul final a fost de 13 la 11 puncte, atât wow. de strâns a fost scorul.
1: Da, era cald la voi ieri? Cum a fost?
0: A fost cald, a fost furtună. Acum două zile a fost o descărcare electrică și de apă imensă. Ne-am inundat, dar s-a rezolvat totul imediat. A fost supervisorul ATP a fost atât de plăcut impresionat. A văzut cum curge. Deci, dați-vă seama că erau jucătorii, stăteau și făceau poze, erau mirați. N-am văzut nimeni, nici eu, nici cei care sunt din Târgu Mureș,

0: n-au văzut vreodată vânturi atât de puternice și cantitățile acestea mari de apă care au curs acum două zile și am crezut că o să întârziem foarte mult zilele de meci. Dar de unde? Când două ore, pentru că avem prelate foarte bune care au acoperit terenurile și niște oameni, o echipă extraordinară, pentru că oamenii sunt cea mai importantă componentă a oricărui proiect. În două ore noi am putut să reluăm meciurile și am încheiat ziua fără niciun fel de meci amânat pe a doua zi. A rămas toată lumea șocată, plăcut, impresionată și șocată că într-un oraș din Europa de Est și un oraș așa de mic se întâmplă lucruri pe care în multe orașe din Europa Centrală și de Vest n-ar fi putut să-l facă.
1: Oameni buni, vă felicit pentru ce faceți acolo și într-adevăr ne facem datoria și noi ca ziarist să aducem în atenția oamenilor lucruri pozitive, lucruri bune și pentru sănătate și pentru orașul respectiv, o etalare pe plan european și de ce nu mondial, având în vedere numărul mare de țări din care au venit competitorii și în același timp un turneu care va contribui și la pregătirea tinerilor noștri tenismeni să reveni când a fost cândva în tenis. Toma Obiș era pe vremuri la...
0: Pentru că noi am organizat inclusiv cursuri de arbitri de linie și am format arbitri de linie locali, care acești arbitri de linie sunt atât la competițiile noastre, cât și la orice altă competiție din țară sau competiții de nivelul la care ei pot să arbitreze. Deci un astfel de proiect nu pregătește doar tenismeni, pregătește o echipă întreagă. Arbitrii de linie, voluntarii care au venit și... Gândiți-vă că este vacanță și noi avem 70 de voluntari care au până în 18 ani, copii de liceu care vin în fiecare zi, se roagă de noi să vină în fiecare zi. Am ajuns noi să ne rugăm de ei să mai meargă să se și odihnească și ne ajută și sunt... Se formează o comunitate și un spirit de echipă. Avem copiii de mingi de la academie și din afara academiei. Deci un astfel de turneu formează caractere nu numai la nivel de jucători, ci la nivel de echipă și de comunitate.
1: Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog la Târgu Mureș cu Marina Zamfir, organizator de turnee de tenis de o categorie, într-adevăr, care ne face cinste. Și în același timp, ce premii să dau la asemenea turnee? Că bănuiesc că cu banii stăm mai puțin bine.
0: Da, premiile totale la turneul ATP Intara Open sunt în jur de 96.000 de euro, ca să înțeleagă și cei care nu se pricep, nu atâta primește campionul, el va primi în jur de 15.000 de euro, spun în jur de pentru că acestea sunt sumele înainte de taxare și de
1: impozitare,
0: văzut care este zona fiscală în care se încadrează fiecare. La fete e un picuț mai mare pentru că și nivelul e mai mare, sunt 125 de puncte și atunci este în jur de 200.000 de euro prize money, unde la fel finalista ajunge undeva la 20 ceva de mii, deci aceste premii de care vorbesc și aceste sume de care vorbesc sunt sumele pe care le vor încasa jucătorii din cadrul turneului. Da, este într-adevăr, nu este ieftin și nu este ușor de dus nivelul financiar, însă în momentul în care chiar vrei să faci ceva și găsești niște oameni buni și niște sponsori și niște parteneri care înțeleg proiectul dincolo de nume și au viziunea și sunt capabili să-ți înțeleagă viziunea, poate fi realizabil.
1: Marina, vă felicit pentru ce ați făcut acolo și este surprinzător și în același timp de remarcat faptul că trebuie să știe lumea de voi. Degeaba faceți voi acolo la Târgu Mureș lucrurile astea extraordinar de interesante și de bune pentru sport, dacă nu știe toată țara că la Târgu Mureș, uite, este un centru de tenis de câmp cu 5 terenuri, cu premimbari, cu tot ce ne trebuie. E ceva.
0: Și unde s-a ținut și campionatele naționale pentru Under 14. Am avut inclusiv o privilegiu să avem campionii de 14 ani la noi la Târgu Mureș.
1: Stai niță, că ai venit pe felie cu mine. Dar câtă lume a scris despre campionatele de tenis la 14 ani? Ai citit pe undeva?
0: Să știți că am avut plăcuta surpriză, bine, mai ales pentru cei care au câștigat, să văd cel puțin în ziarele locale.

0: atunci e altceva.
1: De multe informații. Da, într-adevăr, exact cum a zis, este important să știe lumea despre noi. Noi ne facem partea noastră de marketing, suntem deschiși către orice interviu și către orice întrebare. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ați fost și anul trecut când am avut un turneu mult mai micuț și am avut interviuri la dumneavoastră la radio.
0: Ne facem datoria și o facem cu plăcere. Când
1: treabă despre noi și vor să afle și vor să spună mai departe informația, pentru că e despre noi toți, nu numai despre Târgu Mureș.
0: Categoric.
1: Despre noi ca țară, despre România.
0: Nu te supăra.
1: A fost cel mai bun ambasador al nostru.
0: Când pleacă sportivul din Japonia, să duce acasă, vorbi și el cu mama, cu tata, cu prietenii. Băi, am fost la Târgu Mureș. Unde e asta? În România, mă, dar are aia. Dacă n-ai oameni să-ți povestească, nu știi. E în regulă.
1: Păi să știți că s-a primit acel turneu de VTA 125, pentru că noi am făcut un V75, care e un turneu de nivel ITF anul trecut în martie, și la jucătoarele, am avut o campioană noastră, a fost Priscilla Hohn din Australia, care a și ajuns la Roland Garros, cred că până în turul 2 anul trecut, și la Wimbledon la fel. Și vorbeau la Valencia, era un turneu la Valencia, un VTA, și vorbeau că, vai, ce condiții, că de la Târgu Mureș, că acolo în România, ei mai știu de România, că mai au, mai ales fetele, că mai știu pe Jacqueline, pe Sorana, și mai una dintre cele care a venit anul trecut la noi a fost partenera de dublu a lui Jacqueline Cristian în Australia Open, deci știa un pic de România, dar nu știa exact Târgu Mureș, mai știu Clujul, fetele.
0: Da.
1: Și așa am ajuns să facem un VTA. Pe noi, de fapt, ne-a contactat VTA-ul. Noi nu ne-am dus către VTA și am cerut un turneu. A venit VTA-ul și a spus, am avut review-uri foarte bune și am auzit lucruri foarte bune despre Târgu Mureș și am vrea să vedem baza, pentru că e foarte important să facă un site inspection și să vedem dacă putem la anul să vă oferim un turneu. Și au venit când noi făceam ATP-ul de anul trecut, au făcut site inspection și acum mi-aduc aminte cum era doamna Mihaela Testiban cu laptopul și prezentam, vorbeam prin bază cu staff-ul VTA și așa am primit acest turneu de fete Axeria Open pe care îl organizăm la finalul lunii iulie.
0: E regulă. Mulțumim foarte mult. Succes în continuare cu turneul. Ori de câte ori aveți nevoie și aveți turnee pe acolo, căutați-ne. Suntem alături de lumea sportului și mai ales de tenis. Repet, o disciplină greu încercată până procesele care nu se mai termină, subfinanțată, că s-a oprit finanțarea. Aveți 4 milioane de euro de luat la federație de la Agenția Națională pentru Sport. E, cu 4 milioane de euro faci ceva în țară. Dar dacă nu ții de, ce să faci? Mulțumesc foarte mult!
1: Da. Mulțumim mult!
0: Toate cele bune, la revedere! A fost în dialog cu noi de la Târgu Mureș Marina Zampir, organizator de turnee de tenis interesante la Târgu Mureș, în desfășurare, un turneu în care sunt sportivi din numai puțin de 47 de țări. Tare, foarte tare, bravo lor!
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Mare plăcerea să vă spun de la această oră. Într-adevăr, Ionel Luțan alături de Rareș Cotig în următoarele aproape 3 ore aici la Sport Total FM. Traficul Sport, ca de fiecare dată, joia, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră. Fiind o joi după amiază, nu vom neglija absolut nimic din programul nostru obișnuit, adică fotbalul rămâne în continuare în prim plan, dar acordăm atenție, așa cum este normal, și altor discipline sportive. Urmând să găsim pentru dumneavoastră câteva știri interesante din handball, volei sau basket cu precădere. Fotbalistii, doamnelor și domnilor, suntem în continuare cu toții ancorați în realitatea campionatului mondial, care a propus și astăzi câteva partide absolut importante. Maroc-Haiti 4-2, o dispută care a fost găzduită de grupa C acestui campionat. De asemenea, Scoția-Brazilia 0-3, o demonstrație de forță cu Vini Junior în prim plan pentru echipa națională a Braziliei. Am vorbit de cele două grupe, două partide care au fost organizate în grupa C, pentru a ne îndrepta acum în grupa A, unde Cehia-Mexic 0-3, iar reprezentativa Cehia și plecat acasă, în aceeași grup, Africa de Sud, Coreea de Sud 1-0. Mare surpriză, Africa de Sud are un parcurs, să spunem așa, peste așteptări, doamnelor și domnilor, pentru că avem foarte multe lucruri de urmărit în continuare. Avem în grupa E, Curaçao, Coastă de Fildeșor la 23 în Philadelphia, Statele Unite ale Americii, pentru că în grupa E, Ecuador, Germania, se încheie această seară de la aceeași oră 23 în Statele Unite la New Jersey. Așadar, încet, dar sigur, intrăm, doamnelor și domnilor, în meniul ultimelor partide din faza grupelor. Încep să se vadă clar echipele care vor merge mai departe pe parcursul acestui campionat mondial, care are numai puțin de 104 partide, un adevărat maraton fotbalistic de urmărit, doamnelor și domnilor, în continuare de viitorii de fotbal din România. Pe de altă parte, așa cum punctam de fiecare dată, ne uităm în paralel și la ceea ce se întâmplă în principalul nostru campionat intern, acolo unde, iată, așteptarea, stimați prieteni, a luat sfârșit mâine de la ora 15. Liga Profesionistă de Fotbal organizează ceremonia prin care se stabilește țintarul pentru următoarea ediție de campionat, care va începe exact când se termină întrecerea campionatului mondial, 17-19 iulie, intervalul care va propune așadar primele partide oficiale din noul sezon. Mâine vom afla țintarul, important pentru fiecare echipă care face parte din peisajul acestei competiții, doamnelor și domnilor, cu cine începi campionatul, pe teren propriu, în deplasare, în funcție de adversar, unul mai puternic, de ce nu, poate o protagonistă a stagiunii trecute, sau poate o nouă promovată, rămâne de văzut, exact mâine de la ora 15.

Emoțiile sunt la el acasă, în tabăra formațiilor care fac parte din peisajul Superligii. Apropo de Superligă și de fotbal, doamnelor și domnilor, care fiecare dată colegul nostru, Alexandru Chirițoi, lucrează cu folos pentru noi și vom avea, iată, două legături.

respectiv CSMS Latina, grupări care au ales, doamnelor și domnilor, să se pregătească minuțios, în bune condiții, în țara vecină, în Bulgaria. De altfel, repertoriul acestei perioade pentru ceea ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, la echipele noastre de primărie, este foarte, foarte important. Sunt răspândite în mai toată Europa echipele de primă ligă. Vom merge și noi, chiar mâine vom pleca și vom ajunge în cantonamentul lui Fece. Voluntarii, prieteni, în Croația. Sâmbătă este și prima partidă de verificare din cele trei pe care le are programate pe parcursul acestui stagiu echipa pregătită de Florin Pârvu. Și cu acest prilej să vă și informez de altfel că vom prezenta de la fața locului sâmbătă dimineața în emisiunea noastră de Liga a doua. Vom avea o intervenție din Croația, sâmbătă dimineața. De această dată, emisiunea de Liga 2 va fi realizată de colegii mei, Ionuț Luarea și Daniel Nazare. Eu voi pleca mâine așadar în Croația pentru a fi alături. Vreme de 3 zile de FC Voluntari urmăresc primul meci amical din cantonament pentru formația pregătită de Florin Pârvu, dacă am înțeles bine, cu Zala Egerșeg din Ungaria. Sâmbătă după amiază de la ora 17:30 este această primă dispută amicală. Pe de altă parte, în continuare de actualitate, fotbalistic vorbind, mișcările care se fac la nivelul Superligii din România. Ba mai mult, doamnelor și domnilor, și Liga 2 atrage din ce în ce mai mult, odată cu reluarea pregătirilor la toate combatantele acestui nivel fotbalistic. De altfel, în ultima perioadă a făcut mare vâlvă situația lui Alexandru Băluță, cel care era anunțat la Poli Timișoara, dar finalmente a semnat pentru o altă echipă cu pretenții la nivelul eșalonului secund. Vorbim de Chindia Târgoviște, care va încerca în stagiunea următoare din nou să facă pasul spre elită. De ce nu ar fi posibil acest lucru, pentru că sunt investiții foarte, foarte importante acolo și ne vom uita cu mare, mare atenție la ce se va întâmpla și în eșalonul secund. Campionatul va începe în data de 1 august, iar Metropola TV și Sport Total FM se vor aplica minuțios, ca și până acum, la ceea ce se întâmplă la acest nivel competițional. Nu uităm așadar, doamnelor și domnilor, că astăzi este joi după amiază și vom face din nou o trecere în revistă asupra altor discipline sportive până când vom avea o primă legătură telefonică în direct. Așadar, haide să mergem la volei. Meciul echipei naționale Andar 18 de la Campionatul Balcanic vor fi transmise live pe YouTube. Iată că viitorul voleiului românesc masculin va fi vizibil. România va debuta contra echipei naționale din Kosovo. Meciul va putea fi urmărit în direct pe canalul de YouTube al Federației de profil din Muntenegru. La Balcaniadă, tricolorii au fost repartizați în grupa alături de țara gazdă, Muntenegru, de Kosovo și de Turcia. Primul meci al echipei noastre va avea chiar astăzi loc de la ora 15:30. Ne pregătim un scurt timp de meci, vineri 26 iunie, adică mâine. Echipa națională a României va întâlni Muntenegru pentru ca sâmbătă să fie disputa contra Turciei ora 15:30. Haideți să dăm citire și jucătorilor care fac parte, cel puțin deocamdată, din lotul echipei naționale Andar 18. Mulți dintre ei vom vedea, prieteni, chiar din viitorul campionat la echipe importante din peisajul voleiului masculin românesc. Ridicătorii sunt Luca Vizitiu, Matei Sava, extreme Eduard Panait, Alexandru Apostu, David Onuțe, Patrick Bălan, centri Darius Laie, Hugo Burcă, Patrick Mureșan, Tudor Calciu, Falș, Matei Josan, Matei Mihailă. Avem și doi libero, Valeriu Verciuc și Vasile Constantin. Staful tehnic, antrenor principal, Răzvan Parpală, secundul acestuia, numim pe Alexandru Călin, preparator fizic Bogdan Bratosin, kinetoterapeut Maria Popa, statistician Tudor Lazar, team manager Petrișor Macovei, staful echipei naționale Under 18, care începe chiar astăzi aventura la Balcaniadă. Rămânem la volei, doamnelor și domnilor, și vedem aici o știre care nu ne face deloc plăcere. Adelina Budăi, ungureanu, se va opera la genunchiul drept. Diagnosticul medicilor a fost anunțat chiar de ea. Veștile legate de accidentarea Adelinei Budăi, ungureanu, nu sunt deloc bune. Capitanul echipei naționale a României în meciurile din Liga Europeană trebuie să se opereze la genunchiul drept. Adelina s-a accidentat în primul set al disputei cu Portugalia, derulată pe data de 20 iunie. Accidentarea a fost, așa cum se spunea, chiar pe

moment una foarte gravă. La aterizarea în lateral, după un blocaj, genunchiul drept i-a fugit, iar rezultatul a fost ruptură completă de ligament încrucișat anterior. Singura soluție pentru recuperare este operația pe care Adrina o va face cât de curând posibil, în perioada imediat următoare. Este absurd, nu este corect, nu este ușor de acceptat, dar gândurile astea nu vor repara genunchiul. Am plâns, am suferit, am tot analizat lucrurile pe toate părțile și probabil că o să mai fac asta uneori, dar nu pot schimba trecutul, așa că mă voi concentra pe prezent și pe viitor și voi trece peste asta cu demnitate, onoare și pozitivitate. Am citat din acest comentariu pe care chiar jucătoarea accidentată l-a propus. De data asta este diferit, pentru că pot să fac aproape orice, pot să merg, să conduc, nu este umflat, iar durerea este de mică, este mică până la moderată. După cum se poate vedea, arăt destul de normal, chiar dacă la genunchiul drept am o ruptură completă, voi face operația foarte curând ca să pot începe recuperarea. Cu siguranță îmi va lipsi în perioada imediat următoare voleiul, spune jucătoarea noastră, capitanul echipei naționale, dorim și noi în sănătoșire grabnică Adelinei Budăi Ungureanu și o așteptăm și mai puternic, așa cum ne dorim cu toții, pe teren, în echipamentul tricolorilor noștri, doamnelor și domnilor, în această postură deloc plăcută pe care orice sportiv încearcă să o depășească, având în față și în spate pe toți cei care sunt aproape de respectivii sportivi. Cam atât de la volei, pentru că este o plină perioadă în continuare de atragere a unor jucători la echipele cu pregătire din primul eșalon voleibalistic, atât de la feminin cât și la masculin. Probabil că vom găsi mai multe evenimente la basket, așa cum facem de fiecare dată. Această oră vom dedica prietenii unor evenimente din volei, handball sau basket, așadar, dacă ne mutăm la sportul cu mingea sub panou, iată o știre absolut interesantă, una dintre grupările importante, puternice, din toate punctele de vedere, în peisajul Ligii Naționale de Basket Masculin CSU Voluntari, l-a legitimat pe Tudor Șomăcescu. CSU Voluntarii a transferat unul dintre cei mai de perspectivă basketbaliști români din acest moment. Clubul de la marginea capitalei a ajuns la un acord cu Tudor Șomăcescu, care va bifa astfel al patrulea club diferit în campionatul din România. În vârstă de 21 de ani, Șomăcescu va începe al patrulea sezon în Liga Națională de Basket Masculin. El a evoluat în stagiunea trecută pentru FC Argeș Pitești și a reușit mai multe evoluții impresionante în competițiile interne. Tudor Șomăcescu este a doua noutate din lotul CSU Voluntari pentru următorul sezon, după Lewis Sullivan, care a venit de la Rapid București. Clubul de care vorbeam, CSU Voluntarii, mai are semnați pe Cody Justice și Tudor Gârbea. Încet, încet se aliniază efectivul pe care se vor baza ilfovenii în viitorul sezon. Unul cu pretenții, ca de fiecare dată, ridicate la CSU Voluntari, fie că vorbim de campionatul intern și, de ce nu, de competiția europeană pe care o va bifa CSU Voluntari. În schimb, să mergem și în tabăra campioanei, vorbim evident de UBT Cluj, o nouă plecare de la echipa clujiană, pregătită de longevivul antrenor Mihai Silvășan. Iverson Molinar a ajuns la o înțelegere cu FK Buducnost pentru sezonul care urmează și din acest punct de vedere, iată, vom avea o nouă plecare la echipa campioană, fundașul de 26 de ani, a bifat în total 53 de apariții pentru UBT Cluj. El și-a trecut în palmares în sezonul trecut eventul pe plan intern și două calificări în sferturi de finală din Eurocup, respectiv Liga Adriatică. Cea mai bună evoluție din acest sezon a avut în optimile de finală din Eurocup în fața celor de la Buducnost. La acea vreme, Iverson marca mai puțin de 34 de puncte și iată că acum vine momentul în care acesta se transferă chiar la adversarul de care vorbeam. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, avem aici Chris Coffey, este prima noutate din lotul lui CS Vâlcea 1923. Gruparea vâlceană începe să-și creioneze foarte bine, spune efectivul, în perspectiva campionatului care urmează.
un jucător cu prezențe bune în Basketball Champions League și în cele mai importante campionate din Europa. În vârstă de 28 de ani, Kofi evoluează pe pozițiile 4-5, aduce clar calitate la cei 2,1 metri pe care îi are. El s-a născut în statul Kentucky, în Statele Unite ale Americii. A petrecut 5 ani în Statele Unite, după care și-a început cariera profesională în Letonia. Până în acest moment, lotul celor de la CS Vâlcea 1924 pentru stagiunea care urmează, 2026-2027, îi mai conține pe Luca Stohătan, Donovan Ivory, Anton Rotaru și Amedeo Casale. Bine, îl punem aici și pe Rareș Uță. Pare să fie o echipă mai grăbită, dacă ne uităm că numărul jucătorilor de care dispune la acest moment CS Vâlcea 1924 este mai numeros decât în cazul altor competitoare aflate și ele în căutarea jucătorilor de care este nevoie pentru stagiunea viitoare. Ne oprim și la CSU Sibiu, iată o mutare oarecum în zona, doamnelor și domnilor. După 3 sezoane petrecute la Corona Brașov, Andrei Petică va schimba echipa în Liga Națională de Basket Masculin. Extrema, care are 33 de ani, a ajuns la un acord cu CSU Sibiu. Jucătorul care va evolua așadar sub Cibin în stagiunea viitoare a încheiat campionatul trecut cu 37 de apariții în campionat, a adunat medii foarte, foarte bune, care le recomandă în continuare la cei 33 de ani săi pentru un sezon cel puțin viitor la fel de fructos. Până în acest moment, echipa care a reușit să obțină semnăturile acestui jucător, CSU Sibiu, a mai oficializat numai prelungirea înțelegerii cu antrenorul principal, Dan Fleșeriu, și cam atât la formația sibiană, care nu se mișcă, iată, foarte, foarte convingător, dar mai este timp în continuare pentru a așeza lucrurile corespunzător la o echipă puternică. La Timișoara par să se întâmple din nou lucruri de natură să ofere garanții suporterilor celor de la SCM Poli Timișoara. Lei din Banat a obținut semnături la doi dintre cei mai de perspectivă basketbaliști români. SCM Timișoara s-a înțeles cu Luca Colceac și Albert Stan, în vârstă de 22 de ani. Stan vine după un sezon excelent petrecut la Steaua București. El a debutat la seniori în sezonul 2021-2022 și a devenit om de bază la echipa din capitală. Tânărul basketbalist a bifat sezonul trecut 36 de apariții în Liga Națională de Basket Masculin și a ieșit la rampă cu o medie de 9,8 puncte pe meci. La rândul lui, Luca Colceac revine în Liga Națională de Basket Masculin după o pauză de 4 ani. L-a evoluat în această perioadă la mai multe echipe din străinătate. În ultimul sezon, departe de România, Colceac a avut la rândul lui cifre foarte, foarte bune. Luca Colceac și Albert Stan sunt primele noutăți din lotul timișorenilor de la SCM Poli pentru stagiunea următoare. Lei din Banat au anunțat până acum numai despărțirea de unii jucători. Acesta, în prim plan, este George Blaș Voinescu, care a ajuns la CSM CSU Oradea. Ia să mai vedem ce mai găsim prieteni aici la formațiile noastre de basket masculin. Sunt așadar de actualitate aceste veniri, aceste mișcări necesare, pentru că în stagiunea care urmează, echipele cu pretenții mari în basketul masculin românesc să arate, stimați ascultătorii, absolut convingător. Vom trece și la handbal să vedem ce știri găsim pentru dumneavoastră în această frumoasă disciplină sportivă. Iată, noul Consiliu de Administrație al Federației Române de Handbal se întâlnește săptămâna viitoare pentru decizii importante legate de ceea ce ne așteaptă în stagiunea viitoare. Noul Consiliu de Administrație al Federației Române de Handbal, ales în aprilie, este convocat în premieră în ultima zi a lunii iunie. Ordinea de zi este extrem de stufoasă, cuprinzând toate regulamentele aferente sezonului 2026-2027. În Liga Națională, cel puțin la acest moment, sistemul rămâne neschimbat, tor-retor, prima etapă fiind programată pe data de 29 august la masculin și 30 august la feminin. Cluburile participante au obligația să aibă echipă de tinere proprie din sezonul competițional 2027-2028 înscrisă în Campionatul Național de Tinere și minimum 3 grupe de juniori, 1, 2 și 3, și ele înscrise în Campionatele Naționale în sezonul competițional 2026-2027.
27. Antrenorii principali vor primi licența pentru conducerea jocurilor din Liga Națională dacă posedă clasificarea de antrenor maestru, certificate nivel 3 pentru anul 2026 sau 2027. Nu există nicio restricție vis-a-vis de cetățenia jucătorilor utilizați și nici criterii obligatorii de vârstă.

aici e bună această prevedere, pentru că știm cu toții că la fotbal este altfel. La Liga 2, noua denumire a eșalonului secund este Liga 2, se va organiza în două serii, dacă numărul de echipe este mai mare de 12. Sistemul de desfășurare cuprinde un sezon regulat, play-off, promovare și play-out, cu mențiunea că înscrierea în acesta din urmă este obligatorie. În sezonul competițional 2027-2028, Liga 2 se va desfășura într-o singură serie, adoptând același sistem competițional ca și în Liga Națională. Componența Ligii a doua, sezonul 2027-2028, dreptul de participare în noua structură a Ligii a doua va fi acordat următoarelor formații. Echipele clasate pe locurile 3-12, inclusiv în clasamentul cumulat final a Ligii a doua din sezonul precedent, 2026-2027, cele două echipe retrogradate de pe locurile 13-14 din Liga Națională masculin în sezonul 2026-2027. Pentru că vorbim și la handbal despre primele partide din sezonul care urmează, 2026-2027, să reamintim că startul este adus de Supercupa României, la care vor participa primele două clasate din Liga Națională și finalistele Cupei României. Este așteptat cu mare, mare interes debutul, primele indicii, primele păreri legate de felul în care vor arăta echipele noastre în noua stagiune sunt foarte, foarte importante. În actualitate sunt la handbal, stimați ascultători, echipele naționale de tinere sau de cadete. Iată, echipa națională de cadete se pregătește de Openul European, medaliată cu bronz luna februarie la Jocurile Mediteranene. Echipa națională de cadete se pregătește la Plopeni pentru Openul European U16, care va începe pe 29 iunie în Suedia, la Göteborg. România va juca în grupa C, unde va întâlni pe rând reprezentativele Finlandei, Slovaciei, Suediei și Franței, primele două formații, având dreptul să meargă mai departe în sferturile de finală. România este antrenată de Gabriela Artene, Valeria Pușca și Motog, un antrenor secund, Claudia Cetățeanu, antrenor de portari, Steluța Luca este antrenorul federal care răspunde de această echipă națională Under 18, echipa de cadete care se pregătește în orașul prahovean Plopeni. În schimb, echipa națională de tineret a debutat cu o victorie categorică la campionatele mondiale Under 20 din China, 40-15 contra Canadei. O victorie oarecum previzibilă, ținând cont de această diferență elocventă de valoare între cele două competitoare. Încă de la pauză se vedea clar statutul echipei noastre naționale, care conducea cu un confortabil 22-8, roșu, Tonario, Bojidar, Mihaila, Tuleaniță, Marton, Trușcă, Vintilă, Hrenaru, Utan, Rusu, Ciubotaru au marcat în această partidă sub comanda antrenorului Alin Oprescu, un debut mai mult decât perfect pentru echipa noastră națională, care a oferit o prestație absolut convingătoare. Vorbind de echipa națională Under 20, chiar acum se află în plină derulare, doamnelor și domnilor, al doilea meci al campionatului mondial Under 20, organizat așadar în Jinzhong, în China. Partida este în plină derulare, România-Brazilia 24-21. Campionatul mondial este o întrecere la acest nivel de vârstă foarte, foarte urmărit la 20 de ani. Putem vedea la lucru foarte multe jucătoare de real talent la această vârstă. După 40-15, o adevărată formalitate în fața Canadei, iată că echipa națională a României are mult mai mult de lucru în meciul cu Brazilia, unde conduce de altfel, dar nu la fel de convingător, este 24-21 în acest moment pentru echipa noastră națională. E nevoie de o victorie, dacă obținem această victorie, ne apropiem foarte mult de calificarea mai departe la această frumoasă competiție. Avem prima șansă în continuare. Ce minut este oare? Ia să vedem. Minutul 45, conducem cu 24-21. Nu este încă foarte, foarte suficient pentru a merge mai departe, dar deocamdată, iată, 15 minute foarte, foarte interesante, având acest avantaj pe tabelă. Sperăm ca totul să meargă bine în contul echipei naționale Under 20, aflată, iată, în China, la acest campionat mondial, unde echipa noastră face o figură foarte, foarte bună la acest moment. Să mai găsim prieteni până când depuizăm prima oră de Traffic Sport de astăzi și al

informații din aceste frumoase discipline sportive de care vorbim, mai apoi vom trece clar la fotbal, unde vom avea și câteva intervenții în direct pentru a vă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere la competițiile importante de care vorbim. Iată, echipa națională Under 20 este în China și merge bine, cel puțin până acum, conduce în disputa cu Brazilia, de care vorbeam, este 24-21 în contul echipei noastre naționale, care se poate apropia așadar de calificare dacă reușește să câștige și de această dată. Mai sunt 15 minute intense, evident, în care trebuie să ne apărăm acest avantaj pe care îl avem. Cam atât, prietenii, știu eu, despre volei, handball sau basket. Nu sunt foarte, foarte multe noutății din acest punct de vedere și trecem chiar mai devreme puțin la fotbal, pentru că, iată, Dinamo și-a prezentat un apărător central. Dinamo a anunțat venirea fundașului central Martin Pascual, 26 de ani, liber de contract după ce a jucat sezonul trecut la Mirandes în a doua ligă spaniolă. Avea nevoie Dinamo, nu, de completare în linia defensivă după plecarea lui Kennedy Boateng, un titular incontestabil pentru Dinamo. Al patrulea transfer al verii la Dinamo, după Adriano Manole, Ianis Doane și Răzvan Radu, toți jucători tineri de certă perspectivă, a venit acum un fotbalist mai copt la capitolul experiență, Martin Pascual, cel care a devenit Câine Roșu. Născut la Madrid, crescut de Rayo Vallecano, Pascual a semnat un contract valabil 2 ani până în vara lui 2020, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon. Bine ai venit, Martin, îți dorim mult succes în tricoul lui Dinamo și cât mai multe realizări. Spune Dinamo despre noul său apărător central, 26 de ani, o vârstă promițătoare, care permite, de ce nu, să crezi într-un asemenea jucător. 23 de partide a evoluat Pascual în sezonul trecut, în prima parte a campionatului, a fost chiar un om de bază la Mirandes. Să-l vedem acum la Dinamo, 72 de partide în Liga Secundă, alte 58 în al treilea eșalon valoric al Spaniei. Vine acum la Dinamo, echipă cu pretenții, nu, deci de calificare în play-off și în stagiunea care urmează. Dinamo așadar face prima mutare cu adevărat importantă în această perioadă. Mergem și pe la FC Argeș, acolo unde tehnicianul echipei piteștene, Bogdan Andone, a bifat un singur transfer, Evagoras Antoniu de la Apoel Nicosia, între timp și Taylor Luvambo, venit de la Alemans. Iată câtă căutare au jucătorii, știu, care sosesc din campionate puternice, Franța, dar de la nivel de Liga a doua. Piteștenii vor să-l aducă pe Andrezinho, extrema celor de la Oțelul Galații, portughezul de 29 de ani, ar putea fi o mutare interesantă pentru FC Argeș. Discuțiile între cele două combatante de Superliga sunt în plină derulare. Îl place foarte mult Bogdan Andone pe Andrezinho. S-au interesat argeșinii de posibilitatea în care acesta ar putea fi adus și probabil se va bate palma. Conducerea echipei gălățene solicită 200.000 de euro în schimbul jucătorului cu 4 goluri și 4 pase decisive în stagiunea trecută. A mai fost în atenția unor echipe din Polonia, care probabil că plăteau mai generos dacă se ajungea la un astfel de acord. Iată, să urmărim dacă FC Argeș și reușește să aducă un jucător a cărui cotă de piață este un absolut rezonabilă, 700.000 de euro. Ne dorim să mai aducem unul, doi jucători, poate chiar trei, în funcție de plecări. Eu nu îmi doresc să mai fie plecări și nu voi fi de acord cu niciun transfer să a vehiculat despre Ianis Pârvu, Mario Tudose, Ricardo Matoș, dar cred că pot pleca doar pentru o sumă care să aducă ceva clubului, nu doar de dragul de a pleca. Și acum am o speranță că Adel Betaev se va întoarce, am discutat cu el și mi-a promis că în țară va juca doar la FC Argeș, puncta antrenorul echipei piteștene Bogdan Andone, și aceștia se antrenează bine pentru perioada care urmează. A fost și astăzi o conferință de presă tradițională, doamnelor și domnilor, în fieful celor de la FCSB. Gigi Becali a împlinit ieri 68 de ani și a venit la birou astăzi pentru a anunța câteva lucruri legate de echipă.
Am adus un jucător, fundașul dreapta, Aroni Labon, iar astăzi cercetez vreo 5, un atacant și

4.000 locași din care să aleg unul. Cum sună această informație, prieten, cercetez, finanțatorul face acest lucru. Așteptăm, nu ne grăbim, la momentul ăsta tot statonează, nu mai aduc ciurucuri ca unii dintre jucătării pe care i-am avut, ori aduc marfă, ori nu mai aduc, așa voi face. Astăzi vine Mihai Stoica, a selectat 4 mijlocași și un atacant, pe atacant se dau banii, dar nu vă spun mai nimic. Cum spun eu ceva, imediat Călare, Ciof, Lingari și ne cerem scuze de acest termen pe care l-a folosit, iată chiar Gigi Becali. Eu sunt cu Hristos, dar mai puternic sunt, vă mai dau puternic în cap acum, stați cu minți, în banca voastră, ați văzut ce am făcut, am vorbit despre Ciof Lingari în fața lui Hristos, doar el mă știe și îmi cunoaște inima, a punctat inimitabilul patron al celor de la FCSB. Toată lumea fotbalistică, prietenii, apropiată sau nu de echipa lui Gigi Becali, aștepta astăzi, știu, clarificarea problemei lui Florin Tănase. Cu Tănase o să vorbesc astăzi, mâine, cred că o să vină, el trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri, stai ușor că poți intra în faliment, vrea să facă el afaceri, nu are rost să mai comentezi, să vă povestesc ce vrea el, e treaba lui, el vrea afaceri, blocuri, el vrea bani, să-i dau un împrumut, nu merge așa, ce facem acum, joacă fotbal, ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă că e blocată piața, a, că a luat avânt, nu merge așa, bă, eu pot, dar tu te iei după mine sau după fata mea, iată declarațiile lui Gigi Becali, eu bag bani, 10-20 de milioane, țin bani închiși, după 10 sau 20 de ani tot crește piața, dar tu poți să ții bani închiși, de unde ai bani ca să ții închiși? Da, nu știu ce legătură avea fotbalistic ceea ce puncta, iată, Gigi Becali. În schimb, la capitolul plecării s-ar putea despărți FCSB de alții doi jucători. Gigi Becali a mai punctat că alții oameni pot părăsi clubul. Alexandru nu știu, America nu știu ce, apoi Pante, Alexandru și Pante, atât pentru Târnovan, nu avem nicio ofertă. Așa este. Cu Drăguș și Florinel Coman mai așteptăm, nu vedeți că de-aia nici nu fac transferuri, a mai spus patronul celor de la FCSB într-o conferință de presă pe care a susținut-o chiar astăzi. Sunt așteptate, nu, clarificări legate de poziția lui Florin Tănase, dar probabil cele două echipe, cele două părți vor ajunge la un consens, iar Tănase va evolua, prieteni, în continuare la echipa lui Gigi Becali. Disensiunile erau legate de o durată a contractului, 2 sau 4 ani. Până la urmă se va bate palma foarte probabil între cele două părți și mai avem doar o singură știre până când ne-a Gigi pe baricade, ne spune cineva aici. Da, într-adevăr, astăzi, prieteni, să nu uităm, este ziua Rapidului. La mulți ani tuturor celor care țin cu această minunată echipă, vorbim de Rapid, una dintre cele mai iubite formații care activează la nivelul primului nostru eșalon de foarte mulți ani, de zeci de ani așadar, la mulți ani, rapidiști, cadoul pe care suporterii acestei echipe l-așteaptă. Ar trebui să vină, nu, doamnelor și domnilor, vara viitoare, odată cu sosirea lui Daniel Pancu, poate că pretențiile și speranțele Rapidului vor fi de o mai bună actualitate, se cere performanță. Daniel Pancu a venit aici după un sezon remarcabil făcut la CFR. Nu cred că va fi, știu eu, prea ușor, prea facil. Concurența este una importantă de fiecare dată. Iată, domn ascultător, îi urează la mulți ani și lui Sile. Am făcut-o și noi, doamnelor și domnilor. Ne mai salută cineva aici și te salut, Ionel, o emisiune agreabilă ca de obicei. Ne strădoim și vă mulțumim foarte mult, stimate domn, pentru aceste aprecieri. Nu uitați că în scurt timp, după ora 15, vă invit să rămâneți alături de noi pentru că îl vom avea telefonic pe Marius Croitoru. Aminteam că Fece Botoșani a plecat în cantonament, a preferat de această dată Bulgaria. În Bulgaria, FC Botoșani pregătește bine viitoarea stagiune sub comanda lui Marius Croitoru. A plecat, știu, la start Marius Croitoru de această dată, având mai toate argumentele necesare să aducă o poziție bună pentru echipa sa, pentru Valeriu Iftime la capătul stagiunii, care va debuta până pe 17 iulie. Chiar mâine, prieteni, avem tragerea la sorți a țintarului. Iată un alt domn aici, Forța Rapid București. La mulți ani, Rapid, am și eu foarte mulți prieteni buni acolo în zonă la Rapid și mă bucur să le pot ura de bine pentru această zi cu adevărat memorabilă. Însă, nu, fotbaliștii muncesc, doamnelor și domnilor, sub comanda lui Daniel Pancu, se pregătește bine noul sezon, pentru că, iată, trec zilele, a spus eu cu rapiditate, să sperăm că

0: și cu folos până la startul noua ediție de campionat și sunt sigur că toți cei care ne ascultă sunt dornici să revadă echipele favorite pe teren în prima etapă din campionatul următor, vorbim de 17-19 iulie, poate în imediat apropiere îl contactați sau îl invitați pe Nae Stanciu în studio, legenda Rapidului, chiar o să transmit această doleanță, această rugăminte producătorului nostru, binecunoscutul Alex Chirițoi, și sigur îl va găsi pe Nicolae Stanciu și îl vom aduce aici în studioul Metropola TV. Nu mai grăbim, prieteni, acum lucrurile, luăm o scurtă pauză, ne ajută Rareș Cotică, pentru că ne vom întoarce cu prima legătură telefonică de astăzi, va fi Marius Croitoru, în scurt timp, după ora 15, alături de noi, Traffic Sport, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotică.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de voi în această după-amiază. Spuneam că ne apropiem de minutele, de orele, de fotbal, dar iată că dăm citire rezultatului final pe care echipa națională Under 20 la handbal l-a înregistrat în disputa cu Brazilia. Ce meci la handbal feminin în România! Brazilia, așadar, naționala feminină de handbal a României s-a impus cu 30-28 în fața Braziliei la campionatul mondial Under 20 din China. Grație acestui succes, elevele lui Alina Oprescu s-au calificat în faza principală a competiției, fază care aduce primele 16 echipe ale lumii la acest moment.

0: Să vedem lucrurile cum vor merge mai departe. Suntem în primele 16. Naționala feminină Under 20 este așadar în China. Două victorii, prima cu învingătoare 40-15 și acum iată un meci mult mai strâns. E adevărat că și adversarul cu pretenții mult mai ridicate s-a văzut acest lucru în acest moment. Avem așadar plăcerea, doamnelor și domnilor, de a-l saluta pe Marius Croitoru, binecunoscutul tehnician al echipei FC Botoșani. Îți salutăm, Mr. Marius, bună ziua!
1: Bună ziua, vă mulțumesc de invitație!
0: Da, Mr. Marius, voce de cantonament, așa mi se pare, nu? De la distanță.
1: Voce obișnuită de cantonament, da.
0: Cum merge treaba, Marius? Ne apropiem de start. Chiar mâine aflăm, știu eu, țintarul. Se muncește bine în această perioadă, cred, sunt sigur.
1: Toate echipele muncesc bine, pentru că ne dorim cu toții să realizăm cel puțin la fel de multe pe cât am realizat anul ce a trecut.
0: Da, Marius Croitoru, ce ar avea în plus acum, în opinia tehnicianului, bine cum se dă altfel, face Botoșan, pentru un parcurs de foarte bună calitate în stagiunea care începe la jumătatea lunii viitoare?
1: Omogenitatea. Cunosc lotul în mare nu s-a schimbat foarte mult, nu ne-au plecat foarte mulți jucători de bază, practic nu avem schimbări din punctul acesta de vedere, ceea ce reprezintă un atu pentru mine ca antrenor și pentru noi ca și echipa.
0: Da, mă, și uitam, în Bulgaria, cred că aveți condiții foarte bune acolo, mă uitam, Marius Croitoru, echipele noastre de primă ligă sunt împărțite peste tot, Austria, Polonia, Croația, Bulgaria, Olanda, peste tot echipe de fotbal din România. Și chiar vorbeam, Marius, cu domnul Valeriu Timea într-o zi, zicea, doamne, ce bine era să aducem noi în România echipe de genul ăsta, să avem baze de pregătire, dar pare să fie doar un vis deocamdată.
1: Deocamdată da. Îi ajută foarte mult zona aici unde suntem, la Bansko, este o zonă superbă, o bază de antrenament cu 5-6 terenuri foarte bună, condițiile de cazare sunt excelente și probabil și prețurile sunt pe măsură.
0: Da, cum este Marius Croitoru ca antrenor în această perioadă? E una dificilă, știu eu, este vară, avem terenuri de foarte bună calitate. Cred, Marius Croitoru, că fiecare antrenament este și cu mingea, pentru ca jucătorii să se simtă așa în largul lor, nu?
1: Nu chiar fiecare antrenament, pentru că este o perioadă grea pentru jucătorii, aceea de a încărca bateriile și automat că din două antrenamente unul este pur fizic și atunci e clar că nu este pe placul jucătorului, dar nevoia este mult mai mare decât plăcerea. Trebuie să înțeleagă că atâta timp cât suferi la antrenament și dai totul, la meci o să fie mai ușor. Mă bucur că am băieți care sunt conștienți că au nevoie de ceea ce înseamnă pregătire fizică și lucrul acesta mă bucură. Iar după amiaza e clar că este un antrenament de ordin tactic, tehnic, mult mai aproape de realitatea jocului.
0: Da, mai are timp acum Marius Croitoru să mai vadă și ceva jucători sau în linii mari. Lotul pe care are la dispoziție în Bulgaria este cel pe care îl vei alinia în campionat.
1: Da, am spus, schimbări mari din punctul acesta de vedere, FC Botoșani nu a suferit schimbări mari. Ceea ce mă și bucură lucrul acesta, chiar dacă mai avem și noi câteva poziții de acoperit, nu ne grăbim încă, pentru că avem garanția și siguranța că jucătorii care au rămas din titulari, practic n-am pierdut absolut nicio poziție și atunci e clar că lucrul acesta mă ajută. Nu ne grăbim, încercăm să aducem plus valoare, nu neapărat de dragul de a aduce numeric, ca să putem spune că avem un lot închis. Mai sunt 3-4 poziții în care dorim să avem dubluri la nivelul primul 11 și atunci e clar că este mult de căutat. Am adus doar jucători acolo unde am avut neapărat nevoie, iar celelalte posturi semi-descoperite, ca să nu spun descoperite, pentru că v-am zis, avem jucătorii care au rămas în componența lotului, încercăm să-i facem pe ultima sute de metri, pentru că din experiența mea și a noastră, oportunități vor apărea atunci când jucătorii buni țin de preț, țin de campionat, când rămân fără echipe, putem găsi jucători foarte buni.
0: Da, pe de altă parte, iată, nu presiune, că ești obișnuit, Mario, și din cariera de jucător și din cea de antrenor. Da, mai toate perspectivele sunt bune pentru FC Botoșani. Stabilitate, omogenitate, condiții bune de pregătire, știu eu, mai toate argumentele pentru sezon care urmează, petrecut la

0: nivelul dorit de voi toți.
1: Da, ți-am spus, ne dorim din tot sufletul să reușim ceea ce am reușit anul ce a trecut, sportiv. Ne-am salvat cu 4 etape înainte de evitarea de sfârșitul campionatului, chiar și de baraj matematic. Am jucat un baraj pentru conference. Ne dorim într-adevăr, întotdeauna ne dorim și mi-am dorit atât ca fotbalist cât și ca antrenor cât mai mult. Rămâne acum să vedem dacă Dumnezeu știe ce va fi. Dar clar că din punctul acesta, pentru asta ne pregătim, pentru asta muncim, pentru asta suferim în această perioadă, să realizăm lucruri mai importante și mai bune decât în anul trecut. Nu, ne mulțumim și cu ceea ce am făcut.
0: Da, partide amicale interesante, poate că este și unul din scopurile principale pentru care echipele noastre merg în cantonamentele astea externe, pentru că condițiile foarte bune de la fața locului, posibilitatea nu mare scoloitorul de a juca cu adversarii foarte bine cotați în aceste teste amicale.
1: Da, eu am un calup de 4 meciuri amicale, chiar astăzi am primul meci amical cu Dunfermline, cu echipa din Scoția. Am încercat să acopăr cam toată paleta de tiparuri de meciuri, cu echipe mai puternice, cu echipe mai dure, cu echipe care joacă. Avem și cu Ignatia, campioana Albaniei, echipă angrenată în Champions League, avem cu Ludogorets, care la fel este o echipă puternică. Adică am încercat să acoperim cam tot ceea ce se poate întâlni în campionat.
0: Da. E greu, Marius, pentru un antrenor priceput, așa cum ești și tu de altfel, știu, să le mai dai tonul jucătorilor, pentru că sunt unii dintre care probabil visau, nu, Marius, să meargă în alte campionate pe bani mai mulți, un Mitrov, un Mailat, un Onjenda, au rămas acolo. E greu să le dai din nou această dorință de a repeta un sezon de bună calitate?
1: Nu. Dimpotrivă, mi este foarte ușor să lucrez cu ei, pentru că ei știu un singur lucru de la mine și le-am spus-o tot timpul. Cel mai important lucru pentru ei să-și facă meseria. Iar când va veni o ofertă clară și mulțumitoare pentru ei, vor pleca. Ei știu că FC Botoșan nu se opune sau nu se pune în calea unui viitor transfer, indiferent cine este. Are o ofertă bună, ofertele vin când tu, într-adevăr, ești bun. Asta este viața. Ei trebuie să înțeleagă că tot timpul trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Dacă îți dorești să te transferi, asta este cel mai important lucru. Să fii tot timpul în formă, să fii tot timpul un jucător care atrage, un jucător care toți oamenii se uită la el. Dacă ai lăsat garda jos și te-ai relaxat, fii sigur că altcineva e pregătit să-ți ia locul. Ei sunt conștienți de lucrul acesta. Cei care își doresc trebuie să o facă, să aibă evoluții cât mai bune. Iar pentru asta trebuie să pregătească cât mai bine.
0: Da.
1: Nu am niciun fel de probleme. Da.
0: Marius, devii din ce mai experimentat așa și aș vrea să te întreb, se schimbă ceva în maniera, știu, de a pregăti echipa, pentru că mi-aduc aminte și de domnul Iftime, spunea, domnule, decât un 0-0, mai bine un 2-2. Pe măsură ce timpul trece, știm că Marius Croitor are un stil așa ofensiv, plăcut ochiului, dar devii oarecum un pic mai temperat, așa să spunem, ca și prestație generală, sau rămâi fidel acestor principii?
1: Niciodată.
0: A, frumos!
1: Nu mă voi abate de la ideile mele despre fotbal. Ideile mele despre fotbal sunt simple. Îmi doresc din tot sufletul să marchez un gol mai mult decât adversarul, iar pentru asta, iar lucrul acesta mă ocupă tot timpul de antrenament.
0: Da, așa spunea și Dorinel Munteanu, chiar am avut o discuție cu tehnicianul care acum este la Reșița și spunea, zice, da, domnule, eu merg la Vatra Dornei pentru că eu nu voi schimba detaliile pregătirii, ăsta sunt unde merg, îmi respect aceste principii, nu? Și cred că e de admira, Marius, fiecare cu ideile lui, rezultatele vor certifica.
1: Sunt total de acord, nu există un antrenor slab pentru că nu face ca mine sau eu sunt antrenor slab pentru că nu fac precum alții, nu. Antrenorul, din punctul meu de vedere, cel care ar putea duce această meserie într-o direcție care nu e demnă de numele de antrenor, e acel om care vine la antrenament și nu face nimic. Pentru avea idei diferite, asta nu înseamnă că ești mai slab sau mai bun. Nu, un antrenor crede în ideile lui, muncește pe principiile lui și pe ideile lui. Filozofie pentru mine e mult spus, pentru că cel puțin eu și noi, antrenorii tineri, e greu să spui că ai o filozofie. Filozofii sunt cele care sunt de urmat, din punctul meu de vedere. Înțelegeți? Noi, eu, din punctul meu de vedere, am niște idei. E greu spus filozofie pentru că este prea mult. Dar am niște idei clare despre ceea ce vreau, despre cum vreau să arate echipa mea, despre cum vreau să joace echipa mea, despre ceea ce trebuie să facă să muncească echipa mea. Lucrurile sunt simple. Iar cei care fac genul acesta de pregătire sunt de admirat. Nu există. Credeți-mă, pentru că și eu am prins perioada de cantonament de munte cu alergări

0: de 1000 de metri și m-a ajutat foarte mult în carieră. Foarte mult, enorm de mult în carieră.
1: Da, trebuie să poți să alegi, Marius, că restul poate te mai răscurci. Dacă echipa e bine pregătită fizic, mai apoi vedem.
0: Degeaba lucrezi tehnic-tactic dacă nu poți fugi. Dacă nu poți alerga, nu poți susține, indiferent. Un meci îl poți câștiga din punct de vedere tactic, dar două, trei nu le poți câștiga fără pregătire.
1: Da, și apoi te cheamă. Da, da, da.
0: În schimb, invers, dacă ești pregătit, poți câștiga fără niciun fel de tactică și fără niciun fel de alte inginerii. Când poți alergi, poți să te bați cu orice adversar.
1: Da, Mr. Marius, ai văzut ideea asta acum, la câtă treabă ai acolo cu FC Botoșani, și dacă ai fost foarte, foarte atent, ce a reușit acum de la ședința Comitetului Executiv legat de jucătorii Under-21, că ar putea fi legitimați atât la FC Botoșani, dau cazul echipei tale, cât și la o formație de Liga a doua, nu? Hai să spun, nu știu, Ceahlăul, care nu mai e Liga a doua, sau Politehnica aici. Îți urâte ideea asta așa?
0: Suceava, că e aproape.
1: Suceava.
0: Nu, din punctul meu de vedere, nu.
1: Cum să...
0: Mi se pare... Din punctul meu de vedere, m-ați întrebat și m-am spus că...
1: Da, da, da, păi nici mie nu mi se pare, nici mie nu mi se pare.
0: Adică cum să joci două etape pentru o echipă, o etapă pentru altă echipă, așa am înțeles, nu? Din ce am citit și eu, că nu sunt...
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Bine, da, adică mi se pare ceva... Și dacă îl dorim pe jucător în aceeași etapă, ce se întâmplă?
1: Nu, dar mă gândesc, Marius, că poate la tine partidul lui FC Botoșani, acel jucător tânăr, are un rol, poate la echipa de Liga 2 e nevoie de altceva. Adică sunt foarte multe amănunte de genul ăsta care ar trebui să fie puse la punct.
0: Dar... Nu știu cine a propus lucrul acesta, dar mi se pare mai mult așa o idee de gen Spielberg, așa, de SF-uri.
1: Da, da, am văzut și eu.
0: Să fii legitimat la o echipă, să joci pentru altă echipă sau să ai dublă legitimare. Că înțeleg, din câte îmi spui tu, domnul Ionel, că normal trebuie să ai dublă legitimare.
1: Păi da, dar să poți juca la ambele competitoare, și în Liga 1 și în Liga 2.
0: Adică trebuie să ai dublă legitimare, na.
1: Da.
0: Mi se pare ceva de domeniul fantastic.
1: Cum ar fi, Marius, când faci lotul pentru partida următoare, spui, băi, jucătorul respectiv, tu mergi la Suceava la etapa asta, da.
0: Asta spun. Și cel de la Suceava spune, marți să joci cu el, zic, da, păi vreau să joci cu el, ce fac?
1: Da, adică, da, da.
0: Asta mi se pare puțin mai greu de
1: pus în practică. Dar eu te întrebase...
0: Mi se pare o anomalie.
1: Da, eu am ajuns la întrebarea asta, Marius, pentru că vreau să te întreb, mai avem doar 2-3 minute și îți mulțumesc pentru timpul acordat. Știu, legat de jucătorii Under, ești bine acoperit, stai bine în acest moment, mai cauți ceva, ai mare încredere, evident, de cei care sunt acum sub comanda ta.
0: Am mare încredere în Ila și în Creț, plus ce mai încercăm să aducem. Vrem să acoperim aceste poziții, să le dublăm de ceea ce înseamnă Under, dar sunt doi jucători care pot juca oricând împreună, chiar dacă au vârsta pe care au, chiar dacă sunt Under, pot juca în același timp, fără niciun fel de problemă, în Liga 1. Am mare încredere în ei, se antrenează foarte bine, cred că și Ilaș și Creț sunt la același nivel de valoare, ceea ce nu mă împiedică să joc cu ambii jucători în același moment. Chiar dacă sunt Under, pentru mine sunt doi jucători foarte importanți.
1: Da, nu erai la echipa Marius atunci, dar știu foarte, foarte clar, era Mihai Ciobanu, preajma staffului tehnic și îl urmărea pe acel fundat stânga de la Metalul Buzău, Răzvan Radu, pe care finalmente l-a luat Dinamo. Știu foarte clar că s-a aflat și în atenția lui FC Botoșani. Mihai Ciobanu îl urmărea mereu în sezoanele trecute, nu știu, dar până la urmă, iată, l-a ajuns la Dinamo.
0: Da, nu știu, habar nu am de chestia aceasta. E clar că, hai să spun ceva, Ionel, noi, FC Botoșani, suntem într-un moment așa de tranziție, puțin să spunem, de reorganizare, pentru că am acceptat anumite lucruri și pe care trebuie să le implementăm ușor, ceea ce înseamnă bugetul, ceea ce înseamnă ideile noastre despre transfer, ce înseamnă Under. Noi nu ne putem permite să plătim transferuri. Și atunci, cel puțin la nivel de Under, ne orientăm către pepiniera noastră. Încercăm să găsim, să descoperim jucători care să vină din zona noastră. Și atunci e clar că, din punctul meu de vedere, dacă aduci un Under din altă parte, trebuie să fie mult peste ceea ce avem noi. Noi am făcut-o foarte bine de-a lungul timpului. Moruțan, Oaidă, Haruț, Racovițan, Câmpanu, noi am făcut-o foarte, Kindri, și noi am făcut-o foarte bine. Am căutat și am găsit tot timpul jucători foarte buni, Andări, Dican la fel. Adică, din punctul acesta de vedere, pot spune că am fost foarte inspirat în ceea ce înseamnă aducerea de Andări. Cum de altfel și aducerea de jucători străini pe care i-am propus, pe urmă și au ajuns la toate echipele importante din România. Încercăm să creăm același lucru, dacă vom putea, dacă nu, Asta este.
1: Da, și Marius, atâta te-aș mai întreba, ne-am găsit atunci în decembrie și aveai lista aia de 500 de jucători, cei pe care i-a adus acum la FC Botoșani, erau pe lista aia sau pe una suplimentară?
0: Nu, unul a fost pe un jucător, un fundaș central l-aveam pe lista aceea, iar pe gama pe care l-am adus brazilian a apărut între timp. Poți avea jucători foarte buni, pentru că am primit foarte mulți jucători. Din păcate, pe unii nu am putut să-i aduc pentru că sunt pe poziții pe care eu deja am 2 sau 3 jucători importanți pentru echipă. Înțelegeți?
1: Da, și atunci, da, da.
0: De exemplu, mi-au fost propuși atacanți. Atacanți am 3, bandă stângă am 3. Adică ei pot fi jucători buni, foarte buni, numai că trebuie să-i aduci acolo exact când ai nevoie. Noi, în momentul de față, nu avem nevoie de foarte mulți jucători, pentru că, v-am spus, primul 11 al nostru nu a suferit foarte multe modificări și atunci e greu să aduci un jucător care să fie peste valoarea jucătorilor pe care noi avem în momentul de față.
1: Da, cred că fiecare antrenor vrea să aibă această omogenitate, mai ales când ea este dublată și de calitate. Ne putem aștepta și chiar ultima întrebare, Marius, și mulțumim foarte mult, la un campionat așa mai spectaculos. Vedem și antrenorii ăștia noi care au venit, în general străini. Iată domnul Savau acolo, tu aici la Botoșani, e așa un amestec între antrenorii români și străini. Ne putem aștepta la o calitate mai bună, Marius Culeitor, în sezonul care urmează?
0: Ne dorim, nu? Adică și cei care iau aceste decizii de a duce antrenorii străini în țară, e clar că își doresc să aducă un plus, nu? E logic. De asta și aduc, să aducă plus valoare. E clar că începutul campionatului trecut, cam 2 sau 3 poziții erau așteptate din start, nu?
1: Da.
0: Ultimele poziții. Mă refer aici la Metalul Globus și la Slobozia. Anul acesta nu putem spune acest lucru, ceea ce stă cam sub semnul întrebării, că atunci ce înseamnă acest început de campionat. Pentru că e clar, campionatul va fi mult diferit față de ceea ce a fost în ultimii ani. Când în ultimii ani, deja una, două retrogradată, să știa practic de la început. De asta spun, pentru că anul ăsta competiția va fi mult mai aprigă, mult mai grea, cu meciuri mult mai închise, cred eu. Pentru că fiecare o să-și dorească să adune puncte, iar punctele cere sacrificiu.
1: Da, dar știm sigur că FC Botoșani nu va aborda o astfel de tactică închisă, ci vom vedea spectacol de fiecare dată, atât acasă cât și în deplasare.
0: Îmi doresc tot sufletul să existe spectacol. Dar e clar că un lucru nu-l voi face niciodată. Nu voi aborda meciurile să nu pierd.
1: Dar abia așteptam să vedem pe FC Botoșani, știu eu, finisată bine de Marius Culeitor în această perioadă de pregătire. Îți mulțumim foarte, foarte mult. Vă dorim spor la treabă. Toate cele bune. Toate cele bune. Marius Culeitor din Bulgaria, doamnelor și domnilor, acolo unde la Bansko, stațiune căutată de alte câteva echipe, Șep și Oișca este acolo. Ba mai mult aminteam că 2 competitoare din Liga a doua, Metalul Buzău și CSM Slatina, vor merge și ele în Bulgaria, la Bansko. Se pregătește de primul amical și chiar îi mulțumim lui Marius Culeitor că și-a făcut timp înaintea primei dispute din stagiul din Bulgaria. L-a convins, iată, prietenul nostru Alex Chirițoi. Cine îl poate, știu eu, refuza pe Alex Chirițoi? Încheiem această discuție cu Marius Culeitor, doamnelor și domnilor. Ne vom întoarce puțin în regie, alte câteva minute de pauză. După ora 16 vom fi și cu Dorin Goian. Așadar avem foarte mult de lucru în cele aproape 3 ore pe care le vom petrece împreună astăzi aici la Traffic Sport.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, în continuare alături de dumneavoastră, Trafic Sport aici, la Sport Total FM. După discuția agreabilă cu Marius Croitoru, din cantonamentul Botoșaniului, aflat în plină derulare la Bansko, în Bulgaria, o stațiune care este căutată, iată, atât de formații de primă ligă, aminteam și de prezența celor de la Șep și Oeșca, dar și de grupări din eșalonul secund, Metalul Buzău sau CSM Slatina, au preferat la rândul lor aceeași stațiune din Bulgaria. Să mergem acum către un alt antrenor, de această dată Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu, tehnicianul care tocmai s-a despărțit de PAOK Salonica, a pus pe hold discuțiile cu Al Sadd din Qatar, pentru că tehnicianul din România are și una o variantă din Arabia Saudită, de această dată Al Ittihad, fiind gruparea care caută în acest moment un înlocuitor al lui Sergio Conceição. PAOK așadar a decis în urmă cu ceva vreme să nu mai continue cu Răzvan Lucescu, deși acordul antrenorului român era valabil până în 30 iunie 2027. Acum liber de contract, Răzvan Lucescu caută o nouă provocare fotbalistică, având tot felul de discuții în acest moment. Al Ittihad așadar este pe urmele lui Răzvan Lucescu, dar compania pare să fie una foarte selectă. Javier Aguirre, Veliko Paunovic și Jens Wissing se află și pe această listă, de unde conducătorii și aici clubului din Jeddah vor extrage numele noului antrenor. Să-l vedem așadar dacă Răzvan Lucescu va fi cel ales pentru a conduce această echipă în perioada imediat următoare. Tatonări sunt în permanență, mai greu este și cu parafarea unor angajamente foarte, foarte clare pe care le așteaptă cât de repede se poate antrenorii aflați în această situație, a celor care nu au contracte, cel puțin deocamdată, dar sunt foarte, foarte atenți, mai ales dacă vorbim, prieteni, de antrenori care au o cotă bună, care au și o experiență la nivel de fotbal internațional, nu se aventurează pentru a merge, știu eu, la grupări care vor avea în continuare foarte mult de lucru în perioada imediat următoare. Răzvan Lucescu, un nume foarte, foarte important. Vom vedea încotro va merge Răzvan Lucescu în perioada imediat următoare. Noi căutăm și alte știri, doamnelor și domnilor, pentru voi în cele aproape 20 de minute care mai sunt până la epuizarea celei de-a doua ore de Trafic Sport, după care vom intra în legătură directă cu un alt fost apreciat jucător, Dorin Goian, de această dată. Să vedem vești excelente pentru Dinamo, în cantonamentul aflat în plină derulare în Polonia, o țară unde, iată, se antrenează și Petrolul Ploiești. Dinamo a plătit deocamdată pentru un singur transfer. Este vorba despre fundașul Răzvan Radu, 20 de ani, care a venit de la Metalul Buzău contra sume de 60.000 de euro. Alberto Sora a participat la antrenamentul de miercuri al lui Dinamo, vorbind de un jucător accidentat, unul care a avut o prezență foarte, foarte bună stagiunea trecută. Conform celor de la Dinamo 1948.ro, care sunt în permanență alături de echipă în cantonamentul din Polonia, Andrei Mărginan a revenit în programul echipei și poate participa la ședințele de pregătire pe care le conduce noul tehnician al echipei bucureștene, Nuno Campos. Andrei Mărginean, Cristian Mihai și Ianis Tarbă sunt și ei la nivel maxim. Cel mai probabil toți acești jucători vor putea fi văzuți la locul amicalul pe care Dinamo îl dispută sâmbătă, 27 iunie, împotriva celor de la Motor Lublin. În schimb, Alberto Soro a revenit și el alături de jucători și iată-l fiind apt de a susține prima partidă amicală pe care Dinamo o va disputa în Polonia. În schimb, Raul Opruț și Mamadou Karamokou nu sunt, cel puțin deocamdată, la nivelul care să le permită locul alături de colegii de echipă. Cei doi se antrenează separat, dar vor reveni, fără doar și poate, în perioada imediat următoare la pregătire spre liniștea noului tehnician Nuno Campos. În schimb, dacă rămâne la Dinamo, doamnelor și domnilor, cu siguranță conducerea clubului lucrează pentru a definitiva, iată, aceste detalii legate de lista

jucătorilor pe care cei de la Dinamo îi doresc în această perioadă, nu este deloc ușor și aspectul financiar este foarte, foarte important, doamnelor și domnilor, în luarea unei poziții foarte, foarte importante în perioada următoare. Să mai găsim așadar una, două știri interesante în această perioada în care echipele sunt la pregătiri, în general în străinătate, pentru a fi în formă maximă la ora startului în noul sezon. Aminteam de prezențele în cantonamente în multe țări din Europa, Polonia, aminteam de Dinamo, acolo unde este și petrolul, doamnelor și domnilor, în această perioadă. Două dintre combatantele primului eșalon au ales Polonia pentru a pregăti bine startul în noul sezon. Dinamo și petrolul, așadar, în această perioadă, în Polonia și petrolul se pregătește de primul meci amical în stagiul pe care îl dispută, îl derulează în Polonia tot sâmbătă, 27 iunie, la Gdansk, o fostă grupare de primă ligă, Lechia Gdansk, ora de start este 11:30 în România, așadar jucătorii de la petrolul fac cunoștință cu primul meci amical în perioada de cantonament care are loc de asemenea în Polonia. Nu mai este foarte mult timp la dispoziție, doamnelor și domnilor, pentru echipele noastre de primă ligă, 3 săptămâni până la ora startului. Tocmai de aceea sunt aceste partide de verificare. Hai să spun că prima dispută oferă probabil posibilitatea antrenorilor de a trimite pe teren toți componenții lotului, dar în cea de-a doua și cu pregătire în ultima, că în general echipele care se află în cantonament susțin 3 partide de verificare. În general, în aceste teste ultime se fac, știu eu, cosmetizările necesare împotriva, înainte de startul noul sezon, iar acest lucru ar trebui să se vadă, jucătorii care sunt preconizați a fi trimiși pe gazon titulari în primele etape vor fi și ei în formula de start. UTA, o altă echipă care se află în Slovenia în această perioadă pentru un cantonament care se desfășoară un hotel de 4 stele. Mai toate combatantele noastre au aceste condiții foarte, foarte bune. Sunt și meciuri de verificare. Iată, trupa pregătită în continuare de Adrian Mihalcea are pe 3 iulie cu austriecii de la Sturm Graz. Va fi mai apoi o partidă cu o echipă din Croația, Istra 1961, pe 9 iulie, pentru că vorbim de UTA, gruparea se întoarce în Arad având 10 zile să pregătească primul meci oficial al noului sezon în Superliga. Superliga care își va afla mâine câte emoții sunt pe, știu, formațiile noastre. Iată că fac un scurt intermezzo, ne ascultă sau ne salută Forța Cozia Călimănești, Cozia Călimănești, o echipă din Râmnicu Vâlcea. Îl salutăm și noi pe ascultătorul nostru, Cozia Călimănești. Dacă nu greșesc, stimate domn, în Liga a patra, nu? Acolo, în zonă, Cozia Călimănești, deși ascultă și mulțumim pentru acest lucru, da, Liga a patra, Cozia Călimănești. Cred că e un stadion frumos acolo, recunosc că n-am ajuns la Călimănești, dar dacă trec prin zona, îl caut pe ascultătorul nostru. Vreau să văd și eu cum arată un teren, un stadion, de ce nu, dacă nu sunt prea pretențios, în zonă, acolo, la Râmnicu Vâlcea, unde ne vom auzi, stimate domn, cu regularitate, noul sezon de Liga a doua, SCM Râmnicu Vâlcea, cu Schumacher pe banca tehnică, cu Jean Turmacu acolo președinte, vor fi în prim planul edițiilor noastre de sâmbătă la nivelul Ligii a doua. Vâlcea fotbalistică revine așadar la acest nivel competițional. Într-adevăr, au fost în Liga 3 acum 2 ani, Cozia Călimănești. Poate că vor reveni și sunt sigur că și la Vâlcea, campionatul de Liga a patra este unul foarte, foarte puternic. Vorbim de o zonă bine acoperită cu fotbaliști, știu, talentați. Se retrag ca și în alte campionate foarte mulți oameni cu mare, mare experiență la nivelul acestor campionate, pentru că jucătorii au nevoie și de serviciu pe lângă fotbal. Și aminteam chiar marții, probabil că dacă timpul le va permite, și cred că da, vom trece din nou o revistă aproape de finalul prezenței noastre aici astăzi la Trafic Sport, meciurile de baraj din Liga a patra către Liga a treia, vorbind de returul acestor dispute, programat sâmbătă de la ora 17:30. Veți afla cu această ocazie că un stadion care găzduia cândva meciuri la nivel eșalonului secund revine de această dată în peisaj pentru acest retur de baraj. O să vă spun despre cine este vorba pe final de partid.

0: rapidă. La antrenamentele celor de la UTA, care rămâne la această echipă, este așteptat și Jason Papo, francezul care a evoluat ultima oară la Unirea Slobozia. De fapt, în ultima perioadă, mai puțin, pentru că a fost acea accidentare gravă care a împietat probabil și parcursul ialomițenilor în dorita menținere la nivelul primului eșalon. Papo, cunoscut de Adrian Mihalci, cel care a rămas în relații bune cu Unirea Slobozia, dovadă că și Andrei Dorobanțu a fost cules de UTA, de la Slobozia, vorbind de un apărător dreapt, aflat și pe radarul celor de la FCSB la un moment dat, iată, l-a antamat așadar de formația pregătită de Adrian Mihalcea, care pleacă și ea, așa cum fac mai toate combatantele primului eșalon în aceste cantonamente de vară, pe terenuri foarte bune, în condiții, știu eu, remarcabile din toate punctele de vedere, tocmai pentru ca antrenorii și jucătorii să poată pregăti la cel mai înalt nivel startul care vine pe 17 iulie. Așteptăm cu toții mâine, nu? Chiar aici la Sport Total FM, colegii mei vor fi de serviciu și vă vor anunța tragerea la sorți pentru stabilirea țintarului campionatului 2026-2027. O întrecere care propune din start, prieteni, câteva protagoniste, echipele care s-au aflat în lupta pentru titlu în stagiunea trecută se vor afla și acum foarte bine poziționate. Campioana Craiova, vorbind de Universitatea Cluj, CFR, Rapid, poate și Dinamo. Așadar, dacă facem o trecere în revistă acestor evenimente, foarte greu de a găsi locul unei surprize cu adevărat notabile. O grupare care ar pleca la startul noului sezon cu șanse nu foarte însemnate de a prinde play-off-ul și care ar putea să ajungă acolo, ne putem gândi în stagiunea trecută la această postură pe care a avut-o, de altfel, FC Argeș, o echipă care se apreciază de altfel în cantonament și care pregătește atent noul sezon fotbalistic, așa cum fac toate competitoarele primului nostru eșalon competițional, ba și echipele de Liga a doua sunt toate deja la pregătiri. Vorbim de campionat, stimați ascultători Sport Total FM, acum înainte de încheierea celei de-a doua ore de Traffic Sport, iată că amintim de tragerea la sorți de mâine, dar primul eveniment cu adevărat notabil la fiecare început de sezon este Supercupa României. Noul sezon din fotbalul românesc va debuta așadar cu un meci de gală la Craiova, campioana și vicecampioana, echipele care s-au duelat și în finala Cupei României, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor întâlni în Supercupa României, primul meci oficial al stagiunii 2026-2027. Craiova, campioana, deținătoarea eventului, se mișcă foarte bine, doamnelor și domnilor, în această perioadă, vânzând, iată, 15.000 de bilete pentru publicul dornic să asiste la această finală. Ba mai mult, Craiova este campioană la acest moment și la vânzarea abonamentelor pentru stagiunea care urmează. Stadionul Ion Oblemencu are 30.803 locuri și cred că va fi arhiplin, doamnelor și domnilor, pentru iubitorii de fotbal care sunt dorni să vadă repede la lucru combatantele de primă ligă, iar cum ele sunt în cazul de față protagonistele stagiunii trecute, cu siguranță interesul este unul maxim pentru cele două competitoare. A fost stabilit și prețul biletelor, 50 de lei pentru peluze, 100 și 150 pentru locurile din tribune. Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor putea beneficia de bilete speciale în valoare de 10 lei pentru tribuna 1 și tribuna 2, cu excepția zonei VIP. Acestea vor putea fi selectate în momentul efectuării comenzii online. Supercupa României, așadar, deja pe atractivitate, este primul meci oficial din noul sezon din fotbalul românesc. Încheiem, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, a doua oră de Traffic Sport. Ne întrebăm către regie, Aleș Cotigă se ocupă de acest lucru, după care vom reveni în a treia oară de fotbal. Vom începe cu un dialog telefonic alături de Dorin Goian.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic.

0: promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, și mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră. Ionel Lusan și Rareș Cotigă în continuare alături de voi. A treia oră și ultima de Trafic Sport astăzi.

0: zi joi, după amiază suntem în așteptarea unei alte legături telefonice după Marius Hrăitoru, pe care l-am prins în cantonamentul echipei sale de la Bansko din Bulgaria, acolo unde spuneam este și Șep și Oeșca, o altă formație care pregătește atent noul sezon. Vor fi acolo și două echipe de Liga a doua, vorbind de Metalul Buzău și CSM Slatina. Suntem în așteptarea unei alte legături telefonice care va fi de actualitate în cel mai scurt timp aici la Sport Total FM. Și așa cum vă promitam, iată, avem plăcerea de a-l saluta pe Dorin Goian. Te salutăm, Dorin, bună ziua, mulțumim că ești cu noi.
1: Bună ziua.
0: Mulțumim foarte mult, Dorin Goian. Într-o perioadă care este încărcată fotbalistic, nu este tema discuției noastre. Pe de-o parte campionatul mondial, pe de-altă parte pregătirile, Dorin, pentru startul care va fi în a doua jumătate a lunii iulie.
1: Da, perioadă frumoasă pentru toți iubitorii fotbalului, mai ales prin prisma mondialului. Din păcate, orele astea ne cam încurcă puțin. Da, nu avem ce face.
0: Da, ce ți-au arătat până acum, Dorin? Ai văzut poate destule partide aici și aș face chiar o paralelă, uite, poate că zâmbești și tu cu ocazia asta. Vorbeam zilele trecute cu un alt nume important fotbalistic din România, Alexandru Bourceanu. Și îmi spunea, Iurele, n-am văzut decât o repriză până acum, pentru că sunt preocupat de echipa pe care am preluat-o, Unirea Dej, care a retrogradat în Liga 4, dar va primi un loc în Liga 3. Și Alex Bourceanu spunea cu sinceritate, n-am văzut decât o repriză până acum, pentru că nu mă interesează.
1: Nu, eu mă uit de obicei sesiunea de 7, 8 și cea de 10 le mai duc. E mai greu cu celelalte, e mai greu și mai prind așa dimineața câte a doua repriză sau finalul meciului la sesiunea de 5 dimineața.
0: Cine au arătat, Dorin, până acum aceste partide? Pe de-o parte, noi, echipele protagoniste cu jucătorii admirabili, nu știu, își fac datoria. Pe de altă parte, îmbucurător, sunt și destule surprize.
1: Da, sunt surprize. Sincer, nici eu nu cunoșteam foarte multe din echipe sau nu știam exact nivelul la care sunt anumite echipe din participante la acest campionat mondial. Așa, în primul rând, ca favorite, cred că și-am mizat pe Franța, sper și-mi doresc ca Franța să ia mondialul. În primul rând pentru că sunt un mare fan Real Madrid și apoi sunt un mare fan Mbappé și în primul rând din acest motiv, dar e clar că și Spania arată foarte bine. Argentina arată foarte bine și arată neașteptat de bine. Messi, care înaintea mondialului, nu știu, aș fi pariat că va face un campionat slab, dar uite că m-am înșelat și uite că Messi demonstrează din nou că nu contează vârsta, talentul și toată experiența asta acumulată. Așa mi se pare că joacă cu aceeași dezinvoltură, cu aceeași liniște ca în urmă cu 8-10 ani. E fantastic băiatul ăsta. Portugalia, care, să zic așa, chiar dacă Ronaldo parcă nu mă convinge Portugalia, deși o vedeam ca una dintre favorite, pentru că au o echipă bună, dar momentan încă nu m-a convins. Cred că aici se va da lupta pentru mondial, Franța, Spania, Argentina. Brazilia, nu cred.
0: Da, deci Dorin, vezi așa, până la un punct, surprizele valabile, dar acolo, în faza finală, la trofeu, tot protagonistele din totdeauna, nu?
1: E clar, aici și prin prisma sistemului competițional și faptul că se califică cele mai bune locuri, 8, cele mai bune 8 locuri, 3 din grupe, să uităm, sunt 12 grupe. E prima ediție de mondial cu 48 de echipe. E clar că pentru management, pentru tot ce înseamnă domeniul financiar, e clar că este un plus atât pentru FIFA, cât și pentru țările organizatoare, cât și pentru echipe și pentru absolut toată lumea. Dar să zic

0: așa, echipele astea care au produs oarece surprize, cel puțin etapele astea de grupe, nu cred că vor mai duce multe. În cel mai rău caz se pot califica, poate și din grupe, dar mai departe, în, nu știu, în 16, cred că se va tria destul de mult acest mondial și vor rămâne. Din optințe, de că vor rămâne echipele chiar importante, cu jucători buni, cu jucători care evoluează la echipele puternice, pentru că cred eu că asta face foarte multă diferență, având jucători cu experiență, jucători care evoluează în campionate puternice, știu să gestioneze bine aceste jocuri. Chiar dacă mă uitam și eu, vedem meciul că se marchează foarte mult, m-aș fi așteptat, de ce nu, să vedem oarecare oboseală resimțită în rândul jucătorilor, mai ales celor care au jucat în campionate puternice și în campionate cu multe echipe și au avut un sezon greu cu foarte, foarte multe meciuri. Uite că oricât de obosit ai fi, un mondial te
1: resuscitează, așa.
0: Te resuscitează și te motivează, pentru că, în adevăr, un turneu final e o experiență pentru orice jucător, e o experiență fantastică.
1: Da, dar iată, Dorin, iubitorii de fotbal din țară se uită și la campionatul mondial, dar încet, încet ne apropiem de startul noului sezon. Mai toate echipele de primă ligă sunt în cantonamente și ne-am împărțit în vara asta în Polonia, Olanda, Austria, Slovenia, Slovacia, Croația. Chiar vorbeam puțin mai devreme cu Marius Croitoru, care este de această dată cu FC Botoșani, alături de Șep și Oișca, în Bulgaria, la Bansko, un program de meciuri amicale foarte interesant, Ludogoreț printre adversari. Cam asta se caută, nu, Dorin, în această perioadă? Terenuri bune și adversari puternici pentru meciuri amicale.
0: Da, e clar, iar Bansko este cunoscută ca fiind o zonă muntoasă, e clar că contează foarte mult și anele ce le faci să le poți face la o temperatură optimă, pentru că e clar că trebuie optimizezi foarte bine această perioadă de pregătire cu alergări, cu antrenamente tehnico-tactice, dar e clar că partea fizică este foarte importantă și atunci când urci la altitudine ai nevoie și de puțin aer să poți respira între alergările ce le pune antrenorul. Dar e clar, în fotbalul modern foarte mult se axează perioada de pregătire pe jocuri de verificare, minute date jucătorilor, antrenamente în care practic completez partea fizică, o completez inclusiv cu jocuri cu mingea, cu posesie, jocuri bilaterale. S-au schimbat așa
1: antrenamentele
0: față de anii când am prins eu în tinerețe, să zic așa, când perioada de cantonament era chiar una foarte dificilă, cu alergări o dată la două zile.
1: Da, timpul acum este mai scurt între terminarea campionatului trecut și ceea ce urmează, pentru că, iată, Dorin, deja s-au pus în vânzare biletele pentru Supercupa României, primul eveniment din noul sezon fotbalistic. Aproape 15.000 de bilete la Craiova, Universitatea Cluj s-au vândut deja. Lumea așteaptă cu nerăbdare, iată, să înceapă noul campionat. Mâine vom afla și țintarul. Iar din acest punct de vedere, Dorin Goian, pare destul de greu să pătrunzi acolo în grupul select. O mare surpriză, pentru că, în general, nu, campiona Craiova, Cluj, CFR-ul, Rapid, Dinamo, ar mai fi unul, două locuri acolo pentru cineva care ar fi nepoftit, așa, greu de pătruns în primele șase.
0: Păi, n-ai menționat FCSB-ul.
1: FCSB-ul, da, corect.
0: Păi, e clar că pentru FCSB, pe sezonul trecut a fost o greșeală, a fost o întâmplare în care vreau să cred că e una foarte, foarte rară, dar sunt sigur, absolut sigur că FCSB-ul va reveni în zona de play-off în sezonul următor și va fi o nucă tare în balanța câștigării campionatului.
1: Dar uite, Dorin, vorbeam și cu Marius Croitoru și cred că este atractivitatea și la nivel de campionat. Vedem mulți antrenori străini, pe de o parte mi-e pare rău că oameni cu mare experiență din România, aș putea să dau foarte multe nume, nu-și mai găsesc de ceva vreme angajament și din acest punct de vedere, repertoriul ăsta pe care îl oferă stagiunea următoare trebuie să fie unul atractiv, nu?
0: Da. E clar că se mizează foarte mult pe antrenorii străini acum și cu

0: aducerea lui Coelho și faptul că a câștigat campionatul cu, cu Craiova, că se merge foarte mult pe această filieră portugheză. Îmi pare rău pentru noi, antrenorii români, că nu... din ce în ce mai mulți care nu, nu activează. Dar asta este. La urmă, ormei, cei care dau banii decid. Dar cu siguranță ar trebui o mult mai mare importanță și încredere dată antrenorilor români, pentru că sunt ai noștri. Sunt ai noștri și dacă nu avem noi grijă de ei, atunci cine să aibă grijă? Din păcate, în România avem o mare problemă care este, cred eu, valabilă sau regăsită în mai toate, la mai toate cluburile din, din România, și faptul că foștii mari fotbaliști, foștii mari, marile legende care au făcut performanță mare la, la anumite cluburi, uite că nu, nu sunt apreciate așa cum, așa cum o fac cei de afară, pentru că uităm afară, respectul este unul foarte mare, în special pentru, pentru cei care au făcut performanță și care au dat totul pentru echipă de-a lungul anilor în perioada de, de jucători, și e clar că aprecierea nu este mult mai mare în, în țările străine pentru jucători, pentru foști jucători, decât există aici în România.
1: Da, mă și gândesc, Dorin, așa, la câteva echipe cu mari probleme. Uite, îți dau un exemplu, că știu foarte bine, la Petrolul, care mai are doar 6 jucători din stagiunea trecută. Vine un antrenor portughez, problemele sunt la ordinea zilei. Oare mă și gândesc cu groază, într-un fel, când are timp acest domn care nu știe campionatul, nu știe situația, nu știu jucătorii. Lumea vrea să arăți bine încă din prima etapă, nu? Nu știu cum poți să faci atât de rapid niște lucruri la echipe aflate evidentă de gringoladă.
0: Da, și mai ales știm prea bine că tot timpul Petrolul a fost o, a fost o, un club greu așa pentru, pentru mulți antrenori. Nu e, nu e pentru antrenori, pentru jucători, nu e ușor acolo să, să te impui, pentru că presiunea este foarte mare, o presiune din punctul meu de vedere oarecum nejustificată, pusă pe antrenori, pe jucători, din partea suporterilor, din partea tuturor. Pentru că totuși Petrolul în ultimii ani de zile n-a fost acolo o prezență constantă în prima parte a campionatului din România. Nu văd de unde, și de unde această, această presiune pusă în plus pe, pe toți ce vin acolo, dar din câte știu și situația financiară este una foarte, foarte precară, și din ce am mai citit, lucrurile nu sunt chiar roz acolo.
1: Da, dar uite, Dorin, spuneai puțin mai devreme, știu eu, de antrenorii români, și tu te înscrii în această categorie și care a avut așa rezultate bune. Dom'le, de foarte multe ori nu mai aștepți, știu eu, mirajul primei ligi. Și îți dau două exemple, iată, Dorinel Munteanu zice, băi, după două experiențe eșuate la echipe preluate pe parcurs, mă duc în Liga 2, o fac la CSM Reșița. Iată că în aceste momente Iani Zicu este anunțat din nou antrenor la Metaloglobus București, după ce s-a aflat pe banca celor de la Farul. Se, știu eu, se propun astfel de variante, nu, Dorin? Chiar dacă vorbim de Liga 2, iată antrenor cu nume care vin să lucreze aici, și unde cred eu, deși n-a fost și cazul tău, parcă avea mai multă liniște, parcă mai multă încredere, așa, așa ar părea de afară, nu?
0: Orice antrenor își dorește să aibă continuitate, și atunci chiar dacă a plecat de la un club de Liga 1, nu dorește să stea atât de mult timp pe, pe tușă pentru a antrena din, din nou, și atunci acceptă și varianta unei echipe de Liga 2. Liga 2 este mult mai antrenantă în momentul de față, e o singură serie, inclusiv ca, ca nivel a crescut. Sunt jucători foarte mulți care sunt dați împrumut la echipe de Liga 2, care nu prind loturile de, de Liga 1 și joacă acolo, sunt dați împrumut pentru a câștiga meciuri, a avea minute și a reveni la o formă bună. La fel și cu, și cu noi, clar. În România sunt puține echipe de Liga 1 și foarte multe antrenori. Clar că orice și-ar dori să antreneze Liga 1. Dar aici ține și de gândul fiecărui antrenor, de strategia lui, de ceea ce își dorește. Sunt unii care, după experiență de genul, își doresc o pauză mai lungă, să se liniștească, să fie mai de familie. Sunt alții care nu-și doresc să stea pe, pe tușă multiplicia. Acceptă inclusiv să antreneze echipe de a doua și și Liga, și Liga 3.
1: Păi da, uite, Dorin, stagiunea trecută la nivel de Liga 3, în Seria 4, acolo unde a promovat Politehnica Timișoara, 6 din cei 8 antrenori a echipelor care erau în play-off aveau licență pro. Licență pro la Liga 3, 6 din 8.
0: Și nu văd, că nu văd, nu este problema.
1: Păi nu, nu este o problemă, eu mă bucur, foarte, mă bucur. Sunt, da, e foarte bine, dar...
0: Sunt antrenori care, repet, antrenează, au licență și au făcut școala și nu vor să stea și, practic, vor să antreneze. Eu apreciez astfel de antrenori care, practic, vor tot timpul să fie într-o... să aibă această continuitate și chiar dacă este o echipă de Liga 3, nu se dau în lături și se duc și antrenează.
1: Nu, și eu apreciam lucrul ăsta, numai că acolo va trebui nu să găsești, sau poate de multe ori te mai adaptezi, ca văd și cazul tău, ar trebui să găsești niște condiții cel puțin decente, pentru că tu vei lucra clar la nivelul cel mai bun al tău să poți să faci o treabă. Din păcate știm cu toții că pe la Liga 3 mai sunt și destule probleme și asta vorbeam și cu Alex Borceanu. Zic, Alex, ce vei face acolo dacă jucătorii au și serviciu, cum vei antrena echipa, că e un aspect care îl vedem, Dorin Goian, la multe echipe de Liga 3, nu la cele cu pretenții mari care își propun de fiecare dată obiective importante, dar în general cam așa se întâmplă.
0: Asta e Liga 3. Dacă accepti să mergi la Liga 3, atunci încă te poți izbi și de astfel de probleme. Te adaptezi și mergi mai departe. Din păcate, la nivelul Ligii a treia, cu puține excepții, doar echipele care, să zic așa, își propun mult în începutul campionatului pentru simplu fapt că au un buget bun, în acel sezon își propun mult și reușesc să facă niște achiziții, să aducă niște jucători importanți cu experiență la nivelul Ligii a doua, și atunci să vină la Liga 3 să facă diferență și atunci să se pot bate la promovare. Dar în general, pe total, la Liga 3 sunt mari, n-ar probleme.
1: Da, iată că la Suceava fotbalul revine, nu, Dorin Goian? Dar acolo, din câte știu, nici în perioada în care tu ai fost și un simbol fotbalist, unul local și românesc, nu prea a fost liniște. Nu se întâmplă nici acum, echipa promovează, văd tot felul de schimbări la nivel de conducere. Rămâne domnul Petre Grigoraș acolo, am văzut că se lucrează, dar parcă la nivel de conducere nu prea a fost liniște, mai deloc în ultima perioadă, Dorin Goian.
0: Liniștea a fost, din contră, s-au luat niște decizii bune din punctul meu de vedere. E clar că Liga 2 înseamnă cu totul altceva decât Liga 3 și e nevoie de mult mai mult, de o mai bună organizare, inclusiv la nivelul echipei administrative. Ceea ce a reușit domnul Ioaș la Suceava a fost ceva fantastic, faptul că a reușit să promoveze, să readucă din nou echipa în Liga 2. E un lucru fantastic, deși pleca cu șansa a doua, să zic așa, atunci în momentul când a venit, dar a reușit în iarnă să încropească o echipă bună, să aducă niște jucători importanti care, din punctul meu de vedere, au făcut diferența și, clar, toate astea a colaborat cu experiența dânsului și cu ideile lui tactice, a făcut ca Suceava să promoveze și din nou suceveni să se bucure de Liga a doua. Într-adevăr, ca și în alte orașe, sucevenii sunt pretențioși. De multe ori poate prea pretențioși, dar mă bucură faptul că se fac schimbări, mă bucură faptul că se încearcă oarecum o îmbunătățire pe toate compartimentele, pentru că clar este nevoie, cel puțin la nivelul Ligii a doua.
1: Da, mă uiteam cu o mișcare spectaculoasă, poate chiar așteptată, Dorin, a fost trecerea lui Cătălin Golovca de la Șemigura Humorului, evident, la cetatea Suceava. Mai poate Cătălin să fie o armă importantă la 36 de ani, în nou sezon, pentru cetatea?
0: Pentru că a făcut un sezon foarte bun la Gura Humorului. Vă spun sincer, eu am fost unul din persoane care nu aveam foarte mare încredere în Cătălin Golovca atunci când s-a întors la Gura Humorului, pentru că nici nu mai văzut foarte mult timp și vârsta, dar pentru mine a fost o surpriză plăcută ceea ce a arătat Golovca la Gura Humorului și în fotbal e lucru cel mai important. Atunci când joci bine și îți vezi treaba ta și dai totul pe teren, indiferent de vârstă, lumea vede cei din jur apreciază și atunci e normal că a făcut un sezon

0: foarte bun la gura humorului, o idee foarte bună din partea celor de la Suceava să propună să vină la
1: Cetatea. Dar și ultima întrebare, și mulțumim foarte mult așa, Dorin, când te vom revedea pe tine pe Banca Tehnică, nu?
0: Nu știu, vom vedea.
1: Așteptăm acel moment, dacă este o grupare importantă care să asigure stabilitate și un cadru bun așa, pentru că

0: unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar de asta e fotbalul frumos, că tot timpul îți oferă noi perspective sau schimbă anumite perspective ce le aveai de deja. Dar, am spus, important este să fim sănătoși și vom vedea ce va fi viitor.
1: Mulțumim foarte mult, Dorin Goian, ține plecător aici la Sport Total FM și Metropola TV. Toate cele bune, la revedere!
0: La revedere!
1: Mulțumim, Dorin Goian, prieten, și iată colegii noștri de la Sport Total FM. Nu că mă laud, dar știam că Iani Zicu va reveni la Metalul Globus, București, doamnelor și domnilor. Nici nu mai sunt așa chiar atât de dornic să dau eu noutății marcante. Știam că Iani Zicu va reveni pe banca celor de la Metalul Globus. Și aici, bine, o discuție foarte, foarte amplă. Puteai aștepta oare să preiei din nou echipă din mers? Iată și cazul lui Dorinel Munteanu, nu, care a preferat CSM Reșița, sau Iani Zicu, care se întoarce la Metalul Globus, o echipă pe care a promovat-o istoric în prima ligă. A venit acea participare a lui Ianis Zicu la Farul Constanța, a înlocuit pe parcurs de Flavius Stoican, rămas mai apoi fără angajament. Iată, Ianis Zicu este din nou antrenorul celor de la Metalul Globus București, urmând să conducă luni prima sa ședință de pregătire, din nou în postura de tehnician al grupării, prezidate în continuare de Marius Burcă. Metalul Globus București anunță revenirea lui Ianis Zicu în funcția de antrenor principal al echipei noastre, fostul internațional și unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale. Ianis a avut o carieră importantă în fotbalul românesc și peste hotare, se spune în prezentarea lui Ianis Zicu. Și de asemenea, prieteni, în urmă cu două sezoane, era vara ca și acum, mă aflam pentru câteva zile la Poiana Brașov, acolo unde Metalul Globus București, Concordia Chiajna și respectiv FC Voluntar se aflau în cantonament. Ei bine, am avut o discuție cu Ianis, avea niște pretenții fără cameră și îmi spunea: o să vezi că vara viitoare voi promova în prima ligă. Evident că părea o glumă în acel moment, lucru care s-a întâmplat. Nu vreau să fac o paralelă acum, pentru că la Metalul Globus, știu eu, bugetul pentru stagiunea următoare la nivel de Liga a doua va fi unul destul de mic, a spune, în comparație cu alte competitoare care aruncă destui bani pe piața transferurilor. Dar Ianis Zicu, un antrenor încă tânăr, dar iată, trecut și prin peisajul primei ligi și a demonstrat așa mâna. Iar din acest punct de vedere, Metalul Globus este o adevărată rampă de la sare la capitolul antrenori, pentru că a trecut pe aici și Marius Moldrășeanu, Bogdan Argeș-Bintil, Giusi Balint și câte alte nume. Iată-l din nou pe Ianis Zicu. Luni se reau pregătirile, lotul e destul de restrâns la acest moment, dar foarte probabil Marius Burcă va găsi soluții alături de cei care finanțează această echipă. O echipă care va juca în continuare la Clinceni, ca și gazdă, doamnelor și domnilor, și va împărți de această dată arena din localitate cu SC Popești Leordeni, echipă care de asemenea va evolua ca și gazdă pe această suprafață de la Clinceni. Tot la capitolul noutăți de Liga 2, putem spune că CSA Fumați caută unde să joace în stagiunea următoare, în condițiile în care, aș preciza poate în sfârșit, arena grupării Andrade de Vasile Neagu va intra într-un amplu proces de cosmetizare, în special câmpul de joc de la 1 august acest an. Se au în vedere mai multe variante, ba și CSA Fumați dorea să meargă la Clinceni, să s-au mișcat mai repede cei de la SC Popeștile Orden, vorbind de o altă grupare care a promovat în această vară la nivelul echelonului secund din fotbalul românesc. Din acest punct de vedere, prieteni, vă veți întâlni așadar sâmbătă dimineața cu cei doi colegi ai mei, Daniel Nazare și respectiv Ionuț Florea, care îl vor avea ca invitat pe experimentatul antrenor Costel Pană, un nume important în fotbalul românesc, în prima parte a producției, mai apoi alte două, trei telefoane în direct la echipele care sunt, știu eu, în prim plan în această perioadă. Pregătirile sunt în plină derulare și la nivel de Liga 3. Multe formații de la acest nivel fotbalistic vor merge de asemenea în cantonamente peste hotare. Eu voi fi plecat în Croația, voi avea o intervenție din cantonamentul echipei FC Voluntari în cursul emisiunii de sâmbătă dimineața, după care, după amiază, ne vom auzi aici la radio. FC Voluntari susține chiar sâmbătă de la ora 17:30 primul meci amical în cantonamentul pe care îl derulează formația pregătită de Florin Pârvu în Croația. Însă, înainte de acest eveniment, mâine după amiază, de la ora 15, vom afla, dragi, desfășura noua ediție de campionat în Superliga. Startul este pe data de 17 iulie. Ultima pauză și pentru noi, ne ajută Rareș Cotică, după care ne întoarcem cu finalul acestei ediții de Trafic Sport.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Finalul traficului sport de astăzi, dragi ascultători, Ionel Luțan și Rareș Cotigă pe finalul prezenței la Sport Total FM. Așadar, fotbalistic, suntem în continuare atenți la ceea ce se întâmplă la campionatul mondial aflat în plină derulare. Maroc-Haiti 4-2, Scoția-Brazilia 0-3, Cehia-Mexic 0-3, Africa de Sud, Coreea de Sud 1-0 în această seară, Curaçao cu asta de Fildeș de la ora 23 și Ecuador-Germania de la aceeași oră, evident, sunt partide care fac parte din grupa E. La noapte, de la ora 2, Japonia-Suedia și Tunisia-Olanda, vorbim de două jocuri care sunt programate în grupa F, de la ora 5 pot fi vizionate meciurile dintre Turcia și Statele Unite, cu Turcia care nu mai are nicio șansă la calificare, Paraguay-Australia, iar ziua de vineri se va încheia cu meciurile dintre Norvegia-Franța și Senegal-Irak, ambele de la ora 22. În campionatul intern, echipele așteaptă mâine cu emoție tragerea la sorții de la sediul ligii profesioniste de fotbal legat de țintarul viitoare ediții de campionat care este așteptată cu mare, mare interes. S-au pus în vânzare biletele pentru finala Supercupei între campioană și vicecampioană Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Organizatorii anunță că s-au vândut deja numai puțin de 15.000 de bilete la acest moment, plus abonații pe care îi are în continuare numeroși și formația care a realizat stagiunea trecută eventul Cupă Campionat. Nu uitați așadar, prieteni, iubitorii de fotbal mic, meciurile de baraj, returul partidelor pentru promovare la nivelul Ligii A3-a, care se vor desfășura în finalul acestei săptămâni, vorbim de sâmbătă de la ora 17, în organizarea formațiilor care au fost în prima manșă pe terenuri străini. Haideți să dau repede citire rezultatelor. Se va juca acum Bradul Putna, Unirea Curtești, după 4-0 pentru echipa suceveană, CSM Pașcani, Cimentul Bicaz 3-2 în prima manșă pentru Pașcani, Minerul Rodna, Transilvania Sport Academy se joacă pe terenul formației Bihorene, care a câștigat 3-0 prima partidă, ACS Barcău din Salaj primește pe teren propriu pe Talna Orașul Nou din Satu Mare 4-3 pentru echipa din Salaj. Academica Recea se întoarce pe teren propriu pentru meciul cu Victoria Vișoara 2-1 în prima manșă pentru clujeni. Carpasco-Vazna, CSC Sântion, Covăznenii au 2-1 după prima manșă. Corona Brașov, CS Adnita 1-0, mare favorit echipa brașoveană. Viitorul Sântimbru poate fructifica șansa pe care o are după 3-1 deplasare cu ACS Academica Transilvania. Nera Bogodinț din Caraseberin se liniază pe teren propriu după 2-1 cu cei de la CSC Comuna Negomir, CSM Deva, Atletico Vinga 1-0, Drobeta Toron Severin a câștigat în deplasare 2-1 și are prima șansă cu Sân Andrei Timiș, Astra Plosca, Viitorul Horezu 2-0 în prima manșă pentru campiona Teleormanului, ACS Lupi Profa au trecut cu 7-2 și sunt calificați în Liga 3-a de Recolta Gura Șuții, echilibru între Avântul Pielești și Petrolul Hârtiești 1-1, Viitorul Corbeanca joacă la Otopenii pe terenul care găzduia cândva meciul de Liga 2-a cu Bărăgan Ciulnița, Omega București întâlnește pe Sicul Vâlcelele, Pescărușul Sarichiuei nu cred că are vreo șansă în confruntarea cu Petrolul Berca 5-0 pentru formația buzoiană, CSF Urei, Portul Constanța 2-0 pentru Portul, misiunea dificilă pentru echipa la care joacă unul dintre frații lui Bănel Nicoliță. Și încheiem, prieteni, reamintindu-vă că sâmbătă dimineață la Metropola TV vor fi de această dată colegii mei, Ionuț Florea și Daniel Nazare. Invitatul lor este cunoscutul antrenor Costel Pan. Eu voi fi plecat în Croația, voi avea o intervenție din cantonamentul echipei FC Voluntari, care se pregătește atent pentru stagiunea petrecută la nivelul primului nostru eșalon fotbalistic. După 2 ani de absență, FC Voluntari se întoarce în prima ligă, iar gruparea pregătită de Florin Pârvu se antrenează și susține meciuri amicale în Croația, de această dată unde voi ajunge și eu împreună cu un coleg operator de la Metropola TV. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Ionel Luțan și Rareș Cotigă, vă mulțumesc pentru atenția pe care l-ați acordat-o. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase

6, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la Generația Smart. Locul în care în fiecare joi de la această oră, doar la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, nu ne putem abține și de la câteva jocuri video. De altfel, în vara asta, subiectul principal de interes au fost jocurile video sau tehnologiile conexe cu jocurile video, pentru că e perioada pe care majoritatea publisherilor majori din domeniu o aleg pentru a-și anunța viitoarele proiecte ce urmează să fie lansate din toamna acestui an și până undeva la mijlocul anului viitor. Și da, în sfârșit, în ediția de astăzi, avem detalii și despre Grand Theft Auto 6, despre GTA 6, avem dată de lansare, avem prețuri, precomenzi, etc., dar încă o dată un pic de răbdare pentru că vom discuta despre jocul ăsta în partea a doua a emisiunii. Până atunci, hai să o luăm și să începem în forță cu o nouă materie care se pregătește pentru elevii de liceu din România. Ora de GIS. GIS, ați auzit de GIS până acum? Eu personal trebuie să recunosc că nu auzisem până în momentul de față, însă Ministerul Educației a aprobat această programă pentru o nouă materie opțională la nivel național, ora de GIS, o disciplină dedicată, vă spuneam, elevilor de liceu, care aduce împreună noțiuni de geografie, tehnologie informației și analiza datelor spațiale. Ia uzi. Programa a fost deja publicată în Monitor Oficial, ceea ce deschide calea pentru includerea acestui curs în oferta educațională a liceelor chiar din toamna acestui an. Această disciplină se adresează elevilor, bineînțeles, între clasa 9 și clasa 12, înscriși la liceu pe filieră teoretică, indiferent dacă urmează profilul real sau profilul uman.

Potrivit Ministerului Educației, această materie opțională poate fi aleasă de elevi indiferent de specializare, ceea ce o transformă într-un curs cu aplicabilitate largă, destinat atât celor care sunt interesați de științe exacte, cât și liceenilor mai degrabă orientați spre domenii sociale, umaniste sau civice. Ora de GIS este construită la intersecția dintre geografie și tehnologie informației și comunicațiilor, dar își propune să depășească limitele acestor discipline clasică. Cursul ar trebui să introducă elevii în utilizarea sistemelor informatice geografice, cunoscute sub acronimul GIS, tehnologii folosite pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice prin hărți digitale. În practică, aceste instrumente sunt utilizate în numeroase domenii, de la urbanism, la transport și până la protecția mediului, turism, managementul riscurilor și așa mai departe. Descrierea oficială oferită de minister pentru această disciplină nouă este, bineînțeles, așa, mă rog, de parcă nu te-ai adresat unor elevi totuși de liceu, care au o anumită doză de a distinge realitatea de ficțiune, dar, mă rog, eu vă citesc descrierea lor. Harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Mă rog, hai să facem un rezumat. Este o combinație, cum au spus și ei, de geografie cu folosirea mijloacelor din tehnologie, informație, de comunicare, etc., pentru a face niște studii și a ajunge la niște rezultate. E o materie opțională, interesant că se fac niște pași și la noi înspre, cum să zic eu, găsirea unor metode mai practice de a implementa anumite cunoștințe decât eterna teorie de care ne-am săturat deja. Să vedem câtă lume va îmbrățișa, câți dintre elevii de liceu vor alege această așa zisă oră de GIS, G-I-S. Trecem mai departe la cei de la Meta, care se văd ușor încolțiți, să spunem, într-un domeniu pe care până acum l-au dominat. Și este vorba despre ochelarii smart, dotați sau nu cu AI. Știți, sau poate nu știți, dar cele mai populare modele până acum erau cele produse de Meta în colaborare cu Ray-Ban, știți, faimosul producător de ochelari de soare. Ei bine, pentru a face dispozitivele sale mai accesibile, pentru că nu mai e mult și Google și Samsung vor lovi piața cu propriile variante de ochelari smart și se vehiculează deja de ceva vreme că și Apple urmează anul viitor să-și lanseze proprii ochelari inteligenți cu Siri AI, Meta adoptă o strategie, sincer, pe care nu o prevedeam. Nume încearcă să ofere astfel de dispozitive la prețuri mai accesibile, tocmai pentru a căpăta o cotă cât mai mare din piață înainte de aparițiile acestor modele concurente. Și cum au ales cei de la Meta să scadă prețurile? Simplu, renunță la parteneriatul cu Ray-Ban. Bine, pentru aceste modele cel puțin se renunță de fațadă, pentru că ramele nu vor mai purta branding Ray-Ban, însă sunt realizate în colaborare cu aceeași companie care, și anume Essilor Luxottica, care fabrica și ramele Ray-Ban, însă nu va mai exista branding Ray-Ban pe ramele acestea, ci branding Meta. Probabil că nu se mai plătește o licență și asta scade și din costurile finale către utilizator. Mai exact, sunt pregătite 3 modele de ochelari smart non-Ray-Ban de la Meta. Acestea poartă niște denumiri pompoase, dacă nu mă înșel, Adventurer și Fury. Adventurer este, cum să-l descriu, ca un soi de ochelar tradițional, pe când Fury are ramele un pic mai groase, și mai există și un model mai scump, Starfire. Starfire este conceput împreună cu Kylie

se numește Starfire Kylie Edition, Kylie Jenner, cu Kylie Jenner este realizat, și având în vedere că poartă denumirea colaborării este ea, are și un design mai feminin, mai subțire așa, și costă și mai mult. În timp ce modelele Adventurer și Fury vor fi oferite, sunt oferite la $299, acest Starfire urcă prețul la $399. În schimb, funcționalitatea este identică cu a modelelor Meta Ray-Ban fără ecran incorporat. Ce înseamnă asta? Camere cu care puteți filma, difuzoare pentru a discuta cu AI-ul, are un model de AI realizat chiar de Meta incorporat, Muse Spark se numește, care va suporta 20 de limbi cu care vei putea discuta, adresa întrebări, etc. Dar în principiu, principala metodă de a folosi acești ochelari smart este pentru a face poze și a captura clipuri video, eventual atunci când lumea nu știe că o faci. De altfel, s-a introdus sau se lucrează la o legislație europeană nouă pentru acest gen de dispozitive. Mai exact, ochelarii inteligenți ar putea fi obligați să aibă un indicator luminos în momentul în care înregistrează, conform unui proiect de lege, și nu e vorba doar de lege europeană, cât și americană. Deci probabil se va aplica global, pentru ca lumea să știe dacă respectivul dispozitiv înregistrează sau nu. Acum rămâne de văzut cum se vor concretiza atât eforturile astea ale celor de la Meta de a-și consolida poziția pe piață înainte să apară concurența, precum și avantajele cu care va veni, să spunem, concurența, dacă le va avea, și această inițiativă de a avertiza totuși interlocutorii în privința faptului că cel care poartă o astfel de pereche de ochelari poate să îl înregistreze sau nu. Vă spuneam că ne aflăm sub, să spunem așa, zodia jocurilor video, și spun asta pentru că și cei de la Valve au lansat, după aproape jumătate de an de așteptare, noile lor PC-uri / console, cum vreți să le spuneți, numite Steam Machine. Practic, aceste Steam Machine-uri sunt niște mini-PC-uri echipate cu configurații relativ decente, care își propuneau să aducă sistemul de operare SteamOS regăsit pe consolele portabile Steam Deck și pe ecranele mari de televizoare, în ideea de a transforma Steam într-un ecosistem care să distribuie jocuri și pe console, nu doar pe PC-uri. Practic, cam toate titlurile care sunt compatibile cu Steam Deck, și sunt multe, ar fi trebuit să fie și sunt compatibile și cu Steam Machine. Steam Machine-urile, bineînțeles, sunt mai performante, au componente mai recente, însă în detrimentul celor de la Valve a apărut între timp, între planurile lor inițiale și această lansare, a intervenit criza memoriilor RAM și a stocărilor cauzată de boom-ul AI, am mai discutat aici, astfel încât aceste Steam Machines odată n-au putut fi lansate la timp la începutul anului așa cum voia Valve, și a doua oară sunt lansate la niște prețuri destul de ridicate, ca să nu spun exorbitante din anumite puncte de vedere, în condițiile în care sporul de performanță adus față de soluții deja existente pe piață, cum sunt consolele actuale, este minim sau deloc. Hai să luăm să vedem despre ce e vorba într-un astfel de Steam Machine. Un Steam Machine în echiparea de top, ca să nu discutăm altfel, vine cu un procesor AMD personalizat, cu nuclee Zen 4, cu 6 nuclee și 12 fire de procesare, cu un chip video bazat pe arhitectura AMD RDNA 3 cu 28 de unități de procesare, 16 GB de memorie RAM cu 8 GB de memorie video. În funcție de configurația

pe care o veți alege pleacă de la 512 giga de stocare SSD până la 2 tera de stocare SSD. În toate variantele puteți extinde stocarea cu carduri micro SD. Este oferit suport pentru Wi-Fi 6E, pentru Bluetooth 5.3, pentru port gigabit LAN, pentru conexiune la internet cu fir. Și există variante cu sau fără controller inclus. De ce? Pentru că puteți folosiți consola cu orice controller pe care îl aveți deja, indiferent că este Valve sau nu este Valve. De asta cei de la Valve oferă o anumită doză de libertate. În schimb, prețurile pleacă de la varianta de 512 GB stocare 1039 de euro și ajung până la 1428 de euro pentru varianta cu 2 tera de stocare și controller inclus. 1039 de euro e mai scump și decât un PlayStation 5 Pro. Și după cum lasă de înțeles testele pe care le-au efectuat diferite publicații care au primit astfel de mini PC-uri / console Steam Machine la recenzie, rezultatele nu că nu sunt în favoarea noilor opțiuni puse pe piață de Valve, ci sunt, cum să zic eu, ca să mă exprim diplomatic, foarte mult în defavoarea acestor mini PC-uri, pentru că în anumite aplicații și jocuri mai ales, performanța de care dă dovadă un Steam Machine nu se ridică nici la nivelul unei console PlayStation 5 de bază, nu vorbim de PlayStation 5 Pro, în condițiile în care atât consola de bază PlayStation 5, cât și PlayStation 5 Pro, chiar și în urma recentelor scumpiri, sunt mai accesibile financiar decât prețurile pe care Valve le cere pe aceste mini PC-uri. E adevărat, este un mini PC pe care îl poți rula și în mod desktop, pe care teoretic poți să și lucrezi, îi poți instala Windows dacă vrei, însă dacă deja discutăm de Windows, poți să-ți iei un laptop, poți să-ți iei, să-ți construiești un PC și în mod normal ar trebui cât de cât să ieși la un preț, dacă nu comparabil, măcar mai mic decât ceea ce oferă un Steam Machine. Mai mult, procesorul are doar 6 nuclee, inferior ceea ce opțiunilor pe care le poți monta în momentul de față realizându-ți un PC tu pe componente. Cu RAM-ul e mai greu, dar și acolo există soluții dacă te descurci și dacă te duce capul în ceea ce privește cu configurarea unui PC propriu de la zero. În genere, cam când vine vorba de cam toate componentele cheie ale acestui mini PC, există alternative mai performante pe care ai putea să le obții oarecum la același preț. Inclusiv pe partea video, ai putea să optezi pentru un chip video, de exemplu, mai performant de la Nvidia, care să includă și briz-brizuri gen ray tracing, DLSS și așa mai departe. În condițiile, au existat discuții care ar fi fost prețurile în condițiile în care nu apăreau scumpirile astea forțate de cererea tot mai mare de memorii și de medii de stocare. Se spunea că poate reușeau să lanseze aceste console în jur de 700-750 de dolari sau euro. Nici acolo n-ar fi fost neapărat un preț foarte atractiv, mai ales prin prisma comparației cu PlayStation 5, unde în continuare modelul de bază de PlayStation 5 ar fi reprezentat probabil un deal mai bun. Există la PlayStation și avantajul că îi poți monta un, dacă ai cumpărat deja un model care include unitate optică, îi poți monta o unitate optică și poți să vizionezi și filme ultra HD pe Blu-ray-uri speciale și bineînțeles poți să joci jocuri pe disc pe care le regăsești în magazine, pe când această Steam Machine de la Valve este exclusiv dedicat jocurilor distribuite digital prin Steam. În timp ce Steam Deck a fost un succes relativ, umplând un gol sau pornind mai degrabă un trend odată cu apariția sa,

0: Nu văd să facă la fel de mari valuri aceste Steam Machines, pentru că au configurații limitate la niște prețuri destul de ridicate și există mereu alternative do-it-yourself, să le spunem așa, mai atrăgătoare. Sau dacă urmărești doar o consolă, atât variante PlayStation cât și Xbox mai performante la prețuri mai accesibile. Noi luăm acum prima pauză pe ziua de azi, pauza mare pe ziua de astăzi, și revenim pentru că v-am promis că discutăm și despre GTA 6, iar prima parte a celui de-al doilea capitol al emisiunii îl vom rezerva jocului celor de la Rockstar.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Generația Smart de astăzi, pe care, după cum v-am promis, o dedicăm veștilor noi legate de Grand Theft Auto 6. Rockstar a revenit în sfârșit după luni de liniște legată de acest joc, cu niște detalii. Sincer, mă așteptam să vedem și un trailer, niște gameplay. Nu a fost cazul, am primit imagini noi, am primit un soi de mini teaser în care vedem coperta jocului în stilul acela de mozaic cu care ne-a obișnuit seria GTA de mulți ani încoace. Și poate cel mai important, am primit veștile legate de precomenzi, de prețuri, de disponibilitatea jocului. Hai să le parcurgem împreună. Deci, data de lansare este 19 noiembrie 2026, cel puțin în cazul versiunilor digitale ale jocului. Și acum începe dansul, să spunem așa. De ce? Pentru că precomenzile sunt disponibile acum digital prin odată PlayStation Store dacă aveți o consolă PlayStation 5 sau Xbox Store, Microsoft Store dacă aveți o consolă Xbox Series X și S. În România, prețurile sunt următoarele. GTA 6, ediția standard, costă 399 de lei pe PlayStation Store, 399,90, deci 400 de lei, în timp ce Ultimate Edition costă 499,90 de lei, deci 500 de lei. Nu există Xbox Store pe România, nu există suport oficial pentru țara noastră când vine vorba de consolele Xbox, așadar dacă vă doriți să comandați digital jocul ăsta pe o consolă Xbox, trebuie să vă logați pe un magazin gen Xbox UK sau Xbox US și acolo vă va costa, dacă nu mă înșel, în state 79,99 de dolari ediția standard, 99,99 de dolari ediția Ultimate, iar pe UK 69,99 lire pentru ediția standard, 89,99 de dolari, de lire, mă scuzați, 89,99 lire sterline pentru ediția Ultimate Edition. Astea sunt prețurile pentru edițiile digitale ale jocului. Și acum, edițiile fizice.

cel puțin cele care au fost confirmate până acum, nu vor include disc în cutie. Motivele presupun că sunt multiple, de la faptul că jocul va avea o dimensiune foarte mare și ar trebui să pună 3-4 discuri ca să includă tot jocul, și până la mult mai comoda soluție de a include în cutie o simplă foiță pe care să fie tipărit un cod pe care voi îl băgați în PlayStation Store sau în Xbox Store și faceți, revendicați jocul și îl downloadați direct. Partea mai puțin plăcută este că o astfel de soluție nu puteți să fie vândută mai departe, pentru că jocul, odată revendicat, se atașează de contul vostru și acolo rămâne. Doar dacă renunțați la cont și conturile astea nu prea e voie să le vinzi, legislația e destul de dubioasă în domeniul ăsta. Deci, pentru început, edițiile care vor apărea în magazine, inclusiv în România, vor avea doar un cod în cutie, nu și disc. Și prețurile variază în funcție de retailerul pe care îl alegeți. La principalele două magazine din România cunoscute, unul dintre ele cel mai cunoscut pe partea de magazine fizice, celălalt cel mai cunoscut pe online, jocurile costă în felul următor: GTA 6 pentru PS5, 419 lei și 90 de bani, GTA 6 pentru Xbox Series X și S, 419 lei și 90 de bani. Există și alternative pe site-uri, să le spunem, mai mici, unde întâlniți același preț ca în cazul ediției digitale, și anume 399,90 de lei pentru ambele platforme. Vă alegeți voi pe care o doriți. Încă o dată, jocurile astea vin, deși sunt în cutie, nu au disc, aveți doar un voucher pentru revendicarea jocului pe PlayStation Store sau pe Xbox Store, în funcție de platforma aleasă. Tocmai din această cauză, cei de la Rockstar avertizează că versiunile acestea fizice cu cod digital înăuntru ar trebui să fie disponibile pe piață de pe 12 noiembrie față de 19 noiembrie, tocmai pentru a permite celor interesați să-și cumpere jocul, să îl activeze și să facă preload înainte de data de lansare, în așa fel încât pe 19 noiembrie, atunci când se lansează oficial jocul, să-l deblocheze instant și să-l poată juca fără alți timp de așteptare. Indiferent dacă optați pentru, vă spuneam, standard digital sau fizic sau ediția Ultimate, veți primi niște bonusuri la precomandă, și anume toți cei care achiziționează GTA 6 înainte de 20 noiembrie vor primi pachetul de conținut suplimentar Vintage Vice City Pack. Acesta o să includă o mașină bonus, un sedan Vapid Stainer din 1955, un garaj suplimentar situat lângă Ocean Beach, ținute și coafuri ce amintesc de anii 80 pentru protagoniștii Jason și Lucia, și un model emblematic de armă. Încă o dată, Vice City, Vintage Vice City Pack se numește acest pachet DLC pe care îl primiți dacă precomandați jocul. V-am tot zis de Ultimate Edition, că e disponibil la precomandă pentru 500 de lei. Alternativ, pentru cei care își cumpără ediția standard, vor putea face upgrade contra cost la acest Ultimate Edition. Momentan nu știm care e prețul upgrade-ului, dar va fi disponibil în curând. Ce aduce Ultimate Edition ăsta în comparație cu ediția standard? Rockstar descrie așa: o colecție exclusivă de vehicule, arme, articole vestimentare și activități premium care se vor regăsi în toate aspectele poveștii lui Jason și a Luciei. Practic sunt bonusuri digitale presărate pe întreg parcursul campaniei din joc. Și sunt descrise câteva: o mașină exclusivă Groticita, revolvere Hawk și Little Morgan, versiuni personalizate ale pistoalelor celor doi, ținute și tatuaje exclusive, un safe house exclusiv, moduri retro pentru camioneta lui Jason, mai multe ateliere de modding pentru mașini exclusive pe hartă, care nu sunt disponibile sau nu vor fi disponibile

decât pentru cei care cumpără sau activează acest Ultimate Edition. Un salon în care vă puteți aplica diverse tunsori, coafuri, machiaje, manicure, etc. Ce mai avem aici? Un magazin de haine exclusivist. Un alt vehicul de teren, un garaj exclusiv, un atelier de personalizare de mașini, articole vestimentare și accesorii Good Time State, e un show TV care rulează la televizoarele din joc și veți primi articole, vă spuneam, vestimentare și accesorii inspirate de show respectiv, evident în joc, nu în viața reală. Un alt magazin de bunuri ilegale, să-i spunem așa, dar și o serie de misiuni oferite de un colecționar excentric în care trebuie să găsiți mașini clasice abandonate și să le readuceți la gloria de odinioară, un soi de barn find cum sunt în Forza Horizon, în seria Forza Horizon. Precomenzile pentru Ultimate Edition vor include și o lună de abonament GTA Plus gratuit. Deci dacă voi considerați că bonusurile astea în mare parte e vorba de recompense cosmetice, să spunem așa, opțiuni cosmetice și câteva modele de mașini și arme în plus, dacă considerați că vă sunt utile, costă 100 de lei în plus față de ediția normală. De asemenea, Rockstar Games se referă la GTA 6 drept o experiență single player la lansare. Nu e menționat deloc în niciun fel vreun detaliu despre multiplayer, despre GTA Online sau ceva de genul ăsta. Deși la GTA 5 și la Red Dead 2, la Red Dead Redemption 2, componentele multiplayer online, GTA Online și Red Dead Redemption Online au venit mai târziu, dar au fost incluse în costul jocului inițial. De data asta, un eventual GTA Online bazat pe GTA 6 s-ar putea să nu mai fie inclus pe gratis în costul jocului, să plătiți ceva în plus ca să aveți acces și la GTA Online. Astea sunt supoziții momentan, nu a confirmat nimeni abordarea de genul ăsta, așa cum s-ar putea pur și simplu să primiți peste câteva luni de zile după ce s-a lansat jocul, să primiți GTA Online dacă ați cumpărat jocul inclus în prețul acestuia. Sau poate cine știe o soluție de mijloc, o reducere semnificativă pentru cei care au cumpărat jocul atunci când vor să meargă și în porțiunea online. Cam asta e ce s-a anunțat până în momentul de față. Așteptăm cu interes un nou trailer, niște porțiuni de gameplay, pentru că de obicei Rockstar arată gameplay. Acum e ciudat că nu au arătat încă așa ceva. Nu mă refer la trailere montate, ci niște segmente de gameplay clasice. Ce știm, vă spuneam, GTA 6 vine pe 19 noiembrie, versiuni digitale PS5, Xbox Series X și S costă 399 de lei, 90 de bani pe PlayStation Store la noi. Versiunile fizice, care nu vor include disc, ci vouchere de download, vor fi disponibile de pe 12 noiembrie, cu o săptămână mai devreme. Să aveți timp să le activați și să faceți preload la joc în momentul în care acesta se lansează, doar trebuie să dați play fără alt timp de așteptare. Încă o dată, abia așteptăm și trailere sau alte, știu și eu, materiale vizuale noi ca să poate ne hotărâm să investim sau nu în cei 100 de lei în plus pentru Ultimate Edition. Trecem mai departe. Romanian Game Awards 2026, o inițiativă a Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, RGDA, și-a aflat câștigătorii. A fost o ceremonie de decernare a acestor premii în București, mai în prima săptămână a lunii, sau mă rog, la începutul lunii iunie. Iar marele câștigător este Terscape, dezvoltat de studioul românesc Nerds Take Over.
Un joc de acțiune și aventură în care jucătorii explorează o lume întunecată și interconectată, plină de temnițe secrete și creaturi grotești. Supraviețuirea depinde de un sistem de luptă precis, în timp ce explorarea non-liniară îi încurajează pe jucători să descopere noi arme, abilități și căi ascunse. Realizat într-un stil vizual pixel art distinct, jocul combină atmosfera

0: Sfera sumbră cu libertatea de exprimare și progresie, de explorare și progresie. Cine s-a mai numărat printre premianți? Electronic Arts România a obținut două dintre cele mai importante distinții, Game Development Company of the Year, iar EA Sports FC26, joc la care știți foarte bine, studioul din România are o contribuție importantă an de an, a câștigat premiul pentru Best Co-Development Project. Premiul pentru Independent Studio of the Year a revenit studioului PST Games din Timișoara. La categoria Best Support Services Project, trofeul a fost câștigat de Quantic Lab pentru contribuția la dezvoltarea jocului Kingdom Come Deliverance 2, iar la noua categorie Best Ongoing Game au fost premiați cei de la Ubisoft România pentru contribuția avută la Tom Clancy's The Division 2, joc care încă primește suport și conținut și în momentul de față. Best Upcoming Romanian Game este Global Conflagration, dezvoltat de CTLN7 și NIOC, în timp ce Half Grip, realizat de echipa de la Half Games, a fost desemnat Best Student Game Jam Project. Iar premiul pentru Most Popular Game a revenit viitorului joc Gods, Death and Reapers, dezvoltat de studioul Volts, sau mai bine zis, divizia românească a studioului Wolsen, W-O-L-C-E-N, Wolsen, ceva de genul ăsta, depinde de limba în care a fost conceput numele. Iar eu, ca o mențiune suplimentară, mai ales că vorbim de jocuri românești, vă recomand să încercați demo-ul jocului The Crimson Maid, care e disponibil acum pe Steam, pe Xbox și ar trebui până la sfârșitul lunii să vină și pe PlayStation. Demo pe care prevestește lansarea iminentă a jocului, joc de aventură first person de la prietenii noștri de la Darkania Works. Am mai discutat în trecut de titluri precum Last Days of Lazarus sau Grey Dawn, care erau realizate de aceleași persoane. The Crimson Maid se lansează pe 14 iulie, deci mai e foarte, foarte puțin până atunci. Joc de aventură, se va concentra pe dialoguri dintre personaje, pe explorare, pe rezolvarea de puzzle-uri, grafică 3D prezentată first person, în prim planul poveștii Marius, un preot în devenire care își suspendă studiile de la seminar și se întoarce acasă pentru a fi aproape de tatăl său care se află pe patul de moarte. Pe lângă familia sa, tatăl său, mama sa, fratele mai mic, Marius are surpriza ca în casa în care locuiește să găsească acum și o nouă servitoare, pe fermecătoarea Irina, care îi atrage atenția încă din prima clipă. Se ivește acolo o poveste de dragoste, dar care e întreruptă brusc de o crimă olibilă care amenință să dea peste cap întreaga familia lui Marius. Bineînțeles, voi veți avea de explorat conacul familiei, împrejurimile, veți căuta indicii, veți rezolva puzzle-uri pentru a găsi soluția crimei ăsteia, a dezlega, mai bine zis, misterul crimei ăsteia. Deci, The Crimson Maid se lansează pe 14 iulie și vine pe PS5, pe Xbox Series X și S și pe PC, unde va fi disponibil pe Steam și pe Epic Game Store. Demo acum pe Steam, pe Xbox și pe PS5 până la sfârșitul lunii. Și să nu ajungem să terminăm emisiunea de astăzi fără să vă amintesc de, bineînțeles, jocurile gratuite pe care le puteți obține săptămâna aceasta de pe Epic Game Store. Imediat de la finalul emisiunii acesteia, odată cu ora 18 astăzi și până pe 2 iulie, veți putea revendica gratuit și rămân ale voastre Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition. Ăsta am așa o bănuială că va fi foarte mare succes în rândul jocurilor gratuite, pentru că știu multă lume care pe vremuri se juca în draci Roller Coaster Tycoon, precum și Void Roft, știți cum se scrie, V-O-I-D-W-R-O-U-G-H-T, Voidroft, care, dacă mă uit mai atent la el, ia să vedem, pare un platformer de ăsta care vă pune la la mare vă supune la mare răbdare abilitățile de a sări, de a controla personajul în aer, de a vă lupta cu alte amenințări și așa mai departe. Action platformer cu traversal, fast-paced action, abilități și bătălii cu boși formidabile. Așa e descris pe Epic Game Store și încă o dată va fi al vostru imediat după ce ajungem la ora 6 astăzi, îl puteți revendica până pe 2 iulie. Odată ce le-ați revendicat jocurile astea, Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition și Void Raft rămân ale voastre forever și ever, le puteți descărca și juca prin intermediul aplicației Epic Game Store. Hai să vă spun și platformele. Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition e doar pentru PC, mă rog, era de previzibil, și la fel și Void Raft doar pentru PC. Câteodată jocurile astea mai sunt și pentru Mac, dar cazurile astea sunt rare. Deci Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition și Void Raft, jocuri gratuite, le revendicați de la ora 6 astăzi după amiază până pe 2 iulie, aveți timp să le revendicați și după aia, odată revendicate, rămân ale voastre forever. Acestea fiind spuse, ca de obicei, vă readuc aminte că ați petrecut ultima oră în compania mea, lui Cosmin Ioniță, ați ascultat Generația Smart și abia aștept să ne auzim tot aici la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare pentru o nouă porție de informații despre domeniile astea tehnologice, dar și, bineînțeles, și despre jocurile video. Până atunci însă un weekend cât se poate de frumos și multă, multă sănătate. La revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara șampionilor, este foarte, foarte cald, vine și la noi, cum era aia cu, ia du-te mă, fireața aia, mă, ta, ia uite asta că mă enervează aici așa, cum era burchia aia cu, vine și peste noi, căldura asta, de altă dată.
1: Da, trimestrul 2, cine să
0: zic. Da, trimestrul, bine ați venit.
1: Turul 2.
0: Turul 2 înapoi.
1: Salutare, salutare.
0: Bună seara, șampionilor. Bine vă regăsirăm. Bă, nu, deci pe mine mă enervează zgomotul ăsta de fond. Trebuie să-l scot neapărat, că deja nu...
1: Păi pune muzică de fond.
0: Nu, păi degeaba pun muzică de fond.
1: Dar ce zgomot se aude?
0: Gata. Gata, tată. Așa. O să acopăr aici, în zona asta a calculatorului. E mai bine. Așa, Champion League. Așa. Mă uit la cupa asta mondială, bă, Borchi.
1: Cât poți să vezi din ea, na?
0: Sunt din ce în ce mai proaste meciurile. Greșeli din astea de 2 lei și 44 de bani. E crunt. Mă uitam la Brazilia-Scoția. Bă, deci au făcut scoțienii aia niște gafe. Darea de Liga a 3-a, pe cuvântul meu. Este absolut înfiorător. Rar mi-a fost dat să văd așa o echipă proastă ca Scoției. Deci Brazilia practic nu a câștigat 3-0, s-a bătut Scoția singură. Uh-huh. La 3 autogoluri. Uh-huh. Bă, niște greșeli din alea infernale. Și cehii ăștia ce slabi.
1: Bine, scoțienii sigur că au niște jucători, McTominay, Andy acolo în stânga, dar ei sunt buni într-un alt angrenaj, să știi. Ei dau satisfacție și sunt buni în alte angrenaje, nu în angrenajul lor. Uh-huh. Știi? E complicat. Scoția n-a fost practic, când au fost ei cu adevărat o echipă tare? De la, nu știu, de la care generație? Sau până la care generație?
0: Cred că cea mai Ellie bună
1: McCoy,
0: aia cred că a fost cea mai bună aia.
1: Dar de atunci
0: fost,
1: da, încoace.
0: Dar oricum ei n-au însemnat niciodată mare lucru pentru,
1: da,
0: fotbal.
1: Da, ei nu, dar până la urmă ei rămân, ei n-au campionat intern. Aici e problema la ei. Când campionatul intern se joacă de decenii doar între două echipe, e o problemă acolo, Narcis. Uh-huh. Știi? Iar cei care joacă în străinătate nu sunt neapărat foarte mulți. Și iar cei care joacă, cei mai mulți dintre ei joacă prin Anglia, prin ligile din Anglia, știi? Deci într-un final expunerea lor este destul de limitată. Știi?
0: Băi, nu știu, sunt într-adevăr, sunt destul de rudimentari în sistemul
1: ăsta. Sunt, dar
0: asta
1: a fost caracteristica lor din totdeauna, șampion.
0: Deși iau pe McGinn, pe
1: okay.
0: McKenna.
1: Da, dar McGinn, dacă îi dai lui McGinn mingea pe piciorul drept, face întindere.
0: Nu că face întindere, se apucă de handball.
1: Se apucă de handball. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, corect.
0: Așa e, așa.
1: Corect, corect, corect, așa e. Așa.
0: Norocul ăla cu Gan în poartă, că trebuia să le dea Brazilia vreo 95-0. Hmm. Bă, dar ce gafe, vai de capul meu. Vai de capul meu. Da, și-au închis la McTominay foarte bine acolo, a venit Casemiro pe el tot timpul și mai era cu dublaj. Foarte bine ăștia, Ryan și Mateusz Cuni. A intrat și Neymaru Gagicaru pe final. El a lucrat remote până acum la mondialul ăsta, a lucrat de acasă. Dar foarte, foarte slabi, foarte slabi. Marocul impecabilă, deși și Marocul a făcut niște gafe aseară cu Haiti. Golul de 2-1 pentru Haiti este o execuție absolut splendidă a lui Isidor. Isidor care joacă la Sunderland, Wilson Isidor, foarte bun fotbalist. Unul dintre cei mai buni de la Sunderland, dintre cei mai buni din Premier League în sezonul ăsta. Africa de Sud, Corea de Sud, Corea de Sud sunt ultimele bășini de la mondialul ăsta. Cum naiba să ăștia, Li Xiao, Li Kang, Pai Kwang, bă, plecați, lăsați-mă cu râșii ăștia.
1: Deci, au și din naționala... prin Europa mai buni.
0: Pe cine? Pe Kim Min-jae la Bayern München. Și pe cine mai au? Pe ăla la Feyenoord, pe Hwang Beom. Și Lee Kang-in la PSG, atât. Nu?
1: Da, da.
0: Ăia sunt, atât au. Dar eu n-aș transfera, dar dacă ar fi acum să fiu scouter la o echipă din, nu știu, din Italia, din Premier League, nu i-aș lua, n-aș lua bășinile astea de fotbaliști. Deci așa, așa rușini rar mi-a fost dat.

0: să văd. Spun sincer, foarte rar.
1: Da, dar uite că termină Cehia pe ultimul loc în grupă.
0: Da, la Corea grupa de Sud totuși cu 3 puncte ar avea o șansă.
1: Sigur, sigur, sigur, sigur, sigur.
0: Momentan, să știi că e calificată. Dar mai au de jucat astea, uite, Belgia, DR Congo, Ecuadorul, care pot face 4 puncte să vină peste ea. Și mai au de jucat Algeria, Paraguay, chiar și Capul Verde, știi? Și e posibil Corea de Sud să nu prindă. La fel ca Suedia sau Croația, adică vedem. Cel mai bine stă acum, stau Suedia, Croația cu 3 puncte și Corea de Sud are 2-3 gol averaj.
1: Și Bosnia cu 4, care e prima.
0: Păi Bosnia gata, Bosnia calificată.
1: Da, da, da, tu zice de celelalte care încă
0: de
1: nu sunt.
0: De pe locul 3, care nu sunt sigure.
1: Okay,
0: deci nimeni nu e sigur, doar Bosnia e. Bosnia e singura, okay. Cu 4 puncte nu mai e nicio emoție.
1: Corect, corect.
0: Deci Bosnia s-a calificat. În rest, greșeli din ce, deci cu cât trec zile la mondialul ăsta, pe lângă oboseala fotbaliștilor,
1: da,
0: mi se pare că numărul greșelilor din ce în ce mai mare.
1: Vezi tu, de aceea e bună pauza aia de 2-3 minute pentru hidratare, pentru și care
0: nu, okay, eu zic că nu e bună.
1: Eu zic că e bună.
0: Nu e bună, și de ce nu e bună? Pentru că imediat după ea apar greșelile cele mai mari.
1: Da, aia nu e o problemă, că și la handbal se întâmplă la fel după timeout-uri, asta nu e o problemă. Pauza aia ajută pe fotbalist să termine cele două reprize. A, că noi o dăm cu publicitatea, nu e o problemă, că și noi în Europa dăm la publicități în pauze,
0: da,
1: dar
0: da,
1: nu se
0: nu
1: poate.
0: Ca, nu ca americanii.
1: A? Nu ca americanii, evident.
0: Americanii, da,
1: da,
0: da, frate.
1: Fără discuția. Da, asta e specificul de acolo. Cum și noi avem specificul nostru.
0: Da.
1: Noi
0: da.
1: Nu avem două pauze de hidratare de la mijlocul lui iulie până la mijlocul lui septembrie la meciuri? Pe repriză. Pe repriză. Păi nu sunt tot 3 minute?
0: Da, mă, dar ăștia țin cam 3-4 minute pe repriză. Adică
1: da, șampion, pentru
0: se dură
1: că
0: la 6-7-8 minute pe meci. Nu e, spun, nu e. Și fii atent. Ok, e bine să le faci acolo unde e foarte cald, dar uite că ai văzut că n-a fost atât de cald.
1: Păi da, dar nu poți să vii cu prevedere regulamentară acolo unde e cald, bă, faci pauze de acolo unde... Nu merge, că n-ai cum.
0: Păi de ce? Dacă vezi temperatura, așa
1: bă,
0: trebuie
1: nu
0: să faci.
1: Nu poți, n-ai cum.
0: Păi și de ce faci la 15 grade?
1: Știi ce se întâmplă? Ăla care joacă pe 20 de grade astăzi, peste 5 zile joacă pe 35 de grade. Păi nu e așa. Că nu toate echipele joacă
0: eu
1: la același joc.
0: Eu nu sunt de acord, Borchi, tocmai ai luat exact. Știi ce avea sportul european și fotbalul european față de fotbalul ăsta de 2 lei făcut de rahații ăștia de 244 de bani? Avea cursivitate, tată.
1: Absolut.
0: Că de-aia
1: absolut
0: puteam să mă uit la meci de fotbal. Nu stau să...
1: Absolut.
0: Ia mai dați-vă, bă, doamne, iartă-mă,
1: absolut,
0: că mă apuc acum și îi spur și în jur. Firați ai câinilor să fiți voi ca să nenorociți și fotbalul ăsta. După ce că era cum era, l-au făcut în ultimul hal. Păi atunci să ne spună, frate, că vor să-l facă fotbal american. Ei, și nu, să ne aducă, nu, să ne cânte și să ne pună să-și drășghineze, să-și
1: răghineze. Bine că la fotbalul american un meci durează 3 ore jumate.
0: Toate bagabelele. Păi asta e, până la urmă, viața mea nu este doar să mă uit, să stau să mă uit la pauză și la publicitate.
1: Eu sunt de acord cu tine, numai că băieții aia care sunt
0: publicitate
1: pe teren sunt
0: peste tot, peste tot.
1: Da,
0: adică te duci la concerte, nici măcar la concerte nu mai e despre muzică, e despre sponsori. Mai lăsați-ne, tată, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva, că am venit aici, păi ăștia sunt de proști. Nu, deci nu, pur și simplu, a zis cineva că dacă era România în pauză de hidratare, la noi încingeau grătarul și beau beri. Pe bune, la noi asta s-ar întâmpla. Dacă băgăm pauză de hidratare în fotbalul nostru, o să-i vezi pe aia cum fac mici pe margine.
1: Vezi
0: cum e neala de face sandvișurile cu hamon la Atletico Madrid în pauza meciului, știi?
1: Nu avem pauză de hidratare de la Vrăbiorul când a murit în Giule sau unde a murit. Dar avem de 27 de ani avem.
0: Da, mă, le avem, mă, dar nu sunt așa, înțelegi?
1: Nu
0: adică
1: sunt,
0: sunt,
1: dar
0: pauze scurte.
1: Sunt sparte la noi. La noi sunt sparte.
0: Exact,
1: ai două de
0: e...
1: câte un minut jumate, două, așa e. Și tot acolo ajungi. Pe repriză, atenție, pe repriză.
0: Ăstea n-auzi că pierd 6 minute la asta, n-ai văzut?
1: Nu pierd
0: 3 cu 3, da, 3 minute durează.
1: De diferența de prelungiri narcis până la 6-7, cum zici tu, sunt celelalte cauze ale meciului, accidentării și schimbări și alte lucruri.
0: Da, da.
1: Și de aceea se face, se ajunge la o prelungire de la repriză de 6-7 minute.
0: Da.
1: De să... Oricum nu mai e cum a fost în Qatar. Șampioni ăștia sunt morți, mă, sunt morți șampioni.
0: Qatar aveau aer condiționat pe stadion.
1: Ei n-au liber, ultima vacanță lor a fost în vara lui 2023. Pur și simplu. Pur și simplu,
0: păi,
1: ultima lor vacanță a fost în 2023.
0: Ce ar trebui de la FIFA și de la UEFA, că ia-ți de vină,
1: păi,
0: nemerni și...
1: Da, au avut campionat european, au mondialul cluburilor, acum mondial.
0: Leprele alea ordinare care nu se mai satură, nu vă mai satură Dumnezeu de bani. Irea alea cu Mărină care de pe tine, că nu mai tu ești de vină. Mărin Infantino. Mai dă-le, bă, pauză, bă, mai

0: Lasă eu că o să crap pe aia pe teren. Uite de mirare de ce săracul cum îi spune cum îl cheamă, mă? Christian Eriksen era să dea aerul tu popul. L-ai văzut?
1: Da, bine, acolo e și o vină personală.
0: Da.
1: Păi, na.
0: Asta e.
1: A zis bine săptămâna trecută domnul doctor pe care l-ai sunat la emisiune pentru campanie. Trebuie să se întâmple de două, trei ori ca să-ți dai seama că trebuie să te oprești.
0: Uh-huh.
1: Aici e o chestiune personală, tu trebuie să realizezi. Știi?
0: Da.
1: Joci până nu mai joci, până când nu te mai trezești. Știi? Până nu... Dacă îți defectează și aparatul în tine, pac, și nu mai face click. Știi? Ești pa.
0: E zăvârșă,
1: da. E zăvârșă, nu e de... El a jucat la cel mai înalt nivel.
0: La un moment dat toți suntem zăvârșe, știi?
1: Păi, sigur mai că da. Mai sigur. Asta, dar parcă n-aș vrea ca și de acum încolo să se mai oprească meciurile la nu știu ce minut, că în minutul respectiv a decedat Christian Eriksen sau altul, sau că a avut pe spate numărul nu știu cât și că a avut numărul,
0: se retrage
1: 73
0: numărul.
1: Sau 37, minutul 73 sau minutul 37, oprim meciul că s-a întâmplat. Nu mai vreau de astea, știi? Trebuie să învățăm și noi din lucrurile astea, să ne dăm seama de ele, să fim și mai responsabili și mai conștienți de consecințe.
0: Da, corect.
1: Da. Ăștia sunt morți, ăștia joacă foarte mult în fiecare... Repet, ultima lor vacanță a fost în vara lui 2023. Sunt rupți.
0: Terminați.
1: Mai au și aia Cupa Confederațiilor, sau cum se numește înainte de campionatul mondial. Pe lângă mondialul cluburilor, pe lângă...
0: Cupa Confederațiilor, campionatul european.
1: Astea sunt o grămadă de... Plus sezonul, sezoanele interne și externe cu campionate, cupe ale ligii, supercupe, cupe europene, preliminari. Ăștia sunt terminați, mă. Sunt terminați la propriu. Ei în pauza aia de 3 minute respiră, se recuperează mai bine și pot termina reprizele. Asta, că nouă nu ne convine, că e cu publicitate, că nu știu ce. Da, dar voi vă gândiți care sunt pe teren acolo? Adică nu e doar pentru noi. Până la urmă e pentru la ei să reduce, că ei fac spectacolul ăsta.
0: Ei
1: trebuie
0: pentru...
1: să termine în picioare
0: reprizele.
1: Dar
0: e pentru noi, că ei nu pot juca de unii singuri acolo, șampion.
1: Da, știu. Deci adică acolo...
0: Pentru spectatorii, ești spectatori.
1: Ești de acord, dar asta nu înseamnă că trebuie să mor pe teren pentru
0: banii,
1: spectator.
0: Banii tot de la aia vin.
1: Ești de acord, dar asta înseamnă că trebuie să mor pentru tine.
0: Da.
1: Că mă sufoc.
0: Nu știu ce să spun. Păi,
1: nu, trebuie să fie un compromis, trebuie să ajungem
0: cert
1: undeva
0: este
1: la
0: că
1: mijloc.
0: Mondialul ăsta e o mizerie, cum n-am mai văzut pe pământ românesc.
1: Având în vedere că sunt și mai multe echipe, sunt 48 de echipe, acum ce vrei, să crească în valoare? Altfel ți-am mai spus. Altfel avem o dată la 4 ani același campionat european și același campionat mondial. Și la fotbal, și la handbal, și la volei, și la basket, și la toate. Că sunt aceleași echipe. Se schimbă eventual una, două,
0: păi
1: trei maxim.
0: Păi numai că acum sunt din ce în ce mai multe.
1: Păi sunt.
0: Mai mult nu înseamnă mai bun.
1: Păi
0: mai mult înseamnă mai prost.
1: Da. Numai că din ce în ce mai multe țări au un aport foarte mare, din ce în ce mai mare, la ceea ce înseamnă fotbalul. Drepturi de televizare, fotbaliști, antrenori, aportul lor e din ce în ce mai mare. Nu poți să stai la nesfârșit cu 7 lucruri pentru Africa.
0: Azi
1: nu spune nimeni să le dai 13, dar 9, 10 tot trebuie să le dai.
0: Azi e ziua lui Sile, bă.
1: Happy birthday, Sile.
0: Bă, dar nu dă du, e un suc ceva pe cine? Ia vezi,
1: ia. I don't know.
0: Ia să ne uităm.
1: Mamă, uite un whiskyano acolo, un lichior.
0: Care, mă?
1: Lapte dulce, lapte bătut, ceai de mentă, ceai negru.
0: Care,
1: mamă, ce...
0: Nimic, bă.
1: Mamă, e bufet de la
0: parasuedis
1: de băutură.
0: Nimic, bă. Ce faci, mă, Sile, mă?
1: Mă, Sile, mă, cum
0: mă, Sile, mă, mă băgat dacă aduceai niște pufoaică de aia de la
1: Găiești. Mă, Sile, unde e protocolul, mă, de seară?
0: Auzi, să fie adus niște pufoaică de aia de Găiești, nu știu, niște borho de la Găiești, orice. N-a adus, bă, nimic de asta, că mergem noi să ne luăm la pauză. La mulți ani, Sile, să fii sănătos. Existără la mulți ani acelea pe pagina de Facebook, pe grup. Da. În ziua în care s-a întors Vali Lazar la Băicoi, șampion. Ai, și Iani Zicu la Metaloglobus.
1: Etena.
0: Da, Sile, deci... maestru emerit al poporului. Mamă, câți prieteni au le ziua astăzi, șampion. Da, mă, uite, Sile, Vasile, făcut 50 de ani, Sile. Deci te-a luat, Borchie.
1: E cu un an mai tânăr.
0: E mai tânăr. Tu ai 51. Tu ești 75.
1: Da.
0: Aha. Am înțeles acum. Da,
1: păi,
0: deci Borchi are 50.
1: Doar Horațiu și cu Răzvan sunt peste mine. Mai altcineva? Gabi Marcescu cât are?
0: Are 50 și el.
1: E și peste. Gabi, da?
0: Da.
1: Ok.
0: Da.

0: Da, Silia are două, are două pagini de Facebook.
1: Și gândește-te că el e și cu la Sfântul Vasile.
0: Și la Sfântul Vasile, și la...
1: Și eu sunt la Sfântul Ștefan, aia nu
0: e
1: problemă.
0: Și la Sfântul Liber.
1: Da, da.
0: Da. Hai mă să-i scriem și aici, la mulți ani, Sile Șampion. Ai scris să-i văd că pe pagina de Facebook nu poți să scrii la mulți ani. Trebuie să-i scrii separat.
1: Da?
0: Da, da.
1: Ok.
0: Da. E spectaculau. În Iarbau. Ia să vedem. Nu poți, mă. Nu poți să-i scrii. Hai mă, ce naiba are, mă, s-a nenorocit, bă, și Facebook ăsta, nu mai merge nimic la el. Sile, maestru emerit al poporului. Da.
1: Nou, lumea lui Sile este Silian Mbappé, bun asta.
0: Silian Mbappé, da.
1: Bun asta, mișto.
0: E bun de tot. Bă, dar câți am astăzi, uite, sunt 8 inși să împlinesc azi vârstă, de la 35 până la, de la 35 până la 50 de ani, uite. Vezi?
1: Rice se plângea de genunchi, mi-ar fi jenă la 3 milioane de pounds pe lună cât ea, zice cineva. Poate să ia și 48 de milioane.
0: Nu contează
1: de milioane
0: șampion
1: de pounds.
0: Dacă el simte...
1: Păi sigur că da, nu e chiar așa.
0: Exact, e cacvă șansă, cacvă nimoștă. Da, degeaba, Sile liber. La mulți ani, Sile, ți-a răspuns? Uite-mă că ia tinimioară. La mulți ani, Sile, Sile s-a făcut băia mare. Silian Mbappé.
1: Bună, bună e.
0: Da. Așa. Zice la mulți ani aici. Da, poate aduce mâine niște...
1: Păi
0: borbot.
1: Te ții de capul lui. Da, nu poate să treacă vara fără să...
0: Da. Poate...
1: Măcar de a plecat la el la... Unde ai zis că... Să vină cu ceva de acolo.
0: Sau păi poate... nu știu că a fost...
1: Sau poate a uitat în mașină.
0: În când zicea în iulie mi se pare că are concediu Sile.
1: A.
0: Silian Mbappé.
1: Silian Mbappé. Da. Nu e o problemă, Sile, te iertăm.
0: Uh-huh.
1: Te iertăm, nu ne supărăm pe tine. Nu ne supărăm.
0: Silian Mbappé.
1: Siu! Este, mă.
0: Spectacula un Iarbau.
1: A, da, mă, și el, mă, s-a deblocat și el.
0: A, cred că cu asta rămâne.
1: A.
0: Da.
1: Asta e acum.
0: Cred că cu asta rămânem. Rămânem cu golurile marcate cu Uzbekistan. Vă cinstește la Sfântul Așteaptă. Cei de acum 34 de ani nu-și rupeau și ei genunchii, dar pe nimic.
1: Și nu, lasă că și la vremea respectivă, la banii, de la valoarea banilor de atunci, și ei aveau banii ăștia. Că deja plăteau, cluburile din Italia a început să plătească, cele din Spania la fel, Olanda și ea trăgea destul de bine, Franța a început să-și ia să crească. Păi băieții noștri, jucătorii noștri, Narcis, de unde și-au făcut primele milioane de dolari după anii 90? În prima parte a anilor, de aici și-au făcut bani.
0: Plecați afară, evident.
1: Sigur că da, sigur că da. Uh-huh. Adică de atunci salariile deja erau la cel puțin un milion de dolari până la 3, 2, 3, 4 la echipele mari. Raportat la banii de atunci și atunci se câștiga foarte bine. Ca așa nici Gică Hagi, de exemplu, poți să spui că n-a făcut bani, deși el a făcut și a făcut și el vreo în jur de 20 de milioane de dolari. Da, de 90 până în 2000 când s-a lăsat în aia 10 ani.
0: Cel puțin cred că la Gazeta a făcut ca
1: păi
0: lumea,
1: sigur că
0: a
1: da.
0: Avut contracte.
1: Sigur că da.
0: A avut
1: acum că după aceea valoarea banilor a fost alta de când s-a lăsat el de fotbal. Da, până la urmă Cristi Chiu a făcut cei mai mulți bani, că da, el a prins perioada în care banii au crescut. Da, deci
0: Chivu, Mutu.
1: Chivu a făcut 40-50 de milioane, a făcut Mutu, n-a făcut atât.
0: Mutu a făcut champion,
1: n-a făcut, n-a făcut că n-a jucat atât, la Fiorentina n-a făcut atât de mulți bani, la Parma a făcut, dar nu prea mult,
0: da, la Juventus a stat puțin, la Chelsea foarte puțin. După aia s-a dus și pe prin Franța, la Ajaccio.
1: Da, adică acolo nu la 2-3 milioane pe sezon. Stai
0: da, dar cred că avea contracte bune. E adevărat că n-a fost la nivelul lui Chivu.
1: Adi nu cred că a făcut mai mult de 20-25. În timp ce Chivu a făcut 40-50, a făcut la Roma, la Inter mai ales, a făcut, că i-a făcut. I-a făcut pentru că i-a făcut. La Ajax a luat mai puțin, da, dar adunat a făcut din salarii și prime a făcut. A făcut pentru că în perioada în care juca Cristi, banii creșteau. Plus că el a fost cel mai stabil, deci a stat câte vreo 4 sezoane cât a stat la Roma, apoi a stat ceva mai mult la Inter. Știi? Și a acumulat. Au câștigat campionate, acolo a câștigat Champions League, cupe, știi foarte bine ce s-a întâmplat și atunci el a acumulat. Deci până la urmă Cristi a făcut cei mai mulți bani în cariera de fotbalist. Nimeni nu se poate apropia de el, dar absolut nimeni.

0: nimeni. La mare distanță, ceilalți. Și Adili a făcut, nu știu, 15-20 de milioane, dar n-a făcut mai mult.
1: Eu cred că și ăștia de astăzi au făcut șampion. Stanciu, de exemplu.
0: N-a făcut mai mult de 6-7 milioane când a făcut.
1: Eu zic că mai mult șampion.
0: Nu știu.
1: Uite unde a jucat și ăștia, păi vorbim de ziua de astăzi, că tot mai vorbeai mai devreme despre bani. Eu zic că au făcut mai mult.
0: Posibil, nu
1: Drăgușin,
0: zic.
1: Păi Drăgușin, uite-te de când joacă șampion.
0: Da, cât a fost la Juventus, avea salariul.

0: are 30
1: și joacă din 2017. Standard, Liege, Ajax, Cagliari, Empoli, AEK, Atena, crezi că n-a făcut?
0: Eu sunt convins de treaba asta, dar să nu-ți imaginezi că acolo avea salarii de 1,5 milioane, 2 și ceva, nu. La început un pic mai puțin, după aia un pic mai mult, du-te pe medie și vezi cam cât a ieșit. Acum la AEK Atena are câte 1,200,000. Deci nu, să nu-ți imaginezi că Răzvan Marin a făcut, nu știu, 10, păi 12,
1: Stanciu,
0: 15 milioane.
1: Stanciu,
0: Stanciu e la un jur de 8-9 milioane acolo.
1: Cred
0: cu
1: că mai mult.
0: E.
1: Ia să vedem cum e Stanciu. Fii atent. Nicolae Stanciu. Fii antenă. Anderlecht 2016-2018. Sparta Praga, Lahli, Slavia Praga, Wuhan, Three Towns, Damac, Genoa, Dalian, Ningbo. A făcut, zic eu, le-a luat ăstora de i-a rupt, cred că. Are lejer 10-15 milioane.
0: Păi n-are că banii ăștia i-a făcut Kirikeș în Occident. Și Kirikeș a mai fost și el pe la Napoli, pe la Tottenham, pe unde a mai jucat, pe la Sassuolo, a câștigat bani acolo.
1: Da. Nu știu de ce discutăm discuția despre bani, că...
0: N-aș cu tine acum. Păi am plecat de la publicitate, care înseamnă bani. Are sens.
1: Da.
0: Are sens.
1: Firea că nu mai pot șampion, gata. Cred că mă uit la... Îmi vine să nu mai uit la cupa asta mondială.
0: Are sens șampion.
1: E o rușine cu pasta mondială.
0: Ei, na, acum.
1: Rușinau în iarbau.
0: Nici nu ne-a plăcut nici cupa mondială din Qatar, că erau prelungiri prea multe și că a fost în mijlocul sezonului, așa nouă nu ne place nimic, știi? Asta e.
1: Sunt prea multe meciuri șampion.
0: Sunt, da, sunt, așa este, așa este.
1: Și nu e nici fotbalul ce trebuie.
0: Nu e, pentru că, păi, nu vezi că au și mărit loturile? Tocmai de aceea au și mărit loturile. Înainte aveai 23 de fotbaliști în lot, acum ai 26. Tocmai din acest motiv. Nu mai vorbesc de faptul că e un campionat organizat de 3 țări, distanțe foarte mari. Cumulează și tu cât au împreună Canada, America și Mexic. Sunt în jur de 20 de milioane de kilometri pătrați.
1: Uh-huh.
0: Și te muți. Ai văzut că nu joci în același loc. Te muți. Adică faci multe mii de kilometri. Nu, e complicat și atunci apare oboseala, plus ce a fost anterior, plus știu și ei, se gândesc la lucrurile astea, știi? Se gândesc la lucrurile astea. Ei când iau asemenea decizii, nu le cuprind pe toate, nu doar o anume motivație sau doar publicitatea sau doar partea fizică sau mai știu eu ce. Ei se gândesc la totul și că noi interpretăm subiectiv, asta e altceva.
1: E da. Numai pui.
0: E numai pui.
1: Da. Dacă șansă, că actă nimă ajută. Da, șampionilor, astăzi avem de n-am mai avea. Uite-te și tu, Curaçao, coasa de fil. Deci
0: super, este meciul turneului. Care meciul ăsta,
1: ești nebun la cap.
0: Ai vrea tu să joci pentru Curaçao?
1: Nu vreau să joc pentru Curaçao. De ce să joc pentru Curaçao?
0: Să joci la mondiale, să apuci la mondiale. Ecuador, Germania e altceva.
1: Da.
0: La 2, la noapte, Japonia, Suedia și Tunisia, Olanda. La 5, Paraguay, Australia și Turcia, SUA. Frumos.
1: Frumos. Păi și Ecuador-Germania diseară, da, în paralel cu Curaçao, cu asta
0: ăsta
1: de
0: e...
1: Și mâine seară Senegal-Irak, la ăsta mă uit.
0: Ăsta e iarăși meciul turneului.
1: Mie mi se pare că la acest mondial nimeni n-are chef, nu se simte atmosfera de mondial, voi ce părere aveți? Ba, atmosfera de mondial se simte pentru că nu mai
0: un pic, că sunt de cald aici. 3 milioane ceva de spectatori, cum să nu fie.
1: Adică, da, se simte atmosfera de mondial. Nu simțim noi că nu mai avem o partenență. Dacă ne-am fost de 28 de ani.
0: Media de spectatori de 64.000 pe meci, este gigantic.
1: Exact.
0: Adică, două dintre țările organizatoare nu sunt țări de fotbal clasic, de soccer european, Canada și America, asta e altceva. Doar Mexicul e acolo.
1: Da, dar lume,
0: dar tu nu poți
1: lume,
0: să spui că nu e.
1: Lume e cât cu găleata, n-ai văzut peste tot.
0: Păi, e fabulos. Câtă
1: exact.
0: Lume.
1: Nu, atmosfera există.
0: Nu
1: o simți tu pentru că noi n-am mai fost de foarte mulți ani acolo.
0: Nu suntem implicați.
1: Și noi am uitat ce înseamnă.
0: Da.
1: Și noi nu știm să ne bucurăm, nu mai știm să...
0: N-avem emoție, pentru ce să ne...
1: Voi gândiți-vă că și după victoria aia 3-0, cât a fost? 3-0, 3-1 cu Ucraina la Euro.
0: Uh-huh.
1: 3-0 cât a fost? Sau 3-1? 3-0. A? 3-0. Noi n-am știut să ne bucurăm. Eu m-am uitat acum și la Craiova, care a luat titlul. Mi se pare că a fost așa, sărbătoarea titlului a fost foarte scurtă.
0: Păi nu putea dura 2 săptămâni.
1: Păi da, dar
0: s-a simțit
1: Nortenia...
0: vibe în oraș, dar după aia lumea a plecat în concedii, jucătorii au plecat în concedii. Asta e, au fost, activități au fost. Că au fost în piață, au defilat, s-au dus la primărie, premiați, televiziuni,
1: fotbalul, da, fotbalul ai dreptate, fotbalul e de slabă calitate, sunt de acord cu tine, șampion.

0: fotbalul e foarte slab. Cupa Mondială de acum, eu v-am mai spus, nu înseamnă că ce este mult este și bun. Cu cât sunt mai multe echipe, cu atât va fi mai slab și mai diluat, e logic. De asta vreo 16-17 echipe n-au ce căuta la mondialul ăsta. Nu au. Sunt zăvârșe. Bine, 16 pleacă acum, cele mai slabe.
1: Aie.
0: Pleacă acasă.
1: În 1982, când tu aveai un an sau un an jumate cât aveai, nu a jucat la mondialul în Spania, n-a fost zi, Zairu, n-a fost ca a fost.
0: Te rog frumos, aveam 2 ani.
1: 2 ani. Ok. Da. A fost și au luat o mamă de bătaie, nu știu câte scoruri, numai Ungaria ce a făcut pe acolo și cu Iugoslavia, i-au rupt aia. Ai! Și atunci era una.
0: Da, bă, dar era una, acum sunt prea multe,
1: da,
0: care
1: da,
0: nu se
1: fac
0: de râs.
1: Da.
0: Adică atunci era una singură care se făcea de rahat.
1: Păi, nici la campionatul european nu puteai să rămâi la nesfârșit cu 16 echipe. Că nu puteai.
0: Eu zic că ăla e cel mai bun.
1: Aia. Sau cu 8 echipe, cu 8 echipe.
0: Cum era pe vremuri, cu 8, da.
1: Păi,
0: ăla, în 84,
1: păi
0: noi
1: nu mai pupam niciun turneu final atunci. Nu mai calificam la niciun turneu final.
0: În 84 am fost noi.
1: Păi da, dar de atunci încoace nu ne mai calificam la niciunul dacă rămânea cu 8. Că
0: dai
1: nu mai
0: seama.
1: Pupam.
0: Și în 88 tot cu 8 echipe a fost, nu?
1: Aia, numai.
0: Și 92?
1: 92
0: tot cu 8 a
1: da?
0: Fost. Uh-huh. Tot cu 8 a fost, uh-huh. Să spun eu. Da. E spectacular o Champions League.
1: Aia. Fotbalul e pentru toată lumea, nu e doar pentru unii. Sportul în general. Sportul în general. Și tendința asta și s-au mărit numărul de participante și la handball și la volei, la basket, la sportul extra fotbal, cum spunem noi. Nu. Stai un pic.
0: Eu am zis, mi-aș dori.
1: Păi,
0: deci, Ianis, hai să ne întoarcem la ale noastre.
1: Așa.
0: Ia uite, bă, Gabi Rusă în semifinale a bătut și pe Emma Navarro. E incredibil.
1: Unde la Wimbledon? La
0: deci l-a eliminat așa. Înainte de Wimbledon. Pe Linda Noskova a locul 10 mondial, Ana Kalinskaya a locul 20 și acum a bătut și pe Emma Navarro, care e locul 24. 6-4, 6-2 și în semifinale. La Bad Homburg.
1: Haide, Gabi, haide, Gabi, bravo, Gabi.
0: 6-4, 6-2, bravo, fata noastră.
1: Da.
0: E în semifinale. Superb. Să vedem acum și la Wimbledon, că săptămâna viitoare începe și Wimbledon.
1: Ia cum intră pe tablou?
0: Păi fiind cât e locul? E 105.
1: Oho. E jos.
0: E 105, dar da. E în cred că intră în primul tur.
1: Da, fără calificări?
0: Mhm.
1: Da, bun.
0: Păi da, că dacă iei la Bad Homburg acum, au început calificările la...
1: Deja la...
0: Da, sunt da. În plin calificări, turne, păi uh-huh. Da, șampion, că începe de duminică sau de luni.
1: Uh-huh.
0: Așa, deci sunt multe șampioni foarte slabe la cupa asta mondială. Nu trebuie să facem clasament cine e cea mai proastă echipă.
1: Nu,
0: no,
1: da,
0: asta.
1: Nu.
0: Sunt foarte multe slabe... Corea de Sud, Cehia, Qatarul, Haiti, Paraguaiul, Turcia, Curaçao, Ecuador e slabă, Tunisia, Suedia e praf, Noua Zeelandă e pilaf, Arabia Saudită e zero barată, Capul Verde cu egalul, ok că au făcut egal cu monștri, cu Spania și cu Uruguay, dar tot străbus, stai liniștit. Senegalul e moartă în cadă, Irakul, Algeria, Iordania... Dr. Congo, Uzbekistanul, Panama, Croația e moartă în cadă. Sunt multe slabe șampion. Mai zic de Tunisia. Tunisia e topita topitelor. Adică sunt multe foarte slabe. Nu trebuie să faci un clasament să spui cine e cea mai slabă. Nu. V-am zis, vă dădui vreo 15-16 care sunt groaznice.
1: Da, un anumit procent.
0: E degeaba, cum s-ar spune. Adică e făcut doar pentru a da spectacol, să se pară, mamă, multe goluri, facem fabula sau un iarbao, ce nebunie, vai de mine, aoleo, ce tărăboi, ceata lui Pițigoi, dai într-unul țipă
1: 161 de goluri, 3
0: dai într-unul țipă Băicoi.
1: Da.
0: Deci ăștia la Băicoi au adus toată echipa înapoi, băi, incredibil. Au dat afară, au venit, cred că s-au certat acolo cu la primărie, cu

0: La bancomat, ha, ha. Și l-au adus din nou pe... cum îl cheamă, șampion? L-au adus din nou pe... pe Vali Lazar. Bine ai revenit. Și Iani Zicu s-a întors șampion la...
1: Metaloglobus.
0: La Metaloglobus,
1: asta
0: da.
1: Înseamnă că Metaloglobus va reveni în Superliga.
0: Ba, crezi că vrea asta? Să
1: nu știu,
0: vedem.
1: Zic și eu.
0: Ia uite, fii atent, CSO Băicoi. Bine ai venit, Mario Trofin.
1: Yes.
0: Familia CSO Băicoi se mărește cu nou jucător. Venit de la Voința Crevedia, Mario Andrei Trofin.
1: Super transferuri.
0: Se alătură echipei noastre. Dani nu ne spune ce joacă Mario Trofin.
1: Nu contează.
0: Îi dorim multă sănătate, încredere și succes în această nouă etapă a carierei tale. Suntem convinși că prin muncă, seriozitate și determinare vei avea parte de multe realizări în tricoul CSO Băicoi. Zici că a venit la Real Madrid. Bun venit în familia asta, Mario. Mult succes, Mario. Bravo, Mario. Unele reveniri la un farmec aparte. Bine a revenit Florin Sandu.
1: Super.
0: Îi spunem din nou bine venit acasă la Băicoi lui Florin Sandu. Există oameni care lasă... Bă, au luat ăștia razna cu acest există. Toate textele de pe social media încep cu există. Ăștia le scriu cu, le scriu cu aiu. Ca altă explicație, de ce toate... Există oameni care lasă existe, există masturbare care nu știu ce, există geangavelea care există. Bă, ai terminat toată cu există ăsta că nu mai suport. Deci toți au pus, toate textele încep cu există. Zici că au luat o razna.
1: Dacă nu ar fi, nu ar exista?
0: Da, există Rahat, există Champion League. Există oameni care lasă o amprentă oriunde joacă. Deci dacă și Florin Sandu își lasă amprentă pe unde joacă și a venit la Băicoi și dai cu texte de-astea, lăsați-ne, bă. Nici Florin Sandu nu știe joacă, că nu scriu băieții ăștia. Așa.
1: Dar e bine că din acest punct de vedere și echipele din comunitățile mai mici.
0: Bine ai venit, Andrei Ovidiu Marc, pe ăsta-l știm, bă.
1: Ovidiu Marc?
0: Da, da, da.
1: Bun, bun
0: Dinamo,
1: apărător.
0: Chiajna, Tece Brașov, Chindia.
1: Da, da, da. Da.
0: Îți urăm, a venit și Ovidiu Andrei Marc, pe care 450
1: transfer. Ăsta a dat transfer.
0: Bine ați venit în familia CSO Băicoi, staff tehnic, Constantin Stoica, Dănuț Iancu, Robert Mălescu, Silviu Ariciu, Ionuț Florescu, Mihai Voicilă. Analiz video.
1: Bun. Ho, dacă
0: bine ai revenit acasă, Lazar Valentin. Fii atent, cum crezi că începe textul?
1: Există.
0: Bravo, există oameni care lasă o amprentă puternică asupra unui club, iar Valentin Lazar este unul dintre ei. Astăzi, cu multă bucurie și emoție, anunțăm revenirea sa pe banca tehnică a echipei noastre în funcția antrenor principal. De-a lungul timpului a demonstrat pasiune, devotament și respect pentru acest club, pentru jucători și pentru suporteri care au fost mereu alături de noi. Revenirea sa înseamnă mai mult decât o nouă etapă sportivă, înseamnă întoarcerea unui om care cunoaște și iubește aceste culori. Îți mulțumim că ai ales din nou să fii parte din familia Băicoi. Îți dorim multă putere, Băicoi! Inspirație și cât mai multe momente de bucurie pentru alături de echipă.
1: Asta ce e, o localitate sau o formulă de adresare între noi doi?
0: Da, da, da.
1: Cum
0: da,
1: ziceau
0: da.
1: Ăștia de la Vacanța Mare, că ei făceau asta.
0: Și au plecat de la Băicoi, fii atent. Exact. Radu Bratan, Robert Borangi, Cristian Gavriel, Matia Coroiu, Mihai Ene, Ștefan Damian, Tudor Țăranu, Ian Zamfir. Au plecat toți. Deci fii atent că s-au certat și au adus veacheia conducere. L-au adus din nou pe Lazar, na, șampionii. Spectacol. Există...
1: Pentru că există și revenirile.
0: Da, bă, există...
1: Există și așa
0: da,
1: ceva.
0: Da, da, da.
1: Există Băicoi. Există
0: incredibil,
1: fotbal bă. Și în Băicoi.
0: Există oameni care au pus există, fotbaliști care există. Bă, ați luat o razna că există ăsta. Doamne. Deci ori le scriu toți, le pun cu aiul ăla, nu? Că altă explicație nu am. Adică, de ce îi spune... Acest există, există comentatori precum Dragoș Borchină, da? Există oameni care și-au lăsat amprenta, există, uite, măcar Petrolul spune că FC Petrol a ajuns la un acord cu jucătorul olandez Adam Zayan.
1: Îți mulțumim că existi și că ai venit la Petrolul.
0: Petrolul aduce numai străini, văd.
1: Petrolul există.
0: Petrolul există, dar există, există antrenori și există geangavelea.
1: Da, evident că...
0: Există Sport Total FM.
1: Există, da.
0: Gândesc de ce există. E jale, bă. Cred că asta e explicația. Cred că scriu cu aiu, nu? Dacă toate textele începe pe Facebook-ul există. A început să existe ploaie la universitate.
1: Asta poate fi una dintre explicații sau pur și simplu cel sau cei care se ocupă de paginile respective ale cluburilor

0: despre care vorbim au o problemă, au o limitare în a gândi, în a găsi alte cuvinte, expresii, adjective, nu știu, despre ce o mai vorbi, știi?
1: Există.
0: Da. Deja, după ce îl vezi de 3-4 ori, deja e foarte mult și te deranjează, într-adevăr. Te deranjează.
1: Da.
0: Așa este.
1: Există Dragoș Borchină.
0: Atât. From 1975. Iunie.
1: Super.
0: Sunt, deci există. Există, deci sunt.
1: Există, da.
0: Da.
1: Există Giangavelea pe pământ. Există și totuși există iubire și totuși există destin.
0: Da, da, da, da. Păi, s-ar putea ca astfel de cuvinte, de expresii, de știi...
1: Nu, mă, nu, eu zic, fie, eu cred că folosesc luate... AI-ul. A? Eu cred că folosesc AI-ul.
0: E posibil și asta, dar e posibil să fie luate și din cărți. Din
1: uite, ne zice cineva, este făcut cu AI, el traduce expresie din logica limbii engleze.
0: E, ok.
1: Așa. Există numai pui.
0: Există
1: da.
0: Numai pui. 66 pui, 24, 10 pui, 74.
1: Bă, m-au disperat, frate. Există... Există oameni care nu știu ce au făcut pe Giangavele. Mie mi-a zis unul de la un service auto, așa, stai că Sile ne zice aici, acum e cu aerul condiționat. Există oameni care au TikTok, da. Ai văzut Gigi Becali ce palmă i-a dat lui ziaristul ăla care avea TikTok astăzi?
0: Da, am văzut.
1: Ai văzut Nea Gigi?
0: Da.
1: Da, ce să faci cu Nea Gigi?
0: Sau ce să faci cu ziaristul respectiv?
1: Că avea TikTok, nu?
0: Păi nu, că a permis așa ceva.
1: A, corect, da.
0: Păi stai un pic.
1: Bine, stai cu microfonul, te aștepți că vine și îți dă la o palmă.
0: Totuși.
1: Păi și te apuci și dai o palmă, Nea Gigi înapoi?
0: Păi nu, dar nu-i permit să te atingă.
1: Da.
0: Nu știu. Data viitoare poate să fac altceva.
1: Da, a picat regula 5+6. Mai bine scriau, sunt cretin, deci există. Există niște oameni capabili în a gândi singur comunicat, există numai inapți. Păi da, probabil că folosesc AI-ul toți, că e simplu, toate textele se înceapă cu există. Au luat-o dracu razna.
0: Da, s-a defectat AI-ul.
1: Da. Dar pe bune, cum să scribă cu AI-ul? Dar scrie din capul tău, că așa e cel mai bine.
0: Păi despre asta e vreo, la ce ai creier?
1: Păi exact. Ți se atrofiază dracu creierul.
0: Care e problema?
1: Ați luat-o razna. Bă, deci nu mai pot de cald. E foarte, foarte cald aici.
0: Ți-e cald, șampion?
1: Vai de mine, foarte cald.
0: Mă duc să dau drumul la aer condiționat de dincolo, dar e dat.
1: Păi e pornit, mă.
0: E pornit.
1: Ia, hai să-l ascultăm pe Lorinio în fortună, că măcar nu vorbea cu
0: Și vă rezolvăm între timp.
1: Exact.
0: Ia, hai să vedem.
2: Și Bafometos, despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit, că era, cum să vă zic, într-un accelerat, într-un rapid București-Timișoara. Domnule, să vedeți ce înseamnă ființa androgină. Deci, noi simțim, ca să vă spun acum, ca să știți, deci un tren se controlează numerologic de pe anumite numere. Sau de pe numărul 66, sau de pe numărul 11. Deci, dacă ești în civilizație goriliene, e pe numărul 66, adică pe, cum să vă spun, că 6 este dominant, 6 reprezintă perfecțiunea și mulțimea, cum ar veni. Așa. Și 6 este numărul magic. Suma și produsul divizorilor este singurul număr, 1 plus 2 plus 3 egal cu 1 ori 2 ori 3 și egal cu 6. Singurul număr, deci el reprezintă structura. Și este fundamental în civilizații democratice. Dincolo 1, conducător, este fundamental. Deci, dincolo este 11, 1, 1, așa.
3: Deci ori 1, 1, ori 6, 6.
2: 6, 6, așa. Și noi când mergeam cu trenul sau ceva, încercam să punem mâna să vedem pe locul 66 să controlăm trenul energetic. Adică, dacă nu știam că era bătălia asta, găseam pe 66 diversi. Cum să vă spun, adică e clar că era, deci puneau pe ei lor și ne agresa în tren, cum să vă spun, deci ne agresa energetic fiind în tren. Și la un moment dat mă duc și pe 66 o femeie și vis-a-vis așa bărbatul sau ceva, domne, și vin cu trenul de la București la Craiova și agresat și văd acolo, am văzut că ăștia sunt foarte puternici, dau telefon la Craiova, zic la un combatant al nostru de acolo din Craiova, domnule, vină la gara, vină cu mine dacă poți la Timișoara, îți plătesc biletul, așa, domnule, mă agresează, nu mai pot aici, cum se spune așa. De-aia vorbeau, nu făceau nimic. Bun, vine și tipul ăla, se urcă la Craiova, se pune lângă mine, concentrăm noi amândoi acolo, în sfârșit, și se echilibrează oarecum situația. Domnule, nu vă spun că se pune bărbatul în fața femeii, se iau de mână, se prinde mână și începe o agresiune energetică acolo de nu mai puteam să stăm pe scaun, nu știu cum să vă spun. Și atunci dau telefon la Severin. Domnule, vină încoace să ne sprijin că ne-a vine unul și de la Severin și până la Timișoara ei au stat tot timpul, nici nu mai vorbeau, vreau să vă spun. Deci au dat, adică era pe față, știam fiecare ce facem. Dar nu chipuri aiurea.

0: mai vorbeau nimic. Cu ea să țineau de mână, să uitau unul la altul.
1: Agresiune energetică, nu?
0: O agresiune energetică, așa, foarte puternică. Așa. Ei ne dădeau energia lor gravitațională foarte înaltă, noi aveam nevoie de altceva, încercam să restabilim și cu, deci treaba se făcea asupra trenului. Deci dacă, deci acel tren putea, de exemplu, să aibă, pentru că ei erau pe 66, putea să aibă un accident deosebit. Și asta ne-a făcut, cum să spun, adică să, în felul acesta, să suferim și noi, adică să pătim și noi ceva. Și poate că asta se urmărea. Și în acel moment, a venit și omul de acolo, a început să se echilibreze oarecum situația și am stat așa, noi vorbeam între voi, ea nu mai vorbeam, de la Severin până la Timișoara. Și la Timișoara, noi au plecat, au ieșit și noi am rămas acolo și pe urmă am primit informația, deci era, în cei doi, era Baphometos, vreau să spun. Ați înțeles? Deci Baphometos se, dar nu pot să spun că se întrupase, devenise animatorul existențial, că Baphometos are două părți, una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. Deci era unul într-una și unul într-alta și culmea, femeia era cea puternică.
1: Deci vreau să vă... O
0: bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină. Ați înțeles? Aia era acolo. Pe urmă ne-am interesat unde era în Timișoara, unde stăteam, descoperit-o pe nu știu unde, de ce. Există niște proceduri că am zis, domnule, prindem pe Baphometos, să ne răzbunăm acum pe el, să-l distrugem. Cum? Adică să facem noi ceva, am primit informație. Până la urmă l-am prins unde era, am făcut o procedură deosebită. Nu știu în ce măsură a funcționat sau nu, dar după aceea Baphometos a dispărut. Deci și el era. Și eu, în sfârșit, unul din vecinii mei, tot așa, cu care sunt... Deci m-a agresat la cât a putut și sau ceva. Deci era clar folosit acolo. Deci au venit să urmărea ceva atunci, așa. L-am prins când era acolo și era în el și în soția lui, cum să spun. Și atunci am făcut o procedură de anihilare ființială la nivelul, cum să spun, care o știm noi. Așa, mă rog, și aia se face asistadă, nu o face oricum.
1: Mă gândesc că aveți experiență...
0: A ființei respective, da. Ei, vreau să vă spun... Nu știu dacă a funcționat sau nu, sau în ce măsură, deci mie mi s-a spus că a funcționat. După un timp mă întâlnesc cu antreprenorul ăla de arte, care, cum să spun așa, și îl întreb, domnule, te rog să te interesezi, că el spunea despre gruparea lui asta, lui Adrian Năstase, și domnule, invocă Baphometos și vine, domnule, deci se știa și de acolo cum vine, adică vinea în fizicul lui, ca o, sau cum să spun, vinea ca o tarantulă, cum să spun, ceva păroasă și spune acolo că ăștia îl pupau, îl venerau acolo și ăla vorbea ca un om.
1: Pe vremea când era prim-ministru?
0: Da, pe vremea când era prim-ministru. Așa.
1: Domnul Năstase, și se îmbrăca mult în gri deschis, nu?
0: Probabil, nu știu. În cartea cu ăstea, cum să spun, cavalerii templieri, se spune cum apărea el, cum îl invocau cavalerii și venea în felul acesta și ăștia, mă rog, îl venerau și îl
1: salutau. Dar că e invocare satanică, nu? Nu sunt niște practici...
0: Bine, îi se spune satanică, de ce? Că nu există altă... Deci nu există adică Dumnezeu și Satana, să spunem așa.
1: Da.
0: O să vezi că și Dumnezeu...
1: Aici e mult mai nuanțată...
0: Deci Dumnezeu vine de fapt de la o personalitate, Dumnezeos, care și a luptat, vinea din civilizația peștileană, delfineană, așa. Și a luptat și a obținut niște succese.
2: Ai auzit, bă, Borchi?
3: A început o agresiune energetică.
2: Da, și o anihilare ființială, ai auzit?
3: Da, bă.
2: Existențială ființială. Da,
3: da. Criminală.
2: Champion League, bă, băiatele, bă. Și l-a prins pe Baphometos, mă.
3: Da,
2: ai auzit,
3: bă,
2: că, da. Că și la Adrian Năstase era Baphometos. Mm. Uite, vezi, asta nu știam. E o premieră.
3: Da.
2: Vezi, trebuia să ascultăm și mai departe, da. Să vedem cum s-a întâmplat acolo, l-au prins pe Baphometos în tren. Și era pe locul 66. Deci de acum când mergi cu trenul, deși cred că mergi foarte rar, la fel ca mine, așa, neapărat să vă uitați pe locul 66 în tren șampionilor. Acolo, de acolo s-ar putea să pice. Civilizația, ai văzut că Dumnezeos era din civilizația peștiliană, delfiniană. Ai auzit, nu?
3: Da.
2: Dumnezeos, bă, ai auzit.
3: Există Dumnezeos.
2: Există Dumnezeos, da, da. Noi nu știam că există și Dumnezeos. Da.
3: Aolo.
2: Da.
3: Aolo.
2: Vrăjala vrăjeilor.
3: Da, da.
2: Asta era.
3: Bă, dar de unde le scoate? Cu nevastă mea, era cu soțul, cu două, sunt și bărbați și femei, două.
2: Bestia androgină, ai auzit?
3: Da, da.
2: Femeia era mai puternică, ai auzit?
3: Da, da, da, da, da, da.
2: Și era, zice, era o bestie androgină, da, domnule, o bestie androgină. Dar mie mi se pare că mai mult curent fura moderatorul decât... Adică el... Vorbea acolo, ținea, dar și moderatorul, tată.
3: Da.
2: Aolo, dar rău de tot, adică moderatorul era, cum să zic, deci pe locul 66 sau 11, ai auzit, da? 6-6 sau 1-1. Pe locul 66, de acum să vă uitați în tren, da?
3: Poartă în casă.

0: Da. Champions League. Delfinii Hales doar mici subacvatic 666. Păi da, cum zice și Bruce Dickinson, Iron Maiden, 666, the da, number of the beast. Da? Cum începe chiar the number of the beast, nu începe piesa propriu zisă, zice, e o voce din asta care zice...
1: Da.
0: Or nerd can see, for the devil sends the beast da, with da, right, da. Because he knows the time is short. Let him who had understanding reckon the number of the beast. For it is a number,
1: da.
0: Its number is 666. I left alone, my mind was blank, I needed time to think. Hai mă să o băgăm că e piesă.
1: Hai, dacă ai, da,
0: cum
1: da,
0: să
1: da,
0: nu dăm, bă, ce aici?
1: Da, acum. Șampion, cum să
0: nu. Auzi că ne-a trezit acum pofta de... Și Bafometul pe care vă spuneam.
1: Deci există și așa ceva.
0: Există și așa ceva, da, da, da, da. The number of the beast. Ia uzi-o. Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Avenged Sevenfold, Hail to the King. Observa bine Borky și îl completam eu că e o combinație de Metallica cu Accept.
1: Da, da. Prima parte Metallica, finalul Accept.
0: Da, solo de chitară zici că e Accept. Mm-hmm. Direct.
1: Iar partea principală a piesei, Metallica din anii 90, Load, Reload, ceva de genul pe acolo, influența este 80% evidentă. Mhm.
0: E Champion League. Hai să continuăm campania De ce nu fac românii sport.
1: Așa.
0: Iar astăzi o să discutăm cu un psiholog sportiv.
1: Bun.
0: E să vorbesc pe cunoscutul Andreea Scniatiuc. Andy, prieten al emisiunilor noastre.
1: Da.
0: N-a mai fost de ceva vreme la radio la Sport Total FM.
1: Ok. Și al sportivilor foarte mult.
0: Așa este.
1: E mai prieten cu sportivii, ca să zic așa, și sportivii au nevoie de asemenea oameni în jurul lor.
0: Cred că e primul din România.
1: Băi, foarte posibil, foarte posibil.
0: Cred că e primul care...
1: Foarte posibil. Care face lucrurile astea.
0: Da, cred că e primul. Uite, chiar o să-l întrebăm, dar eu așa amintesc că Andy Hniatiuc e primul psiholog sportiv din România. A început foarte, foarte tânăr, de când era student, cu cei de la Sportul Studențesc, cu echipa, cred că era Petrescu, Dan Petrescu era atunci.
1: În anii 2000.
0: Exact.
1: Da.
0: A început în anii 2000, da.
1: Da.
0: Bună seara, bună seara Andy. Andy, bine te-am regăsit. Bună seara
2: dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
0: Andy, din ce știi tu, ești primul psiholog sportiv din sportul nostru?
2: Da, spune asta înaintea mea, cu câteva generații au fost profesor Lepuran, domnul profesor Tudor și doamna profesor Holdevici, deci au fost cumva, haideți să zicem că am fost așa cumva după Revoluție, așa în valul celor tineri printre primii.
0: Tu ești la începutul secolului 21, adică.
2: Înainte de schimbarea sistemului au mai fost câteva figuri importante ale psihologiei sportului, v-am zis, domnul Tudo și domnul Lepuran, doamna Holdevici, care au contribuit major și au dus contribuit la major, în mod major, la dezvoltarea psihologiei sportului, dar atunci, la început, la final de anii 90, început de anii 2000, da, cred că erau foarte puțin spre deloc și psihologia era așa un fel de o chestie ezoterică, precum povestea invitată sau, mă rog, cel pe care l-a ascultat mai devreme cu...
0: Lorin Fortună, cu Bafomedos, da.
1: O agresiune energetică.
0: Ai grijă, când o să vină vreun sportist să zică că nu stă pe trenul locul 66, să-i pui filmulețul ăsta, Andy.
2: Da. Acum s-au mai normalizat cumva lucrurile, lumea s-a mai deschis. Au înțeles niște lucruri, oamenii au mai călătorit pe afară, au mai deschis televizorul și au mai făcut abonamente pe YouTube și au văzut că psihologia e chiar o componentă importantă și a performanței sportive și a unei vieți așa armonioase.
0: Cred că a contat foarte mult de când a apărut Simona Halep, David Popovici, adică niște exemple care vorbeau despre
1: importanța
0: psihologului sportiv.
2: Așa e. Fiecare sportiv din zona asta, excelenței sportive, care a promovat ideea de parteneriat cu un psiholog sportiv și importanța dezvoltării mentale au dus la dezvoltarea psihologiei sportului, dar dacă toți m-ați provocat, de 15 ani am organizat prin Asociația pentru Psihologia Sportului cursuri de psihologia sportului prin toată țara, unde au participat, cred că în total, de 2000 de oameni, profesori, antrenori, sportivi, manageri din zona sportului de performanță, așa că împreună cu colegii mei am tras tare să dezvoltăm acest curent.
0: Noi facem o campanie de vreo 4 luni am început-o, lucrăm de vreo 2 ani și jumătate la Andy.

0: 3
1: ani. Am văzut.
0: De ce nu fac românii sport și vrem să mergem în septembrie, cum se termină vacanța parlamentară, să mergem în Parlament, să mergem în Camera Deputaților, să luăm niște oameni din sportul românesc, niște exemple, să aducem chiar și un jurist, să aducem și oameni care au mai făcut chestia asta și să le explicăm de ce este nevoie măcar de obligativitatea orei de educație fizică în sport, în școală, practicarea sportului de plăcere până la urmă în școli pentru copiii din România, pentru că s-a ajuns la un grad de peste 80% în rândul adolescenților care nu mai fac mișcare. Și mișcare nu înseamnă ora de educație fizică, înseamnă cele 30 de minute în care spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, cel puțin, în mod optim ar fi de o oră. Tu știi foarte bine da. Chestiile astea, mai ales că te ocupi de psihologia sportivă, mai ales că ești în fenomenul handbal de foarte mulți ani cu școala de handbal. Știi foarte bine prin probleme care vin copiii la inițiere, de exemplu. Și chiar vreau să întrebăm, în toți anii ăștia, toată experiența adunată, de ce crezi că sportul nu mai este văzut măcar ca un factor de sănătate pentru tinerii de astăzi?
1: În primul rând, felicitări pentru inițiativa de a derula o astfel de campanie și m-aș bucura enorm că după ce încheiați această campanie, dacă am înțeles bine în această toamnă, să începeți o altă campanie, cum vor face românii sport. După ce aflăm de ce nu fac, să încercăm să găsim și soluția prin care să-i stimulăm pe români să facă sport. Am văzut că alți invitați cu ocazia cu care i-ați solicitat un punct de vedere au menționat aspecte de ordin legislativ, logistic, nu avem practic loc unde să facem sport, nu avem locuri adaptate, săli de sport, suntem foarte deficitari, legislația nu ne permite să atragem finanțare către dezvoltarea logisticii și a structurilor sportive. În școală sportul nu mai este o prioritate de mult. Sunt foarte multe componente ale refuzului, sau nici măcar refuzului, a dezinteresului românilor de a face sport, dar dacă mă întrebați dintr-o perspectivă strict educațională, culturală și psihologică, vă spune că românii nu fac sport în general pentru că nu au o cultură sportivă adecvată. Și asta pornește încă de la, cum spuneai și tu mai devreme, încă de la cele mai fragede vârste, când practic părinții își orientează copiii către un sport sau chiar cei mici aleg să facă o formă de mișcare, când sportul este văzut în primul și în primul rând ca o măsură de validare și gratificare prin diplome și medalii. Și știți și voi foarte bine că la vârste la care copilul încă nu are dobândit un bagaj tehnic corect, în momentul în care copilul nu are o pregătire fizică adecvată, părintele pune accent și presiune foarte multă pe partea asta legată de obținerea rezultatelor, ceea ce este o mare greșeală, pentru că dacă vreți să ne raportăm la societățile dezvoltate și societățile sănătoase din punct de vedere cultural și chiar medical, cel puțin în primii ani de sport rezultatele nici nu contează. Ei bine, la noi contează, sunt foarte importante. Antrenorii stabilesc fel de fel de rivalități cu componenții altor cluburi. Rivalitatea asta nu este bună și nu duce nicăieri. Și cum spuneam, aș pleca de la o paradigmă greșită înțeleasă aici în România, aceea că sportul înseamnă medalii. Nu, sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație, principii, valori sănătoase și apoi dacă putem face și performanțe minunat, dacă nu, măcar știm că ne-am setat copiilor o direcție în viață și apoi, în măsura în care aceștia se dezvoltă corect, avem de-a face și cu indivizi sănătoși și indivizi care nu abandonează mișcarea. E bine, vă spuneam că dacă tot în România se pune accent foarte mult pe rezultate și pe obținerea de diplome și medalii ca metodă de validare și gratificare, imediat ce copilul nu mai are rezultate, acesta renunță. Renunță pentru că nu mai găsește sensul unei activități fizice, de multe ori este invalidat, părintele pune presiune și spune gata, hai, am convins, nu ai capacitatea de a face.

0: performanță, treci la școală și gata, terminăm cu sportul, că prea multe sacrificii. De parte, sportul și școala nu pot merge mână în mână, așa cum se întâmplă în alte societăți.
1: Dar de unde știe părintele Andy chestia asta?
0: Pe fiecare părinte consideră că știe ce mai bine ce este, este bun pentru copilul lui și fiecare părinte se consideră un vizionar, adică al meu o să fie Messi, al meu o să fie Cristina Neagu, al meu o să fie

0: este o greșeală fundamentală, pentru că, în primul și în primul rând, cum spuneam mai devreme, sportul trebuie practicat, în primul rând, pentru beneficiile colaterale. Și de asta nu mai avem sport de masă, de asta nu mai avem sport, sport școlar, de asta nu mai avem sport de agrement, adică să mergi să vezi oameni pe stradă care merg cu biciclete, care se plimbă așa cum e în Germania, în Olanda, în Italia, știți foarte bine că de vreo 35 de ani am tot avut posibilitatea cu toții să mergem pe acolo și ar fi trebuit să ne inspirăm din lucrurile care într-adevăr contează. Și sportul e văzut doar ca o măsură de a valida nivelul de performanță al copilului și prin chestia asta de multe ori tot dintr-o carență educațională, pentru că cei mai mulți părinți azi care sunt angrenați în fenomenul sportiv prin practicarea sportului de către copiii lor sunt cumva de vârsta noastră, generația 40-50, sunt cei care în urmă cu niște ani, atunci când erau copii, n-au prea avut lucruri și își doresc să iasă în evidență prin reușitele copiilor, ceea ce nu este deloc eficient. Iar copilul, în momentul în care nu mai are rezultate, inclusiv părintele îl încurajează să renunțe. De parcă dacă renunți la sport pentru că e greu sau nu ai rezultate, va fi ușor la școală. Ce facem dacă mergem la școală și copilul spune, nu știu, nu mai îmi place matematica sau începe să aibă note proaste, ce îi spui, renunță și la școală? Sau dacă la job este greu și nu ai rezultatele pe care ți le dorești, mai bine nu mai muncești, nu?
1: Bine, mai e și fenomenul ăsta cu părinți care fac toate eforturile posibile, îi duc până la sfârșitul junioratului și în momentul în care copilul face 19 ani și a încheiat junioratul, tot atunci, tot părintele este cel care decide că de acum mă voi ocupa eu de tine. De parcă el în acești, hai să zicem, 10, 11, 12 ani, că în general pe la 7 ani, am văzut că nu te mai duce nimeni la 3-4 ani la sport de performanță, duce la 6-7 ani astăzi. Și în 12 ani el are impresia că a căpătat tot bagajul ăsta de cunoștințe și tot bagajul de, hai să spunem, al sportului pe care practică copilului și el are impresia că de aici el poate să descurce și nu mai lasă pe mâna antrenorilor și zice de azi înainte eu mă ocup. Și aici iarăși este o mare greșeală, pentru că foarte, foarte, cei mai mulți nu în timpul junioratului dispar. Dispar imediat cum termină junioratul la 19 ani.
0: Bine, exact atunci când fita cerne și practic se face diferența între cel care într-adevăr își dorește să facă sport de performanță și cel care doar a mers în aceeași direcție cu grupul.
1: Exact.
0: Într-adevăr, sunt mulți părinți care în momentul în care copilul se apropie de trecerea la nivel de seniori, consideră că trebuie să preia frâiele carierei copilului, pentru că practic, într-o logică elementară, în momentul în care ai ajuns la seniori, practic copilul sau, mă rog, sportivul ar trebui să culeagă roadele muncii lui din anii în care s-a pregătit în perioada junioratului. Și atunci părintele zice, gata, de aici mă ocup eu, pentru că avem câteva modele în sportul mondial, Neymar cu tatăl său, Messi cu tatăl său, Simona Halep cu tatăl său, care au avut manageri proprii părinți, poate și David Popovici cu părinții săi. Și atunci acest model funcțional a devenit o sursă de inspirație pentru foarte mulți părinți care se văd manageri de mari campioni, ceea ce este complet greșit, pentru că, cum spuneam mai devreme, nu orice sportiv, nu orice copil care se apucă de practicarea unui sport ajunge un mare campion. Și chiar dacă chiar nu ajungi un mare campion, măcar continuă activitatea sportivă, pentru că ai investit în toată această perioadă și la nimeni nu te pricepi mai bine decât la acel lucru pe care îl practici de, nu știu, poate 10, 11, 12 ani și îl faci în mod recurent. Uh-huh. Aici, într-adevăr, e o mare problemă, faptul că părinții se implică într-un moment în care, practic, ar trebui să încurajeze la nivel decizional și comportamental copilul să sportivul tânăr, să ia decizii, să fie autonom din punct de vedere funcțional și să se bazeze pe propriile resurse, până la urmă. Mm-hmm.
1: Da, corect, așa este.
0: Sunt sportivi care la 19, 20, 22 de ani vin la negocieri cu părinții sau sună părinții pentru ei. Am și eu un copil care face fotbal, handbal, basket, câți ani are? 23 de ani. Păi, da, dar este o vârstă la care el ar fi trebuit să, nu știu, aibă inițiativă, să-și asume singur deciziile, să fie independent din punct de vedere afectiv, emoțional, da, nu să sune părintele pentru un sportiv care e trecut deja de vârstă.

0: vineratului.
1: Da, până la urmă, apropo de asta, crezi că ar exista o soluție, Andy? Adică ai vedea, vezi o soluție, vezi o luminiță de la capătul tunelului, așa cum o spun toți oamenii? Zic, domnule, da, există
0: singura
1: speranță.
0: Singura soluție, pentru că noi acum mai sunt câteva variabile pe care, din păcate, n-am reușit să le controlăm în mod eficient și mă refer aici la faptul că în ultimii 15-20 de ani, poate exagerez un pic cu 20 de ani, dar 10-15 ani, în mod cert, sportul românesc nu mai are sportivi de mare performanță, sportivi care merg în zona aia de elită, deci automat lipsesc modelele pe care tinerii să le urmeze, coroborat cu faptul că sportul practic înseamnă depășirea unor limite, depășirea propriilor limite și angajament total, capitol la care, din păcate, în România suntem destul de deficitari, pentru că confortul și păstrarea zonei de confort reprezintă o prioritate în România. Și, cum spuneam, lipsa modelelor coroborată cu faptul că gradul de sedentarism și confort este destul de mare în România, cu implicarea părinților în gestionarea carierelor de sportivi în mod total ineficient și inadecvat, nu poate să ducă decât la un eșec pe termen lung. Și, cum spuneam, singura soluție din punctul meu de vedere este educația, educația sportivă corespunzătoare. Așa cum un părinte îi cere copilului lui să citească o carte, dar părintele nu citește nicio carte, tot așa părintele, când îi spune copilului du-te și aleargă sau fă o mișcare sau lasă telefonul și plimbă-te cu bicicleta, trebuie să fie un model pentru propriul copil. Ceea ce de foarte puțin ori se întâmplă, iar atunci când se întâmplă, părintele respectiv, din punctul meu de vedere, trebuie felicitat, pentru că deja s-a instituit într-un model pe care copilul trebuie să-l urmeze.
1: Da, foarte, foarte interesant. Dar legat de carențele copiilor în educația sportivă, în ce spuneai tu foarte, foarte bine, comparația cu cărțile, că se miră părintele, copilul nu citește și tu n-ai nicio carte în bibliotecă. Era ca exact da, ca aia da. Când s-a dus Cornel Dinu la Cristi Borcea și i-a zis foarte frumoasă casa.
0: În casa asta.
1: Dar aici eu vezi că îți lipsește ceva și ăsta era super speriat, bă, Borcea, și n-ai o bibliotecă. Și următorul pas pe care l-a făcut, a luat o bibliotecă în care a pus, cum îi spune, a pus...
0: O butaforie.
1: Exact, a pus bibliotecă cu, cum îi spune, cu... abțibildul cu cărți, știi? Practic, n-a pus cărți în bibliotecă, dar a pus o imitație de cărți, știi? A luat stickerele cu cărți, da? Da, și cam aici, într-adevăr, ajunge, pentru că părintele, cred că vorbeai cumva despre greșeala pe care o face cei mai mulți părinți, crezând că se pricep în condițiile în care n-au făcut sport, exact ce spui tu. Ei, practic, își văd frustrările vieții, nerealizările vieții lor, încearcă să le transfere către copil, crezând că al lor copil poate să ajungă Messi, Ronaldo, mai greu LeBron James, că trebuie să fie în zona afroamericană, dar ca personalitate și bani, evident, te refer și mai ales la sport.
0: Popularitate,
1: da, că așa poate să fie și Michael Jordan sau Magic Johnson și mai departe. Simona Halep, David Popovici, pentru că eu îi văd...
0: Iartă-mă, Narcis, dacă întrebi azi pe tinerii sportivi câți followeri are Cristiano Ronaldo sau LeBron James, pe
1: știu.
0: Instagram sunt convins că știu,
1: așa
0: dar nu
1: este,
0: știu cât de mult muncesc acești sportivi pentru a ajunge la nivelul ăla. Sau cum a spus recent Zlatan Ibrahimović, el nu are followeri, are believeri. Deci...
1: Da, așa e, da, corect, adică el a ajuns Zlatan spune că este la un nivel de, cum să spun, la 63 de milioane, de 64 de milioane de believers, așa este. De
0: believers, da, n-are
1: exact.
0: Followers.
1: Are cumva, exact ca într-o religie, știi, ca într-o sectă. Da. Are urmașii lui, urmăritorii lui, exact, ăștia sunt.
0: Da.
1: Da, corect. Și asta este iarăși o mare greșeală. Probabil în lumea sportului și mai ales la copii, pentru că singura lor validare astăzi în 8 miliarde de oameni planeta asta este social media. Și doar asta fac.
0: Da.
1: O altă greșeală a noastră. Ok, oamenii spun, da, domnule, dar toată lumea face asta. Păi ok, dar ăia reușește.

0: reușesc totuși, prin fel și fel de programe, să-i țină cumva un pic departe de social media, nu? Că aici este un factor psihologic până la urmă și ideea de scroll într-una, de a scrolla foarte, foarte repede, după părerea mea este o formă de ADHD, devine la un moment dat o formă de ADHD, pentru că nu rămâi cu nimic. Mi-e greu să cred că rămâi cu ceva din 4.570 de imagini care îți trec așa prin fața ochilor.
1: Absolut, absolut. Iar ține de o formă de educare sportivă, pentru că inclusiv social media este foarte folosit în țările dezvoltate. Dacă ne privim la America, suntem la ani lumină distanță, dar mergând aici în Europa câteva mii de kilometri mai spre vest, și acolo social media este foarte folosit, însă scopul în țările cu anumit nivel de cultură sportivă este cu totul și cu totul altul, și anume acela de a promova și de a exprima modele din lumea sportului și nu de a-ți consuma timp în mod inutil. Și dacă vreți, vă propun un experiment așa social. Uitați-vă la sportivii care practică un sport, indiferent că sunt în zona sportului de performanță sau de inițiere, câți follower au pe propria pagină și câte persoane urmăresc. Și veți vedea că în România sportivii au mai puțin follower decât cei pe care îi urmăresc, ceea ce înseamnă că de fapt nevoia este de conectare cu ceilalți și nu de exprimarea propriului potențial în zona asta de social media pentru a fi modele pentru ceilalți.
0: Corect.
1: Deci eu practic un sport, sunt urmărit de 2300 de persoane și totodată urmăresc 11300 de persoane. Deci din start nu mă pot poziționa în rolul de model pentru ceilalți, ci mai degrabă sunt un urmăritor al celorlalți. Deci cam asta e sportul românesc la nivel de social media.
0: Da, din păcate...
1: Uitați-vă pe cifre comparativ cu sportivii din lume, din întreaga lume și... Veți vedea ce înseamnă această diferență culturală. Și nu mă refer doar la Cristiano, la Messi, la Zlatan sau la LeBron James. Uitați-vă la sportivi foarte buni care n-au ajuns încă să câștige un balon de aur sau vreun inel ca urmare a unui titlu câștigat în NBA.
0: Da, mă uitam pe pagina de Facebook al lui Simona Halep, are 1,7 milioane de urmăritori, însă postează foarte rar. Adică ultima postare este... de la meciului de retragere și atât.
1: Da.
0: Da, mă uitam la Cristina Neagu, care a lăsat sportul de performanță. Da, Cristina Neagu are
2: un an deja de când a terminat.
0: Exact, are 286.000 de urmăritori, foarte puțin.
2: David cât are, Narcis?
0: Și ultima dată când a postat...
1: 500.000 are,
0: da. 500.000, da. Cristina Neagu a postat ultima dată pe 8 februarie. Da? Pe 8 februarie a postat ultima dată și David Popovici, am văzut mai devreme că a fost la Vatican, are 425.000 de urmăritori, da, în momentul de față, și am văzut că a fost astăzi la Vatican și are 6.900 de like-uri la postare, adică 425.000 pentru, vorbim totuși despre un sportiv care vine dintr-o disciplină nu foarte urmărită la nivel mondial. Uite, dovadă că Simona Halep a venit din tenis, care este un sport foarte, foarte urmărit după fotbal, stă bine și mai ales că a fost numărul 1 mondial. 1,7 da. Milioane e o cifră ok, dar cum spuneai tu mai devreme, Zlatan Ibrahimović e lăsat de fotbal de foarte mulți ani și are 64 de milioane de urmăritori. Știi?
1: Pentru că are ce să spună.
2: Lui Cărtărescu poveste, cât i-au dat, câte like-uri i-au dat că l-a primit poveste, papa de la Roma?
0: Lui Mircea Cărtărescu?
2: Da. Ia vezi că l-a primit papa de la Roma ieri.
0: Mircea Cărtărescu. Păi și pe Popovici astăzi.
2: Păi de-aia ziceam. De
0: 164.000 de urmăritori. Uh-huh. Stă mai slab și de... e peste Cristina Neagu. A? Cât am zis la Cristina Neagu? Că am uitat. Uitai. Cristina Neagu are
1: 260.000.
0: Da, e peste. Deci cu 100.000 are mai mult... Cristina Neagu pasă de Mircea Cărtărescu. Uh-huh. Totuși, pentru un om
2: de cultură
0: din da. România, eu
2: nu
0: zic
2: chiar
0: că
2: de rău, da.
0: Stă bine.
2: Da, da.
0: Uite, chiar și eu urmăresc pe Mircea Cărtărescu. Da, eu care când văd d-astea, uite, eu l-am blocat și pe Nicușor Dan și pe Iohannis, toți președinții, pe Băsescu, pe toți i-am blocat. Când m-au dezamăgit, i-am blocat. Da, e mai bine așa, zic eu. Când vine vorba de politică, să nu mai văd în fața ochilor. Dar totuși e clar că avem nevoie de politic, pentru că doar politicul poate să mai schimbe situația asta, Andy, nu?
1: Da. Sportul are nevoie de implicarea politică, dar

0: în mod corect și coerent. Da, mă uitam la azi pe un raport al Curții de Conturi vis-a-vis de un audit la 35 de federații sportive din România și un dezastru. Deci, cum s-au folosit banii publici, știți și voi foarte bine.
1: Da, deci, vedeam și eu.
0: Important e ca politicul să fie aproape de sport, să creeze o infrastructură pentru copiii României unde să practice sport, pentru că în momentul de față sunt tot mai multe betoane și tot mai puține spații în care copiii să facă mișcare. Bugetele să fie asigurate într-un mod transparent și coerent și eventual să se obțină și rezultate. Adică este important să avem rezultate, dar nu cu orice preț. Există și o legislație care practic încurajează sprijinul financiar către nivelul copiilor și juniorilor prin legea sportului 69/2000, în care cluburile sportive sau autoritățile locale trebuie să distribuie undeva la 30% din bugetele cluburilor sportive către segmentul juvenil, lucru care nu prea se întâmplă în România și în general aceste cheltuieli nu sunt exprimate în mod transparent pe site-urile autorităților sau cluburilor respective, deci cumva un cadru acolo la nivel minimalist în care se dezvoltă sportul României, în România există, dar trebuie să se și vrea.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Andy, pentru prezența la Radio la Sport Total FM.
0: Și eu, cu drag oricând.
1: Seară plăcută și să ne auzim cu bine. Numai bine.
0: Numai bine, numai bine.
1: Andreas Miatiuc, psiholog sportiv cu super rezultate campionilor în campania De ce nu fac românii sport, ai auzit și tu.
2: Încerc să cred că era mai bine cu Pokémonii, cel puțin alergai după ei.
1: Da, bă, frate, să știu, te-am gândit și eu la asta, că aia a fost o idee foarte bună.
2: Cel puțin alergai după ei, mă.
1: Bă, aia era o idee foarte, foarte bună și spun de ce, pentru că ea, exact, te duceai prin parc, alergai după ei,
2: te
1: cu
2: mișcai,
1: telefonul,
2: da?
1: Te mișcai, da, se făcea totuși. Chiar n-a fost o treabă rea. Săracii în Venezuela, vișe, bă, după ce că sunt săraci și vai de ei, fix asta se întâmplă în țările astea super sărace.
2: Mai vine și o nenorocire
1: naturală.
2: Dar ai văzut că și în America și în Japonia au fost puternice, Narcis.
1: Da, bă, șampion.
2: Și în America și în Japonia.
1: Incredibil.
2: Și pe la noi au fost vreo două sau trei noapte sau zilele astea. Văzut.
1: Da, dar la noi sunt ușoare față de ce pățesc,
2: știi? Da. Bine că s-a terminat cu nebunia din zona Gorjului pe acolo, că au fost groaznic acolo cu câțiva ani, aduți aminte.
1: Da, dar nu erau rele, adică nu erau să-ți dea să te rupă în două, știi?
2: Bine, au cedat acolo locuințele făcute de mântuială, știi, de aia s-a speriat lumea.
1: Da. Într-adevăr, incredibil.
2: Da. Uite, mă, și Dorinel Munteanu face 58 de ani astăzi, nu doar Sile, să-i spunem la mulți ani lui Dorinel.
1: Dorinel Munteanu a murit maicăle taicăle pe 25 iunie.
2: Șampion, astăzi am venit prin parc.
1: Așa, în Herăstrău.
2: În Herăstrău
1: și
2: la statuia
1: are statuia
2: lui
1: Michael acolo, da.
2: Șampioni erau sute de tablouri cu Michael. Cânta muzica, era ceva lume, am auzit și vorbindu-se și limba ucrainiană. Nu știu, cu Michael ceva, n-ai Michael acolo, taicăle.
1: Cum să nu avem Michael, taicăle. Și fii atent că astăzi se împlinește 103 ani de Rapid București.
2: E, na, fugi de aici.
1: 25 iunie 1923. 1923 s-a născut un mit.
2: Hai Rapid București.
1: Nu existau steli și nici căței.
2: Hai Rapid București.
1: Dar exista Rapid. În viața mea n-am fost aurolac și nici câine spurgat. Dar am iubit mereu de când mă știu culoarea, tricoul al vișinii.
2: Da.
1: După era, a fost o dată ca în povești, cum n-a fost niciodată, un club de fotbal valoros ce bate țara întreagă.
2: Bă, adică aici creație tata.
1: Să moară Steaua și era Dinamo și toți comuniștii, că în România cei mai tari sunt toți rapidiștii.
2: Există Rapid?
1: Da, există, da. Exact. Tribuna iar cântă, pentru Rapid cântă.
2: Și apoi s-a trecut la imi.
1: Haide, Rapid, joacă care al Madrid, știi? Nu e pește ca Stavridul, nici echipă ca Rapidul.
2: Bă, și mai omorât.
1: Mai era aia, dacă ții minte.
2: Așa.
1: Când a apărut Cappuccino, parcă cu Marrakech.
2: Așa.
1: Marrakech, o Marrakech, pentru Rapidul nostru din Giulești. O Marrakech, o Marrakech, Dinamo papagalul țării ești.
2: Știi cu cine am stat eu pe stradă mult timp? Fostul șef al galeriei de la Rapid.
1: Ia uzi.
2: Cu Mincea.
1: Da?
2: Da. Ce-am?

0: Champions League.
1: Da.
0: Și mai era aia cu se lasă seara în cimitirul Belu, vine Dinamo să-și facă apelul. Dudu Georgescu, Țărnaș Augustin, da, îi sapă groapa lui Ion Marin. Știi, așa cântau, știi? Tot la Rapid auzeai pe astea.
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Da, era și nebunia asta și inclusiv pe partea de creație a fost rivalitatea, să știi.
0: Da, șampion. Deci fii atent.
1: Așa.
0: Frederic de Hohenzollern Sigmaringen, ăsta era fratele mai mic al lui Carol I, născut în ziua asta. Antonio Gaudi, bă, șampion, omul care a ridicat arhitectul Barcelonei cu parcul Güell și cu Sagrada Familia și toate clădirile superbe, stilul incredibil al lui Antonio Gaudi, cel care a murit și destul de parcul Güell, superb, Casa Mira, Sagrada Familia, care abia au terminat-o anul ăsta, nu știu că ai văzut, da? Și o viață absolut excepțională a avut Antonio Gaudi. E omul de care, practic, Barcelona, orașul Barcelona, îi datorează stilul arhitectural absolut excepțional. George Orwell, șampionilor, Rena. Da, romancierul.
1: Rena.
0: Romancierul George Orwell, cel care a scris
1: imens
0: Ferma animalelor și 1984, două dintre romanele faimoase în care atacă totalitarismul, comunismul și dictatura. Ce mai avem astăzi? Sile, Silian Mbappé al nostru.
1: Asta nu să zică, peste toți e Sile al nostru.
0: Actorul,
1: mă.
0: Dorel Vișan, ia uite.
1: Oho!
0: 99 de ani?
1: Nu, n-are cum 99 de ani.
0: 89 de ani.
1: Nici măcar, nu cred că 89.
0: În 37 născut, 89 șampion.
1: 89 are?
0: Da.
1: 89, da, da, da. Mamă,
0: da, da.
1: Mamă, mamă. Mulți înainte, maestre.
0: 89, la anul face 90.
1: Ma.
0: Da.
1: El și cu piersic.
0: Așa. Cine mai sunt astăzi? Gigi Becali.
1: E, na!
0: Da, 25 iunie. Ricky Gervais, George Michael, dar a murit George Michael.
1: Da, da, da, da.
0: În 2016 a murit, era ziua lui astăzi. Dorinel Munteanu, așa. Și la decese avem așa șampion.
1: Primul e Michael Jackson, e clar.
0: Ionuț Popa.
1: Da, Dumnezeu să-l odinească, mi-e dor de el.
0: 2020, acum 6
1: da,
0: ani.
1: Da.
0: Michael Jackson, Farrah Fawcett, ia uite, murea și Antona în aceea zi cu Michael Jackson. Da, cea care frumoasă Farrah Fawcett, care juca în Îngerii lui Charlie, sex symbol copiată de milioane de femei, știu că avea cancer, a murit la 60 ceva de ani de cancer. Ia să mai vedem. Alla Prokhorovskaya, actrița sovietică și rusă, șampionilor. Așa. Jacques-Yves Cousteau, murea în 1997. Șampionilor. 1997. Șampionilor. Ia stai că mi-a dat... Așa, șampionilor. Le dau și le... Ia, cine mai s-a mai dus? Tudor Bugnariu, sociolog român, așa. Șerban Cioculescu, care a fost istoric român. Ce mai avem? Regele Wilhelm de Württemberg. Păi să nu l-am prins, în 1864 murea.
1: Nu ne-a prins el pe noi.
0: Și Nils, regele Danemarcii, murea în 1134, șampion. Parcă ieri a trecut.
1: Da, da, da, da.
0: Azi e ziua Mozambicului.
1: Era.
0: Da, ziua Croației și ziua Sloveniei.
1: Îi auzi.
0: Mamă, câte sunt astăzi. Ce vrei să dăm? Să dăm Michael Taicăle sau să dăm niște...
1: Păi dă niște
0: sau inul Rapidului?
1: Dăm și inul Rapid, dar dă pe Michael Taicăle.
0: Întâi pe Michael Taicăle.
1: Michael Taicăle, da, că e...
0: Michael Taicăle.
1: Cam dintre toate aceste personalități despre care ai vorbit mai devreme, cam el e acolo.
0: Michael Taicăle, aș da piesa Beat It, aia cu...
1: Beat It,
0: cu solo de chitară, compus, da, compus de Eddie Van Halen.
1: De Eddie Van Halen, da.
0: Ia, hai să băgăm. Michael Taicăle, for you, remember, you're always in our hearts.
1: Do you remember the time?
0: Da, așa e, super piesă. Ăla a fost cel mai scump videoclip
1: din istorie.
0: Din, până atunci,
1: până la momentul
0: până
1: respectiv.
0: Momentul respectiv, da.
1: Da, da.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Foarte bun cover-ul ăsta de la House of the Rising Sun.
2: Five Finger Death Punch.
1: Da, exact. Ivan Moody, cu o voce foarte, foarte bună. Al uneia dintre trupele excepționale ai anilor 60, The Animals, care era din Marea Britanie, House of the Rising Sun. Eric Burdon trăiește și astăzi, are 85 de ani. Eric Burdon, șampionilor, care avea un cover absolut, o piesă superbă. Bine, The Animals a fost una dintre trupele care a apărut în anii 60. Au cântat doar 3 ani The Animals.
2: Deci mai puțin decât Led Zeppelin sau decât Beatles.
1: Băi, au fost 10 ani.
2: Au
1: cântat din 66 până în 69.
2: Era.
1: Da, un blues rock, psychedelic rock, și au scos niște piese absolut fenomenale.
2: Da, da.
1: Celebrele We Gotta Get Out of This Place, It's My Life, I'm Crying, House of the Rising Sun, care a devenit un folk
2: it's
1: rock.
2: It's My Life.
1: Păi nu, era
2: știu,
1: altfel.
2: Mă, știu.
1: Era It's My Life, este alu...
2: Sissy Cash, cine era?
1: Dr. Alban.
2: Dr. Alban, da, Dr. Alban.
1: Da, da,
2: Alban.
1: It's My Life de la ăștia. Bravo. Este. Da. Ei, cu asta, Don't Bring Me Down. E bine, Eric Burdon după aceea a cântat și a reunit trupa. Cred că zicea Eric Burdon and the Animals 2003-2008 și 2016-2020 a mai ieșit să mai cânte niște însă el a făcut după aceea un proiect solo foarte, foarte bun și are câteva piese, bine, Baby Let Me Take You Home, Take You Home, Boom Boom, Don't Let Me Be Misunderstood, Don't Bring Me Down, Help Me Girl.
2: Și Suicidal Tendencies are Don't Bring Me Down, are o super melodie.
1: Păi e cover-ul de la lui Eric Burdon and the Animals, să știi. Deci piesa la Suicidal Tendencies este cântă cover după Don't Bring Me Down alu The Animals. Asta
2: iar
1: ca să
2: melodia
1: vezi.
2: E haos mare de tot pe scenă la melodia asta la Suicidal. E senzațional.
1: Da. Mike și Electric Light Orchestra, la fel au făcut cover după ea. Da. Dar Eric Burdon, absolut excepțional, un tip Champion League, și are un album de blues rock fabulos, fabulos, Championilor, nu mai știu cum se numește, trebuie să-l caut. Cred că Black and White Blues, am impresia. Posibil că ala, sau Soul of a Man, nu mai știu exact. În fine. Are niște piese demențiale, Championilor.
2: Da.
1: Da. Sunt doar 3 artiști care au vândut peste 100 de milioane și cu trupă solo și 100 de milioane de ce Champion.
2: Discuri.
1: Păi îți zic eu care sunt: Paul McCartney cu The Beatles, Michael Jackson și Phil Collins. Eu așa știu.
2: Cel mai probabil.
1: Adică care au confirmat masiv pe cont propriu după vânzările colosale obținute de trupa Genesis.
2: Probabil e posibil ca și Ozzy să fie...
1: Nu cred. N-a depășit 100 de milioane.
2: Ozzy cu Black Sabbath și cu el singur, ba da, eu zic că au depășit. Eu zic că a sărit de 100 de milioane.
1: Dar eu zic că The Beatles, clar. Cu Paul McCartney.
2: Da, da, da, da, e clar.
1: Michael Jackson.
2: Da, da.
1: Și cred că Genesis cu Phil Collins, pentru că au rupt la vremea respectivă. Hai să nu uităm de Mihai Rusu. Că azi intră la 8 și un sfert, mi-a spus. M-a sunat astăzi Mihai Rusu când eram pe terenul de tenis. I-am arătat la final, după 2 ore, i-am arătat mingile la fileu. Trimise de adversarul meu, pentru că eu o singură a serviciu, una singură tază am dat în fileu. Pe final, ultima jumătate de oră, dau serviciu, știi?
2: Atunci, pe fond de oboseală. La...
1: Da, și m-a sunat Mihai Rusu, șampion. Stai, bă, că am o piesă și nu dau seama de la ce... stai așa. Gata, am reușit. Așa, deci, da, mă, ci că ăștia sunt. Uite, am căutat acum. Nu, ăștia sunt, doar 3 sunt. Michael Jackson, The Beatles, Michael Jackson și Phil Collins.
2: E posibil să mai fie și alții, dar nu au fost, între timp nu au fost
1: probabil, da.
2: Certificate vânzările, cum are, oricum cu certificarea m-am lămurit și eu, casele de discuri sunt foarte cum să zic, foarte zgârcite în a plăti pentru certificarea albumelor, formațiilor, artiștilor în general.
1: Da.
2: Adică oamenii nu se sinchisesc. Știi, tu ai în continuare la tine după 30 de ani apare că tu ai vândut 20 de milioane de discuri, dar tu ai vândut 35 sau 40, doar că diferența nu e certificată, știi?
1: Da,
2: da, fine. Aici înțeleg că de la casele de discuri pleacă treaba asta. Da.
1: Așa.
2: Și ce a zis Mihai, cum ai servit sau ce ai făcut pe acolo?
1: Nu, i-am arătat doar poza lui Mihai.
2: Doar poza aia.
3: I-am spus bravo că s-a antrenat două ore
1: în super soare și el mă suna, dar eram fix în timpul ăla, jucam.
3: Foarte bine făceai.
1: I-am arătat la final fotografia, da. Deci am putut să-i răspund lui Mihai Rusu. Da. Bună seara, Mihai!
2: Bună seara!
3: Bună seara, v-am salutat. Uite, eu vin, vedeți că sunt în echipament de tenis. Eu vin, am jucat și o oră acum la 34 de grade, de la 6 la 7. Așa că m-am mișcat bine de tot și mi-am cucerit.
1: Apropo, azi am jucat în tricoul ăla primit de la tine, Mizuno. Ăla de bumbac, e impecabil.
3: Păi sigur că da.
1: Mi-a făcut Mihai Rusu niște cadou, niște echipamente de tenis. Acum vreo 4-5 ani, cred că înainte de pandemie. Bă, și astăzi n-au, știi cum, spălate de atâtea ori, sunt impecabile.
3: Păi dacă sunt din, dacă nu e material plastic, este, cum spun nemții, baumvolle, italienii cotone.
1: Exact, din bumbac.
3: Din bumbac, așa.
1: 100%,
3: exact,
1: da.
3: Și sunt sănătoase pentru piele, în primul rând, la transpirația asta.
1: Exact.
3: Da? Haideți să începem, că avem multe subiecte la campionatul mondial de fotbal. Și îmi pare bine că este și Dragoș, pentru că putem să dezbatem. Mai întâi vreau să vă anunț programul din această seară. Germania cu Ecuador, Coasta de Fildeș și cu insule Curaçao din grupa Germaniei. Apoi, la noapte, Tunisia, Olanda, Japonia, Suedia și Turcia, Statele Unite, Paraguay, Australia. Deci, dacă în grupa Germaniei, Germania este ca și calificată și se bat pentru locul 2 Ecuador, Coasta de Fildeș, Tunisia cu Olanda, aici olandezii au mari șanse să rămână pe locul 1 cu 3 victorii, Japonia, Suedia, aici suedezii la fel pentru locul 2, mi-ar pare bine pentru suedezi să fie cât mai mulți occidentali, Turcia, Statele Unite, americanii sunt și ei calificați, turcii, să vedem dacă mai știu să joace fotbal, să arate în ultima partidă ce știu și cum să mișcă, cum joacă și ce, dacă înțeleg sistemul antrenorului Vincenzo Montella. Paraguay, Australia, iarăși un meci decisiv, cine câștigă se intră în faza eliminatorie. Acum despre partida... Despre partida Ecuador cu Germania, trebuie să vă spun că Ecuadorul, o țară mică cu capitala la Quito, are 13 internaționali de la clubul Independiente de la Valle. Da? Deci este un club din capitală care are o academie și a construit un centru privat prin investiția unui om de afaceri din Ecuador și aici s-a construit o fabrică de perfecționare a talentelor și este una dintre, dacă nu poate chiar singura, cea mai importantă fabrică din toată America de Sud. Deci vă dați seama, nu mai vorbim de Brazilia și de Argentina, acolo ies talentele pe stradă, ori în colțul străzii, ori în Brazilia pe plajă. Da? Sau Paulo, Copacabana și așa mai departe, Rio. Și aici, în acest centru al clubului Independente de la Vale, aici sunt terenuri cu gazon artificial, cu gazon natural, cu săli de fitness, de forță, cu analiști pentru date fiziologice, anatomice, medicale, cu psihologi, cu bucătari, cu antrenori foarte bine instruiți, cu concepții moderne de funcționare. Vedeți, v-am dat acest exemplu ca să vă dați seama că fotbalul sud-american, care într-adevăr n-are nicio problemă cu talentele, și-a schimbat sistemul de instruire, a trecut de la stradă, de la favelas, de la Maidan, și așa mai departe, a trecut într-un sistem ordonat precum sistemul occidental. Și aici, dincolo de talente, la fel de importanți sunt și antrenorii care sunt instruiți pe metodele occidentale foarte moderne. N-am auzit încă în America să se vorbească despre analiști, despre specialiști fiziologie, anatomie. N-am auzit. Ia de pe stradă, de pe Copacabana, în picioarele goale, jonglează cu mingea, orică sunt la Santo, vin de la Santo sau vin de la São Paulo sau vin de la Rio. Deci, iată cum s-a schimbat mentalitatea și în America de Sud. Mai există un centru foarte puternic în Caraibe, centrul la Santo Domingo. Aici sunt 200 de locuri și sunt 200 de tineri și de tinere care învață fotbalul sistematic. Vă relatam săptămâna trecută despre sistemul din Uruguay, de la Montevideo, unde în jur sunt 60.000 de puști și de puștoaice care joacă până la 12 ani pe terenuri 7 contra 7 sau 9 contra 9 până la 14 ani. Toți sunt amatori. V-am relatat marțiara despre Little Haiti din Miami, Little Havana din Miami, despre cluburile de amatori și amatoare din Los Angeles. Deci iată unde este baza, în cazul nostru, a fotbalului american. Este jos de tot. Următorul pas de pe stradă intră într-un club unde emigranții se întâlnesc, pentru că sunt foarte mulți emigranți, se vorbește, fie că sunt, cum am spus, cubanezi, Haiti, sunt mexicani, argentinieni, columbieni și așa mai departe, și își găsesc o nouă patrie în Statele Unite și își aduc cu ei nu numai gastronomia, tradițiile, îmbrăcămintea, obiceiurile, pălăriile, băuturile, steak-urile și așa mai departe, ci și felul, și fotbalul. Și anume, aceste cluburi, care sunt pentru amatori, sunt necesare pentru a integra cât mai ușor pe emigranții veniți, pe copiii emigranților în societatea americană, care este, să spunem, eminamente formate din emigranți. Și vă dau un exemplu acum cu prima echipă, prima reprezentativă a Statelor Unite. Un american care joacă la AS Monaco este din Nigeria, se numește Folarin Balogun. Este un tip înalt, care a jucat și în Bundesliga, e un tip de culoare, osos, părinții sunt nigerieni. Și de o lună de zile a primit pașaportul american. Acum este cetățean american și vedem, aici este un conflict de situație, Narcis și cu Dragoș, în timp ce autoritățile americane îi urmăresc și vor să-i dea afară pe emigranți, iată, pe sportivi sau pe sportive îi caută și le dă pașaportul american pentru că joacă pentru America. Și avem asemenea cazuri la atletism, la basket, la fotbal cu balonul oval, la baseball,

La baseball, în baseballul american, cel mai bun jucător este un japonez care are cel mai mare salariu din toate sporturile profesioniste din Statele Unite, de pe continentul nord-american. Acum, eu nu știu dacă acest japonez a fost încetățenit, da? Dar joacă într-una din cele mai bune echipe de baseball din Statele Unite. Trebuie să știți că primul sport național în Statele Unite

jucător din, și din ligă și din toate cele din sporturile profesioniste. Deci iată, Ecuadorul vine în această seară contra Germaniei, vine cu trei jucători de la Chelsea. Poate ați auzit de Caicedo, de Hincapie. Hincapie a jucat la Bayer Leverkusen și a ieșit campion cu Bayer Leverkusen, cu Xabi Alonso, antrenor, da? Sau cu Pacho. Toți trei joacă la Chelsea. Deci iată, acea academie a clubului independente de la Vale, iată, produce, vinde jucători și vinde cu 30-40 de milioane, niște sume formidabile pentru America de Sud. Acum sunt unii ziariști din Occident, da? și din România am văzut, care au subestimat fotbalul american. Și au zis, doamne, ce este ăla, soccerul. Vorbesc de soccer, cu balonul rotund. Ce echipe sunt la New York, ce echipe sunt la Dallas, ce echipe sunt la Los Angeles. În Los Angeles sunt două echipe, Galaxy Los Angeles și FC Los Angeles. Sau Inter Miami cu Messi, cu Luis Suarez, chiar dacă sunt la a doua tinerețe, joacă formidabil. Sau cu FC Atlanta, care a fost campioană. Sau cu echipe din Canada, Toronto, în Canada, care e țara hockey-ului. Ei bine, fotbalul, soccerul joacă un rol din ce în ce mai important, pentru că vreau să vă dau două exemple. Arena de la Dallas, da? Arena FC Dallas, care este de fapt a echipei de fotbal cu balonul oval, Dallas Cowboys, are 94.000 de locuri. Și este o arenă cu un acoperiș rabatabil. Deci cum sunt mașinile cabriolete. Și la Los Angeles avem cea mai modernă arenă care depășește dimensiunile europene. Se numește arena SoFi Stadium. SoFi Stadium este un sponsor care și deasupra arenii, dacă zbor cu elicopterul deasupra arenii, vezi un slogan Get Your Money Right. Adică este un fond de investiții, nu? Care ne sugerează investiți-vă banii cum trebuie. Da? Iată, Get Your Money Right. Vedeți? Și de aici vedem o serie întreagă de componente ale fotbalului american, că este fotbal cu balon rotund sau că este cu balon oval sau că este sport. Deci americanii merg pe un show total. Partea sportivă e pe de o parte. Divertismentul este pe de altă parte. Reclamele sunt pe de altă parte. Toate aceste reprize la basket, în fotbalul american sau în baseball sunt de așa natură făcute cu aceste pauze pentru a da posibilitate ca reclamele să fie prezentate la televiziune sau în arene. Și atunci, nu întâmplător, spoturile la televiziune sunt foarte scumpe. Da? Deci se fac bani din piatră seacă, cum e proverbul nostru românesc. Și acum, apropo de se fac bani din piatră seacă, americanilor le place show și americanii, dacă vin din Mexic, dacă vin din Scoția, vin din Irlanda, vin din Germania, de exemplu, părinții lui Donald Trump vin din Renul Palatinat. Donald Trump e primul rival, dușman al Germaniei și bunicul lui vine din Renul Palatinat. Da? Nu întâmplător i-a dat cancelarul Merz la ultima întâlnire de la G7 săptămâna trecută la Evian, în Elveția, pe malul lacului Geneva, o splendoare. De zonă, dacă n-ați fost, vă sugerez, duceți-vă în Elveția franceză, Geneva, Lausanne, suntem la doi pați de granița cu Franța, de Lyon. Suntem în Alpi elvețieni, da, spre partea franceză. Și aici veți vedea ceva incredibil. Depășește orice fel de fantezie, inclusiv partea franceză. Partea elvețiană, bineînțeles, mai frumoasă, mai îngrijită, mai sistematizată, mai funcțională, dar partea franceză este cam o dată și jumătate mai scumpă decât partea franceză. Și acum revenim la show-ul de la campionatul mondial. Americanii vor show. Și acela care a gândit cum trebuie făcut un produs sportiv american, că e fotbal, că e tenis, că este golf, că este box, că este basket, adică cum este ambalat ca să fie prezentat, acela a gândit foarte bine, pentru că acest produs și felul în care este prezentat reprezintă magnetul. Și atunci consumatorul american

0: e magnetizat și este atras. Și este atras să vină în aceste arene despre care vă vorbeam, mai vorbesc de MetLife de lângă New York, unde va avea loc finala, unde vine și unde are shop-uri, unde își poate cumpăra o mașină, costume, intră într-un restaurant, în locuri de fitness, în locuri pentru conferințe. Deci el petrece acolo nu numai cele 2 sau 3 ore cât durează meciul, ci petrece 6-7 ore și acolo își lasă banii dincolo de biletul care costă 400, 500, 600 de dolari. Da? La Los Angeles, la basket, dacă vreți să-l vedeți pe LeBron James, plătiți până la 1000 de dolari biletul, dolari americani, nu canadieni. Deci iată cum acest produs este foarte bine comercializat și americanii nu scot un cuvânt, pentru că primesc tot ce vor ei. Și când vorbim de Super Bowl, adică de finala, cum spunea, campionatului mondial cu balonul oval, așa spune, campionatul, când se întâlnesc cele mai bune echipe, este campionat mondial. Acolo o să plătesc 3.000, 4.000 de dolari. Și ați văzut că e sărbătoare, a doua zi nu se lucrează. Deci e o nebunie. Iată cum sportul magnetizează pe cetățenii americani care nu practică sportul. Asta e partea interesantă. Deci, iată cum e mentalitatea și iată în acest grup de americani sunt și foarte mult latinus, adică latini, mexicanii nebuniți după fotbal, sudamericanii nebuniți după fotbal. Europenii sunt mai și mai sceptici și mai raționali și în vârf de 5 ori 100 sau 200 de dolari până le dau pentru un bilet, pentru că au altă dimensiune și văd altfel cum să câștigă banii decât sud-americani. La fel, deci iată, în sumă, vorbim de o popularizare formidabilă a sportului, a fotbalului, cu acest campionat mondial în arene. Și acum a mai existat o discuție și mai există o discuție și aici, în ziarul de astăzi, în cotidianul Frankfurt Allgemeine Zeitung, spune, domne, spune așa, să avem, ca să vă dau exact titlul, avem avem 4 zone de fus orar, 3 state și 2000 de metri altitudine. Deci este un campionat mondial care supune la maximum ritmul biologic al fotbaliștilor și spune un specialist, un profesor în medicină sportivă, spune, domne, că unii sportivi pierd între 30 și 50 din valoarea lor de performanță. Și acum sigur este adevărat. La Mexico City, stadionul Aztecilor, la 2240 de metri altitudine. La Guadalajara, unde a jucat Cehia, unde a jucat și echipa României în 1970. Suntem la 1500 de metri altitudine. Avem o căldură sufocantă, avem o umiditate care o trăim, am simțit-o și în Miami și am simțit-o și la New York, pentru că a fost în ambele metropole. Avem deplasări formidabile dintr-o parte într-alta. De exemplu, acum echipa Cehiei pleacă acum de la Guadalajara, se duce la Atlanta. Sunt două ore diferență de fus orar. Bun. Dar aceasta este o chestiune pe care eu o văd pur și simplu așa de PR mediatică. Și eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dar în 1970, apropo de Mexic, știți că Mexicul organizează pentru a treia oară un campionat mondial? Da, 1970,
1: 86.
0: 1986.
2: Și acum.
0: Da?
1: Și acum, da.
0: Și acum.
1: Da, da.
0: Da?
1: Așa. Da, da, da, da.
0: Și vreau să vă întreb, în Mexic în 1970, când a fost echipa României, echipa mea, aia a fost echipa mea, da? Echipa generației mele. Și a fost echipa cu Pele, cu Brazilia, cu Germania lui Franz Beckenbauer, cu Italia lui Gigi Riva sau Rivera, Gianni Rivera și niște nume mari de tot. Dar așa au fost și din Argentina și de peste. Atunci, în 1970, da, Mexicul a organizat și Jocurile Olimpice 1968. Deci, nu știu cum s-au potrivit aceste decizii care mie mi se par

0: curioase. Astăzi, după ce vă anunț patru gazde, trei de campionat mondial, una de Jocuri Olimpice, în condițiile în care Mexicul n-a fost și nu e un stat dezvoltat, să compară cu un stat occidental.
1: Aduți aminte că și Brazilia a făcut la fel și America a să facă la fel acum.
0: Exact.
1: Cu Jocuri Olimpice mondiale legate.
0: Deci rămânem în anul 1970 cu Brazilia, cu Germania, cu generațiile formidabile, cu România lui Cornel Dinu.
1: Cehoslovacia e iarăși echipă mare atunci.
0: Păi vezi, cu România lui Liță Dumitru, România lui Dumitrache, este generația mea, da? Cu lui Mocanu, Mihai Mocanu, fundașul lateral stânga, cu care am fost coleg la Institutul de Educație Fizică și Sport. Pe cine am mai cunoscut din echipa aia? Dobrin, care a jucat, antrenorul era Angelo Niculescu, care mi-a fost profesor la catedra de fotbal anul 3-4. Deci am o serie întreagă de legături, dar hai să nu credeți că sunt emoționat.
1: Pe Mircea Lucescu l-ai cunoscut?
0: Pe cine?
1: Pe Mircea Lucescu.
0: Păi de acum să nu.
1: Da, ok.
0: Cum să nu?
1: Bine.
0: Toată generația o cunoșteam, da? Așa. Și mai târziu, când am ajuns la Steaua, când erau meciurile Steaua-Dinamo, eram împreună toți. Steaua-Dinamo la tenis, Steaua-Dinamo la fotbal, Steaua-Dinamo la hockey, Steaua-Dinamo la rugby, Steaua-Dinamo la handball, Steaua-Dinamo la volley. Și atunci era jumătate de tribună cu noi de la Steaua, jumătate de tribună cu aia de la Dinamo. Și ne ironizam unii pe alții. Da? Deci era o atmosferă colosală. Deci nu era medicina, partea medicală, partea alimentară, gastronomică, știința sportivă atât de dezvoltată cum este astăzi. Bă, și băieții au rezistat. N-am auzit ca unul să conteste. Da? Deci iată, și-au rezistat. Și cum juca Pele, cum juca Jair Zinco, cum juca toți băieți, Tostao. Da? Ce să mai spun? Era o nebunie. Când vedem echipa Braziliei, lăsam totul și mă uitam în televizor, nu-mi venea să cred cum mângâiau mingea. Mi-a spus o dată Liță Dumitru la Steaua în Ghencea, zice, Miriță, tată, mingea nu se lovește, mingea se mângâie. Și îi spuneam cum o mângâiem noi la tenis. Zice, așa tată, că așa vorbește el, așa tată, așa o facem și noi, o mângâiem. Zice, dar aia care sunt fotbaliști, aia care sunt jucători, nu, că Liță avea cele două categorii, așa e și la tenis. Și acum vă dau alt exemplu, Dragoș și cu Narcis. Exemplu din viața noastră, din anii noștri de astăzi. Păi oameni buni, când se joacă basket și când vine Los Angeles și vine de pe coasta de vest, pe coasta de est, vine cu avionul, că sunt vreo 4.000-5.000 de kilometri, vine cu avionul 3 ore jumate, iarăși schimbă fusul orar, 6 ore la New York, diferența față de München, 9 ore Los Angeles față de München, 3 ore fus orar diferență. Joacă joi, că voi știți că voi vă faceți emisiunile, așa, joacă joi seara, pleacă joi noaptea și duminică au următorul meci care îl joacă acasă. Păi și nimeni nu scoate un cuvânt. Toată lumea este top fit. Unde e problema?
1: Păi sunt condiții diferite, este obișnuiți cu ritmul ăsta. La noi în Europa, noi nu avem fusuri orare de genul acesta. Apoi, cu pauza asta...
2: Da, ai văzut că echipele din Europa parcă suferă din punct de vedere față de cele de acolo.
1: Noi nu avem atâtea fusuri orare. Noi că avem un fus orar sau două, cât avem, cât putem să avem.
0: Da.
1: Aia,
0: da,
1: acolo în America sunt patru... Da. Distanțele nu sunt atât de mari. Apoi, stadioanele nu mai sunt ca în anii 70. Acum, dacă te uiți, de exemplu, pe Azteca, spuneai tu, Mihai, acolo te sufoci. E foarte plonjat stadionul, nu vine foarte mult oxigen, e lume mult mai multă, etc., etc. Condițiile sunt diferite, știi? Și atunci ei, localnicii de acolo, din zonă, suportă mai bine schimbarea asta de fus orar.
0: Sunt obișnuiți. Aici sunt de acord. Întotdeauna gazdele au acest avantaj
1: al
0: climei.
1: Da.
0: Nu întâmplător, triplu saltistul american Bob Beamon a avut acel record mondial care a ținut vreo 30-35 de ani.
1: Da?
0: Stabilit la Ciudad de Mexico 1968. Așa, deci, dar acum vreau să vă dau și un contraexemplu. Băi, echipa lui Kivu, Inter Milano, se duce în Norvegia la Bodo Glimt și pierde odată și în Norvegia și vin norvegenii de la Bodo Glimt, de la Polul Nord și câștigă la Milano.
2: Uite, dar le-a mers cu două echipe, cu City și cu Inter. După aia le-a dat Sporting cu terenul în cap.
0: Mă, nu contează că le-a dat Sporting, dar să bați două echipe mari, o performanță colosală.
1: Bine,
2: corect.
1: Pe de altă parte, Bodo Glimt a prins două sezoane europene foarte bune. Deci asta se întâmplă. Mai, o să vedem pe Bodo Glimt de acum încolo, știi?
2: Exact. Adică dacă ar fi așa, eu m-aș rembuzuma la Rosenborg în anii 2000.
1: Bravo, care a fost constantă.
2: Care a fost vreo 10 ani
1: bravo,
2: în Champions League.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Așa, și fotbalul norvegian, acum îl vedem ce face reprezentativa, e pe cai mari.
1: Da, da.
0: E pe cai mari și reprezentativa și echipele de club. E, să trecem acum, nu trebuie să uităm, până acum Narcis am vorbit de ce nu-ți place ție, de comercializare.
1: Da,
0: de
1: da, da.
2: Vai de mine, noi nu mai gata, mi s-a luat. Totul de bani, bani, bani.
0: Așa, și ca să închidem subiectul cu deplasările, hai să reanunț eu că în 2030 vom avea un campionat mondial de fotbal, a FIFA, în două țări europene, Portugalia, Spania, în două țări africane, Egiptul cu Marocul, și în două sau trei țări sud-americane. Păi vă dați seama ce deplasări vor fi atunci peste Oceanul Atlantic, 6-7 mii de kilometri.
1: Vor fi, dar probabil că echipele care vor juca acolo și apoi vor veni în Europa vor avea o pauză mai mare, pentru că mi se pare natural să... Deci programul va fi făcut special pentru ele.
0: Dragoș, vreau să spun că atunci când zbor astăzi cu avionul, cu Airbus-ul A390, băi, ești în hotel de 7 stele.
1: Da, deci FIFA se va ocupa de treaba asta, Mihai, stai liniștit.
0: Păi, dar toate companiile, îți dai seama, companiile aeriene abia așteaptă un campionat mondial când e vorba de turism.
1: Nu e exclus ca din această cauză echipele care vor juca, de exemplu, în America de Sud la început și vor veni apoi în Europa să aibă parte de două avioane cu care să vină în regim de genul ăsta hotel.
0: Mă, avioanele sunt hotel, am spus, nu de 5 stele, am spus de 7 stele.
1: Da.
0: Adică spațiu între, mai ales la clasa 1, corect. Spațiu, de scaunele se fac pată, dormi noapte liniștit, n-ai nevoie de ciorapii aceia special pentru circulația periferică, deci care erau până acum la zborurile nocturne, deci și aici medicina, și aici circulația, și aici aviația, construcția de avioane, fie Airbus, fie Boeing, a făcut niște progrese colosale pentru confortul consumatorilor, pasagerilor.
1: Acum să-ți mai spun ceva.
0: La partea politico-religioasă.
1: Mihai, țineți un pic ideea. E posibil ca echipele care vor juca în America de Sud și apoi trebuie să vină repede în Europa să-și împartă loturile. Fii atent aici. Deci o parte, 13-15, pleacă și joacă în America de Sud, iar ceilalți rămân aici în Europa ca să fie adaptați la fusul orar.
0: Adică nu mai există rezerve și titulari.
1: Atenție! Pleacă în America de Sud pentru un meci cu 14-15 și ăia intră și titularii și rezervele și ceilalți sunt aici în Europa. Ai să vezi de nori să fie echipe care vor face României, și de asta.
0: Da, să sperăm că echipa României se va califica și va avea două garnituri.
1: Mamă, și să vezi că mergem în America de Sud, să jucăm primul meci acolo.
0: Îți dai seama, nu? Da? Așa. Acum trecem la partea politico-religioasă care este foarte importantă și care nu trebuie să o omitem și trebuie să o comentăm. Acum, federațiile din Iran și din Egipt au înaintat un protest la FIFA pentru că ele vor juca la sfârșitul săptămânii un meci la Seattle. Iranul contra Egiptul, două state musulmane, două state sub mâna Coranului și mâna lui Allah. Și aici la Seattle are loc în ultima săptămână a lunii iunie, are loc un festival LGBT. Acest festival LGBT adună foarte multă lume din Statele Unite și este un moment foarte important și pentru turism, dar și pentru partea, să spunem, socială acestei metropole Seattle din Statele Unite, Seattle-Tacoma, un oraș foarte frumos de pe partea de vest a Americii, a coastei. E vorba de coasta pacifică. Și aici, la Seattle, se vor aduna oameni, vor veni LGBT-ul, vor arăta prezența cu muzică, cu care alegorice, cu cu un festival, cum numesc ei un festival. Ei bine, cele două federații Egiptul și Iran au fost în conflicte politice militare, de data aceasta religios și-au regăsit linia și vor să oblige FIFA ca să se intervină, auzi ce o brăznicie, să intervină la primăria din Seattle ca să interzică festivalul LGBT. Păi cum se poate, mă, să vii tu, stat iranian, tu care Iranul care spui, nu vă amestecați în treburile noastre, aparatul de la Teheran, când trage

0: oameni pe stradă și au murit 30.000 în ianuarie, când au fost demonstrațiile populației și demonstrațiile opoziției, dar în schimb cer acum ca și egiptenii cât tupeu, cât tupeu și dacă vreți, lipsă de respect, pentru că atunci când noi europenii venim în Iran și europenele vin în Iran, pun ceadorul, pun baticul, că trebuie să respect, spun ei, respectați-ne obiceiurile. Păi băi, când veniți voi în Europa și în America, respectați voi obiceiurile noastre ale catolicilor, ale creștinilor, că sunt catolici sau că sunt ortodoxi. Și atunci îți dai seama, da? Între timp FIFA nu acceptă și nu va interveni la primărie. Iată, de data aceasta FIFA are o reacție bună, pentru că nu se poate să accepți ca Iranul să se amestece și Egiptul în afacerile interne ale statului și ale metropolei Seattle-Tacoma.
1: Mihai, în 25 iunie 1988 erai la München deja?
0: Păi eram,
1: E din
0: dacă eu zic
1: 78.
0: din 3 iunie 1977.
1: A, uite că s-au dat imagini cu finala campionatului european cu golul lui Van Basten de la München.
0: Olanda, despre
1: La
0: stadionul
1: München,
0: olimpic.
1: da.
0: La München, da. Da. Am văzut și atunci un fotbal și o echipă. Gândește-te că acea finală și campionatul european, de aici eu l-am comentat la Europa Liberă, pentru că presa din România, Ceaușescu închisese tot.
1: Da.
0: Televiziunea era de 2 ore pe zi, radio era la ordin și toată lumea asculta Europa Liberă, programele mele.
1: Și vedeam la bulgar și la sârb cu
0: Și
1: bruiaj.
0: vedeam la
1: Narcis vedea mai
0: bulgar,
1: bine la Craiova, dar noi la Vâlcea aveam cu bruiaj.
0: Așa, eu le propunem, urmăriți meciul pe micul ecran la bulgar și ascultați comentariul meu. Așa, da. Bun, deci cu această știre politico-religioasă, o agresiune nelimitată în afacerile interne ale metropolei Seattle din partea iranienilor și din partea egiptenilor, iată, am încheiat această corespondență, așa că, încă o dată, vă propun să vedeți meciurile din această seară, pentru că sunt meciurile cu numărul 3 din grupe și în această seară sau la miezii nopții, sau mâine dimineață cel mai târziu, vom avea configurația grupei Germaniei, Germania, Ecuador, Costa Filde și Curaçao. Vom avea configurația locurile 1-4, Suedia, Olanda, Tunisia, Japonia și grupa cu Statele Unite, Australia, Paraguay, Turcia. Turcia joacă numai, turcii joacă Arda Güler numai așa ca să simtă gazonul american, dacă este natural sau dacă este artificial.
2: Seara plăcută, Mihai,
1: Seara
2: numai
1: plăcută!
2: bine. Pe sâmbătă cred că ești cu Daniel Nazare, numai bine.
0: Așa facem. La revedere!
2: Mihai Rusu, aici se încheie campionul și emisiunea noastră. Mulțumesc mult, Borchi.
1: Seară frumoasă!
2: Să ne auzim cu bine și mâine seară, campionilor, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Pe mâine!
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.